0: Төмө 5000 тонн багсгаж, улс ба хотын дэсийн бохирдлогоо үйлдвэрийн шаналыг тосжээ. Улсын чахлахан торын Тэнжинтх ерөнхийлсэн энергийн үйлчилгээний хязгаарт компанийн чахдэлгүүрийн ажигнэлтийн хэлтсийн даамал Янянчун сурвалжлах хүлээхтэн бохирдлогоо чахлахан арил жаргах нь аж ахуйн энерги арилж нүүрсрөгчийн давхар эсдийн гадагшлуулалтыг багасгах харалтыг боловлуулахэд хүчин намралж аж ахуйн хөгжилтийн энерги хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг батлан бохирдлогоо хотын гадаадад гаргах хэдврийн аж ахуйг уран оруулахад ашигтай юм. Тахгүй л аж ахуйн чахлахан хэрэглэх өөрийн өртгийг бууруулж аж ахуйн нүүрсрөгчийн бомбтын гайлыг арга чахад толгуур хангаж үйлдвүнээ олон улсын өрсөлдөх хүчнийг чангаруулахад ашигтай гэлээ. Манай аймгийн салхин хүчин ба нарны энергийн өх баялаг элбэг дэлбэг бохирдлогоо чахалхааны үйлдвэрийн чадахгүй гүйчэд байж Тэнжинэ аж үйлдвэр төвлөрж нүүрсрөгчийн давхар эсдлийг багасгах хэрэгцээ тулгам шаардагдж байдаг болохоор Өвөр Монгол Тэнжин хоёр хажир өх баялагын харилцан нөхөрлж хангалах хэрэгцээг оновчтой жохжуулан жах төлхөрчлсэн арилжааны тогтцоод төшөглөн тал нутгийн салхин хүчнээ чахалхааныг тус гажир оронд ашиглах хязгаарлыг өвдөж өх баялагын өртгийг нэмэгдүүлэх болно. Одоохонд Өвөр Монголын мод асалсан бохирдлогоо чахалхааны хамжилчааны хөв жавгар өдөр ирэхүйе боловсронгой болж орон бүс асалсан энергийн хамжилчаагаар бохирдлогоо дор нүүрсрөгчд хөгжилтөд хүчин нэмрэлж байна.
1: Манай хорооны мэд жүгжимчин хошуу бүтээн байгуулалтын жангалгын хугацааг завдан өнгө төмөрлөгийн голдлоготой төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтыг лавдуунаар ахуулж байна. Одоохонд Шинван уурхан үйсэн хязгаарт компани хөвтөн толгой уурхан орны чайр болон төмөрлөгийн уурхан 64 түмэн тонн уурхай малтад сонгох төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалт бүх талаар эхэлж төрөлжүүлийн төр чагийн барилгын нэгэн тусган үндсэн бүтээн байгуулалтын ажил удалгүй эхлэхээр байна. Ойлгосноор энэхүү төрөлжүүлийн ерөхий бэл оруулалт нь 8 доншуур 60,000 том төгрөх, уурхан орны талбай нь 3.7-4 км байж, хайн тодолсноор энэхүү уурхан оронд туглах, чайр, мөнгө, алт чирэг төмөрлөг байж, хадгалах чинь 1,000 тонд хүрэн 2026-2028 он болтол бүтээн байгуулах болно. Өвөр Монголын хунтай уурхай үйсэн хязгаарт компанийн улаан толгой зүүн уурхайн орны мөнгө чайр тугалгын уурхайн жилийн 90 түмэн тонн хүдэр малтад сонгох төрөлжүүлийн барилгын ажил ит хөхтэй явагдаж байла. Тус уурхайн орны ажиллах талбай нь 5.3-5.8 км2 их баялагын нөөч гүйчэд байж төрөлжүүлийг 2026-2029 он болтол бүтээн байгуулахар байна. Жүгжимчин хошууны өнгө төмөрлөгийн их баялаг элбэг дэлбэг байж Шинван уурхан үйлсийн хөвтөн толгой уурхай, хунтай уурхан үйлсийн улаан толгой зүүн уурхан орн зэрэг дөрвөн голдлоготой төмөрлөгийн уурхайгаас нэгэнтэй хайн тодолсон хүдрийн ерөхий хэмжээнд бараг 8.4200 түмэн тонн байж төрөлжүүлийн ерөхий бэл оруулалт нь бараг 8.4 төгрөгт хүрэн уурхан орны ерөхий талбай нь 29.77-75 км хүрч жишэлтээр 2028 оны үеэр залгаагаар ашиглалтад оруулах болно. Эдгээр төрөлжүүлийг бүтээн байгуулж дуусган ашиглалтад оруулбал туглах, чайр, мөнгө зэрэг төмөрлөг боловсруулах төрөлжүүлд гүйчид түүхэд хангаж өнгө төмөрлөх, малтах, сонгох, хайлуулах, боловсруулах бүх аж үйлсийн хэлхээг бүрдүүлэхийг ахуулах болно.
2: Өмнө фронтод гүнжгэрч чухлын сурталан сайжруулъя.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн холын шаргийн дуулал хожгор манх ногоон бүрд болсон гэх мэдээллийг сонсгоё. Шолонхо хошуунд холын шарга дангийн эсрэг газрын талбай хамгийн их хараалагдаж байдаг. Тус хошуу 20 жилийн турш эсрэг жилийг сэргийлэн элсийг часах ажлыг баримталж хийснээр өнгөрсөнд Бэжин Тэнжинэ салих элснээ их байснаас одоо айн ахуйн хойч хичрлэг болж хавирлаа. Одоохонд хулан шарга дангийн эсрэг газрыг тойлортой часах ажил шувталтын шатандаа орж тухайн газрынх нь 2026 оны нүүдэл элсийг тойлортой часах үүрэгт анхаарлаа төвлөрүүлэн бүх орон бүсээр бомб шувталж гүлгэр манх ногоон бүрд болсон амь ахын 90 дуулыг бичгэлнэ. 2000 бөгөөд 26 оны Өвөр Монгол ХБ-ийн жагтах хулан шарга даагийн эсрэг газрыг ерөнхийлөн засаг инженерингийн элсийг докторжуулах төрөлж үйлийн шулуунхөх хошууны сангийн далай балгасны Эрдэн далай гачааны тухайн талбайд 30-аад ажилчид чагийн амжин шар бургаас тарьж өдөр бүр бараг 3 том гарай метрийн халхавч байгуулж жишэлтээр 6 сарын сүүлч 7 сарын эхээр бүхнийг баялуулд бус гар байна. 20 жилийн турш шулуунхөх хошуу Бэжин Тэнжнэ эргэн тойрны салих элсний өхийг засах Умратын 3 орны инженерийн зэрэг эсрэгчлийг сэргийлэн элсийг засах төрөлж үйлийг сайтар хэрэгжүүлэхийн дагуу орон бүс алслан хамтралчих бүх ардаараа оролцох зэрэг аль олон арга хэмжээг авчээ. Энэ жилийн 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд хулан шарга даагийн элсрэг газарт бүх улсын аль газрын 300 гарай сайн дурчлах хуран чуулгарж хулан шарга даагийн элсрэг газарт мод тарих нийтийн асрамжийн ажиллагаанд оролцож хүчнээ хамтдаа нүүдэл элсийг ойжуулахад хүчин чадлаа өргөжээ. Хулан шарга даагийн эсрэг газрыг тойлортой засаг төлөвжүүлэг ёсоор шулуунхөх хошуу 2026 онд нүүдэл элсийг засаг ажлыг дуусгаж 2028 он болоход 373 том 8400 мөө эсрэг газрыг ерөнхийлөн засаг үүргээ бийлүүлэхээр байна. Дараагийн алхамд шулуунхөх хошуу хулан шарга даагийн эсрэг газрыг тойлортой засаг ажлын харалт ёсоор 2026 оны Өвөр Монгол ХБ-ийн жагтах 42 том мөө эсрэг газрыг ерөнхийлөн засах ба дараагийн хөмөргөд оруулах төрөлж үйлийг ботод найдваржуулахыг бүх хүчнээрээ ахуулж аяндан сэргэх ба инженерингээр засахыг жиргээр чухалчилах бомж чутлах ба бэхжүүлэн дээшлүүлэхийг жиргээр ахуулах ам ахуйн засалт ба ардыг баяжуулж орлогын нэмэгдүүлэхийг уусалж хөлхий баримталж орон бүс хуваан төрөл хуваан онин дээр нь арга бодлого хэрэгжүүлж эсрэгчлийг сэргийлж элсийг засах элч үйлийн ажлыг бүх хүчнээрээ айхуулж бодтой үр бүтэмж гаргахаар байна.
1: Манай хорооны мэд долноор шин засмал замын арчлан хамгаалах тогтчийн шинийг үүдэж захдалгүрчилсэн тусгай мэрэгжлийн хүчнийг уран оруулж бүх оронд төрүүлэн шанаа хөвчөнтөх улс можийн төсийн гол болох зам ба хөдөө тосгоны засмал замын нэгч хогччулсан нийгэмчилсэн арчлан хамгаалалтыг биелүүлж Өвөр Монголын засмал замыг арчлан хамгаалах байгууламжийн өөрчлөлтөд жишээ дураал үзүүлв. Хэдэн өдрийн турш долноор шанаа ил засмал зам арчлан хамгаалах ажил яаралтай явагдаж ажилчид засмал замыг арчлан хамгаалж засан сайжруулахын хамт өвдөгдсөн халхавчийг өмгч журамтай сольж сул өвсийн арилгад чеврэлэн зам дагуугийн орчин тойрны бүх талаар засан чигжилж засмал замын саатхуй нөвтрхийг бүх хүчнээрэн батлав. Ойлгосноор Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн мөнтүн арчлан хамгаалах хязгаарт хариуцлагад компанийн долнуурын төрөлжүйлийн хилтэс энэ жилийн 1 сард байгуулагдаж Бөгшинэ 1120 км-ийн Улсва можийн гол болох зам шугам болон Шан Шан тосхны засмал замын арчлан хамгаалах үүргий даачлав. Хөвийн арчлан хамгаалалтаас гадна төрөлжүйлийн хилтэс нь онцгой чагуур, зам харилцааны өндөл хэрэгээс аварн тослох зэрэг тойронд бодит сорилт хийж, бачин байдлыг аргачааж аварн тослох системийг бүрэншүүлжээ. Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн мөнтүн арчлан хамгаалах хязгаарт хариуцлагад компанийн Шилэн голын ховор компанийн долноорын төрөлжүйлийн хилтсийн эрхлэгч Ванви сурвалжлах хүлээгдэн бид мөнтүн арчлан хамгаалах компанийн тусгайдсан нэгч хогччулсан арчлан хамгаалах загварыг хэрэгжилж арчлан хамгаалах ажлын явцыг баримжаажуулж барилгын нарийн жилсийг нарилгажуулан эх баялагын тохируулалтыг шилдэгжүүлж үр бүтэмж ба арчлан хамгаалах яс чанарыг ихээр дээшлүүлэн засмал замын саатхуй нөвтрхий бүх хүчнээрэн баталж байна гэлээ.
0: Манай хорооны мэд манай аймгийн 6421 шалгуулагч 2026 оны ангийн ихтэйд сургуульд сурах жилсэх улсын нэгдэлтэй шалгалтад оролцож байна. Энэ жил манай аймаг 13 шалгалтын тойрог 15 шалгалтын чиг 296 шалгалтын талбай тохируулжээ. Манай аймгийн аль газрын олон салам учир хол болон хөдөлчиж шалгалтын чигийн өргөн тойрны үймэн шуугааныг багсгах хамааралтай эзэмдлийг чангатгаж зам харилцааг саатхуу нэвтрүүлэх ба чагалхан хүчний хангалгыг гүйцэд баталж дотоодыг хамгаалах гал унтраах зэрэг хамаатай салам учрынх нь 1-р фронтод гүнжгэрэн амрыг хамгаалан дохоог хянан хэмжиж далд гэм согё байчааж эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн салам учир бачин байдлыг арга чаха жижүүрийг сайтар хийж эл салам учир тус тусын үүрэг тушаалан гүйцэтгэж өнгийн ихтэйд сургуульд сурах жилсэх улсын нэгдэлтэй шалгалтын урагштай явагдхыг бүх хүчнээрээ баталж байна.
1: Одоо жалгаад товч мэдээ нэвтрүүлээ. Энэ жилэс наш сүнчүн хошуу олон жилийн арга хэмжээ авч ажил олголтыг ахиулж одоохон болтолоо хот болгосны 166 хүнд шинээр ажил олгож жилийн харалт үргэнг 163.85 биелүүлж хот болгосны ажил алдсан 49 хүнд дахин ажил олгож ажил олоход хүчиртэй 31 хүний хавсран ажил олгов.
0: Өрийн хот хог новшийг чөвөрлөх ба элчийн энергийг ерөнхийлөн ашиглах төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг төрөгдөж байна. Төрөл зүйлийн ерөнхий бүл оруулалт нь 1 дуншуур 2800 төмөн төгрөгт хүрч, үйлдвэрийн гол байшин 1, дагалт үйлдвэрийн байшин 4 байгуулж, 10 сард ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна. Ашиглалтад орсны дараа тус хотын уламжлалт хэлбэрийн хог новшийг шийдвэрлэх загварыг тойлортой хавруулж, амьдралын хог новшийг хор үгэтүүлэн шийдвэрлэх, их баялагжуулан ашиглахыг баялуулан, хотын ам ахуй орчин тойрны яс чанарыг дэвшүүлэн дэс төвшүүлхийг ахиулах болно.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч жаргалт совтон чижиг, шингэгч хонгорж бол, хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар, хянагч удвал чижиг, ерөхийн хянагч бүрэнд.
3: Шилийн голын аражууд хэлбэс орооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөө маргааш ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэг дан түн голог Шилийн хотын өмнө бай, ав хошууны зүүн өмнө бай, шулуун хөх хошуу, долнуур шинд дум зэргийн бороо орно, бусад ихэнхий газар орнд баг бороо орно, хэсэг зуур тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах жирэг чанга солих хурсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Жүүн хойноос 4 дэсний салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг Шилийн хотын өмнө бай, ав хошууны өмнө бай, сүнэт зүүн хошууны өмнө бай, эрен хот, сүнэт баруун хошуу, шулуун хөвөө цаан хошуу, хөвөө чар хошуу, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долнуур шинд жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэгтэн тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах жирэг чанга солих хурцгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Хойноос 4 дэсний салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол баг бороо орно. Зүүн хойноос 4 дэсний салхинтай. Дулааны хамаг дарах хэмжээ 17 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг хойноос 2-3 дэсний салхинтай. Дулааны хамаг дарах хэмжээ 7 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгаан дагч нугаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэг дан тунгалаг Шилийн хотын өмнө бай, ав хошууны зүүн өмнө бай, шулуун хөх хошуу, долнуур шинд дум зэргийн бороо орно, бусад ихэнхий газар орнд баг бороо орно, хэсэг зуур тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах жирэг чанга солих хурцгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Жүүн хойноос 4 дэсний салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг Шилийн хотын өмнө бай, ав хошууны өмнө бай, сүнэт зүүн хошууны өмнө бай, эрен хот, сүнэт баруун хошуу, шулуун хөвөө цаан хошуу, хөвөө чар хошуу, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долнуур шинд жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэг дан тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах жирэг чанга солих хурцгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Хойноос 4 дэсний салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол баг бороо орно. Зүүн хойноос 4 дэсний салхинтай. Дулааны хамаг дарах хэмжээ 17 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг хойноос 2-3 дэсний салхинтай. Дулааны хамаг дарах хэмжээ 7 градус. Цагуурын мэдээг урхан нэвтрүүллээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуундаа Сэ Саран сүхийн үг Төв Улаан Баатарын ая дуучин отгонд хуягийн дуулсан Хайрлнам гэх гэдүг сонсохгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Саран сүхийн үг Төв Улаанбаатарын ая дуусан отгон туяагийн дуулсан Хайрлнам гэхэд дуух сонсголоо. Тус дуунаа үгийн зохиогчс Саран сүх дундад улсын дуугийн уран зохиолын өвдөлийн хэсгэн өртгөн цасаг хорноо 51 инженерийн сагналт уран бүтээлц Силингол аймгийн утга урлагийн канаа холбоогийн дэд төргүүлэгч Силингол аймгийн цохолцтын өвлийн төргүүлэгч Тус дуунаа аяын зохиогч Төв Улаанбаатар нэрт Морин Хуурц Хөгжмийн зохиолц намрын үцээр Сүнжин Дуулмар Гэрдэн Хари Арчилийн Домог Өөжин Минь Хөдөө Он Жилүүд Хөхрөн Харагдагч Хангай Жирэг Олон Сайхан нийтэд хүрсэн уран бүтээлтэй Дуучин Отгон Туяа Улсын 2 дугаар дэсийн тоглогч Дундад улсын дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн хэсгүүн Өвөр Монголын дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн хэсгүүн Силингол аймгийн дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн дэд төргүүлэгч зэрэг нийгмийн өрөг тусаалыг үргэлж байна. Одоо Силингол аймгийн Улаан Бүчирт ажиллаж байна. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал Хенагц Алмас ерөнхий ханагц бүрэнтэй

0: Шинчин мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон чимээжингийн дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон.

Тэнгэр удам дундад энэ утаг дэлгсэн журах шиг гэрэлтэн солонгорч, түүний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодрон танихтан, энэ хугацааны чинхэр толгой нөвтрүүлгийн үжигсдэнт дундад улс дугаар дан Шилэнгол аймгийн Шүлэнхүүх хөшүүний тухай жалгаж танилцуулъя. Шүлэнхүүх хөшүү бол хааны чагаа эдэнэ соёлын төв байж, эртнээсээ аваад дараа Юан улс Чин улсын хааны ордны чагаа эдэнэ тусгай хамгаалхын газар байж, Шүлэнхүүх хөшүүний хурууд өрөн бүл Чин улсын хааны ордны өргөж болно. Чагаа эдэнийг хийх ур мөрөгжлэн улсын дэсийн ботсын бус соёлын өв байж, Шүлэнхүүх хөшүүний чагаа эдэн дэлхийд алдартай гэсэн сайхан алдартай бөгөөд бүх улсын чорын ганч дундад улсын чагаа эдэнэ соёлын нутаг болно. Одоо та бүхэнд Шүлэнхүүх хөшүүний уугал нутгийн томоотон уюун далай гуйхаас Шүлэнхүүх хөшүүний тухай танилцуулсан сурвалж жилийн 2 дугаар бүлгийг хүргэе.

0: Эх орны дуулал.
1: За, хөтлөгт сайн байна уу? Сонсогчд минь сайн байна уу? Би Шилэнгол аймгийн Шулуунхух хошуунаа ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хороноос ажлын амралтаа авсан таатар оюун далай байна. За, тэгэхээр өнөөдөр бас Шилэнгол аймгийн хам жуултлуурын төвийн үзэгсэлтэн дунд улс гэдэг энэ дугаараар нутаг усныхаа тухай ярих болсон до их баяртай байна.

0: Чахар соёлын удамшилтад төлөөлөгч Чахар 8 хөшөөний дотор Шүлэнх хөшөөнэ чахрын үлдгэцэн уламжлал нь хамгийн бүрэн бүтэн байдаг. Чахар ховчос засал, уртын дуу, ёроол магтаал, хормын ёслол, тахилгын ёслол нь чөм Шүлэнх хөшөөгаар жинхэнэ үлгэр дэвтэр болгож амьд чавхлах чахар соёлын музей болгожээ.
1: Уламжлалт аж ахуй нь бол мал аж ахуй. Шүлэнх хөшөө уламжлалт аж ахуй бол мал аж ахуй. Тэгвэл одоогийн хөдөөгийн аж ахуй ихэнх хэсэг нь бас л мал аж ахуй. Тэгвэл шүлэнх хөшөө бас тариалах газар байсан. Тариалах газар байсан болгоч сүүлээр нь тариалны нүцгээр одоо ус мод тариад тэр газрын хүмүүс бас мал аж ахуйны эрхлэх болцгоос хоёр малчлалын талбай байна. Тэр бас бүр гол болгодог. Төвхөн малчлалын хэлбэр дээр таахан жороотой, агаль жороотой бас биш. Нэг жоро байхгүй. Ийм асуудал шудуу хөвгшөнд тавцах бол хөдөө аж ахуйн ихэнх хэсэг нь бүр мал аж ахуй. За чагуулын цаг үе хөгжөөд шинэ жуунд орсноос нааш өмнөх 20 хэдэн жилийн дотор мал аж ахуйн соёр бүтээн байгуулалт бол ихээр сайжирсан. Одоо 20 жилийн өмнөх тэр малч хорн биш болсон, малын малтдаг тэр соёрдох хөрөмж бол бүр ондон болсон. Тэгвэл одоо мал аж ахуйн доторх шинжилгээ ухааны уулгадаг энэ бүл нэмэгдсэн.

цовл малчнаа өдгөнд хамаарх арга барилд бас ихөө хувирт гарсан. Одоо бүр баярлуштай нэх уцраад. Энэ мала тухай гэдэг адвилсэн гэлтхэнэ дуурт урсгалд нь хөгжилтэй оронжоо их тодорхой болоод ирсэн. Юу гэсэн үг юм да мала тухай гэдэг ч юм бол нэг адвилсэн гэлтхэст та мали төтөн малын буйн холтон төгөл төрнө доорт урсгалд нь малын гаралтын боловсруулдаг нэг ажвилсан гэлхэ болж бүрдөөд ирч. Жишээлбэл шулуухын цагаан үед. Шулуухын цагаан үеийнхээ хөгжилт бол орчмын жилд маш сайн. Энэ бол маш сайн. Би атласаа амарснаа хойно. Ана богдохтой 3 жил суулаа. Суугаал ардын тойрог байсан ч болгоо, чичирлэг байсан ч болгоо, номын санд байсан ч болгоо. Өөрийн комбай юхгүнд одоо чулуухын хоон гал ялхад одоо энэ хүмүүс ч юм бол өө яна санд нэсэл а чулуухын хор бат а чулуухын сүлдэн аватхан гэж иймэрхүү хатын юм ярддаг юм. Энэгээр үзвэл чулуухын хорууд гэдэг энэ чагаа гэдэг бол малч хорноос нөлөөтэй алс гажруудад бүр мэдрэг энэ чин дарын чулуухт бол цагаа идэнэ биелэс нэг хэмжээний хөгжилттэй байна гэдгийг харуулж. Үн хөгжилт чинь дарын мал аж ахуй гэдэг энэ аж үйлсийн төлхөнө доорт урсгалын хөгжилт шүү дээ. Доорт урсгал. Үн сүүчэн малаас ирнэ, хуруудын сүүнээс ирнэ. Малын гаралтын нарилаг боловсруулж энэ аж үйлсийн төлхөг уртгаж байгаа учраас энэ биш үү дээ. Яг ийм учраа. Миний ойлгохоор бол мал аж ахуй бол одооч хотоо нутгийн хүн ардын дүршиж амьдар үндсэн аж үйлс хавайрал бай. Шулуух тавчгалгал. За тэгвэл энэ шулуух хөшөнд өнөө эдийн засгийн орлогын шууд нэмэгдүүлдэг тийм том уурхай гэж байдаггүй. Гэхдээ шулуух хөхтөл жахалхан гаргах үйлс бол хөгжилтөөр маш сайн. Тэгэхээр жахалхан үйл төр юм адис та. Тэгвэл нүүр цаар жахалхан гаргах, нар залхах, энергиор жахалхан гаргах иймэрхүү хэлсүүд хөгжилтарсан. Энэ ч нэг одоо шулуухын эдийн засгад айл их хов нэмэртэй байгаа жишээ. За, шулуухын ингээд ярахад бол заавал ярах чухалтай бас нэг зүйл юм байдаг. Тэр бол дарын соёл. Шулуухын соёл бол баялаг, их баялаг. Шулуухын соёл баялаг мөртөө өөрч байдаг. Их баялаг. Шулуух тавчхал бол соёл бол аж үйлс болох өргөн боломжтой байх байл.

0: ордны чагаан эдэнэ уламжлалын газар болсны хойд шулуунхөх хөшөөнэ чахар чагаан эдэнэ төрөлж үйлэ 30-аад жил байж гол төрөлж үйлнэ хурууд өрм чураа аарул шар тос чэгэж иргэн чагаан эдэнэ тойронд дайлах дахлах чочин дайлах хурам найрын бүрэн бүтэн ёсны бүрэлдүүлж нүүдэл малчлын соёлын сүх сүнсний ачаалвар болж байдаг.
1: Энэ шулуунхөхийн чагаа эдэнэ тухай ярихаас өмнө чагаа эдэнэ тухай тухам эргэжүүлээд авъя. Тэг гэдэг нь юу юм бэ? Би ойлгож байгаа чагаа эдэ бол таван хүсүү малын сүүгээр их материал болгооч өсгөх халааж ялгаруулах зэрэг олон олон арга барилаар дамжаад боловсруулсан эдэм эсвэл ондааныг цааж эдэм болоод ондааны цааж чагаан эдэм бол нүүдэл малчлын төр түүхийн явц бол малын ашиг сүмийн гаралтай хамгийн нэрлэг боловсруулсан жийл энэс илүү нэрлэг боловсруулсан малын ашиг сүмийн гаралтай төр түүхийн сэтгэл нүүдэлт малцсан хүнч одоо энэ малынхан арс, нос, мах, өөх, яс, өвөр энэ бүгд юм. Бүр одоо малынхан бас яс ялгдсан хүртэл ашигладаг шүү дээ. Ингэж ашиглаж өнгөрч байсан боловч сүүгийн ашиглах шиг ингэж нарилдаг боловсруулж ашигласан. Энэ хэмжээнд төр хүргэж чадаагүй. Алийг боловсруулж ашиглаж байсан ч сүүгийн хасгалт цагаан эдэ болгож боловсруулах шиг ийм нарилгын хэмжээнд хүргэж чадаагүй. Энэ бол одоо нүүдэл малтлын шатнтах малын асуу сүмийн гаралтыг боловсруулах хамгийн нарилгын өндөр төвс нь мөн гэж би ойлгож. Чагуул одоо энэ цагаан эдэгийг боловсруулах болоод цагаан эдэгийг өдөлж ашиглах явцад бас цагаан эдэнээс соёл заншил байвалсан шүү дээ. Нимас одоо манай ярих цагаан эдэнэ аж үйлсийг хөгжүүлэх гэдэг бол зөвхөн сүүгийн эрдэсүүлж асаглах аж үйлс төдий гэсэн. Цагаан эдэнэ бодисын болоод соёлын уулгын аж үйлсүүлж хөгжүүлэх явдлыг зааж байна. За энэ талаар солонгохын малчид яаж ажиллаж явах вэ гэсэн энэ байраас яриа гэж бодож байна. Энэ талаар бол шулуухын цагаа эдэ нэрэлсэл жохох амжилттай бас хайлттай байна гэж би боддог. Шулуухын цагаа эдэ нэ түүхэн сарвалж ахсан гэдэг ярьж байгаа юм. Дээр одоо нэ нэвтрүүлэг бол шулуухыг танилцуулах нь чин улсын үеийн хаан нэ малын малчдаг тэр үхэр хоньны сүргийн малчныхан хойч үеийн шулуухыг гэж ярьсан шүү дээ. Тэр үхэртэн хонцны гол хийдэг ажил нь гол үүрэг нь үхэр хон малч. Одоо тэгвэл үхэр хонноос гарах улаан цагаан эдэнийг боловсруулах ийм явдал байж асан гол үүрэг. Тэгэж хөвчлэн улсын тайвс адуутны нэг хүсүүн бас тэдний малчны хойч үеийн бүр шулуун хогт байна гэж ярьсан. Энэс гадна бас одоо тэр чин улсын ав хомргын оронд авийн уулны хавчас танай жоохлох нь чигөөгийн бэлддэг чигөө адуутны уурхагч бас шулуух. Өнгөл одоо уулын шулуухын малчд бас энэ холын шаргын мангтан нотогт уй уулараад малаа малжаад улаан чагаана итэн боловсруулаад амьдарсан. Нэмэс энэ газар бол одоо цагаан эдэнийг боловсруулах уур мэрэгжил гэдэг нь бодсон бас соёлын хөвгийг бас сайхан жалгамжилсан. За чин улсын тэр хаан ордонд үйлчлэг үүднээс болсон ч тэр өөрийнхөө 8 хүшүүний нэгэн хувиар орон нутгатаа малчин амьдралын өсөөр амьдарч авсан гэдэг. Бүр цагаан эдэ боловсруулах орон мэрэгдлийг үжигшсэн болсод. Тэр чин улсын хаан ордонд улаан цагаан эдэ хангадаг тэр хүмүүс бол тэдний хийх шаардлага нь нэг өндөр ордны шаардлага гарах юм. За амттай байх хэрэгтэй шүү дээ. Амтгүй бол тэр ордонд яаж орно вэ? Цэвэр байх хэрэгтэй. Гэнэтийн ялаатай хэлгэстэй цагаан эдэ ханаас ирэх учир бол. Яг энэ нь бол одоо ингэж хаартнаа цанг шаардлагын дор хийж яасан. За тэгвэл энэ бүх хөлгөөнгүй хан ордны дор ажиллаж явах юм болохоор дарлалын шинжтэй гөвч энэ албадлагын доонд бас 4 жил орж ирсэн байна. Тэг чи энэ ордонд хөргөх гэдэг чинь үчгэд гой байх хэрэгтэй, амттай сайхан байх хэрэгтэй, жаахан наан чан баалж хэлчихсэн юм жаахан ч байж болохгүй, хэрдсэн байж болохгүй. Одоо чин шин тажилтаа байх хэрэгтэй юм олон олон зүйлийн шаардлага хад дөрвөлжсэн. Энэ бол чахрын цагаартай нэг очлох жоохон сонирхолтой. Тодорхой юм бол энэ хүмүүс нэг олон төвлөрсөн болохоор энэ талын урам мэргэтлэл нь бол энэ урам мэргэтлийг өвлж авсан бол идэвхтэй гэсэн. За тэгээд энэ содохын малчин их хэртээс цагаан идэгийн аж үйлсжуулах талаар дурчиж байсан. Жишээл бол одоо чин улс мөгчгөөд иргэн улс болцоод байж их үедээр донд иргэн улс үүсчихсэн. Жол 7 нарын цах дээр малчин хүн цагаан идэг өндөлөгчгөөд хөдөлж захыг бичсэн тэмдэглэл байдаг. Энэ жишээн донд улс байгуулагдахаас өмнө тэр малчин үйлс санаас нэлээд богдмол байж их тэр нөхцөлийн доор бас энэ цагаан идэг аж үйлс зурж захтай бачиж хөдөлдөг. Хомсор байсан байна. Энэ арга зам явс хайж байсан байна. Малчин шин донд улсын энэ өөрчлөлт хийж чулуутай болсон. Нээлтээс хойш бол дараагийн 480-аад оны үеэс чулуухын малчид бол цагаан идэний чагтэлгүүрийг хайгаад аж үйлсжуулах харгийн сувгчилж эхэлсэн. Зарим малчин бас одоо хошуун давтаа ярьж байгаа шинээр асгаа олжсэн 80-аад оны сулч. Тэгвэл малч цагаан идэгээ яаж жахтэлгүүрт гаргах вэ гэж арга сувгчилж эхэлж ясан энэ цаг үедэр засхийн талаас бас цагаан идэний үйлсийг их сэргээр анхаарал тавьчихсан байна. Манай 480-аад оны сүүлч 90-аад оны өхнө энэ хошуу нутгаа ухаагуулах бичиг дээрвэл ийм үг байна. Шулуун хөхийн цагаан идэ тэнгэрийн доор хамтд идэм гэдэг ийм үг байхаар барахгүй тусгай ийм зорвос болон байдаг. Ингээд шулуун хөхийн цагаан идэ нэх баялаг ухаагуулсан байсан. 80-аад оны сурчаас. Өөрөөр одоо шулуун хөхийн цагаан идэний давуулга нь бол малчин болоод засгийн танд бүр нийтэм анхаарахтаж эхэлсэн байна. Тэгэхээр одоо 90-аад оноос 2000 он болоход бол нэг бүлэг малчид цагаан идэ боловсруулж цагаан идэг бордуулах хадлыг эхэлсэн. Ингээд одоо санд болгосон, сангийн болгыг болгосон, энэ хоёр болгосон төр болдоор эхэлсэн да. Малчид ирээ жарман нэлээд урт хугацаа хийгээд одоо бочсон байна. Ерман одоо олон жилийн шалтгаанаас болоод хийдсэнгүү хайсан байна. Гэхдээ энэ жагтайл хурд бол нэг сайхан хайлтдаг хийж байсан. Энэ үедэр бол одоо гошуу засхаас бас энэ шулуухын цагаа идэх юм бол бэтсэн болоод соёлын талаас зөвөр таньж эхэлсэн. Бэтсэн болоод соёлын талаас нь бүр зөвөр таньж эхэлсэн. Ингээд үлсээ тэлхтээр дэсээ мэдүүлж байгаа шулуун хөх бол дунд улсын цагаан идэний соёлын өлгий, цагаан идэний соёлыг уламжлах суурин газараа гөх мөтийн нэрийдлүүдийг олж ирсэн байна. Энэ нэрийдлүүдийг олж ирсэн. Тэгээд одоо энэ цагаан идэний соёлыг бас бэдсэн бас соёлын өвөр өрөмжлээд шит дараалж хагаад улсын төсөөм бэдсэн бас соёлын өвгийн чагсаалтад оруулж авсан. Тэгэхээр одоо энэ 2 жил бас хошуу нутгаан бол өвөр Монголын өрдөн засах орны цагаан идэний соёлын хамгаалтын орноор өрөмжилж байна. Ингээд бол анхны хяналтын өнгөрөөгд одоо бол батжуулах явцтай л байна. Би жилээс өмнөхөн манай тэмтгийн соёлын төвчлөнөөс сонсоход бол одоо батжуулах явцтай байна гэсэн шиг ярьж байсан. Энэ шулуун хөхөд цагаан идэний үйлсээр эрхлэхэд малчин ардууд бол үйлдэлгжүүлэх гол хүчин болсон. Энийг үйлдэлгжүүлэх бодтойгоор бэлтгэх гол хүчин болсон малчин. Засгийн талаас үл ухаагуулах, дөрмжүүлэх, дэгтгэх үйлдэл бол бадар болсон. цолохдох бэлтгэл батар болсон юм байдлаа. За тэгээд би өөрөө бас энэ адлын байрт байхдаа цагаан эдэнээс уулийнхан катела ад вилсчүүлэх бэлтлэгтэй бас ойртож үжижээла. Малчаттайгаа бас суудлын хурал хийжээла. Ухаагуудгийн хилэн бас үйлчээла. Цагаан эдэнээ уралдааны жохон байгуулах ажилд хүртэл оролцожээла. Ингээд адласаа амарснаа дараа бас сая хэрэгжсэн тэр цагаан эдэнээ соёлын хамгаалтын орны байгуулах тухай хэмжилийн ажилд оролцсон материал бичих ажилд нь өөрөө оролцсон даачилж аваадсан. Тэгвэл одоо энэ цагаан эдэнээ нийгэмлэгийн найдвараар бас малчтын кам боловсролд оролцоод цагаан эдэг яаж үйлчлүүлэхэд энэ толгорсон асуудал болоод захтэлгүүт жогчж хөгжих арга барилын тухай

бүр онцгой илүү энэ бол нэг тавуу тал. Тэгвэл шулуун хогт бас цагаан идэнэ вилсэр өрнөхө вилсэн болгоод одоо хөдөөгийн тэр малчин амьдралаасаа салж гараад яг малын малч биш мала цохиогийн үйлдвэрлэлийн доор тус цагийн шүүгээ боловсруулах ажил дээр нь үйлчилж үйлс босгож байгаа хүн бас тодорч гарчирч. Орчмын жилүүдийн нэг онцлог бол эхлээд одоо цагаан идэгэн хөдөөнөө сайн хийдэх хүмүүс гол болж энэ ажилд оролцдог байсан бол орчмын жил болж ирээд бол залуучууд орох болсон, бүр соёлтой их сургууль төгссөн хүмүүс энэ адилаар оролцох болсон. Энэ бол одоо бас маш сайхан амжилттай зүйл. За тэгэхээр төдөлдсөн цагаан идэнэ ажилсээ эхлээд явж чадсан олон зүйлийн асуудалд тулгарна. Асуудлаа нэг бол одоо олон талаас сэтгэж судалдах болцохосон. Уулын асуудал тулгарвал одоо нохорддог байсан бол одоо асуудал тулгарвал судалж сөвөгчлөдөг болсон. Олон хүчээр тулгарч ирсэн. Тэгэхээр бол бойл мөнгө, мөргөжил, машин тохиромж гээд олон олон байна. Энэний дотор хамаг чухал нь бол цах дэлгүүрт яаж цогцох вэ? Цах дэлгүүрийн хэрэгцээг яаж ойлгож тэр хэрэгцээг хангах вэ гэдэг энэ хүчээр. Тэгэхээр цагаан идэг чинь сая бас ярьлаа. Их өртнөөс одоо цагаан идэг хэргэлдэг байсан. Тэгвэл цагаан идэг бас түүхийн адил бас цаг үед бол бүр өөр өөр их нь адил бас хэрэгцээтэй байж байсан. Өөр өөр их нь адил бас чадамжтай байж байсан.

одоо энэ нүүдэл малтлын нийгмийн төр сэт үедэр бол цагаан идэ, улаан идэтэйгээ хамтар бол энэ ард иргэдийн үндсэн хүнс тэжээл яг л гурал бадаа шиг байсан шүү дээ. Тэр үед нүдэ махсуугаал итдэг. Энэ үйлдэл нь бол юу байсан? Ам бадаатай адилхан үндсэн хүнс тэжээл байсан. Тэр нүүдэл малчлын нийгэмд байсан шүү дээ. Тэр үед бол ийм байсан. Хайтгаа чин улсын үедээр бас цагаан идэний хөвс хөгжилттэй байлаа гэж ярьсан. За энэ ярахад энэ үеийн цагаан идэний чөвгөл ямар үйлдэлтэй байсан? Энэ үеийн цагаан идэ бол нүүдэлтэй тон үндсэн хүнс байсан. Энэ үйлдэл нь хавар байсан. Нүүдэлчин чи ихэнхэл махсуугаар л үндсэн гол идэн болгоход явдаг байсан. Гурал батаавал суул суулын үеэр азмдаа одоо Голитан болж, Голитаны байрнаас бол цагаан идэ толгойтож гарсан. Энэ бол нэгэн нүүдэлтийн үндсэн идэм байсан амбатан байжсэн. Нөгөө нэг нь бол нийгмийн адил бос давхаргын ёслолын идэм байсан. За жишээлбэл саалын ярхан барьдах, тухай одоо түүхийн тэмдэглэл харин байдаг юм аа. Манай захрын тэр ноёдотчин дээж чатнаас ноёд ирэх үед одоо энэ хороо цагаан барьдаг одоо юм бүгдэд одоо цагаан идэгээр л дээж болгоод юм ёслолын идэм байсан. Цэгүүл хүмүүсийн сүсэг бишрэлийн илтгэх дээж идэм байжсэн. Овоогоо дахин байгалаа шүтдэг малчинчин овоогоо дахин шүт. Овоогоо юугаар тахдаг юм хамаг чухал тахдаг юм бол цагаан идэ дээж идэм байжсэн.

Иймээс одоо Монгол газар чинь нэг олон цагаан овоо байж та. Энэ тэндгүй цагаан овоо тэр бол бүр тэр овооных нь бүгийг нь өнгөөр нэрлсэн биш. Цагаан идэ нарт дахтах тогтоолтой юм болохоор энэ цагаан овоо гэдэг дуудах. За сүсүү бишрэлийн илтгэх дөөжий там байж. Тэгвэл ихэс ноёд гөгөн хавлгаад юм уу дотны хүмүүстэй нь барьдаг бүлэх бүлэгд явдаг юм чим гол болдог байсан. Одоо тэр малч хоргож байгаа одоо цагаан идэ чинь чухал бүлэгтэй гол бүлэг өөр юу гам бүлэг болох нь өөр ямар бүлэг болох гэж бас тохиромжгүй махвал тэр бүсөлийн нэлцгээ юм чи одоо тийм халаа байх явах юм аргагүй олгойтой шарт тос бол одоо нэлээд халаа байх гээс айхгүй. Өнгөсөр бас чин улсын үед бол энэ хаад ихсөөс бол тэр хараат хүнд эсвэл гавьяатай хүндээ соёорхдог юм соёорхол юм бодис байсан. Энэ цагаан идэ чи ийм юмуд байсан шүү. Жишээлбэл чин улсын үеийн түүхийн материалдар маш тодорхой бичжээ. Жишээлбэл одоо хаа байсан энэ Шинжаанд байж байгаа нэг жанжин та юм уу? Эсвэл одоо бүр өмнө Юннанд байж их нэг жанжин юм уу? Сычуанд байж их нэг жанжин чинь хаа ажинд эсвэл хөвийн хороод нэг ч юм уу? Хоёр хайрцах ч юм уу? Охчон чи одоо сайн ажиллаж байна. Чи ямар ямар очилт гав яатай. Ингээд бол хаан чамд соёорч гэдэг. Ийм өрхөн хүлттэй соёорхолт бас цагаан хитаа явдаг байжээ. Тэгвэл одоо бол энэ цагаан хитаа яв. Малч хардынхан тийм үнцэн хүнс биш шүү. Одоо бол бүргор бадаа идэв. Орон бадааны бас одоо өдөр тутмын үнцэн хүнсийн доторх ижилх хайрцал бас улам болон багсаж олон жилийн хайрцагтай идэх болсон байна. Ийм эсвэл цагаан идэнэ одоо үеийн идэ омдааны дундах давуулгыг судлах хэрэгтэй байна. Цагаан идэ чинь тэр үедээ ийм ийм давуулга байна. Би сая юу гэж цагаан идэ тэр үед ямар идэн байсан бай гэдгийг ярьж гэн гэвэл одоо цагаан идэ жоохон ямар ямар давуулгатай байгаа юм. Одоо үеийн хүнээ хэрэгчлэгийг судалж байгаа. Цагаан идэнэ давуулгыг судалж байгаа. Тэгвэл захтэд бүрийн жин хойл хамт шиг судалж байгаад энэ шин цагийн цагаан идэв. Жохон юу байвал ямар байвал жохгүй гэдэг асуудлыг хариулах таарна. Энэ тал дээр манайх найм алчаад онц хайлан залуу залуу малчаад цагаан идэвийг яаж үйлчлүүлэх ажилд орж ирж байгаа энэ хүмүүс бол тархандаа их сайхан бодолтой болсон. Энэ бол одоо их их тавшалтаа гэж бодлоо.

0: Шулуун хөвгшөний чахар соёлын гол онцлог чахар ховчс засал нь улсын дэсийн ботсын бос соёлын өвд оржээ. Шулуун хөвгшөний чахар төрлөг бол чахар ховчс заслын хөв дуурал чахар эрдэнэ хамгддаг. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан нь хас танаа, нэвтрүүлэгч Уяхан, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Алмас, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй дараачийн дугаардан үргэлжлэн шүлэн хөх шөнийхөн тухай танилцуулъя. Баяртай сонсогчдоо.
1: Шилэн голын радио төлөвлөс хорооны

0: Монгол Аражу ярьж байна.
1: Шилэн голын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
2: Аялгүй. Та бидний сонсох тултай аялгүй шууд үйлчилгээ.
1: Гарчаагүй танд баяр баясгал олгоно.
2: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үедээр тэл аялуугаар тавтаж болгоно.
1: Танд шинэ дуу сонсох болно.
2: Таны хүслийн дуу дамжуулна.
3: Яа.

0: За сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч аа. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүн төгөж алгаж байна. Өглөөний сайх мэндийн өргөн дөвшөөлье. За би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совдан Жижиг байна.
1: За сайн байцгаана уу та бүхэн маань. Хурдтай өглөөний мэндийг айлтгая. Би бол нөтрүүлгийн хөтлөгч Бэлгүүн Далай.
0: За өнөөдөр аргийн уларлын 2026 оны 6 дугаар сарын 9 болж байна. Гаргийн 2 нь болж байна.
1: Сайхан амарсан уу? Сайхан амарсан. Сайхан амарсан уу?
0: Сайхан. Өнөөдөр чинь манай Шилэн хот бас хур бороонтой. Уур амьсгал өстэй гоё байна янз юм.
1: Тий. Өстэй үүл гарвал бороон гэдэг шиг Шилэн хот үнэхээр бороон сайн байна шүү. Тэгэд энэ бороон бас ердөө жоохон алгатай орж ийн гэдэг хүмүүс ярьж байна.
0: Тийм үү?
1: Бас нийтмийн чигч бас сайн орж ихгүй жирам гажраа орж ийн жирам гажраа орохгүй тойроо гарч ийн гэж ярьж байна хүмүүс.
0: Тийм байдаг байна.
1: Тийм.
0: Өнөөдөр я инээд өгч байна. Ямар инээдэмтэй юм байна өгч. Өнөөдөр бүл инээдмийн жил байхгүй аа тийм ээ.
1: Тийм
0: өнөөдөр бид нар хөгжилтэй төөх хуваалцж байгаа. Сэтгэл хөдлөм төөх гэд. Одоохондоо бол бүр хөгжилтэй төөхүүдийг хуваалцаад явж байна. Тэгээ та бүхэн хэрвээ шууд нэвтрүүлгийг үзэж амжааг бол видео дугаар дээр хэсэглээд гарчглаа тавьсан байгаа. Тэрийг үзээрэй.
1: Тэгээ манай нэвтрүүлэг бол өдөр болгон ондон уулга бол нар явагдаж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол дуу таана. За танайг асууж байгаа тэр энэ эдэмтэй өвжилттэй түүхүүд бол гаргийн тавнд явагдах бол юм аа.
0: За өглөөний мэнд видео дугаар дээр орж ирж байгаа хүмүүст өглөөний сайх мэндийг өргөе. За та бүхэн бас ингээ сайхан дармын тоог өсгөөд чааш нь түгэж хуваалцж яагаад маш их баярлалаа шүү. Сонсогч та.
1: За ганган мөрөн сайн байна уу? Мөнгө сайн байна уу? Өглөөний мэндээ. Сото сайн байна уу?
0: За манай видео дугаар үзчих хүмүүс маань бас өөр өөрсдөө хаанаас үзэж гинэ гэдэг тийм ээ. Баярлалаа. Бас хуваалцчих болон шүүн дээр баярлалаа ирүүлж байна. Тэг хаанаас үзчих нь биднээс эндээс харвал гоё байдгийн тэр мэдрэмж нь гоё байдгийн тийм ээ.
1: Тийм. Ер нь манай нэвтрүүлгийг бол бас газар газараас үздэг нь олон байдаг шүү.
0: Тийм.
1: Хохот бохт тунглео гэд дээр гаргийн нэвтрүүлгийг бас орны гаднаас бас үзэж байгаа хүн байсан, баярлалаа явуулж байсан.
0: Тийм. Эрдэнэ лж байгаа сайн байна уу гэж сайн байна уу та өглөөний мэнд аа сода орцсоос үж юм чинь
1: тийм
0: жума шилийн голгоо байршлаа илгээсэн байна аа энэ ямар нэр
1: харин пьес чич бай
0: аха гавч цэмэнийг үсэг гарахгүй
1: юм
0: улаагч өглөөний мэнд танаа эрхий голж ажиллаж гээ баярлаа Минша эрэ хатас гэж байна. Би ширэн дээр ингэж тэгнэ. Ширэн дээр байх нь жив. Таны нэрийг уншиж чадахгүй манай хэрч чадаас тэгнэ. Усаа хачртаа наажина. Нэр унших гэж чи ямар милүү болсон гэсэн.
1: Би зөнгө дараад үжилээ шүү.
0: Ургамал хөх хатас. За ингээд шууд нэвтрүүлэгт орж ирж байгаа видео дугаар дээр орж ирж байгаа үзэгчид сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. За бас уламжилт ёсороо араажуугаан сонсож байгаа араажуу сонсогч та бүхэндээ бас баярлалаа. Ингээд өнөө өглөө мөн хамтдаа 9-оос 10-ийн хооронд бүтэн нэг цагийг хамтдаасаа хөнгөрүүлээ. Дуу хууртай тийм ээ?
1: Тийм. За манай энэ дуу таах болонд бол бас манай сайн дуу таадаг дуурлуудаан бахтай амар
0: төсөөлөд сайн таадаг юм уу сайн дуу таадаг юм
1: аа томруулаа хэлчихлээ
0: байна тэгээд нэг нь юу лээ
1: шагналжуулна надаас бас сайн сайн нэр өгөөд гарч ишөө
0: сайхан сайхан өгөөд сүүл үед гарч ирж ишөө шагналжуулна гэсэн үг үндэн бас болох ч юм уу үндэн бас болно
1: баг таарна
0: учиргуу тийм гэхдээ бид нар ярдахгүй манайхаа ярдахгүй сайн аа За
1: баруун жимчөө шүү нэ харгамттай сум нэ баян хоолтгоч анаас ярьж ийн гэж. За сайн байна уу та?
0: Энэ нөтрүүлэг их сайхан гэж баярлаа. Ийм сайхан урам жаргал өгч игээд үнэхээр баярлаад хоёлаа нь хослолдод олчихгүй.
1: За аяан тавда.
0: Аягад олчих гэж хоёлаа гараан бирж байгаа доо. За эхлэлтийн доо юу лээ?
1: А алт дунд хоо.
0: Алт дунд гэж. Яа. Алт дунд. Хончин талатаг нэ. Хөөч чараас үжиж байгаа байна.
1: За манай аялгын нэвтрүүлэг видео шоу нэвтрүүлгийн ялгуурээр өөрчлөлт хийгээд одоо 3 дахь хараг дээр явж байна. Тэгэхэд эрхэм мундтай үжиг сонсогчдын халуун бас он сайхан урам сайхан урмын үгэнд бас манай нэвтрүүлэг улам идэвхтэй сайхан явж байна шүү. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийг бас илүү дамжуулж илүү төгөөхийг хүсэж байна.
0: За тэгээд хамт та бүтэн нэг чагийг сайхан өнгөрөөлье.

0: Би өнөөдөр ингээд үзсэн чинь миний нүд бас өнийг бичлэг дээр бас бас нэг аваа зүгөрл үжигч штэ. Гаргийн тавных дээр инээгээд миний нүд хоёр жураас.
1: Аа.
0: Хоёр жураас. Би чи ийм жоох нүдтэй билүү гэдэг сэтгэл өдр жоох дотор аямарсан чинь гайг байна мөлөө бүдүүн байна.
1: Чирн бүдүүн нүдтэй.

0: Чаа манай дуу сайн таадаг өнөр сайхан. Өнөр сайн. Өнөр сайхан л ингээд. Өнөр сайн ороод ирсэн байна тийм ээ?
1: Тийм. Манай амьд өгшгөө.
0: За мөгийг таач өдөр бүр ирнэ гэж. Таач гэсэн гэж мөгөөд өдөөснө. За өглөөний мэндэ гэж нэ. Өглөөний мэндэ бүгдээрэнд нь өглөөний сайхан мэнд хүргэе. Ингээд манайхаа нэвтрүүлгээ жоош чааш нь одоо бас жоохон төгөөгөөд өгөөрэй. Чааш нь одоо холбоо сүлжээ гэдэг юм уу? Найжийн торгодон бас хуваалцаад бүгд хамтдаа бөөндөн тийм ээ дуугаан сонсоод дуугаан таагаад өнөөдрийн бүтэн нэг чагийн сайхан хөгжилтэй өнгөрүүлэх бүтэн нэг чаг гэсээр 10 минут автсан гэж шинэ.
1: За дээр гараг дуу таахт бол өнөр сайн бол нэг дуу 3 секунд явахтал бас таагаад ээлжсэн шүү.
0: Тэгээд өнөөдөр манай нэг дуугийг 1 секунд тавьхаар болсон.
1: Харин
0: донглоо. За ямар өнөр сайхан өнөр сайн ямар дууян гэдэг. За хоёула дууга эхлүүлэх үү? Нэгдүгээр дууганд мэлэн хүн ороод ирсэн байна уу? Аа за, дөрвөн жуу шахам хүн орж ирсэн байна. Дөрвөн жуулаа хамтдаа дуу таах уу? Манайхаа. За тэгээд анхны дуу ямар дуу болох юм? Эхлэлтийнх нь жоохон хэсгийг сонсгоё. Би үл амар тийм юу. Юу гэж хэлнэ? Амар гачлантай ашилчна уу? Жоохон хэсгийг сонсгоод тэгээд та нараараа таалгая. Хамаагүй санаа амар бай. Нилээд сонсгоно.
1: Тийм. Сайн бүгдээрээ сайн бэлдээрээ.

0: Тэгээ дооныхаа өмнө хэсгийг сонсгосон шүү. Манайхаа одоо таагаад бичиж болно. Ямар дуу? Бэйби намаас хурдан бичиг, хурдан хэлэж гинэ.
1: Тий.
0: Таах уу гэж. Тий. Чи хэлэхгүй би хэллээ шүү гэж.
1: За, өнөр сайн.
0: Чи манай шууд утсан дээр бас сонсогч орж ирж байгаа юм байна гэд. Манайхан хурдан бичээрэй чагиж авдаад.

0: За манай банкын сонсогч орж ирж байна. Компьютер арт тавьсан чинь баргал араа шаарх хэд орж байна. Яа сайн байна уу? Сайн байна уу? Танай утасгал багцсан. Сайн байна уу? Яраарэ?
1: Сайн байна уу?
0: За сонсогч маань сүлжээ муу байгаа болтой. Нөгөө хот хөдөө орон нутгах чинь бас жарамдаа салхалах юм уу? Бараа орсоор тийм ээ. Бас нэг болохон байцдах шүү хөч.
1: Тийм. Сүлжээ тахаа анаа байгаа юм болов.
0: За манайхан тааж олсон уу энэ дууганы? Ямар дуу юм бэл? Нөгөө гялгаар бичээд ирүүлсэн ч бодон шүү. Могиш хятад соёлдаа сайн нэг бас гитар бичиж болно. Бид хоёр орчуулчих нь.
1: Могиудаас үнээр сайн орчуулах юм аа. За үнээр сайн бол яхааргүй. Гэтэн зүгэн сонсоод л таасан шиг байна.
0: Өнөр сайн бол яах яраггүй магнетаан тоосго хурдлж байна гэж. За сайн байна уу?
2: Яа, сайн
0: байна уу? Би болгоны
1: жолмонд байна. Яа,
0: сайн байна уу? Сайн байна уу? За, ямар дуу юм?
2: Харамнд. Саяын дуусан өдр өдр бүр нэгсэн дуу байна.
0: За. Хэн дуулдгуулээ?
2: Нонаа жаргахын дуучин дуусан байна.
0: Нонаа жаргахын гэж сонсчихсан тийм ээ. За ойлголаа. Баярлалаа нөтрүүлээд холбогдсонд.
2: За баярлалаа.
0: За баярлалаа. За дараачийн сонсох сайн байна уу? Байна уу танай уцхал болгоцсон.
1: Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу өнөөдрийн сайхан мэндийн хүргэе хоёрт.
0: За өнөөдрийн сайхан мэндийн хүргэе. Залуу хүн дуугарсаар хариу дуугардаг юм байна гэдэг. За.
3: Сайн тоо. Хай тахтима.
0: За.
3: Өдөр бүрийн өдөр бүрийн гэдэг
0: ба. Хоёр уу? Өдөр бүрийн өдөр бүрийн гэсэн үү? Аа, хоёр нэрт хоёр араараас нь уу? Өдөр бүрийн өдөр бүрийн юу?
3: Өдөр бүрийн гэдэг л. Ийм үг вэ нөт анаг. Нэг юм хөтэй хөтэй хоёр дуулах юм аа. Би өнөрийн сайн болож авсан.
0: Нэг өмгтэн дуулдаг гэдэг шиг үү?
3: Нэг өмгтэн, нэг өрхтэй хоёр дуулдаг. Нэг өмгтэн, нэг өрхтэй хоёр дуулдаг. Нэг өмгтэн дуулдаг.
0: За, өрхтэй өмгтэн хоёр дуулдаг. Аа.
3: Юу чи өдөр бүрийн өдөр бүрийн гэсэн үг яах вэ? Бодох юм.
0: Өдөр бүрийн өдөр бүрийн гэдэг үү?
3: Би бодох юм. Тэгээд нэг юм тийм үтгэхгүй.
0: За. За, ойлголоо. Баяртай.
3: Баяртай.
1: Баяртай.
0: Чандэр таасан хүн байна уу?
1: Байна. Манай өнөр сайн бол өдөр бүрийн гэж битсэн байна. Мөнгө бол мөн орчуулт гараа. Сайхан орчуулж л байна. Юнжин
0: Батмаг нөө.
1: Тэн юнжин Батмаа бас өдөр бүрийн гэж битсэн байна.
0: Чимдийн шүлэг.
1: Андрийн.
0: Аягч.
1: Андрийн аяг.
0: Чимдийн шүлэг. Андрийн аяг гэж үү?
1: Тийм. Таарно моги.
0: Чан дуу бол өдөр бүр гэсэн дуу байна. Тэр жилийн чагаан сарын үйлчлэг дээр бурадын дуу чинь тийм ээ. Жорхт нууна гэж энэ хоёр дуу чинь маань энэ дуугийн дуулж исэн. За тэгээд давс жалуу дуу чинь балжин содно хоёр бас өдөр бүрийн гэсэн энэ дуу дуулсан байдаг. Хамтдаа сонсоод үзье. Миний саяын тавьсан болохоор балжин содногийн дуулсан өдөр бүрийн. Энэ дууны үг аян энийг сонсоход гэж юу? Ойлгоо тангад ба гэсэн. Тангад ба тийм ээ. Тангад ба гэсэн нэр юм байна. Үгүй ээ.

0: Чи ингээд өдөр бүр өгсөн энэ дуугийн хамтдаа сонслоо, энэ дуугийн хамтдаа таалаа. Жалгаад бас нэг дуу таач. Энэ дууныхаа орчин дээр нь үү?
1: За сайн дуугиуд бас манай өнөрсөн хамгийн түрүү зөв таалаа.
0: Аргагүй амьд их шиг юм да. За өнөрсөн таада.

0: Биш ата барах айн ороод ирсэн байха тийм ээ.
1: Тий.
0: Тэн тэ тэн тэ тэ тэ.
1: За миний бодхоор энэ дуун дээр бас олон хүний гартай ах байха гэж бодож байна.
0: Аа алтай юу? Тохон. Хоторолчихно.
1: Тий.
0: Ямар аяг гарч ирээ алтай хүн дээр оруулаад оо. Одоо нэг сонсох нь уу?
1: Тий. Бараг одоо нэг сонсох нь байха.
0: Өмөгч.

0: хаач хээ. Ингээд. Яг цангалгийн үг дээр нуцаар хаач хээ та. За манайхан тагаад үжээрээ. Та дил нүн. Дилгүй л одоо голын гэсгээс нь жоохон сонсохдох юм уу яадгийн тийм ээ?
1: Тий. Мэн дуу солууны гартааж байгаа юм байна.
0: Манайхан тах шүү. Үнэхээр мэдхгүй гэж.
1: Гэхдээ өмнө хоёр гэр бол бас нилээд амархан гэдэг юм олууны дуулдаг сонсдог зонуудыг таалгасан. Өнөөдөр бас нэг жоохон хүчээр оруулаад.
0: Нин ч хуучин доо шүү.
1: Тий, хуучин доо.
0: За, сонсох.

0: хаачихна. Бас хаачглаа гэж үү?
1: Тийм, яг сонсохгүй юу?
0: Жохон орж ирчихгүй юу? Орж ирчихгүй бол дараггүй. Тэгвэл голоос нь жохон сонсох тийм үү?
1: Тийм.
0: Голоос нь хамаагүй нэг хэсгээс нь нэг л үг сонсохчихгүй яах вэ?
1: Нэг мөр сонсохгүй. Бараг
0: таачхан. Битгүй.
1: Ата таада гэж юм.
0: Ата таада үгэн ус сонсглоо.
1: Дууны өмөрөгч юм байхгүй юу гэж энэ өнөр сайнаас. Манай амьд ихшиг өнөдөр энэ дуун за хэлжитэл бичлээ шүү өнөр сайн.
0: За. Тэгээ видео дугаар дээр шинээр орж ирж байгаа хүмүүс одоо мэдгүй байж магадгүй. Одоо бол аялалгын нөтрүүлгийн дуу таах тоглоом явах чинь. За сара холын тэргэл хөдөө гэж шинээр холын тэргэл хөдөө өнөр сайн амгийн түр холын тэргэл хөдөө гэж тийм ээ.
1: Тийм.
0: Аа тэргэл бол орчуулад бичсэн байна. Холын тэргэл хөдөө гэсэн үг тийм ээ.
1: Тийм. Тал нутгийн хувилгоо
0: ажнаа. Талын ажнаа гэж хэлэх үү.
1: За
0: миний хтер хүчээд гарахгүй.
1: Хавлгон авг
0: хараад
1: дуушилгийн уралдаа гэсэн үгтэй.
0: Үнийг шууд авг хараад аюулгүй л холын тэргэл хөдөөгч.
1: За.
0: Сайхан бас холын тэргэл хөдөөгч. Энэ дараахийн хүнээ нэр нь
1: дараа гэж. Нэ.
0: С гэсэн. Миний хтер сөл гэж гарч.
1: Хөдөөлж. Холын тэргэл хөдөөгч.
0: За. Дора. Шал ондоо хөгжмөй найруулгатай ай эхэлж байна гэж. Шал ондоо хөгжмөй найруулгатай ай эхэлж байна. Дан да да ра ра да да алтай хөлөг. Мөнхөө харийн дууссан холын тэргэл хөдөөгч.
1: Оо тийм байна.
0: Над шиг юм жалуухан яаж энэ дуу мэдхэвдэ гэж.
1: Бас тийм ээ.
0: Тийм ээ бас
1: таньдагч
0: өвшөө тийм. Яаж ч мэдхэвдэ хөрхи. Бүр үе мултарсан тийм ээ. Юуны оноо нэг авраг гүрвлийн үеийн дуугээ тавих юм чинь гэдэг. За мөнгөн харийн дулсан холын тэргэл хөдөө. Стэмогийн ио.

0: театр холын тэргэлхэдэг байжгүй да. Хоёр сонсогчийн уцыг тас дийлсэнгүй болчлаа. Уучлаарай энэ дээрх хүмүүсийг видео дугаар дээрхийг уншсаар байж тийм ээ. Аюула уцаанд тассан голчлаа.
1: За саяны дуунуудыг бол олон хүн зүв таасан. Энэ дотор бол яхаар гүнэр сомл хамгийн түрүү зүв таасан. За үүний дотор нэр нь гэж гсэн нэртэй хүн бол хамгийн түрүү дуучны зүв таасан юм байна.
0: За
1: мөнгөн хоор тулсан гэж таалаа.
0: За их одоо танил дуу гэвч нөгөө хөгжим нь их танил биш байна гэж
1: байна. Тийм. Эхлэлтийн хөгжим нь олон хүний галтаас юм байна шүү нөгөө өглөө.
0: Өнөр сайн ялж байна. Канонч сайхан байлаа гэж. Киног нь мэднэ үү чи?
1: Өстэй мэдгүй.
0: Би яс мэдгүй гэдэг. Хоёр. Сэрвэнгийн хоёр толгой болоо Чайдар Норжийн хоёр болоо. Энэ хоёрны нэгнийх нь энэ киноны дуу тийм ба?
1: Аа, киноны гол дуу юм байна.
0: Сэрвэнгийн хоёр толгой гэдэг лөө Чайдар Норжийн хоёр гэдэг лөө. Юу лээ? Би бас энийг оно залуу болох нарын сайн битггүй л гээд.
1: Энэ одоо мөгий.
0: Өнөр сайн шиг.
1: Манай юух мэдэхгүй байна.
0: Гэхдээ усад мэднэ хагт. Өнөр сайн ч гэсэн залуу юм шүү.
1: Эн киноны нэрийг бичээд явуулвал үг юм болов уу өнөр сайн?
0: Сэрвэнгийн хоёр, Чайдар Норжийн хоёр ингэ юу? Чайдар Норжийн хоёр гэдэг кино байдаг шүү дээ.
1: Төхөлөгч бас сайн төлөвж байна. Би бол
0: аа сэрвэн гэж. Сэрвэнгийн хоёр толгой юм ба тийм ээ.
1: Тийм эрхэм байна.
0: Сэрвэнгийн хоёр толгой.
1: Аа энэ киноны гол дуу юм байна шүү дээ.
0: Аа л хас хоёрын шүлэгтэй энх хоёрын, сэнх хоёрын аятай алшаа нутгатай. Одоо нөгөө найрал дуу тэр сэнх хоёр гэж байдаг шүү
1: дээ.
0: Хан тэнгэр алшаа юулаа? Жиргэлгийн тухай юулаа? Аян битсэн.
1: Аа.
0: Сэнх хоёр гэж хүн байдаг.
1: За тэгвэл
0: нэртэй шигөөгч холын тэргэл хөдөөгч
1: аа дууныхаа нэртэй кино юм байна.
0: Аа. Нуу гоха. Өнөр өнөр бол одоо дээр жооныхаа гэж тий. Өнөр дээр жооныхаа. Дуу мэддэг усч одоо баргайл жооныхаа юм өдөн шүү. За мөгий би залуу би тандрын энэ дуу гэж мэдхгүй гэдээсэн тийм ээ. За залуу дуу таалахчихгүй юу ла.
1: Тэгье.
0: Тэгье. За чи таагасай, таага.
1: За дараагийнхан дуу таая.
0: За мөгий таа гэдэг. Тэр нь ч үйндээ.

0: Уучлаарай дууган сонсгоцсон жаа. Гэхдээ нэг өө манайхан ч муу дууган шүү дээ. Энэ дууны бүр эхлэлт нь гараад ирэхэд манайхан бичээд эхэлсэн байна тийм ээ.
1: Дуучинтай.
0: Дуучинтай нь дуучны нь бүр урдаар жарман ус бичиж байна.
1: Тийм. Шүлэг аянаас тагараа.
0: Амар мундаг юм. А сэрвэнгийн хоёр толгой гэж.
1: Бара тэрэн жоохон
0: баяр гэсэн сонсгоч маань. Залуу хүнээ дуу таяа гинэ. Асуу гэж байна. Сүмбөр гэвчих юм. Сүмбөр гэсэн үг юм байна тийм ээ.
1: Тий.
0: Битээ асуу гэж байна. Сүмбөр гэж байна. Битээ л гэж байна. Өнөрсөн салгалсан хүчиндээ, сагсан хүчиндээ салгаа явуулсан байна уугүй юу? За манай сонсогчихоо цэгийг оруулч та. За сайн байна уу?
2: Ано.
0: Сайн сайн уу?
1: Сайн байна уу?
0: Өглөөний мэнд. За
2: сүмбрийн дуус аа гэсэн дөө байна.
0: Сүмбрийн дуус аа гэсэн дөө.
2: А.
0: За. За ойлголоо. А. Оо ярьж арахаас өмнө хаачлаа. Од өгсөн дөө байна гэж. Тэр хүн од өгч ин. Танаас яга битээ асуу масуу гэдэг байна уу гэж. Оо бүр дөрөвд хошууны дуучин гэж. Дөрөвд нутгтай гэж.
1: Тийм дуучныхаа нутгыг нь бүр тааж шүү.
0: Таарнаа гэж. Мөг. За од өгч тааж шít манай сонсогч шууд утсан дээр орж ирээ сүмбрийн дуус од өгсөн дөө байна гэж. Тийм аад өгч. Аад өгч.
1: Дуу нуу. Дууны нэр нь од юм блөө.
0: Битээ асуухдаг шүү дээ. Катлоо. Жаа сүмбрийн дулсан битээ асуух гэсэн дуу.

0: За, бити асуу гэсэн тоо тийм ээ?
1: Тийм.
0: Бити асуу гэхээр нь юу гэдэг вэ?
1: Асуумар байна.
0: Бас нэг тийм дуу байдаг тийм ээ?
1: Тийм. Сүлжээ болгоорос энэ дуу сачгадан гутаа бас хүмүүстийг хүрсэн шүү.
0: Тийм. Сая манай жол мандал орж ирээд хэлсэн шүү дээ. Сүмбрийн дуусаад гэсэн дуу байна гэсэн. Тэгсэн мөөгийн хэлж байна. Аа, зөв үг нэ. Тэр ад гэсэн үү? Яг гэдэг нь бол бид нар ямар нэртэл гэж хэлвэл тийм гинэ. Тийм ээ, тийм. Бити асууж гинэ бас араас нь.
1: Тийм.
0: Аа, хэлж гинэ дууны үг аяын бүр сүмбэр битсэн байхаа гэж тийм тийм. Сүмбрийн өөрийнх нь үг аятай. За мөөгийн бас хэлж гинэ банжил өмсдөг нөгөө ганган залуугийн дуу гэж. Сүмбэр нүдэн чи харагдахгүй байна уу?
1: Тийм. Яа, сүмбрийн бас сүүлийн үед гой гой дуунууд.
0: Тийм.
1: Олон хүн олон та хөрөгж шүү.
0: Аа.
1: За тэгэхээр энэ дуугийн бол одоо хамгийн түрүү баг шаа гэсэн нэртэй хүн дуучны нэрийн жив таагаад шинэ үйл дууны нэрийн хамгийн түрүү жив таасан юм байна. Манай өнөр сайн бол асуу гэд салгаа бичсэн болохоор асуу гэд бичгээд битгий гэсний бичих хооронд за сая хоёр нь бол орж ирээ жив таачлаа.
0: Тийм байна. За манай ариун гэсэн сонсогч маань хэлж байна. Уг нь одоо TikTok гин TikTok та дуртай байж гинэ. TikTok үздэг байж гинэ. Одоо бол энэ нөтрүүлгэд дуртай болсон гэж. Өө маш их баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: Баян бидэнтэй хамт байж байгаарэ гэж. Жолоо гарч ирээд инеж гинэ. Жол мандлаа ёо. Сая утсаар орж ирсэн.
1: Аа тийм бай.
0: Тийм оод гэж таач. За одоо юу бодоод оод гэж таасан юм бол гэтэл сурвалж илвэл жолоо хийё.
1: Тийм. Жол мандлаас үнэхээр идэхүйтэй орлоо шүү нөтрүүлгэд.
0: Тийм. Манай аялгуугийн манай аялгуу нөтрүүлэг ер нь одоо нөтрүүлэгдсэнээс аваад 18 жилийн нүрэ үүж чинь. Тийм болохоор ер нь аялгуу нөтрүүлгээ сонсоод бүр датцсан одоо тийм байнгийн сонсогч бол нэлээд олон байдаг шүү.
1: Тийм. За жул мандал бас сайхан дуулдаг. Цэлхэ уянга ая дууны жахалгын нөтрүүлгээс орж ирээд дуулдаг.
0: Агүй энэ тэр жул мандал биш.
1: А тийм үү.
0: Энэ болгоны нөгөөтх нь болгоны жул мандалаа гэд. Энэ жулаа нь болохоор эргэтэй.
1: Оо тийм байна.
0: Нөгөөх нь өмгтэй.
1: За. Андуурсан байна. Сайн дуундар бол манай үжигчүүд бүжгэллөө шүү нэр
0: нэр
1: үгэлдэх хуудсан дээр.
0: Тий, манай мөөгийн бол мөлөө бүжгэлсэн. Мөөгийн бүжгэлсний үжээ бияс сайн инед хүрээд ажиллаа. Амар хөвгөлтэй санагдчихсан.
1: Тий.
0: Сайхан байна шүү. Та бүхэнтэйгөө хөвгөлтөд суух.
1: Тий, өглөө болго хамт байдаг болохоор юмс. Та бүгд их өнтер сайхан урамд. Бид нараас үнэхээр урамтай ажиллаж байна.
0: За манай сонсогчдод хэлж дээ шүү дээ. Одоо жишээлбэл ингээд сонсогчийнхаа сэтгэл цогцсон дуугийг таалах гэд амрах юм болов гэж бодоод тэгээ тавхнаар нь бас нөгөөийн жалуучд болохоор жалуу хүнээ дуу таая гэж чинь тийм ээ. Тэгэхэр нь одоо сая бас энэ сүмбрийн дуу чинь ялтчихгүй одоо чигийн дуу. За жалуу хүний уран бүтээл жалуу дуу чинь дуулсан. За тэгээ та нарын сэтгэл бас нийцсэн байгаа. Тэгвэл одоо яг голоор нь за маш урдтай дуу гэж хэлье. За би бүр хэлээ өгч ардын дуу. Ардын дууг хэлээд өгч гээ. Ардын дуу чи хуучин шүү дээ, тийм үү? Тэгтээ шин хөгжмийн найруулгатай дуулсан. Шин дуу чин дуулсан. Аа шин хөгжмийн найруулгатай дуулсан. За энэ болохоор шин чав уу, тийм үү? Хөгжмийн найруулган шин. Тэгэд энэ хоёр хосолсон. Өөрөөр хэлбэл хуучин шин хосолсон. За ийм нэг дуугийн сонсгоо та бүхэн таа чадах нь уу, яах нь? Хөгжмийн найруулга нь бол шин шүү.

0: Чаа юм нэг тоо гэдэг байсан. Өмнөх үгнээх нь аа гэснийг сонсгосон шүү гэдэг. Үхэрт хүйтэн гэж энэ соёл жаргал. Үхэрт хүйтэн биш ээ. За.
1: Төрүн настай л өн гэж энэ.
0: Өөр жаргалд болоо битсэн би уншиж уншитаа гэж хэлж явааштал. Дэлхий гэж энэ мөгий. Дэлхийн доо гэж. Төрүн настай хэлэн гэж энэ өнөрсөн. За. Үхэрт хүйтэн гэж энэ. Дөрөв настай халуун шигаа гэж шигөө гэж ин тааж байна тийм ээ.
1: Өнөрсөн тааж байна. Өнөрсөн хэлж байна. Ардын дуу тага гэж байна. Ардын дуу
0: даа. Өнгөр хад гэж байна. Хорчин ардын дуу гэж байна.
1: Аа.
0: Хорчин ардын дуу гэж байна. За энэ дуу бол би ягаад ингэсэн энэ шинэ хөвийн сонсох дуртай. Хөгжмийн найруулгын надад миний хувьд шүү дээ. Бас нэг ихэд өөрчлөлт олсон. Сайхан санагддах. Тэгэд энэ дуучнад олсон. Нилээд одоо ардын дуу юм уу одоо шинэ маягаар тийм хөгжим өнтрэй. Яг надад бол би танихгүй шүү дээ. Гэхдээ наад дөгжигөө тийм төрөгдөл нь болохоор яг ингээ хөгжмөгжмө яг бүгдийг ингээ өөрсдөө хийдэг шиг. Тийм одоо яг дэлхий шиг. Дэлхий бол одоо ганч хүний ингээ нэг ганч хүний хамтлаг гэдэг одоо бөмбөрөө жахтах ч юм уу тийм ээ. Морин хураад ачхна гитараа ингээ бүх юм өөрөө хийдэг шүү дээ. Үлээдэг яд байгаа нөх бүх хөгжмө. Тэгэд надад энэ дуучин болохоор яг тийм нэг төрөгдөл өгсөн. Гэхдээ би сайн мэдгүй. Гэхдээ наад бол яг ингээ хөгжмийн сонсохноор нь яг өөрсдөө ингээ бүх юм хийж чаддаг хүн хөгжим амар мэддэг хүн шиг тийм төрөгдөл өгсөн байдаг.
1: Ерөн сүүлийн үед ардын дуунууд яас шинчилж хөгжмийн найруулгын шинээр хийгээд бас хүнийхээ хүмүүсийн хараа сонор төргөж бас хүмүүстэй хөргөж байшаа.
0: За өнөрсөн чинь хэлчин шүү дээ бас. За дэлхийн тэр юутай хөв намтай нэлээд адилхан байна гэж юм уу гээ. Дахиад нэг сонсгийсэн байна.

0: сонсогч утсаараад ирсэн байна. Сайн байна уу та?
1: Сайн.
2: Сайн байна уу?
1: Өглөө мэнд төргийа.
0: За, өглөөний сайхан мэнд төргий.
1: Соёл гэрэл байна.
0: За, авгийн соёл гэрэл. За, дуу тануу ямар дуу? Саяын сонсгосон.
1: Дөрвөн настай хайлуу л гэж.
0: Дөрвөн настай хайлуун бошээ.
2: Одоо нэг таата гэж.
0: Одоо нэг таата.
1: Одоо нэг таац хоож. Үхүр төйтөө хоёр юм уу?
0: А бошээ. Үхүр төйтөө хоёр бошээ. За, сонсоорой жалгаад.
1: Тэгнэ.
0: За. За, баяртай оролцсон баярлалаа.
1: Баяртай.
0: Манай сонсогч шинкнээс энэ таа чинь.
2: Тийм ээ.
0: Зүгээр шат ингээд. За, тавар гараад ирсэн байна манайхаа.
2: Тийм.

0: ээж минь биш ба гэж нэ.
1: Шар хат гэж энэ бас.
0: Ямар хөөр мориулаа гэж нэ. Валди бишгүй болчихно гэж. Ээж аав ээж хоёр гэж нэ.

0: За. Шал ондоо шинэ маягаар дуулсан байх гэнэ. Хөгжим дахиад нэг дуулах харга маягийн хөвдөж гисэн. Тэгээд тэгээд сонсоод үзсэр оноо хятад дуунаас нэг миньо гэвэд байгаа. Одоо эргээд нэг бас нэг тийм уулын дуу байдаг шүү дээ. Одоо тийм тэр хүмүүс ингээд дуулдаг дуу шиг амар гоё тийм мэдрэмж. Ямар ч бас миний мэдрэмж аа.
1: Надад тийм сонсоод өгчийн тийм дөрөглөө орж ийнэ. Ганцхан дуулахтаа мишээ хөгжимдөө мөс их зүрх сэтгэлээ уусгаж өөрөө гитар дот ч юм уу. Дуулсан шиг санагдаж байна.
0: Тийм нүүсэн боо гэсэн хүн.
1: Тийм. Бас өнөр сайн бол сайн байш шүү. Хамгийн түрүү дуучны нэрийн зөв таалаа. Түүнийх нь араас тал нутгийн хавлгаан ажийн авг гэсэн нэртэй үн бол дууны нэрийн зөв таасан юм байна. Хамгийн түрүүнд. Аа.
0: Миний энэ дээр нэрүүд нь бүр гүчит гарахгүй байна. Тэгэхээр уншаад дэлгүй нэрийн үү? Зарим нь ингээд охорхон юутай нь гүчит гарч байна. Болгоо гэсэн сонсогч маань хэлж байна. Багийн насан бодчихлоо гэж байна. Соёл жаргал энэстэй бодож олсонгүй гэж байна. Тэгвэл шинэ үйл одоо яг энэ юуг нь бол сонсож өнгөрөөгүй гэж байна. Тогсоос оюун зандан гэж хэлсэн байх шүү.
1: Тий. Оюун зандан гэж бичсэн нэлээд хэд байна.
0: Хөдөө сайхан бас хэлсэн байна. Оюун зандан гэж. Аа, за манай нэг сонсогч маань хэлж дээ тийм ээ. Ээж игээ бичсэн байсан. Ээж минь биш юм уу гэж. Аа, ээж ингэн дэр нь оюун зандан гэдэг нь үү? Тийм ээ. Тиймэрхүү яраа гарсан байсан.
1: Тийм.
0: Оо, дэш нь доош нь явуулж ягаад.
1: Аминдал хэлж байна.
0: Аминдал гэсэн нэр үү? Минийхтэй аминдал гэж гарч байна. Тий. Тий, нэгдүгээр үгийн сонсмох чаан бол хорчин ардын дуу гэж өнөр хэлжсэн тийм ээ. Хорчин ардын дуу гэж мэдсэн. Гэхдээ яг нэр нь бол одоо дотор нь орж ирсэнгүй байна. Аа, тийм байна. Аа, UFO гэдэг нь миний хэлсэн таарч байна гэж манай ээжиг оюун санд. Жир нь хүн адлалж байгаа юм шүү.
1: Яаж юм яг гэж.
0: Хорж байгаа юм шүү. Тэгээс араас 8 инээч гэчээ.
1: Бас дурлцглаа энэ оюун санд гэнэ мөгий.
0: Эн чин ундраган гэдэг нь ундраг нь минийх төр хүчит гарахгүй юм аа. Гоё байна гэж сонсоход.
1: Жуухнэ.
0: А шин чагуугийн оюун зандан гэж тий. Усанбагийн дуугийн танараас өгшиг дээрээс өрөөд сонсож болно шүү. Юулаа да сайхан да.

0: тавхнтаа сонсглоо. Эрхэм хүндэт сонсогч тавхн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн өглөө бүрийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд. За гаргийн 1-ээс гаргийн 5 хүртэл одоо шууд нэвтрүүлэгдэв. Тэгэхдээ гаргийн 6 өдөр нь болохоор бас гаргийн 4-5-ны хааны давтаж нэвтрүүлдэх аялгау нэвтрүүлгийнх гаргийн 2-ны дуу таах тоглоом жаин дугаараа сонсож байна. Видео дугаар дээр бас нэвтрүүлгээ үжиж байгаа олон сайхан үжигч та бүхэндөө чин сэтгэлээсээ баярлалаа. Дармын тоогийг бид хоёр нэгч хэлсэнгүүгээр бүр 4,000 хүрэгдсэн байна. Тэгээ та бүхэн ч өдөрлөө маш их баярлалаа. Сэтгэл гаргаж яхад баярлалаа. За дараагийн нэвтрүүлгээ маргаашийн нэвтрүүлгийг сонсъё гэвэл бас бид нэвтрүүлгээ урдчлан болжиж болно. За энэ дээр бас манай олон үжигчид нэвтрүүлгээ урдчлаа болж чинь тэгвэл нэвтрүүлгээс бас хочрохгүй болчихно.
1: Тэгээ энэ тэгвэл манай гаргийн 2-ны дуу таах нэвтрүүлэг маань Усан богийн дуулсан оюун зандан гэсэн дугаар үргэлжилж байна.
0: За нэвтрүүлгэ Аражогоон сонсож бараад дараа нь хшигд очно гэж. Тэгээд 10 удаа сонсно. Шинэ.
1: Шинэ сайн тааж шүү. Дугааны.
0: Тааламжтай байгуулгын нэвтрүүлэг гэж ойлгоно. За чи орчуул та гэдэг.
1: Яг тэгж орчуулна. Зүгээр агуулаад.
0: Агуулаад.
1: Мөгий яаж орчуулна вэ?
0: Өгч ястай ямар гоё орчуулж ийн гэж өгөөд. Аа тэгсэр чи дуулаад сурчихна гэж байна. Шинээгөө. За 10 удаа сонсох юм болов. Тэг Усан богийн дууг явс. Хэрвээ иймэрхүү хөв намба дуртай хүмүүс очиад сонсож болно шүү. Аа Усан баа би таныг стаймар зар тавьж өгсөн шүү гэдэг.
1: За өнөөдөр энэ дуугийг сонсно гэж байна. Энэ байна. Ундраган.
0: Ундраган гэж байна уу?
1: Тийм. Жирмэгд үнэхээр нэг дуугийн нэг өдөр өөрөө сонсчих шүү. Нэг л дууганы.
0: Тэгэхээр өгшгийн чинь бас жилээч чамд та хэдэн өдөр ямар дуугийг хэд удаа сонссон гэдгийг чинь бас хэлнэ. Тэгээд энэ жилдээ чи ямар хөв намтай дуу сонсдог. За тэгээд ямар дуугийг хэд удаа сонссон хавар намар өвлж унаар чинь ангилж өгөөд шүн дөлөр сонссон байвал та их оройтож унтсан байх шүү гэж бас танд хэлдэг.
1: Танаар болсон байхаа гэдэг.
0: Тэгээд хайрын тухай дуу сонссон байна гэдэг. Амар гоё шүү тэр мэдрэмж бас. Би чи яагаад энэ дуу сонслоо гэж бас боддог шүү дээ.
1: Бүхний сайхан дүгнээд өгч
0: юм. Одоо ингээд нэг 3 чагт болоо одоо их л оройтож унтсан юм байна. Тэгээ 3 чагт болоо нэг доо сонссон. Тэгээд их шиг ингээд амар сайхан надад нөгөөх нь нэг дүгнээд өгчөж штэ. 3 чагт та сарын тайгийн ямар доо хүлээ сонссон байна гэж чинь. Тэгээ би ингээд өвччихэд 3 чагт хэдэд би яагаад өн доо сонссон юм бэлээ гэсэн чинь манай нөхөр ажанаас надад мичнэ. Найзуудтайгаа суужгаалав тэр дууны үгийг гаргаж чирэн дээр дуулсан байх таг нэ. Үгэн мэдгүй.
1: Тийм болохоор өгшигээс үнэхээр сэтгэлтэй юм а тийм а хүн болгоно дуу дуу сонсон нэг жилийн турш сонсон дуугуудын төрөл ангилж уларал хувааж сайхан дүүнж өгдөг юм байна.
0: Аа ундрага баярлаа тав хүндэгжин соёл жаргал хэлж ийна нэг Стэ жинкэн фэн нэг жина. Тогсоо таарн таарн гэж. За хэдэн чагаас эхэлдэг юм бай гэж би анхудаа сонсож ингэж байна. Гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол 9 чагаас эхлээд 10 цаг хүртэл нэвтрүүлэгдэн. Манай нэвтрүүлэг бас одоо өндөрлөгдөж байна. Тэгээд болдоо хэлж байна. Сайн байна уу хоёулаа гэж байна. Гоё нэвтрүүлгээ гэж.
1: Баярлаа. За манай нэвтрүүлэг гаргийн 1-ээс 5 болтор өдөр болгон ондон уулга болнаар явагдаж шүү. Тэгэхээр шинэ дуу тайлжуулна, дуу таана. Бас жочин уран тийм болохоор бас манай нэвтрүүлгийг байнга анхаарч байгаарай.
0: За аялгын нэвтрүүлэг бол бас нөгөөтгөө ярина. Өдөр болгон ярина өнөөс хойш ярина. Аялгын нэвтрүүлэг 18 жил болж байна гэд. За бол тэрийг хэлтгүү.
1: 18 жил бас бага тоо биш шүү.
0: Тийм шүү. Дахиж үжид дийлнэ үгч. За энэ бол одоо бэлгүүнд л эмэтсэн хэрэг. Дахиж үжүүлнэ үжүүлэхгүй юу гэдэг бол бэлгүүнд л дээр. Бэлгүүнд л жалахын өрхгүй л дахиж үжихдээр нь тохиролж болно. Энэ шин жалахурсаар гараад байхгүй болчихсон шүү гэдэг.
1: Олонхи доон жочинтой өглөө гэд булнааны ус дахиж үжихээр тавьж байгаа юм аа.
0: Энэ нь бол дахиж үжүүлэхгүй юу?
1: Энэ та дахиж сонсож бол манай хараач угаас.
0: Аа би жотонтой нэвтрүүлэгт орё гэж байна. Болно уу гэж байна. За энэ бол одоо юу вэ жотонтой нэвтрүүлэгт орох чинь 3 хурагч болов.
1: Тэр нөхдлийн
0: аа жоо 50 жингээс тэш өрх нь ба.
1: Тийм ээ. Тэр нөхдлийн ангаачх болов гэж.
0: Тийм тэр нөхчөлд нь хүрсээр болно болно. Тэгэ энэ жотнод асуу шүү. За нөвтрүүлэгдээ ингээ урьяа гэсээр юу бэлтгүү гэдэг. Манай хоёр бол дэмий юм бэлтүүлдэггүй. Суу ахгүй шүү. Жохон гороод мороод болчихно.

0: Сүү ахгүй л гэдэг. Хайрчхтай сүү ахгүй л гэдэг.
1: Гурван байна бэлэн болчлоо гэж.
0: А бэлэн үү?
1: За. Чүүд болох юм байна гэдэг.
0: Утсна хөтлөгчд хоны өгчгэн өгчэд.
1: Тийм ээ.
0: Хон хоёулаа.
1: Нэг нэг.
0: Нэг нэг. Хурагч хураг я болно. Одоо чи бүчээ амар баримжаа тий хураг өгсөөр чимээг авъя гэж хэлмэд үү?
1: Тэгээ тэгээ.
0: Би чи хон ингээд хэлээ. Чи зүгээр л хураг мураг гэсэн тэг тэг тэглэг ав мэдлээ.
1: За тэгээ. Эхний чинь манай байгуулгын доор энэ модны
0: баах хон
1: хүрээ татцсан, хороо татцсан.
0: Хоноо нэг хийчихэд үү? Гош ч юм уу тэгвэл. Тэгвэл хэдүүлээ ичэндээ бас жоохгүй болно.
1: Тийм ээ.
0: Өрөм болно гэж. Өрөм ял одоо болно, болно. Болно. Чи өрөм дуртай юу?
1: Дуртай.
0: А тэгсэн болно.
1: Ишиг яа болно шүү гэж соёлж
0: ярах. Айш. А эдний чинь амар яматай. Сонсогч ам бүр содлсан байна гэсэн ба. Эднийх амар яматай шүү. Но мянган төмийн авраг гэж идгэж. Эсвэл ишиг ямар гашаас эхлэх юм уу? Ишиг. За ер нь өглөө өглөө ерд сонсож байгаа тийм сонсогчийн дүүн мөн үл ишиг өгөх хэрэгтэй. Мөгийн дүүн. Тийм болохоор тийм ээ. Өгч нь хэрвээ өдөр өдөр ерөө сонсоод байвал дүүн нэг ишиг өгөхгүй болохгүй да ер нь.
1: Одоо тагий та гэж. Одоо тэгхээс.
0: За ингээд тестэ. Наргилдаа та бүхэнтэйгээ наргилдаж хөөрөлцөөр байж тал манай нөтрүүлгийн цаг өндөрлөх болчлоо. Хоёулаа цагаан харан харан жоохон илүү ярьдсан биш үү? Бас нэг дуу байсан шүү уган тийм ээ. Энийгээ таалгаж амжихгүй боллоо. Тийм болохоор дараачийн дугаартай энэ дугаар оруулах хүлцсэн нэг дугаа. Дараа гаргийнхаа гаргийн хоёрынд оруулах тийм ээ.
1: Тэгье.
0: Юмрлэг байна гэж нэгэн гисэн сонсогч маань баярлаа.
1: Талнуудхын ховлогоо анжина.
0: Адуу
1: өгнө шүү.
0: Шууд адуу өгнө гэж. Аа, адуу өгнө үү? Вау. Манай хэр чинь 5 хөшөө малтай болчихгүй. Тэрэг зам би үжи. Бөлчөөр одоо хаанаас бөлчөөр олно уу? Бүр цааш нь бодлоо.
1: Одоо шилээ утаас ойрхон
0: шүү. Ойрхон шүү. Булган булганаас нь бөлчөөр болохгүй. За энэ нөвтрүүлгээн барчгаа хоёул нэг бөлчөөр олохаа хийя.
1: Тийм ээ.
0: Хадууган хэнэд тавина уу? Хоноон бол энэ доор тийм ээ. Хүрээнийх байгуулгын доор хүрээндээ хоноон бол аргалж гэнэ. Энд бас мод өвс байна.
1: Бас ямаа вэ шүү.
0: Ямаахан хонтойгоо ч хийчихнэ.
1: Аа тий.
0: Тэгвэл одоо өхрөөнийг өхөр өхөн лав гарч ин тийм ээ. Өхрөөнийг адуутайгаа төмөөтэйгаа ваа бүр ингэж бодож ийн гэлээ. За за бодлаа бодлаа тоглож байна.
1: Бүгэлдэж өхөр болдлоо гэдэг.
0: Тий. Одоо энэ бэлчээр усны асуудал жоохон хэцүү болсон. Бид хоёр тас. Юм нь байхмаар нь бэлчээр таны баруун жимчин жинжийн хоёрх юм чин дээ. Бүлчээртэй нэг гон темпл гэдэг.
1: Бас явуулла. Яа, ярьдахгүй байх гэдэг бас.
0: Баруун жимчин нөөцсөн шүү дээ.
1: Тэндэн байхгүй шүү гэж.
0: Баруун жимчин тэндэн бол тавьчихыг хэсэн чинь. Ваа, банкар өгнө.
1: Яа.
0: Банк, одоо банкар ял болно. Нөгөө 5 хушаа малаан бас харуулахгүй юу да.
1: Тийм ээ.
0: Яхо банкар ави ави. Юу өгвөл юу, одоо ер нь юу өгвөл юуг нь авья. Үнэрхээд ажиллах болохгүй тийм ээ. Хороо дөрм банкар яа нохоо баха бүр моор одоо юу яа чоглолцсон байвал яах вэ? За нөтрүүлгийн цаг өндөрлөх боллоо. Тав хүнийх хөрөлч эрд нөтрүүлэг сонсонд баярлалаа. Араажогоо сонсон тав хүндээ бас маш их баярлалаа. За энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулам бэлтгэж хөтөснө совтон чичиг.
1: Бадлагын хөтлөгч Билгүн Далай.
0: За шууд утсны хөтлөгч дулаа. Хянах чалмас ерхий анагч. Бүрэнт жоохон хэлтэрч ус үлдээр нь ерөнхий анагч бүрэнт дараачийн дугаартаа болчихъя баяртай
1: баяртай.

0: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 6 сарын 9, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 4 сарын 24 гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэе.
3: Энэ цагтан.
2: Манай аймаг нь Өвөр Монгол Тянжин орон бүс асалсан онч өндөр хүчтэй бохирдлогоо чахалхаанай жах дэлгүрчилсэн хамжил чад түшиглэн мож асалсан холболж нүүсдрөгчийн дахур ислийн гадагшлуултыг багсгахаа шин жамыг нээж байх.
3: Жүжигчин хошуу бүтээн байгуулалтын жангалгын хох цагж автан атгаж өнгөт төмөрлөгийн голдлоготой төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг лавдуунаар ахиулж байх.
2: Хулын шаргын дуулал хожгор манк ногоон бүрд болсон гэх мэдээлэл зэрэгэл сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдэ. Манай аймаг нь Өвөр Монгол Тянжин орон бүс асалсан онч өндөр хүчтэй бохирдлогоо чахалхаанай жах дэлгүүрчилсэн хамжил чад түшиглэн салхин хүчнээ чахалхааныг шууд Тянжин дамжуулж тал нутгийн бохирдлогоо чахалхааныг машин тэрэгнээ аж ахуйн үйлдвэрлэлийн шугамд хэрэглэн их баялагыг харилцан нөхөрлөх доор нүүсдрөгчтэй хамтар ашиг хүртхий баялуулан мож асалсан холболж нүүсдрөгчийн дахур ислийн гадагшлуултыг багсгах шин замыг нээж байна. 2024 онд Өвөр Монгол Тянжин орон бүс асалсан онч өндөр хүчтэй бохирдлогоо чахалхаанай хамжил чанаа төрөл зүйлийг жинкнээр найдваржуулж Өвөр Монголын бохирдлогоо салхин хүчнээ чахалгааныг шууд Тянжин дамжуулах жах дэлгүүрчилсэн зам шугамыг нэвтрүүлэн онч өндөр хүчтэй чахалхаанай торчил түшиглэн тал нутгийн бохирдлогоо энергийг алсаас өндөр бүтэмжтэй ашиглаж Шилийн хотын тайфу салхин хүчнээр жахалхан гаргаан хижгард компанийн салхин хүчнээр жахалхан гаргаах талбай нүүсдрөгч гадагшлуулахгүй бохирдлогоо жахалхан гаргаж мож аслан энерги хангаах чивэр энергийн өх сурвалжийн газар болжээ. Шилийн хотын тайфу салхин хүчнээр жахалхан гаргаах хижгард компанийн салхин хүчнээр жахалхан гаргаах талбай жижигдлэгч дарга нэвэн сурвалжлах хүлээгтэн Манай салхин хүчнээр жахалхан гаргаах талбай нь салхин хүчинд түшиглэн жахалхан гаргаах болохоор нүүрс тос шитахгүй байж нүүрс шитахаас болж үүссэн нүүсдрөгчийн давхар хэсэл тоос хаягдмал хийг гадагшлуулахгүй байж агаар хөрс шороогоо бохирдуулахгүй гэлээ. Тайфу салхин хүчнээр жахалхан гаргаах талбай нь манай аймгийн голлогтой шин энергийн төрөл зүйл болсны хувьд мож аслан бохирдлогоо жахалхан арилжаанах үүргийг үргэлж шин энергийн төрөл зүйлийг жах дэлгүрчлэн ашиглахад хуулруулж болох жанхур хангаж Шилийн хотын тайфу салхин хүчнээр жахалхан гаргаах хижгард компанийн хэрэг мэдэгчдийн дарга лиги суруулжлах хүлээгтэн 2024 оны сүүлчид дундад улс Шангавырын Тянжин ам ахуйн хотын бүл оруулалт нэ ашиглалтын хижгард компани Бүхэй химийн аж үйлдвэрийн бүлэглэл Тянжин болот хоолын бүлэглэлийн ховчоод хижгард компани зэрэг Тянжин хотын чахалхан хэрэглэх аж ахуйлалтай 2025 оноос 2029 он хүртэл 33 доншуур 2000 түмэн киловатт цагаа чахалгааныг гадагш дамжуулах хамтрал чанаа зөвдөлчээр тогтжээ гэлээ. 6 сарын 1-ний өдөр болтол Шилийн хотын тайфу салхин хүчнээр жахалхан гаргаах хижгард компанийн тус жилийн жахалхан гаргасан хэмжээ нь 11 доншуур бөгөөд 100 түмэн киловатт цагт хүрчээ. Тянжинд дамжуулж байгаа жахалхааны хэмжээ нь 3 доншуур 3400 түмэн киловатт цагт хүрэн Тянжинд дамжуулж байгаа бохирдлогоо жахалхаан нь 10 тонн бөгөөд 300 тонн баримжаатсан нүүрс арилж 26 тонн бөгөөд 700 тонн нүүсдрөгчийн давхар ислийн гадагшлуултыг багсаасантай тэнцжээ. Тянжин хоттог ИЧИ Фэнтия машин тэрэгнээ хижгард компанийн шин энергийн хуваар компани нь үйлдвэрийн тойргийн тархалт маягийн гэрэл чичингийн чахалхаан ба Өвөр Монголын бохирдлогоо чахалхааны худалдан авч дохруулан хэрглэж жуунай жуугаар бохирдлогоо чахалхаан хангаж бүх явцад бохирдлогоо чахалхаан хэрглэж машин тэрэг үйлдвэрлэх Тянжин анхдагч аж ахуйлал болж жилгүүр нүүсдрөгчийн давхар ислийн гадагшлуултыг 7 том 5000 тонн багсгаж улс ба хотын дэсийн бохирдлогоо үйлдвэрийн шангал тосжээ. Улсын чахалхан торийн Тянжин дэх ерөнхийлсэн энергийн үйлчилгээний хижгард компанийн жах дэлгүүрийн эжигнэлтийн хэлтсийн даамал Янянчун суруулжлах хүлээгтэн бохирдлогоо чахалхан арилж алах нь аж ахуйн энерги арилж нүүсдрөгчийн давхар ислийн гадагшлуултыг багсгах харалтыг боловлуулхад хүчин намралж аж ахуйн хөгжилтийн энерги хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг батлан бохирдлогоо хотын гадаадад гаргаах хэдврийн аж ахуйг уран оруулахад ашигтай юм. Тахгүй л аж ахуйн чахалхан хэрэглэх өөрийн өртгийг бууруулж аж ахуйлын нүүстрөгчийн бомбтын гайлыг арах чахад толгуур хангаж, үйлдвүнээ олон улсын өрсөлдөх хүчнийг чангаруулахад ашигтай гэлээ. Манай аймгийн салхин хүчин ба нарны энергийн өх баялаг элвэг дэлвэг бохирдлаггүй чахалхааны үйлдвэрийн чадахгүй гүйчэд байж, Тэнжинэ аж үйлдвэр төвлөрж, нүүстрөгчийн давхар эслэлийг багасгах хэрэгч толгом шаардагдж байдаг болохоор Өвөр Монгол Тэнжин хоёр хажир өх баялагын харилцан нөхөрлж, хангалах хэрэгчээг оновчтой жохжуулан, жагтэлгүрчилсэн арилжааны тогтчид төшөглөн, тал нутгийн салхин хүчнээ чахалхааныг тус гажир оронд ашиглах хязгаарлыг өвдөж, өх баялагын өртгийг нэмэгдүүлэх болно. Одоохондоо Өвөр Монголын мод асалсан бохирдлогоо чахалхааны хамжилчааны хөв жавгар өдөр ирэхүйе боловсронгой болж, орон бүс асалсан энергийн хамжилчаагаар бохирдлогоо дор нүүстрөгчд хөгжилтөд хүчин нэмрэлж байна.
3: Манай хорооны мэд жүжигчин хошуу бүтээн байгуулалтын жангалгын хугац цаг завдан өнгө төмөрлөгийн голдлоготой төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтыг лавдуунаар ахуулж байна. Одоохонд Шинван уурхан үйсэн хажгарт компани хөвтөн толгой уурхан орны чайр болон төмөрлөгийн уурхан 64 түмэн тонн уурхай малтад сонгох төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалт бүх талаар эхэлж, төрөлжүүлийн төр чагийн барилгын нэгэн тусган үндсэн бүтээн байгуулалтын ажил удалгүй эхлэхээр байна. Ойлгосноор энэхүү төрөлжүүлийн ерөнхий бэл оруулалт нь 8 доншуур 6 мянган том төгрөх, уурхан орны талбай нь 3-чиг 7 хавтгай дөрвөлжин километр байж, хайн тодолсноор энэхүү уурхан оронд туглах, чайр, мөнгө, алт чирэг төмөрлөг байж, хадгалах чинь 1000 тонд хүрэн 2026-аас 2028 он болтол бүтээн байгуулах болно. Өвөр Монголын хунтай уурхан үйсэн хажгарт компанийн улаан толгой зүүн уурхан орны мөнгө чайр тугалгын уурхан жилийн 90 түмэн тонн хүдэр малтад сонгох төрөлжүүлийн барилгын ажил ит хөвгтөй явагдаж байла. Тус уурхан орны ажиллах талбай нь 5-3-9-5-8 хавтгай дөрвөлжин километр, их баялагын нөөч гүйчэд байж, төрөлжүүлийг 2026-аас 2029 он болтол бүтээн байгуулахар байна. Жүжигчин хошууны өнгө төмөрлөгийн их баялаг элвэг дэлвэг байж, Шинван уурхан үйлсийн хөвтөн толгой уурхай, хунтай уурхан үйлсийн улаан толгой зүүн уурхан орн зэрэг дөрвөн голдлоготой төмөрлөгийн уурхайгаас нэгэнтэй хайн тодолсон хүдрийн ерөхий хэмжээнд бараг 8 доншуур 4200 түмэн тонн байж, төрөлжүүлийн ерөхий бэл оруулалт нь бараг 100 бөгөөд 8 доншуур төгөргөд хүрэн, уурхан орны ерөхий талбай нь 29.77 хавтгай дөрвөлжин километрт хүрч, жишэлтээр 2000 бөгөөд 28 оны үеэр залгаагаар ашиглалтад оруулах болно. Эдгээр төрөлжүүлийн бүтээн байгуулж дуусган ашиглалтад оруулбал туглах, чайр, мөнгө зэрэг төмөрлөг боловсруулах төрөлжүүлд гүйчид түүхэд хангаж, өнгө төмөрлөх, малтах, сонгох, хайлуулах, боловсруулах бүх аж үйлсийн хэлхээг бүрдүүлэхийг ахуулах болно.
0: Өмнө фронтед гүнжгэрч чухалын сурталан сайжруулъя.
2: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн хулын шаргийн дуулал хожгор манх ногоон бүрд болсон гэх мэдээллийг сонсхий. Шулунхо хошуунд хулын шарга дангийн эсрэг газрын талбай хамгийн их хараалагдаж байдаг. Тус хошуу 20 жилийн турш эсрэг жилийг сэргээлэн элсийг часах ажлыг баримталж хийснээр өнгөрсөнд Бэжин Тэнжинэ салих элснээ их байснаас одоо айн ахуйн хойч хичрэлэг болж хавирлаа. Одоохонд хулын шарга дангийн эсрэг газрыг тойлортой часах ажил шувталтын шатандаа орж, тухайн газрынх нь 2000 бөгөөд 26 оны нүүдэл элсийг тойлортой часах үүрэгт анхаарлаа төвлөрүүлэн бүх орон бүсээр бомб шувталж, гүлгэр манх ногоон бүрд болсон амь ахын эрүү дуулыг бичгэлнэ. 2000 бөгөөд 26 оны Өвөр Монгол ХБ-ийн жагтах хулын шарга дангийн эсрэг газрыг ерөнхийлөн часах инженерингийн элсийг докторжуулах төрөлжүүлийн шулуунхо хошууны сангийн далай балгаснай Эрдэн далай гачааны тухайн талбайд 30-аад ажилчид чагийн амжин шар бургаас тарьж өдөр бүр бараг 3 том гарай метрийн халхавч байгуулж, жишэлтээр 6 сарын сүүлч 7 сарын эхээр бүхнийг баялуул дуусгахар байна. 20 жилийн турш шулуунхо хошуу Бэжин Тэнжинэ эргэн тойрны салих элсний өхийг часах Умратын 3 орны инженерийн зэрэг элсрэг жилийг сэргээлэн элсийг часах төрөлжүүлийг сайтар хэрэгжүүлэхийн дагуу орон бүс алслан хамтралчих бүх ардаараа оролцох зэрэг аль олон арга хэмжээг авчээ. Энэ жилийн 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд хулын шарга дангийн элсрэг газарт бүх улсын эл газрын 300 гарай сайн дурчлах хуран чуулгарж, хулын шарга дангийн элсрэг газарт мод тарих нийтийн асрамжийн ажиллагаанд оролцож, хүчнээ хамтдаа нүүдэл элсийг ойжуулахад хүчин чадлаа өргөжээ. Хулын шарга даагийн эсрэг ажрыг тойлортой жасага төлөвжүүлэг ёсоор шулуунхөх хошуу 2026 онд нүүдлэлсийг жасага ажлыг дуусгаж 2028 он болоход 373 том 8400 мөө эсрэг ажрыг ерөнхийдөө жасах үүргээ биелүүлэхээр байна. Дараачийн алхамд шулуунхөх хошуу хулын шарга даагийн эсрэг ажрыг тойлортой жасага ажлын харалт ёсоор 2026 оны Өвөр Монгол ХБ-ийн жагтах 42 том мөө эсрэг ажрыг ерөнхийдөө жасах ба дараачийн хөмөргөд оруулах төрөлжилийг ботод найдваржуулахыг бүх хүчнээрээ ахуулж аяндан сэргэх ба инженерингээр жасахыг жиргээр чухалчилах бомж чутлах ба бэхжүүлэн дэвшүүлэхийг

0: яхуулах амь ахын жасалт ба ардыг баяжуулж орлогийн нэмэгдүүлэхийг уусалчлахыг баримталж орон бүс хуваан төрөл хуваан онин дээр нь арга бодлого хэрэгжүүлж эсрэг жилийг сэргийлж элсийг засах өл зүйлийн ажлыг бүх хүчнээр аяхуулж бодтой үр бүтэмж гаргахаар байна.
1: Манай хорооны мэд долнуур шин жасмал замын арчлан хамгаалах тогтчийн шинийг үүдэж жагтэлгүрчилсэн тусгай мэрэгжлийн хүчнийг уран оруулж бүх орондоо төрүүлэн шанаа хөвчөнтөх улс можийн төсийн гол болох зам ба хөдөө тосгоны жасмал замын нэг чогччулсан нийгэмчилсэн арчлан хамгаалалтыг биелүүлж Өвөр Монголын жасмал замыг арчлан хамгаалах байгууламжийн өөрчлөлтөд жишээ дураал үзүүлв. Хэдэн өдрийн турш долнуур шанаа ил жасмал зам арчлан хамгаалах ажил яаралтай явагдаж ажилчид жасмал замыг арчлан хамгаалж жасан сайжруулахын хамт өвдөгдсөн халхавчийг өмгч журамтай сольж сул өвсийн арилгаж чеврэлэн зам дагуугийн орчин тойрны бүх талаар жасан чигжилж жасмал замын саатхын нөвтөрхийх бүх хүчнэрэн батлав. Ойлгосноор Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн мөнтүн арчлан хамгаалах хязгаарт хариуцлагад компанийн долнуурын төрөл зүйлийн хилтэс энэ жилийн 1 сард байгуулагдаж Бөгшинэ 1120 км-ийн Улсва можийн гол болох зам шугам болон Шан Шан тосгоны жасмал замын арчлан хамгаалах үүргий даачлав. Хөвийн арчлан хамгаалалтаас гадна төрөл зүйлийн хилтэс нь онцгой чагуур, зам харилцааны өндөл хэрэгээс аварн тослох зэрэг тойронд бодит сорилт хийж, бачин байдлыг арга чааж аварн тослох системийг бүрэншүүлжээ. Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн мөнтүн арчлан хамгаалах хязгаарт хариуцлагад компанийн Шилэн голын ховор компанийн долнуурын төрөл зүйлийн хилтсийн эрхлэгч Ван Ви сурвалжлах хүлээгдэн бид мөнтүн арчлан хамгаалах компанийн тусгайдсан нэг чогччулсан арчлан хамгаалах загварыг хэрэгжилж арчлан хамгаалах ажлын явцыг баримжаажуулж барилгын нарийн жилсийг нарилгахжуулан их баялагын тохируулалтыг шилдэгжүүлж үр бүтэмж ба арчлан хамгаалах яс чанарыг ихээр дээшлүүлэн жасмал замын саатхуй нөвтөрхий бүх хүчнээрэн баталж байна гэлээ.
0: Манай хорооны мэд манай аймгийн 6421 шалгуулагч 2026 оны ангийн ихтэйд сургуульд сурах жилсэх улсын нэгдэлтэй шалгалтад оролцож байна. Энэ жил манай аймаг 13 шалгалтын тойрог 15 шалгалтын чиг 296 шалгалтын талбай тохируулжээ. Манай аймгийн аль газрын олон салам учир хол болон хөдөлчиж шалгалтын чигийн өргөн тойрны үймэн шугааныг багсгах хамааралд эзэмдлийг чангатгаж зам харилцааг саатхуу нөвтрүүлэх ба чагалхан хүчний хангалгыг гүйчэд баталж дотоодын хамгаалах гал унтраах зэрэг хамаатай салам учрынх нь 1-р фронтод гүнжгэрэн амрыг хамгаалан дохоог хянан хэмжиж далд гэм согё байчааж эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн салам мөчөр бачин байдлыг арга чаха жижүүрийг сайтар хийж эл салам мөчөр тус тусын үүрэг тушаалан гүйцэтгэж өнгийн ихтэйд сургуульд сурах жилсэх улсын нэгдэлтэй шалгалтын урагштай явагдхыг бүх хүчнээрэн баталж байна.
1: Одоо жалгаад товч мөдөө нэвтрүүлээ. Энэ жилэс нааш сүнчүн хошуу олон жилийн арга хэмжээ авч ажил олголтыг ахиулж одоохон болтолоо хот болгосны 166 хүнд шинээр ажил олгож жилийн харалт үргэнг 163.85 биелүүлжээ. Хот болгосны ажил алдсан 49 хүнд дахин ажил олгож ажил олоход хүчиртэй 31 хүний хавсран ажил олгов.
0: Өрийн хот хог новшийг чеврэлэх ба элчийн энергийг ерөнхийлөн ашиглах төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг түргэтгэж байна. Төрөл зүйлийн ерөнхий бүл оруулалт нь 1 дуншуур 2800 төмөн төгрөгт хүрч, үйлдвэрийн гол байшин 1, дагалт үйлдвэрийн байшин 4-ийг байгуулж, 10 сард ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна. Ашиглалтад орсны дараа тус хотын уламжилт хэлбэрийн хог новшийг шийдвэрлэх загварыг тойлортой хавруулж амьдралын хог новшийг хор үгэтүүлэн шийдвэрлэх их баялагжуулан ашиглахыг биелүүлэн хотын ам ахуй орчин тойрны яс чанарыг дээшлүүлэн төс төвшүүлэхийг ахиулах болно.
1: Энэ чигийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч жаргалт сувдан чижиг шингэгч хонгоржул хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар хянагч удвал чижиг ерөхийн хянагч бүрэнт.
2: Шилэн голын Аражуу төлөв сорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цагурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурын байдал өнөө маргааш ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэг дан тунгалаг Шилэн хотын өмнө бай, Авах хошууны зүүн өмнө бай, Шулуунхөх хошуу, Долнуур шинд Дум зэргийн бороо орно, бусад ихэнхий газар оронд баг бороо орно, хэсэг зуур тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах зэрэг чанга солих хурцгалтай цагуурийн байдал илэрнэ. Зүүн хойноос 4 дэсний салхамтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, Шилий хотын өмнө бай, Ав хошууны өмнө бай, Сүнэт зүүн хошууны өмнө бай, Эрен хот, Сүнэт баруун хошуу, Шудан хуваа цаан хошуу, Хөвөөчар хошуу, Тайвс хошуу, Шудан хөх хошуу, Долноор шанд жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэгдэн тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах жирэг чанг солог хурцгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Хойноос дөрвөн дэсний салхамтай. Шилий хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол баг бороо орно. Зүүн хойноос дөрвөн дэсний салхамтай дулааны хамаг дээрх хэмжээ 17 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг хойноос 2-3 дэсний салхамтай дулааны хамаг доорх хэмжээ 7 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгаан тагчнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг Шилий хотын өмнө бай, Ав хошууны зүүн өмнө бай, Шудан хөх хошуу, Долноор шанд дум зэргийн бороо орно. Бусад ихэнхи газар орондоо баг бороо орно. Хэсэг зуур, тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах жирэг чанга солог хурцгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Зүүн хойноос 4 дэсний салхамтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг Шилий хотын өмнө бай, Ав хошууны өмнө бай, Сүнэт зүүн хошууны өмнө бай, Эрен хот, Сүнэт баруун хошуу, Шудан хуваа цаан хошуу, Хөвөөчар хошуу, Тайвс хошуу, Шудан хөх хошуу, Долноор шанд жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэгдэн тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах жирэг чанга солог хурцгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Хойноос 4 дэсний салхамтай. Шилий хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол баг бороо орно. Зүүн хойноос 4 дэсний салхамтай дулааны хамаг дээрх хэмжээ 17 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг хойноос 2-3 дэсний салхамтай дулааны хамаг доорх хэмжээ 7 градус. Цагуурын мэдээг бурхан нэвтрүүллээ.

хол та бүхэнтэйгэн чалгаж байна. Энэ цаг Улаанхаат хотын дуу бүжгийн хүрээлэнгийн улсын 1-р дэсийн тоглогч Хас Батын дуусан уртын дунаас сонсгоё.

0: мэндэ сонсогч та. Сая та бүхэнд Улаанхад хотын дуу бүжгийн хүрээлэнгийн улсын 1-р дэсийн тоглогч Хасватын дуулсан уртын дуунаас сонсглоо. Найруулагч, нөтрүүлэгч, сувдэн чижиг, хянагч, алмас, ерхий хянагч бүрэнд.
1: Ууд усаран бахархан ухаант молч дараан өмөхшиж ууга амжилтан хурайлан урагшлалт хөгжилтийг далуулсан мэдсэглэлт хөдөө тусгай нөтрүүлэг мэдсэглэлт хөдөө.

0: Аражуун хөлөө сонсчоо, сонсогч та бүхэн сайн бацгааж байна уу? Сайхан зусч байна уу? Шилгийн голын аражуу төлөөс Орооны Монгол аражуугийн үдцсгэлэн төдөө тусгаа нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би хөтлөгч Урхан байна. За нэвтрүүлэг хөдөө тосхны үндсэн байдал тэгвэл бас хөдөө тосхны мал дахуй дахад авчил бол бас одоо сонсогч та бүхний одоо нутаг усны талаар сонсогч та сайхан нэвтрүүлгийг хүргэдэг. Ерөн орчмын жилийн хөгжил тавралт юу болж байна? Тэгвэл одоо тус нутаг усны одоо хөгжүүлэлт хувирлтын тал дээр бас ямар шиг хүч нэмэр үзүүлж байгаа тухайтай хүмүүсээс бас сорилтлаа авч сонсолтон сонсогч та бүхэнд сайхан мэдээлэл хүргэдэг. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгээр шулуух хошууны сангийн талаа балгасны дэд дараах хорво бид бүхэнд одоо сангийн талаа балгасны талаар сайхан ярилцаа өгөх гэж өгд. Сонсогч та бүхнийхөө өмнөөс бас нэвтрүүлгийн зүгээс нэвтрүүлгийн чотондон баярлаа гэж хэлье. Ингээд одоо нэвтрүүлгийн чочныхоо үдцийг нэвтрүүлэг даварж оруулъя. Сайн байна уу та?
1: Сайн уу, тав сайн байна уу?
0: Сайн байна уу? За, сайхан зусч байна уу?
1: Сайхан зусч байна. Тэгээд нэвтрүүлгийн сонсч байгаа сонсогчдод та бүхэн маань бас сайхан зусч байна уу?
0: За, өнөөдөр одоо хур бороод их сайхан жил болж байна тийм ээ. Манай малчтын манай тнийсэн сайхан жил болж байна шүү. Тэгээд өнөөдрийн энэ цагаар бас би түүхэнд сангийн талаа балгасны талаар сайхан ярилцаа өгч байгаа танд их баярлж байгаа сэтгэлээ илтгэе.
1: За, баярлалаа.
0: За, тэгвэл одоо сангийн талаа балгасны хөгжил тавралт бол бас орчмын жил харам байх тийм ээ. Тэгэ дулдаар одоо бид сангийн талаа балгастай танилцъя. Та балгасны хаан том байдлаас сонсогчдоо ярина уу?
1: За, тэгвэл манай балгас сүүл Шилэн голын өмнө зүгээр тэгвэл шулуун гушааныхаа дунд буяр барилж тэр нэг гушаан дөхөө санд балгаснаас амбал 30 км жээтэй. Тэгвэл нутаг бэлчээрийн талбайг бол 1677.44 км. Тэгвэл балгасан зам бол 22 гацаа 1 юм төрхтэй. Юнкөө хүн амын талаар бол 4600 өрх орчим. Тэгвэл банк суугаа өрх бол 2300 орчим. Тэгвэл манай балгасны хараанд бол нийт бол 25 намын үртэй. Тэгээд бол намын гишүүн бол одоохон нам бол 511 байгаа. Тэгэд манай балгас бол бас оо байгалийн ах байлга бас нэлээ байлгах. Тэгэд бол энд бол олон мэдээжэр шоож явах зэ нүр гэж байна. Хийвэн гол гэдэг нүр байна. Гол байна. Тэгвэл одоо мухар болох гэд хунт нүр гэд юм сайхан үжимжийн оролтой. Тэгэд бас манай балгасны нэг довын байдал бол зам нэвтрүүлэг бол их дүгм. Ингээд бол аймгийн их гол зам аригчааны гээд уулжуурын чигт байж байгаа. Болгосны энэ төрөнд бол 2 жуугөөд 7, 2 жуу 39 гээд улсын төсийн 2 зам байна. Тэгвэл G551, G113 гээд өндөр хурдчийн засмал зам байна. Тэгээд энэсээ астан бол G-түн тээшээ ингээд 2 бас төмөр замын шугам байна. Ингээд бол манай болгосны бол зам арилцаа бол их том юм. Тэгээд орчмын жилүүдэд бас манай болгос нь бол мал аж ахуй одоох чухал хөгжилтөд суйрлаад бол ингээд байе. Одоо шинжлэх ухааны хөрөлөн зэрэг нөгөлөг компаниг уран жаалж бүтээн байгуулан бас болгосныхаа мал аж ахуйн талаар их хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж байна. Тэгвэл одоо бүх болгосонд бол нийт бол шимэн тоор үхрийн голлог зэрэг бол 6 байна. Гэр бүлийн малтын талбай бол 79 байна. Зөвхөн захар хоны сүргийн гэр бүлийн малтын талбай бол 1 байж байгаа. Тэгвэл энэс там бол манай болгос бол одоо орчмын жилүүд бас улс орны айл талын 20 альтрын үр бас нэлээд хүчжсэн. Тэгвэл бүх талаараа бол их хэрэгтэй гэж байгаа. Ийм хөв байлтай байна.
0: Тийм байна. За, сонсогчдоо та бүхний хүлэн сонсч байгаа нэвтрүүлэг Шилгийн голын аражуу төлөөс Орооны Монгол аражуугийн үдцсгэлэн төдөө тусгай нэвтрүүлэг болно. Өнөөдөр шулуух хошууны сангийн талаа балгасны дэд болгосон дараа хорвоо одоо бид түүхэн сайхан ярилцаа өгч байгаа юм аа. Сая одоо болгосны том байдлаас тохол одоо малач ухаан талаас сонсогчтой ярьлаа. За сая та ярьлаач одоо шууд хөх шууны сангийн далай болгосны зам нэвтрүүлгээс аваад орчин тойрон тийм ээ тохолос одоо намын шүүн бүх болгосон төдий байдаг байдлаар үн сайхан зүйлүүдийг ярьж өгсөн байна. Энэ үн дунд сая таны ярьсан цахир хонин сүргийн гэр бүлийн малчлалын талбай бас нэг байгаа. Энэ талаараа авч ярил одоо хэний гэсэн айл байх уу? Тэднийх нь бараг хэдийн оноос эхэлж ийн цохор хонин сүргийг одоо лом илүү малчж эхэлсэн үү? Малчж ирсэн үү? Энэ талаар ярил.
1: Манай бол Эрдэнэлэг цааны бүх чулуу гэдэг нэг айл юм байдаг юм аа. Өмнө нь айлд бол би бас орсон хүн бас очсон. Тэгээд бол эдний төлөвл 5 сарын хорчмаар бол энэ төлөө тусч байна. Тэгээд бол энэ бүх чулуу ахын гэргий гэж их ажилсаг усгүй. Энэ үл малтаа өөрийн малтаа өөрөө хэрэглээд бидний бол 140 жилүү цахар хондоо хэрэглээгээд бол төлөөнд болсон байна. Ингээд бол ондростын өн хаврын өртийн аюу хаврын төлөвлөх нь цахар хонч нь бол бас бас чихэн фитнес бас чихэн айх шүү. Ингээд бол бидний бол одоо хаврын төлөвлөх нь бас үржилтийн норм, ондролтын норм бас их өндөр. Чоне бараг 30-аас тавсан байга. Бас ихрийн орон бас нүлийн өндөр. Тэгэдэл бидний хөл бас гацааныхан арай бас манай болгосныхан хөвчөнд бас нүлийн дагуулгах зүйлдийг гадруулж өгч байгаа. Одоо нэг айлын болно.
0: Тийм байна одоо сангийн далай болгосны Эрдэнэ далай гацааны тийм ээ малчин бүх чулуух бол одоо цахар хонин сүргэн үржүүлэн өсгөж сүнөтр болоход үл их амжилттай явж байгаа малчны нэг бага юм байна. Тэгвэл одоо ер нь одоо шимтэр өхөр олдуу малчж байгаа айлуудад харин байгаа штэ тийм ээ. Дэшэ нам бол одоо газар нутгийнхан хэмжээнд тохируулж тэгвэл одоо энэ өдөр тавас нэвтрүүлгээр ямар айлыг дуртаж ямар байна уу тэднийх нь одоо энэ өхөр малчж ирсэн хараг туршлага бас ямар болж байна ер нь бас малчтаа ингэж дуурал болж байгаа тал юу байна?
1: Манай бол шимтэр өхрийн голлог зургуул одоохондоо мэл 6 байж байгаа. Өнөөдөр бас нэг 2 юм уу 3 шинээр өрнөлөг санаатай. Өмнөх нь бас бид бас айлуудаараа төрж үдлээ. Ингээд л манай энэ голлог зург дотор бол авирмад гэдэг нэг өвгөн ах байт.
0: Тийм үстэн тийм ээ.
1: Энэ үл эдний малыг бол одоо өмнө хэдэн жил бол одоо малын үн сайн байхад бол гэт хөвлөдөн байж байгаа туглын одоо дараа жилийнхэн туглын очиж усуд бас авна гэж булаалтдаг ингээд сургадуулж исэн. Тэгээд бол эдний мал бол авирмад ахвал 1997 оноос эхлээд бол өөрөө бол гар хайлтуулах эхлээд хийгээд одоо болоход бол 20 жил айдуу айдуугийн чарыг үйдэж байна. Тэгээд бол энэ бол малын кан бол чанар бол бүр одоо ингэж дөрөвдүгээр тэдийн хэмжээнд хүрчгээд одоо хуаши манай хурдчин бол одоо үгүй хуаши үхрийг бол бас их чухалж байна. Манай айн хуаши үхрийг бол их дэмжиж байгаа шүү. Энэ одоо хамгийн дүр мэлээ аяарчсан нэг үлг нь бас юм их хамгийн хүрсэн. Тэгээд бол эдний бол үлсний төжил бордогын талаар бол олон хэдэн бол намрын 11 сар орчмоос эхлээд бол одоо төл малын тосоод тэгээд малын хаан бол 1-2 дугаар ороогоос нэхлээд бол хөлтгөө хийдэг гэдэг би бол одоо 4 удаа нэ одоо бид хоёрын жаг дундаас сонсч ирсэн. Тэгээд бол энэ үл малын одоо хөлтгөө хийх төл мал тосох төжил бордогын талаар бол өөрөө бол их гүж гаргаж цодолж одоо ингэж чирмэж ивж байгаа. Тэгээд бид малын тоо толгойн нь бол 40 орчим. Би эднүүс юм бол эдний бол туглын

0: үн ханшуул ерөнхийдөө сайн. Хөдөөгөр өмнө 2 жил малын үн дууссан боловч бидний үл бас нөлөөлөлт нь бол бага. Өөрөөхөө байдалтай байна.
1: Тийм байна. За ингээд одоо авирам мэдгүйгийн талаар бол бас манай сонсогчид бас ойлгож байгаа байх мэдээлэлээс бас орж уулсан байх. Одоо сая энэ талаар бол бас манай болгосны хэдэн дараа хорвоо сайхан ярьлаа. Тэгэд ерөн шулуух хошууны сангийн талаа болгос бол бас одоо шандын сахан тал дээр бас гэлэлцэн болгос гэж хэлж болно. Ягаад гэвэл тэнд одоо ерөн арилжаа маягаас ахвуулаад зам нэвтрүүлэх тийм ээ явц суухад их дүгм ерөн ойр хавийн хүмүүс бүрлэлтэндээ очиж арилжаа маягаа хийчихэн тахвал бас одоо бүх зүйл бол одоо малчдад бол их хөрөлцөөтэй байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгээд бас сангийн талаа болгосонд одоо бас малын зах гэж бас байдаг тийм ээ.
0: Малын зах гэж байна.
1: Одоо сангийн талаа болгосны малын зах ус сурчмын жил ямар шиг болж байна? Тэгээд хол оройос хүмүүс мал унагаан тэгээд тийшээ явдаг шүү дээ.
0: Малын зах гэж хүүсийн малын зах гэж байна. Угдан бол байдаг. Өнөө жилөөс үлэн баяи шинэлэг ухааны төрөг гэж бол шинэ аж ахуй ирсэн. Тэгэхээр өөнийг бол дааж аваад шинээр үүсгэх одоо байдалтай байна. Тэгээ одоохондоо гар бүтээлгний энэ талаараа хэлээд орж. Тэгэхээр энэ угдан хүүсийн малын зах бол бас ойр орчмын маркетинг малыг бол бас нэгэн гадагшаа борлуулж исэн. Жилийн гаргалт бол 10 түмэн толгой орчим байдаг. Үйд бол бас энэ шулуух эсвэл ойр хавийн энэ шулуух хөхөө тэгвэл авах чагаанур эсвэл ойр хавийн бичгтэн гинэ энэ хавийн малууд бол бас нэгэн гадагшаа гарах гэд бол их хүч нэмэр үзүүлсэн гэж хэлж болно.
1: Тийм тийм. Тийм байна. Яг нэг ахын тал дээр одоо малчтын өрөөнд бас энэ шулуух хошуун дээр өөрийн саажилтс эрхэлж байгаа малчтын тал дээр чөлөөл одоо нэг ахуйтай хамтралтж өөрөө сангийн талаа дээр аж ахуй эрхэлж байгаа малчд ус арим байна тийм ээ.
0: Нэлээм байна. Сангийн талаа дээр бол манайд ч бол энэ зам нутгуулдаг юм аа. Тэгээд өөрөөний сум балгаас тэгвэл эн өөрийн одоо манай сангийн талын малтууд энэ дээр ирж арилжаа маямаа хийхүүл эрвэн тэгвэл үүний дагуу бол нөгөөлгөө айлууд нь бол цаа эдэ борлуулж юм тэгвэл бас одоо бас нэг урнаа гэдэг нэг бас нэг нэлээд дурдуулжтэй нэг айл байдаг юм бол манай өнөртөх гэж байна. Бас энэ зүйл манай ардын төлөөлөгч талх гэж байна. Дээр нэг гэж байна. Тэгвэл энэ үл одоо шилэн хаттай ч гэсэн бас хувийн дэлгүүр амьсан гэж сонссон. Энэ бол гогдуу боов шоу. Тэгвэл одоо гурлын талын одоо гурал байдагаар одоо энэ үл юм сууд хийжтэй. Тэгвэл энэ тал дээр мөр сангийн лидер бас нэг дүнхэн жижиг дэлгүүртэй. Тэгвэл энэ мөр бас нэг дөрв том юм бас дагуулад жарж байгаа.
1: Тийм байна.
0: Ийм хүү айлууд бас нэлээд жиндэн байна.
1: Тийм байна.
0: Стамбул цаад нэг дэлгүүр ч юм уу. Одоо готорж одоо
1: ажил үйлс эрхэлж гэдэг
0: юм. Ажил үйлс эрхэлж байгаа айлууд тасар байна.
1: Тийм байна. За сангийн далай балгасны бас нэг онцлогтой тал гэвэл одоо манай хүүхэд багцуудаа сүрхтүүндрүүдэд одоо хөтөөгөрөөс нь хамгийн өрхнөөс нь соёл сургаан модлыг хөргөж байгаа сайхан сургуультай тийм ээ. Баг сургууль байгаа.
0: Баг сургууль байна. Бас нэг жижигдэг бас байгаа.
1: Аа, цэцэрлэг баг сургууль бүр байна тийм ээ. Тийм. Аа, тэгвэл одоо энэ талаар бол бас одоо малчтнаас чаас шавхт. Одоо сургуучийн хөрөгтөл ойрхон штэ тийм баг сургуулаа төгсчүүл одоо бас их ажил боллоо гэсэн үг. Их хүмүүс хэлдэг штэ одоо ойрхон хаваар малчт бол өнөө чи ойрхон болохоор их дүгэн байдаг шүү гэд. Цэцэрлэгтэй баг сургуультай сангийн талаа бол бас одоо орчмын жил нь ам ахуй хамгаалах тал дээр бас ямар хэн шиг ажлуудыг хийж ирсэн байна уу? Тэгвэл онцлогтой тал юу байна? Энэ талаар сонсогчдод ярина уу та?
0: Манай болгосон бол энэ орчмын жил бол ам ахуй хамгаалах талаар их одоо ажил хийсэн. Ингээд бол энэ үүргээ хариуцлах юм бол бүтэнтэй үүргэж бол ам ахуй бол түрэн байранд хэлвсэн. Тэгэхээр энэ олон мэдээчд хулын шарга даагын хэлсийг гажрыг засан жигтлэх Адлийн одоо Өвөр Монголын өнөөлөлтийн юугийг бол манай сангийн лей болгосны Эрдэнэ лей гачааны чуслан дээр бол архивлсан. Дөрөв оны 10 сар. Тэгээд жижилийн шулуу гушууны энэ хулын шаргадагын эсвэл чиглэн ясахын байдлын хуранд бол бүр сангийн лей болгосны одоо Эрдэнэ лей гачаач юм уу Алтай гачаа өмнөхөө сайхан сайхан дэрсэн банкны нутагт бол бүр өглөөд. Тэгээд бол манай болгосны нь бол энэ хулын шаргадагын улс банкыг хасан өөртлөх зүгэл Умратын 3 орны инженери нэгийг бүтээн байгуулалттай одоо үйлдүүлээд бол битүүнлэн хамгаалах эрсийг жасах урмын өрхөгчийг сэргээх зэрэг одоо энэ адлуудыг хийж бол бүтмийн жилүүдүүдийн улан шарга дагаан ясны үрмэд 2000 гарай том 20 гарай том тэгвэл Умратын 3 орны одоо инженерийн айшугаа үүсгэлчээр нэг гадрыг нэг тогтлуулсан сэргээхээр бол 16 мөн газрыг бол засан эсэл өрсөн сэргээсэн. Тэгээд бол энэ бол бас энэ бод модыг тэран тгшлэх үүрэг одоо гитар бол гомо пинчаанч энэ дургаасыг бол бас ингээд зөвл удаан өгшүүлээд байвал амархан үсэн. Тэгээд бол одоо 3 жилд нэг тайрдах юм уу тгшилдэг юм уу ангсэр бол бас ургалт нь сайн эсэж асах тусан үнний талаар бол бас 2 чих 7 мөгийг бол боловсөн. Үнний дагууд бол манай болгосон зүйл бас үгүй а 7 гацаа бол одоо тусгай жуслангийн талбай үе бол бүтэн нэг жилээр ам бол одоо гасаалан малч ингээд нийт төл 36 чих 5 мөнгө гажир байна. Тэгээд бол энэ талаар ам бол өмнө жилүүдэд бол ингээд хамгаалсны эцэст бол одоо энэ жуслангийн энэ хэд байж байгаа урмлын готлог их сайн болж үл дахиад бол энэ бол араатай юм та ошширч одоо цуслангаар явход бол хаяа хаяа нух одоо гөрөөсүүд бол байн хараа. За энэсэн дагууд бол манаас бол өөрөдөн цуслангаар явход бол одоо мэл өрөл одоо ойл төрлийн одоо чимэс ялан бол харин ургаж тэгээд бол амаа аюу уур амьсгал ус их таатай бурмгийн готлогын аяг сайхан болсон. Тэгээд бол үүний дагууд бол манай энэ бол хэна амралтыг бол их чанг тавьж бол манай болгосны одоо ана нотон гэрчэрийг өгсөн хөргийг бол нийт бол орчмын гэлүүд бол нийт бол 3 жил жирэг байж шидсэн. Тэгээд бол баг нөгөө торгуулт амралтыг бол үйлдүүлж одоо энэ хамралтын ажилд бол батлах сөрийг хийсэн.
1: Тийм байна. Ингээд чи дундас одоо малчид өөрөө бас тийм ээ хамаахай одоо элсийг тогтворжуулах ажилт бол идэвхтэй оролцдог тийм. Тэгээд дөнгөрсний нэвтрүүлгээр бас манай нэвтрүүлэг сангийн талаа болгосны 5 удаа гацааны малчтай гэж ярилцах үед бол гацааны одоо малчаас Эрдэнэ алтан сүх зэрэг малчд бол их идэвхтэй энэ орчмын жилүүд бол өөр юм ахаа хамгаалах тал дээр бол бас бусдаас товын том ажлуудыг хийж ирсэн сайхан дууралтай хүмүүс бол сангийн талаа болгосон дарын байгаа шүү дээ. Ингээд сангийн талаа болгос бас одоо намын гişүүдийн суралцлах модлыг яаж хөрнүүлдэг байна уу? Тэгэхээр танай гацаа танай болгосвол нийт 500 гарын намын гişүүнтэй гэсэн тийм ээ. Энэ талаар хэрхэл?
0: Энэ талаар бол манайс бол Шижинпин шинч чагуугийн дунд төсөн онцгой нэгэн зүгээр үз санааг бол сурдлын туршлагыг бол төрөн төгөл улс төрийн үүрэг амболгоод бол 1-р дугаар зөвлөх зүйлийн дүрмийг чанга найдвартуулж амийн орооны оны сурдлын одоо гол дугуйлангийн сурдлын эсвэл тусгай сэдвд ирэлцээ 3 хурл 1 гэж бол тэгвэл гол сэдвд намын адлага зэргийг сайдур хатгаж бол намын орооны онлын сурдлын гол дугуйлангийн сурдлыг бол нийт жил гадаа жир удаа цохон байгуулж тусгай сэдвд ирэлцээг бол 40 гарай удаа өрнөсөн. Тэгвэл сургалтын ангийн бол 5 удаа зөвтүүлж одоо хөлөөлж удирдах багийн бүрэлдэхүүн манай болгосны удирдах багийн бүрэлдэхүүн 90 гарай удаа намын гжалийг бол одоо гацаанд очиж бол жаасан. Тэгээд өнөөсөө дагуул намын түүхний сурлах хүмүүжил намын сахдах хатын сурлах хүмүүжил зүйл төвийн 8 жургас тогтоолын жирг санааны тусгай сэдвүүд хүмүүжил энэ жирг сурдах хүмүүжлийг бол лавдунаар ахиулж ингээд намын ачинарыг талархаж намын үгийг сонсож намын дагах олон

0: бас манай жуслинд бол бас малчтын намын код хомодлын тойронд бол бас хөлгөөр нь болж одоо бүхний нэр эсвэл одоо аль талын хоолгын алгаа гэдрийг бас их хүчтэй өрнүүлж ичээ.
1: Тийм ба, нарийн сахин хөтөлбөрүүдийг өргөнүүлж ирсэн байгаа юм байна. Тэгвэл одоо орчмын жил бас хөдөө тосхны хөгжүүлэн мантуулах ажлыг яаж хийж ирсэн үү? Талаар сонсогчтой ирнэ үү?
0: Хөдөө тосхны хөгжүүлэн мантуулах талаар бол манай болгосон нь бол төрөлтний үйл талын одоо төрийн бодлогыг бол идэх үедээ уусалч үзүүлвэл өмнөх хэдэн жил бол нийт 240 гарай том уу 2400 гарай том уу жоостын бүл мөнгийг бол хөрөн жилдвэл үүнээ дагуут бол бас малын хүн хороо швейр бүтээн байгуулалтын талаар бол нэг хүч нэмжүүл гаж хийсэн. Тэрэд бол одоо жишээлбэл жолонгийн өөрчлөлт одоо огновши чиөрлөх тэгвэл олон түмнээ орсон суурсуу нөхтийг сайжруулах юм бол гүттэй хатгах зүйл нийтвэл тэгсэн нур хаяртай гэр байшныг бол өөрчлөн жас тэгвэл 92 хүчтэй өргөд бол орон суудлын батлахын гас 384 өрхөн жолонгийн шинээр байгуулж 5 хогн овш цогтлог газрыг байгуулж одоо бас хогн овшийн хайрцгийг бол бас төхрүүлж өгсөн. Ингээд бол болгосны тойрогч гацааны орчин тойрны чиглэн засгаатыг бол идэх хөдөө өрнүүлж. Тэгээд бол орчмын жилүүдэд бол эрт талын ардын амьдралын нөхрийн үл нийт бол 7800 төмөнд хүргүүлж тархаж гот болгосны суугаал ардын өм өмлгийн даатгалын оролцсон норомж бас 99-ийг талаад хүрсэн. Тэгвэл сургаан өмөдлийн талд бол бид бас тэтгэмжийн орчмотой өрнүүлж зөв тэвчгийн 8 төвмөн төвөргийн сургалгын тэтгэмжийн бүл мөнгөд тархаас тэгээд бол 190 өргөд бол хүнд бол ашиг хүртэс. Ингээд бол үнэ даваад бас мөнгөн гүлгэнэ авсан дэтэх гадлыг бол чангатгаж нэг өгөөд 14 төмөн төвөргийн одоо доор хүүтэй жайлгийг тэлгэж одоо аныг бол мөнгөн гүлгэнэ одоо банктээ орсож яваад бол одоо харилцаж яваад бол одоо малт доор хүүтэй мөнгө зээлүүлж өгсөн шүү дээ. Тэгээд бол бас 229 хүнд бол ашиг хүртэс. Тэгвэл одоо бас манай тэхэн өдөрхөн сэргийлэх гасан дэтгэл тогтчийг чанг найдаж гэж үзэ. Одоо махны үхрийн төжийн үржүүлэх одоо хоршоодлыг бол 21 байгуулад 40 мал марч хүрхийг бол хань тогтоос. Тэгээд өнөөс астан бол одоо сөрөг бүтээн байгуулалтын талаар бол бүх хороо бол нийтвэл 6 том төгсөлж матрис шинээр байгуулж одоо төжийн үйлс нөтлөх ногоон нарс хэмжээр одоо хижиг сэргийлэх зэрэг төхөөрөмжийг үйлж бүрдүүлж бага тухай ерөнхийсэн үйлдвэрлэлийн чадвар болон одоо ганцэг энэ хичээл сэргийлэх чадварыг бол тогтунаар дэвшлүүлсэн. Тэгэл үүний дагуу бол одоо үеийн манай тухай хөгжлийн сферийг бол бөхжүүлж дэвсний хөдөө төсхөнийг өнөө үйлдвэрлэх бүл мөнгийг бол үйлдүүлээд бол энэ хамтын аж ахуйг бол бас их атгаж өнөө жил бол 10 гацаанд бол 25 төмөргийн төмөн төвөргийн одоо хамтын аж ахуйн бүл мөнгийг хөлөрмжсэн. За ийм их байлтай байна.
1: Тийм байна. За тэгэд одоо сая сонсогч та олон том болоод хөдөө төсөний хөгжүүлэн мэдүүлхэн төрийн бодлоготой хөлдүүлж бас сарын сахай ажилгуудыг хийж ирсэн талаараа ярьлаа. За тэгэд өнөөдөр нэвтрүүлгийн цаг бас өндөрлөлт тийшээ хандаж байна. Тэгэд үлдэж байгаа цагаар та сонсогч олонтой одоо хойштын ажлынхаа талаар бас ямар шихэн төсөв төлөвлөгөөтэй байгаа юм бол энэ талаар ярьна уу?
0: Манай боловсвол одоо хойштын ажилдан бол амин ухаан эсчинран бол үргэлээ дэвшлүүлж одоо аж үйлсийг үлдвэр тахшуулж хөдөө төсний хөгжүүлэн мандуул тэгвэл ардын амьдралыг сайжруулах одоо энэ талаараа бол их ажил хийж чимээнэ. Тэгвэл бол ерөнхий адлын сэтгэгч болдог Ши Жинпин шинэ чагуугийн дунд төсөн төтө нийгэм журмын үйлсэн агараа бол жолоодлог болгож намын 2 дугаар их хурл болоод 2 дугаар хугацааны удаа бүрийн бүх төрлийн жирэх санааг гүнжгээс олж

0: Энэхүү шүүжи Ши Цзиньпингийн Өвөр Монголын тусгай чухал ярилцаа одоо чухал заврын чухал үрийн ширх санааг туслан найдвартуулж зөвл өвтөн зөвхөрөнө намын төхөрөнө 1571 адлын байрлуулалт аймгийн намын хорооны 3 урдаар цогтлох байгуултыг бүх талаар найдвартуулж бүх гүшүүнэ 3 орон 2 суурины хөвгөлтөд суурилж малч горныг хөвөлгдөн төшөлтөж аймаг хөвөө одоо төрөн байдал төрөн байранд телефон хөдөлгөөний хөвгөлтийг бэрэмжилд одоо өд талаар чирмэн гэд бодож байна.
1: Чаагад ажлын хандлаар усаахан зүйлсүүдийг бид бүхэнд ярьж өгсөнд их баярлалаа. Ерөн сангийн талаа болгосууд одоо бас манай амгийнхан одоо их хөгжөөнтэй болгос мөртөө бас их хөгжөлтэй болгосны нэгэж хэлж болно. Тэнд одоо ажилч малчдын ажил биелэс өргөн хөгжөлтэй үргэлжилсээр ерөн одоо миний нутаг ч гэсэн ав гүшүүний өмнө байдаг болохоор манайхан ч гэсэн үргэлж одоо сангийн талаа болгосонд очтгийч дүртийн тал сангийн талаа гэдэл тэгээ тэндээс одоо бас өдр тутмын аж амьдралынхаа юмуудыг авчсан ерөн надад өлнүүдэнд үзэгдэж шүү сангийн талаа болгосон их хөгжөөнтэй намрын уулралдаан бол одоо малуу нааны зарчуулт гэдэл гадна дотны маймаачин адлаар үерч гсэн байдаг. Тэгээд одоо бас хадлан даа яралцсан болч тэтлээш чаас зүрлдэж ер нь бүх зүйл их хөгжөөнтэй хурдчтай байдаг гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдөр сайхан ярилцсан өгсөн танд их баярлаа. Тэгээд танд ажлын үйлсийн өндөр амжилтыг хүсэж байна.
0: За
1: баярлаа. За баярлаа.
0: Баяртай.
1: Баяртай. Эрхэм хүнд сонсчдоо сая манай нэвтрүүлгээр шулуун хөх хошууны сангийн далай балгасны дэд балгасан дараа хорвоо сайхан ярилцаа өгдөө. Өнөөдрийн нэвтрүүлэх энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн хүлэн сонссон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхний айлгар та жаргал сайн сайхны хүсье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөнгөж төсн нурхан шууд утасны хөтлөгч дулаан хянахч майлс ерөнхий нэгч бүрэнд баяртай сонсогч таа.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Ши Жинпин Солонгост төрийн альчлалт хийхээр Бээжингээс мөрцсөн.
2: Ши Жинпин Пиньонд хүрч Солонгост төрийн альчлалт хийсэн.
3: Ши Жинпин Ким Цэн Ынэ эрхэлсэн ухдах ёслолд оролцсон.
2: Ши Жинпин Ким Цэн Ынтэй хэлэлцээ хийсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээс сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авчаа сонсож гоно.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Дундад улсын Афгантнамын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын дэргүүлэгч Ши Жинпин Солонгосын хөдөлмөрч намын ерөнхий шүүжи бүгд наримдах ардчилсан Солонгос ард улсын төрийн зөвлөлийн дарга Ким Цэн Ынэ уралгаар Солонгост төрийн альчлалт хийхээр 8 найуудын өмнө тус

0: Таны сэглэр Бээжингээс морцсон байна. Бараа болж айлчлалт хийх хүмүүсд ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч Ши Жинпингийн хатан Пэн Линьюан, намын төв хорооны улс төрийн товчооно банкын хорооны гишүүн, төвийн албан тэнхмийн эрхлэгч Цай Чи, намын төв хорооны улс төрийн товчооно гишүүн, гадаад хэвлэлийн яамнаас Сайд Ван Инар багтаж байна.
1: Товара жүгэмэдэ 6 дугаар сарын 8-ны өдөрт Дундад улсын Помт намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин тусгай нэгдлэр Пхёнгянд хүрч Солонгост төрийн альчлалт хийж эхэлсэн байна. Тухайн газрын цагаар 8-ны өдрийн 12 цагийн үеэр Ши Жинпингийн суусан тусгай нэгдлийн буудалд газарчээ. Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын ерөнхий шүүжийн төрийн зөвлөлийн дарга Ким Зэнгэн болон түүний хатан Исулжу нэгдлийн буудалд хүрч ухтсан байна. Ши Жинпин хатан Пэн Линьюантайгаа хамт нэсгэлээс буусан байна. Ким Зэнгэн Ши Жинпинтай халуунаар гараадхжээ. Солонгосын жалуучууд багчууд Ши Жинпин болон түүний хатан Пэн Линьюанд чичиг хүргэсэн байна. Цай Чи Ван Инар бараа болж нэг нэсгэлээр хүрсэн байна. Солонгост суугаа Дундад улсын элчин сайд Ван Яжун бас нэсгэлийн буудалд хүрч ухтсан байна.
0: Тобара жүгэмэдэ. Тухайн газрын цагаар 6 дугаар сарын 8-ны өдөрт Солонгосын хөдөлмөрч намын ерөнхий шүүжийн төрийн зөвлөлийн дарга Ким Зэнгэн Пхёнгянгийн Ким Ил Сунгийн талбайд Дундад улсын Обхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин ухтах өвдөгших ёслол хийсэн байна. Ким Ил Сунгийн талбайн төвд Дундад Солонгосын хоёр нам хоёр улсын удирдах хүнэ хөргийн өлөгч хоёр талаар нь хятад Солонгос хоёр хэлээр бичсэн Солонгос дунддын нөхөрлөл өн мөнх өвдөршгүй батбих Солонгос дунддын нөхөрлөл түмэн насалтгай гэсэн бичээс дурайтал сайхан харагдаж байла. Хоёр улсын улсын тугаа салхина аяар намарж хүмүүс талбайд баяр хөөрт хүсэн хүлээж байла. Ши Жинпин болон түүний хатан Пэн Линьюанаа суусан машин тэрэг талбай түрэхэд морд чирэг мөрлөн ухтаж чиргийн хөгжмийн анги ухтлагын ая хөгжмөдөж. Ким Зэнгэн болон түүний хатан Исулжу талбайд ухтаж авсан байна. Ши Жинпин гэргийтэйгэн Ким Зэнгэн гэргийтэйгэ хоёр талынхаа бараа болж ива хүмүүстэй тус тусаа гараатгаж хүндэтгэл төвшүүлсэн байна. Хоёр нам хоёр улсын удирдах хүн хамтаар чирэг шалгах тайсанд гарч чиргийн хөгжмийн анги Дундад Солонгос хоёр улсын сүлд дууга хөгжмөдөж ёслолын бууг 21 удаа дуурсагжээ. Ши Жинпин Ким Зэнгэн бараа боллохтойгоор Солонгосын ардын чиргийн 3 жамын чиргийг шалгахад ёслолын чиргүүд нөхөр Ши Жинпингийн эрүүл энхийг хүсье гэж Солонгосоор чанга хашгирсан байна. Нэдрагаар Ши Жинпин Ким Зэнгэнтэй хамт чиргийн жагсаалыг сонирхож.
1: Пхёнгянгийн эл өтгөдийн олон түмэн болон багчууд хөөхд баярын өдрийн хувцсаран гоёлж гартаан туг далбаа соргох чичиг болон хийт бөмбөг барьж Дундад Солонгосын нөхөрлийн ураг өндөр дуунаар хашгирч халуун алга дашилтын дуун болон урайлан уухайлах дуунаар айлчилж ирсэн Дундад улсын хүндэт жочтон чин сэтгэлээсэн баярлан ухтаж байхаан илэрхийлжээ. Ши Жинпин болон Ким Зэнгэн улаан хивсэн дээр алхаж ухтахаар ирсэн олон түмэн болон багчууд хүүхдийн жүх гар даллан хүндэтгэл төвшүүлжээ. Ухтах ёслол төгсөх үед талбайд Дундад Солонгосын хос гэлтнэ ухтах урайлуузанг өлгсөн өнгийн хийт бөмб хийх нисгэжээ. Дараа нь Ши Жинпин болон Пэн Линьюан машин тэргэнд сууж Жиншүү Шан жочтын буудалд буухаар мордоход Ким Зэнгэн болон түүний хатан Исулжу Бэйэрэн жочтын буудалд хүрэж очжээ. Нисгэлийн буудлаас Ким Ил Сунгийн талбайд хүрэх, Ким Ил Сунгийн талбайгаас Жиншүү Шан жочтын буудалд хүрэх замд Солонгосын ард олон сайн дураасан жамын хоёр талд эхнэрч айлчирж ирсэн Ши Жинпин гар даллан ухтсан байна. Цай Чи Ван Инар оролцжээ.
0: Товара жүгэмэдэ. Дундад улсын Обхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин тухайн газрын цагаар 6 дугаар сарын 8-ны өдрийн хойно Пхёнгяндх Жиншүү Шан жочтын буудалд Солонгосын хөдөлмөрч намын ерөнхий шүүжийн төрийн зөвлөлийн дарга Ким Зэнгэнтэй хэлэлцээ хийсэн байна. Ши Жинпин жаахта. Би 7 жилийн дараа үжигслэн цайхан Пхёнгянд дахинтаа айлчилж байгаадаа маш баяртай байна. Мөн ч онцгой дотн санагдаж байна. Би ерөнхий шүүжийн нөхөр тантай хамтар энэ удаанаа айлчлалтаар аж тохиол болгож, шин чаг үеийн дундад солонгосын харилцааг дээд давхаргаас төсвөлөх ба байлдах бодлогын жолоодлог хийх нь чангатгаж, дундад солонгосын харилцааг чаг үетэй жиргээр ургашлуулж, нэн эрчимтэй ахуулан хөгжүүлж, бүс нутаг төрчлэн дэлхийн өв найрамдал ба хөгжилж чиглэлд идэвх хүйтэй ховн нэмэр оруулах дуртай байна гэж.
1: Си Цзиньпин чухалчил ахтан дундад солонгос хоёр улс бол бүр өвхөмт намын уулардсан нийгэм журам туулсан юм. Дундад солонгосын уламжлалт нөхөрлөн хоёр талын хамтын хүслэн итгэл бишрэл ба төмчиг харалтаас үндэслэж гүнжужаан түүхийн хурамдал бат бэх улс төрийн суур ба хайр сэтгэл ханаа холбоостой юм. Үеийн үе нөхөрсөг байх ховь жаган хамтдах сахин бараалж харилцан тусалх нь дундад солонгосын харилцааны ил тод ончлог болно. Дэлхийн байдал яаж хөвөрсөн чи дундад солонгосын уламжлалт нөхөрлийг дээд хэмжээгээр хүндэтгэх дундад улсын нам засгийн Эрс Бат оборч огсолт ховөргүй. Ерөнхий шүүжи нөхөр хэмцэн өнөө удирдсан солонгосын нийгэм журмын үеэсийг Эрс дэмжих оборч огсолт ховөргүй. Дундад солонгос хоёр талын хамтын ашиг тус ба байлдах бодлогын сайн сайхан орчин нөхцөлийг хамгаалах шийдвэр жорох ховөргүй юм гэж.
0: Си Цзиньпин жагтан Түргэн улран ховсож байгаа дэлхийн жуун жилийн ховсолтын өмнө хоёр талаараа өндөрт жогсон алсыг барааж урд хийгэж алгамжилэн ирээдүйд зам нээж хоёр нам хоёр улсын харилцаанаа хөгжилтийн явцаас ухаанаан сэлбэж хүн төрлөختнөө түүхийн хөгжилтийн их ханд шин дундаас аж тохиол ээжмдэж дундад солонгосын уламжлалт нөхрөлөлт шин чаг үеийн агуулгад хүн болон хүчрхэг их хөдөлгөх хүчний нэмрэлж хоёр улсын нийгэм журмын вилс ба орон бүсийн өв найрамдал болон хөгжилтийн нэн сайн сайхан ирээдүйг нээвэлж охно гэж.
1: Си Цзиньпин дундад солонгосын харилцааг хөгжүүлэх тухай дөрвөн талын санал дурдсан байна. Нэгд дээд давхаргын харилцаа явуулж байгаа жолоодлого болохыг баримтлж улс төрийн итгэл чанаа суурих баттахна. Дээд удирдахчийн байлдах бодлогын жолоодлого бол дундад солонгосын харилцааны хамгийн их дагуулга болно. Би ерөнхий шүүжи нөхөр тантай байлдах бодлогын нягт ойлголцоо гоон баталж дундад солонгосын харилцааг хөтлөн дагуулж тасралтгүй шинэ өндөрчөд хүргэх дуртай байна. Энэ жил бол дундад солонгосын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан туслах гэрээ тогтсноо 65 жилийн ой болно. Хоёр талаараа дурсгын тэмдэглэх ажиллагааг өвдөг шихээр явагдуулах болно. Хоёр намын харилцаа нь дундад солонгосын харилцааны хөгжилтөд чухал хөтлөн дагуулах үйлдэл үүсүүлж байдаг. Хоёр намын өл шат давхарга өл чар хүрээнээ нөхөрсөг явуулчаах чаашид өргөдхөн хөгжөөнтэй болгож, нам түрээн засах туршилгаан солилчиж харилцан лавлалт болох хийх гүнзгэр үлбэлж охно. Хоёр талаараа гадаад харилцаа хуул хэрэгжүүлэх ба чирэг анги зэрэг талаар солилцоогоон чангатгаж, миний ерөнхий шүүжи нөхөр тантай тохиролцсон чухал хамтын танилтыг сайтар найдваржуулж, дундад солонгосын харилцааны хөгжилтөд оюун ухаан ба хүчин чадлыг нягтруулж охно.
0: Хоёрт ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэхээр харалт болгохыг баримтлж ботөг эрхэмлсэн хамтын ажиллагааны төвшний дээшлүүлнэ. Дундад улс солонгостой хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилгаагаа чангатгаж аж ахуй арилжаа хөдөө аж ахуй барилга байгуулалт шинжлэх ухаан техник мэрэгжил ММЛ гэрүүл хамгаалал зэрэг ботөг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаагаа өргөтгөж хоёр улсын ард түмэнд нэн их буян жаргал эдлүүлэх дуртай байна. Хоёр талаараа хилийн бомбтыг бүх талаар сэргээ нэвтрүүлэх иргэн агаар аяллын ээлжнээ нисгэл болон олон улсын аянчдын чуваа галт тэргийг сэргээн аялуулахар аж тохиол болгож хүмүүсийн харилцаа явуулчааг өргөтгөн харалт нэгтэй урагшлахыг биелүүлж охино.
1: Гуравт нөхөрлөн уламжлахаар хөдөлгөгч хүч болохыг баримталж ардын сэтгэлийн нэвтрэл чих чангатгахулж охино. Дундад солонгос хоёр улсын ариун чусаран байгуулсан уламжлалт нөхөрлөл бол хоёр улсын ард түмнээ хамтын эрхэм нандин өв хөрөнгө юм. Дундадын тал солонгосын талтай хамтар солонгост байгаа сайн дурын чиргэн өргөцсөн баатарчуудын дурсгалын төхөөрөмжийг сайтар хамгаалан хамаарч өөрмөч ончлогтой ховсголт уламжлалын хүмүүжил жалуучууд багчуудын үжил санааны хүмүүжлийг өрнүүлж хоёр улсын ховсголын улба болон уламжлалт нөхөрлийг сайтар уламжлах дуртай байна. Дундадын тал солонгосын талтай тус тусын дагуулах их байлгаан сайтар ашиглаж сургаан хүмүүжил, утаг урлаг, аялал жуулчлал, баян тамир, хөвлөл мэдээлэл, жалуучууд нөхөрсөх хот зэргийн солилцоо ба хамтын ажиллагаанд чангатгаж дундад солонгосын уламжлалт нөхөрлийг хүмүүсийн сэтгэлд нэн илүү хадан шуулах дуртай байна.
0: Дөрөвд төвгөлч шудраг ёсоор ойлгох хүн болохыг баримтлж, байлдах бодлогийн хамжилт чанаа агуулгах хүний баялаг жууд бол жохно. Хүн төрөлхтөн ямар хөгжилтийн жамаар жаман бол жохох вэ гэх чухал их зөвлөгс өгдөж оруулан би хүн төрөлхтөний ховж яана хамтын жохчийг байгуулах ойлгох

0: хүн болон бүх дэлхийн дөрвөн их санаачилгыг дурдж, бүх дэлхийн засан чиглэлтийг нэн төв голч жүйж явах ёстой чиглэлээр хөгжүүлэхийг хүсч, Солонгосын багтаасан дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр дэмжлэг болон идэвх хитэ тусгалыг олсон юм. Азат бүл дундад Солонгос зэрэг улсуудын оршин тогтнох газар болно. Дундад Солонгос хоёр улс байлдах бодлогын жогцоолох ба хамжилч байгаа чангатхан өөрөөрийн улсын эрх мэдэл амар төвшин ба хөгжилтийн ашиг тусаан эрс хамгаалж орон бүсийн энэ аримдал тайван тогтун ба хөгжилтийг хамтаар хамгаалбал жохно гэж.
1: Ким Жон Ын илэрхийлэгтэн 7 жил алслаад Солонгост дахин та айлчилж байгаа ерөнхий шүүжи нөхөр Ши Жинпин бол Солонгосын ард түмнээ хамгийн хүндэт жочин юм. Бид хамгийн өвдөг шихээр хамгийн халуунаар ухтаж байхаа илэрхийлж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин энэ жилийн анхны айлчлалтаар Пьёнгьянд ирсэн нь Солонгос дундадын харилцааг дээд хэмжээгээр хүндэтгэж байх ба нөхөрсөх сэтгэлгээг харуулж Солонгосын талд туйлын их жоргжуулал болж байна. Урт хугацааны шалгалтыг туулж ямагт бэян даах ба шудраг ёсыг барих төвхийн зүв талд жогсон Солонгос дундадын харилцаа хичнээн өвдрөшгүй бат бэх гэдгийг энэ удаагийн айлчлалд тодорхой харуулж байна. Солонгос дундад хоёр улсын онцгой чанар нь биднээ хуршилж байгаад оршигтд үгүй нэгч хоёр талаараа гүнж ужаан уламжлалт нөхөрлөл ба хамтын итгэл хүслэнтэй бөгөөд харилцын нандиннэн үеийн үеий жалгамжилж байгаад оршин гэжээ.
0: Кимзэн ын илэрхийлэгтэй би 89-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпинтэй Бээжинд уулзалт хийснээр дараа хоёр улсын харилцаа айл чар хүрээнд өрнөг хөгжиж хоёр улсын ард түмэнд үнэн бодтой буян жаргал авчирсан байна. Шин чагуугийн Солонгос дундадын харилцааны хөгжилтийн талаар чухал санал дурдсан ерөнхий шүүжи Ши Жинпинд чин сэтгэлээсээ талархаж байна. Солонгосын эл салаам учрынхан дундадын талын нөхөдтэй хамтаар үүний бүх талаар эрчимтэй найдварж уулж, аж ахуй арилжаа, суур бэлтгэл төхөөрөмж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжил, сургаал өмжил, соёл иргэншил зэрэг өргөн дэлгэр чар хүрээнд хоёр талын солилцоо хамтын ажиллагаа шинэ хөгжилтэй болохыг ахуулж, нам хоорондын харилцаагаар дамжуулан арга туршилгын солилцож харилцан лавлалт болгохон чангатгаж улмаар Солонгосын талын нийгэм журамт бүтээн байгуулалтын үйлсэд эрхэм нандин тус дэмжлэг хангаж Солонгосын ард түмнээ дунд дулсын ард түмэнтэй хамтаар одоогчлох замд ороход туслалаа гэж.
1: Ким Жон Ын илэрхийлэгтэн ерөнхий шүүжи нөхөр Ши Жинпингийн удирдлагаар дунд дулс дэлхийд ахны гайхшруулам хөгжилтийн амжилт олж дэлхийд их байр суур ихэр дээшилснийг Солонгосынхан баяртай олж харлаа. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дурдсан хүн төрөлхийтнээ ховжаанай хамтын чогчийн ойлгогт хүн болон бүх дэлхийн дөрвөн их санаачилга нь дэлхийн найрамдал болон хөгжилтийг ахиулахад алас хэтийн аж холбогдолтой байж дэлхийн ард түмнээ дэмжлэх ба магтаал сайшаалих болсон байна. 20 жилээс нааш дэлхийн нийт хөрөн яг урд өмн байгаагүй лотих ховролтыг өнгөргөж байна. Солонгосынхан ямагт нэг л дундад улс байх зарчмыг эрс говьшгүй баримталж, дундад улсын амин чухал ашиг тусаан хамгаалах төрийн бодлого болон жогсолтыг эрс дэмжих болно. Шин чагуугийн Солонгос дундадын нөхөрлөлийг бэхжүүлэн хөгжүүлэх бол ард түмнээ сонголт чагуугийн хэрэгч юм. Солонгосын ямагт ховрошгүй байлдах бодлогын сонголт ба эрс говьшгүй байлдах бодлогын жоргоснаа мөн. Бид өнгөрсөн тагаан адилаар Солонгос дундадын харилцааг хөгжүүлэхийг улсын хамгийн

0: юулах болно гэжээ.
1: Төвөр радиогийн мэдээ. Дундад улсын Афгант намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин болон Түүнэй хатан Пэн Лиюн тухайн газрын цахаар 6 дугаар сарын 8-ны орой Пьонянгийн Мулан ордонд Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын ерөнхий шүүжи төрийн зөвлөлийн дарга Кимзэн Нэ Бажасан ухтах дайллагад оролцжээ. Мулан ордонд хүрэх жамд үндэстнээ хувцас засларан гойсон халуун сэтгэлтэй олон түмэн жам дагуу жогсож өнгөрөн одоч байгаа Ши Жинпингийн суусан машин тэрэгнээ багийг халуунаар ухтсан байна. Мулан ордны дайллагын танхимд өнгөт дэнгэлжж сургаг чичиг марилжин дэлгэрч баяр баясгалантай уур амьсгалаар бялхаж байла. Оройн 7 цагийн үеэр Ши Жинпин болон Түүнэй хатан Пэн Лиюн Мулан ордонд хүрэхэд Кимзэн Ын хатан Исул Жүтэгэн халуунаар ухтсан байна. Хоёр нам хоёр улсын хамгийн дээд удардах хүн хатантайгаа хамтаар дотноор хамтын жургах сүдэр авахулжээ. Солонгосын нам болон төрийн удардах хүмүүс мөрлөн жогсож баярлан ухтаж хүндэтгэл дэвшүүлсэн байна. Дараа нь Ши Жинпин болон Түүнэй хатан Пэн Лиюн, Кимзэн Ын болон Түүнэй хатан Исул Жүгийн бараболлогтойгоор дайлгын танхимд алхан ороход талбай даяар босчихсон баярлан ухтсан байна. Нэгэнсэн алга ташилтын дунд Ши Жинпин болон Кимзэн Ын тус тус баярын үг ярьжээ.
0: Ши Жинпин жагтан дундад Солонгос хоёр улс уул ус харан жалгалдаж ховч яа нэгтэй байдаг. Дундад Солонгосын уламжлалт нөхөрлөн олон улсын ховролт хөөгчлийн давталт шалгалтыг туулж үеийн үед жалгамжилж он жилийн улам бэхтсэн байдаг. Энэ жил бол дундад Солонгосын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан туслалч хийх гэрээ байгуулснаа 65 жилийн ой байж дундад Солонгосын харилцаа түүхийн шин гараа дээр жогсож байна. Энэ удаа айлчлалтаар дамжиж би ерөнхий шүүжи Кимзэн Ынтай чухал хамтын танилттай болсон юм. Бид санал нэгтэй үжигтэн нийгэм журмын ирээдүйн ховч ана байлдах бодлогын өндөрч ус чаг үеийн их хамт шиг жимдэж хоёр улсын ард түмнээ хамтын хүсэл мөрөөдлийг дагж дээд давхаргын явуулчаагаан чангатхан байлдах бодлогын ойлголч байгааг гүнжгэрүүлж боттой гэрхэмлсэн хамтын ажиллагаа өргөтгөж ардын сэтгэлийг холууч нөвтрөлж хийг ахиулж дундад Солонгосын харилцааны дээд төвшөнд хөгчгийг ахиулж хоёр улсын нийгэм журмын үйлсийн нэн үзэсгэлэн цайхан гэрээдвийг хамтар нээж хүн төрөл хэдэнэ нийгмийн тасралтгүй давшгийг ахиулах хэрэгтэй юм гэж. Ши Жинпин илэрхийлэхдээ энэ жил Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын 9-р их хурал амжилттай хуралдаж Солонгосын нам төрийн үйлсийн урт удаан хөгжилтөд байлдах бодлогын төлөвжүүлэг ба чухал их байрлуулалт хийж Солонгосын нийгэм журмын бүх талын хөгжилтийн шин чаг үеийг нээсэн юм. Сайн хурш, сайн найз, сайн нөхөр болсны хувьд ерөнхий шүүжи Кимзэн Ынээр төрүүлсэн Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын төв хорооны Батчанг удирдлагдор Солонгосын ард түмэн Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын 9-р их хурал дээр дурдсан харалт үүргэн урагштай биелүүлж Солонгосын нийгэм журмын үйлсийн тасралтгүй шин байдлыг нээхийг чин сэтгэлээсэн хүсэн чүгнэж байна гэжээ.
1: Кимзэн Ын Солонгосын нам засаг болон ард түмэн өмнөөс айлчлан ирсэн Ши Жинпинг чин сэтгэлээсээ баярлан ухтаж байхан илэрхийлжээ. Кимзэн Ын илэрхийлэхдээ өнөөдрийн Пьонянд нөхөрлөлийн уур амьсгалаар бялхаж Солонгосын нам засаг болон ард түмэн хамгийн эрхэм хүндэтгэж очноон ухтаж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин энэ жилийн анхнаахан айлчлалтаар Солонгост ирсэн явдал нь Солонгос дундад хоёр нам хоёр улсын харилцаа хөгжүүлэхийг дээд хэмжээгээр хүндэтгэн үжиж байх ба Солонгосын нийгэм журмын үйлсэд хамгийн эрхэм нандан дэмжлэг үзүүлж байгааг харуулж байна гэжээ. Кимзэн Ын илэрхийлэхдээ би ерөнхий шүүжи Ши Жинпинтэй 9 сарын дараа дахин уулзаж шинэ байдал хувралттай уялдуулан Солонгос дундадын харилцааг цаашаа дахиулах чухал хамтын танилттай болж хамтаар анхаарч байгаа олон улсын ба бүс нутгийн асуудлын талаар санал бодлоон өргөн дэлгэр солилцсон нь гүн жужаан түүхийн уламжлалтай Солонгос дундадын нөхөрлөлийн хөгжилтийг түргэтгэж бүс нутга ба дэлхийн найрамдал тогтун байдлыг хамгаалахад лавтай хов нэмэр үзүүлж чадах юм. Солонгосын ард түмэн ахトゥ болсон дундад улсын ард түмнээ олсон агуугийн амжилт бүтэмжийн өмнөөс чин сэтгэлээсээ баярлж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингэр гол болгосон дундад улсын Афгант намын удирдлагад ор агуугийн дундад улсын ард түмэн лавтай нийгэм журамт одоохчлсон хүчрхэг улсын бүх талаар байгуулж 2-р зуун жилийн төмчлийн харалтаа биелүүлэн дундадын үндэстний агуугийн сэргэн мандалтын шин жамналд нэн их амжилт бүтэмж олж чадна гэсний бат итгэж байна гэж.
0: Төв ураж үгүмэд, намин төв хороны ерөнхий шүүжий улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпин бол

0: хатан түүнээ хатан Пэн Лиюэн тухайн газрын чахар 6-р сарын 8-ны ор солонгосын хөдөлмөрчнээ намын ерөнхийлөгч төрийн зөвлөлийн дарга Ким Зэн Ын болон түүнээ хатан И Сул Жугийн бараа боллогтойгоор Пёнгёнгийн тамрын ордонд солонгосын өл өтгөөтийн олон түмэнтэй хамтар уран сайхны тусгай тоглолтыг сонирхсан байна. 21 цагийн үед Ши Цзиньпин хатантайгаан, Ким Цзэн Ын хатантайгаан хамтар тамирын ордны тэргүүлэгчийн тайсанд гарсан байна. Бүх талбарт байгаа олон түмэн болон тоглогчид халуун алга ташилтаран ухтаж байх ба хүндэтгэж байгаа сэтгэлгээ илтгэсэн байна. Тоглолт нь оргилом сэтгэлгээр дүүрэн сүр жавхаа төгөлдөр байж дундад солонгосын арт өмнө хоорондын дотн нөхөрлөл бэлхэн байхыг харуулсан байна. Тоглогчид дуу хөгжим, бүжих, цирк зэрэг хөлөөрөөр Ши Цзиньпингийн 7 жилийн дараа дахин солонгост айлчилж байхыг халуунаар ухтаж, дундад солонгосын уламжлалт нөхөрсөх хамтын ажиллагааг бэхжүүлэн хөгжүүлэхийг хүсэн хүлээж байх чин үнэнч сэтгэлгээг харуулсан байна. Би их оронтойгоо улаан төх намирна зэрэг чихэнд хадансан дуу хөгжим нь бүх үзэгчдийн халуун алга ташилтыг олсон байлаа. Ши Цзиньпин болон Ким Цзэн Ын тоглогчдын гойд сайхан тоглолтыг алга ташин урамшуулж байхаан илэрхийлсэн байна. Тоглолт нь солонгос дундадын нөхөрлөл өн мөнгө гэсэн дуугийн дунд өндөрлсөн байлаа. Дундад солонгос хоёр талын төлөөлөгчид хоёр нам хоёр улсын дэд удирдлагч болон хатан нарын нэрийн өмнөөс тоглогчдод чимэгт чичиг хүргэн тоглолт амжилт олсонд баяр хүргэсэн байна. Цай Чи Ван Йи нар эдгээр ажиллагаад оролцжээ.
1: Товрожиг мэдээ. Дундад улсын Авкамт намын төв хорооны ерөнхий шүүж улсын дэргүүлэгч Ши Цзиньпин 6-р сарын 8-ны өдөр Пёнгёнд хүрч бүгд найрамдах ардчилсан солонгос ард улсад төрийн айлчлалт хийх ташрамар солонгосын хөдөлмөрчнөө сонинд өнгөрсний жалгамжлан ирээдүйд зам нээж хамтаар эрмгээлэн урагшилж дундад солонгос хоёр улсын уламжлалт нөхрөллийн чоошин хууцыг бичиглэе гэсэн гарчхтай нэр хатсан өгүүлэл нийтэлсэн байна. Ши Цзиньпин жагтан дундад солонгос хоёр улс бол сахин бараалж харилцан туслалцсан ховж яагаан хамтдагсан нийгэм журамт нөхөрсөх хөрш юм. Дундад солонгосын уламжлалт нөхөрлөл бол хоёр нам хоёр улс болон хоёр улсын ард түмнээ хамтын эрхэм нандан өв хөрөнгө болно. Чаг үе дэлхийн байдал яаж ховорсон ч дундад солонгосын уламжлалт нөхөрлөл ямагт эвдэршгүй явах тусам бэхжин хөгжиж тасралтгүй чог бадрангүй амжирлын хүчнөө бадруулах болно гэж.
0: Ши Цзиньпин чухалчлагтан хамгийн дээд давхаргаанаа байлдах бодлогын жилдлог бол дундад солонгосын харилцаанаа хамгийн их давхулаг болно. Төвхөн дээр дундад солонгосын Ахмад нэг үеийн удирдах хүмүүс хоорондоо танилцж хоорондоо нэгт дотн явуулцдаг. Нийгэм журмын хамтын хүслэн бол дундад солонгосын харилцаанаа ил тод суур өнгө болно. Дундад улсын Өвхамт нам болон солонгосын хөдөлмөрчнээ нам бол бүр марксийн үзлийн төр баригч нам мөн. Дундад солонгос хоёр улс бол нийгэм журмын жамаар хамт аялагч мөн. Хоёр нам хоёр улс өөр өөрийн нам төрийн үйлсийн хөгжилтөн гар холбуулчин ахиулж, боттойг эрхэмлэсэн солилцоо хамтын ажиллагаа үргэлжлэн чангатгвал лавтай улсын чичиглэл хөгжил, баяжил хүчир хөгжил болон ард түмнээ жол жаргал амар амгалан хүчтэй ахиулж, нийгэм журмын илэрхий давуулаг болон гэгэн сарвал ирээдүйх тасралтгүй илрүүлэх болно гэдгийг би бат итгэж байна гэж.
1: Ши Цзиньпин жагтан ойрын жилөөс маш түргэн улран ховсож байгаа дэлхийн жун оноо ховролт ховсолт болон ховролт ховсолт урбан хөрбөн солигдсон дэлхийн байдлын өмнө дундад солонгос хоёр талаараа хүчин төвлөрүүлэн өөрийн явдлаа сайтар хийж нийгэм журмын жамаар эрмгээлэн урагшилж чөхрөшгүй тэмчиж байна. Дундад солонгосын харилцаах сайтар хамгаалж сайтар бэхжүүлж сайтар хөгжүүлэх бол дундад улсын нам болон засгийн ордны ямагт гойвшгүй баримтлах чиглэлд болно. Одоохонд дундад солонгосын харилцаа түүхийн шин гараанд жогсож, шинэ хөгжилтийн аж тохиолд тулгарч, шин чаг үеийн үр харилцаагыг үргэлж байна. Дундад улс солонгостай хамтар байлдах бодлогын өндөрчөөс дундад солонгосын харилцаа гэж эмдэж, дундад солонгосын харилцаа гахуулан чаг үетэй жиргээр урагшилж, нэн их хөгжилтэй болгох дуртай байна гэж.
0: Ши Цзиньпин жагтан байлдах бодлогын ойлголт хойгоон гүнтгэр үлж дундад солонгосын харилцаанаа хөгжилтийн зөв чиглэлийг бат хэмтэнэ. Бид хоёр нам хоёр улсын дэд давхаргын харилцаа явуулчааны шилдэг уламжлалаа баримталж төрөө садан шигээр үргэлж харилцаж илүүхэн явуулчих хэрэгтэй. Солилчоо хийж харилцан лавлалт болгохон чангатгаж, хоёр улсын нийгэм журмын үйлсийн лавдуунаар урт хуудаан үргэлжлэхийг хамтар ахиулна. Бид жаман үл ховруулах, жоролтон үл ховруулахыг баримтлж, харилцан дүмжиж өөрийн улсынхаа байдалд нийцсэн нийгэм журмын жамар жамнаж, хоёр улсын улс төрийн амар төвчнийг эрс хамгаалах хэрэгтэй. Боттойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаа үргэлжлүүлж, хоёр улсын ард түмнээ буян жаргал ба нөхөрлөлийг үргэлжлэн жужаадах нь. Бид хоёр улсын хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилдааг чангатгаж, элч хар хүрээндх хамтын ажиллагааны далд хүчнийг уудалж, аж тохиолыг хамтар эдэлж, хөгжилтийг хамтар ахиулж, хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн ашиг тус хүртэх хэрэгтэй гэж.
1: Ши Жинпин жагтаан олон талын хамжилчааг нягтруулж, олон улсын төв голч шударга ёсыг эрс хамгаална. Бид солонгосын нөхөдтэй хамт урагшилж, шинэ хуудсыг үргэлжлэн бичгэлж, дундад солонгосын уламжлал нөхөрлөлийн гэрэл сачрангуй чаг үеийн өнгө будагтай болгож, орон бус чаашлуул дэлхийн өв найрамдал тогтун байдал ба хөгжилж чиглэлээ ахуулахад нэн их хов нэмэр үзүүлэх дуртай байна гэж.
0: Төвөр ажгуумэд Хөхмөрнө гурван хавчлын усан төгөврийн шин зам шугамын барилга байгуулалтыг эхлүүлэх ёслол 8 өдрийн өмнө Хүбэй мужийн Ичхан хотод болсон байна. Намын төв хорооны улс төрийн товчооны банкын хорооны гишүүн, төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Дэншвэ Шан эхлэлтийн ёслолд оролцсоны хамт барилга байгуулалт алуун ёсоор эхэлснийг жаргалсан байна. Мэдээнүүдэд сонсоглоо, энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хастана, нөвтрүүлэгч Алтан Дүш Хүнчин.
2: Дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жорн нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
3: Хотондо малтайган байхад хон чихийн хүртэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байхулна. Өвгий минь өвөг энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: малтайган байхад утга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуулсан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн утга минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүн малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэ л байгаа төрхөөрөн ирэх гэж дан ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутг амилдах буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн хол эва хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шоу хэдийн өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрэг сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэн байдгийм а. Эх нутаг минь ээ.
1: Нэг суурмад өдөрт 40 тонн грамм ус ууршуулж их газрыг гундалдаг. Нэг муу ойшугай өдөрт 6 тонн 7000 грамм мөрстөрөгчийн давхар эслийг шингэн тэмэршүүлж өдөрт гаргасан хөжилдөөрөгч нь 65 хүн амьсгаж хүрдэг. Нэг муу ойшугай нь нэг муу ой модгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ой шугай нь жуу гарай муу таран газрыг салхинаа аюулг амжихаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрэглэх сахыг дутуу нэг удаа хэрглэж чаасан хоёр нүрээр нь дармалж нүүрс төрөгч бахтай явж сууж байвал болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үнөртгийг таних амь наснай ногоон өнгөн хамгаалъя.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
0: Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн 90.8 Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна.

0: Энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын шидийн гол аймгийн баруун үзмчин хошууна, Улаан хаалга сумнаа, Саруул туяа гачаагаар нутагтай малчин бүсгүй отхон баяртай хийсэн ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг сонсгоё. Ярилцлагыг Өвөр Монголын радио телевиз хорооны хөтлөгч Сайн Улжи хөтлсөн юм. Та бүхэн таалан болгоно.
1: Нотхийн бас онцлогтой цагаан идэгийг зөвс борлуулж байгааг нэг баг хэдийн төрлийн цагаан идэ содлов та.
2: Одоо цагаан идэ гэж учиргүй арим төлөөр хийж бас амжихгүй байна. Айдлын төргөө чөөд надаа. Мөн надаа суу ордоодаа очируудаа.
1: Цагаан идэгээ жилээр хийж нөө эсвэл улирлын чанартай нэг саал сүү тосгүй ихэ зуны цагч гэдэг юм уу намрын цагаар хийж нөө.
2: Өнөөдөр одоо жилээрээ юу яач. Одоо өвдөний их сар ирээд жохсоо манай хүн нэг жилээрээ манай хоёр сүүгэн бүд нэг жилээрээ удалчих. Одоо чагаан сар идэж жохсоо.
1: Сүүг удалчих гэдэг нь одоо шууд тухайн сүүгээр удалчих уу тий?
2: Тий, сүүгэл сүүгэн хөдөө хүнийгээ салаа авчираад манай бас нэг ирээд гажирч ихтэй юм ааш шунаас. Аа. Тэгээ өдөртөө өглөө манай хүн цаачхан аваа ирнэ. Тэгвэл одоо манай энэ доторх чинь шаши доторх гэм үү юу уу хосоод гэдэг Монголгүй сүүгийч нэ хөдөөний нутгийн хүний сүүг гэсэн юм.
1: Голдоо ямар хүмүүс авч ин та хоёроо яаж борлуулж байна?
2: Юу нэг үү. Шууд сүүгэн нэвчээд л одоо бүр битлээ битлээ уучих шүү дээ.
1: Тий. Голдоо ямар хүмүүс авч ин өргө борлуулахтаа хаа борлуулж байгаа? Өөрөө дэлгүүр борлуулж байгаа мó?
2: Тий, би өөрөө надаа ойт нөөдөн дээд гарч ирсэн эргээ сүүд энэ гэрнөрага тасраваа дахиад өөрийн доор гөр доор чөөгөөний одоо жасаа чигээд ойтлог болгоод дахиад төндөө сүүгэн борлуулна. Сүүгэний одоо юу ч та сон сүүгэ ачаа төндөө борлуулна. Чөөгөөд юу сүүгэний хөдөө борлуулж цагаан идэгэм хөдөө юм шүү дээ.
1: А төндөө борлуулад тэгээд наашаад шуудаар худалчих юм
2: байна. Сүүгэн бол шууд энэ дэвчрээд эхлээд бүр одоо ирээд сул сүүг авьяатна.
1: Хэдэн жил хийж ин та энэ яг сүү саал гэд одоо дэлгүр харшаа гэд?
2: Нэг саал бол би ярина 3-4 жилээс хийж байна. Саадаг бол чи би ер нь уулаасан саал болдох. Одоо шууд дургуй гэж хэлэх юм. Ерөөсөө бодох дургуй зүгээр хийчихээд бүгэн хаад одоо байдаг болгоод өгдөг
1: байсан.
2: Ярина хэдэн жилээс одоо Мадонна насчиха юу яагаад нөтөд та малин хижгаар багцсан чи одоо дараагийн өмнөдөлхийн төлөө

0: Тэгэхээр одоо 3-4 жил гэдэг чинь бодвол баг бүгд л мэддэг танд өгнөрөд авчиж байгаа юм шүү, тэ?
1: Тийм, тийм. Одоо бол өнөө жидээс бол бас гашин юу юм уу гашинаа нэ Шинжаангийн төрөл өнөө бол авчээ.
0: Тэгин яаж авч явах вэ? Юугаар бодлоо? Тад нь бас сүлжээ борлуул хийж их юм уу? Эсвэл тань
1: мэдэх юм уу? Тэгээр юу яаж? Тий. Юундээ тавих та одоо дүүгийн үеиндээ тавих юм уу?
0: За бас тэгэхээр одоо цагийн сүлжээгийн маш их ашиглаж байгаа хүний нэг юм байна. Тэгээ сүлжээ ашиглаад борлуулга нэмэгдсэн үү? Яг уламжлалын маягийн дэлгүр хошоо харсантай харьч бол ямар ялгаатай байна?
1: Нэг одоогийн чигт юм бол бас зүгээр нэг дээлтер гараад ингээ хийгээс суусаар бас олон байна тийм юу чин дэлгүр өгчих
0: юм.
1: Тэгэхээр ингээд сүлжээнд дэр ингээд тийвэл олон үн гэж шээ. Гадны газрын улсад үгүй шээ. Яа, юу одоо нэг нутгийн үнийн сүүгээр нь борлуулчих болох юм. Бүр аваад ийнэ. Эргээд бордож марссан гоо шууд ингээд өвслөөд тэр сүүн эдлэггүй амтны юу ондоо. Миний хувьд ингээд шатны гадны жиг чадах бол гэж их байж шээ. Одоо нэг бүгэжаа гэдгийг саагаад тэгэхэд одоо тэ гэлтэл боловч гадных тийм амтгүй байна, чиний амттай байна гэж ханшин жахаа илүү боловч ирээ авчихна.
0: Ер нь бол юмний сайн чанарыг одооний хүмүүс илүү хуучилдаг болсон шүү.
1: Аа, би бол ер нь юмний чинийн тохирцоогүй юм хийх дуртай.
0: Аа.
1: Өөрийн гол нь өөрийн гараараа хийсэн хүүхд юхтай боловч тийм өөрийн гараараа хийсэн гэдэг нь хийх дуртай. Чи хэд өсгөсөн.
0: Таны ээжээс тийм хүн байсан юм шиг тий. Өмсөх хөвцөлд толтол өөрийн гараараа хийхгүй л хүний хийсний таахгүй байх гэдэг чинь яг ээжийн одоо тэр ухаанаас ухаан ураас уруу танд ирсэн байх шүү.
1: Миний ээж дагаад чийч ингээд заавар тэр усын асгараас чийчээд гээд нэг савандаа яа тэр савандаа тааруулаад чинтгий. Тэгвэл би бол одоо тэр үед бага юм чинь 3 чийчээд 4 цаг чийчээл гэж өөдөө хэлэх үед чи боод л өлөд би мэд чи. Одоо хажим ээ тэр хүний имиж гэж сэтгдэг гэж жаанд.
0: Одоогоос ингэж эргчлээд ботход тэр үл алтан жахаас байжээ. Сайхан сохол байж тээ.
1: Тийм тийм тэр үеийн сургууль гоё шээ хүмүүс тэр.
0: Малчин хүн 1000 мэрэгжилтэй гэж та одоо 1000 мэрэгжил гүөхэд бас нэг 15 мэрэгжил байгаа юм шүү. Сонсолтоор бас дээсгтл унгасаар одоо ер нь бас 5 ошо малын хөв жорог метийн гар урлал юус хийж ингэн борлуулж ингэн энэ талаар ямар бас ойлгий.
1: Энэ талаар одоо төрөө жил суралцаад нийтэн бас болно одоо монд одоо тэр юугаар нь унгасараад хивэн тэр одоо жихэн юу чек хэрэгсэн
0: нэлээ нарлаг намбай ажил шүү
1: нэмбэ ина тэрийг нэмбэ чанга сайхан ихгүй тосгохгүй нэг бараг тэр нэг таны бүтээхэд бол бараг нэг үди өмнө чигээ бүр явна
0: үди өмнө сонсон чигдээ одоо хатгаад тэр чи эхэлж үлс дунд нь тасалдахгүй болов уу шууд дуусчих хэрэгтэй байгаа
1: Одоо чи зөв таахид бас чаш нам хийхгүй тэгээ өөрөөний өөр юм ашиг хийх гэж байна.
0: Тийм ээ.
1: Тэгээ яг л нэг л дээр барааны гэдэг. Тэгэхэд бас мэдээ юу байна? Чиг орох өдрөөсөн гээд бас чах юм.
0: За таны хувийн талаар нэг жоохон асуу. Ер нь хийж байгаа зүйлүүд чи ингээд хараад байхад та их хөдөлмөрч мөртлөө маш их суралцах юм сонирхолтой хүн шиг санагдаад байна. Та хэдэн хүүхдээ ээж вэ? Аль оны хүн бэ?
1: 2 хүүхнийг үзсэн.
0: Өөрөө яг аль оны хүн юм бол?
1: 78 оны.
0: Аа, тэгээд одоо бас ингээд 78 оны гэдэг чи одоо баргал хүүхдүүдэд зарах нас сурж ийн гэж хэлэх юм уу?
1: Тийм, тийм. Миний их нь 25 орчих.
0: Тэгсэн хэрнээ та одоо баргаа эхнээсээ илүү сураад байгаа юм биш үү? Энийг сураад идэг, тэрийг сураад идэг, энийг судлаад идэг, тэрийг шинчиллээд байдаг. Танд одоо нэг яагаад ийм талын сонирхол гэдэг юм уу? Эрч хүч байгаад гэдэг юм бол?
1: Одоо яагаад гэж хэлэх үү?
0: Ер нь бол юм их судлах дуртай юу те?
1: Би өөрийн сургууль байхынгүй тийм аа. Тэр үеэс ихлээд ладаг сургуультай явна. Бүгд хашаан дараа ихрэ авах бол манайхны тухам сургуульчуд дараа ихрэ авах. Би ихрэ авах гэж харахгүй. Тэр нэг одоо тэр үед одоо тэр гитэд асууд юм нөхөн. Тэр ингээ хараад явсан. Тгээ гэртээ ирээ тэр юу мөгийг авчихаа. Тэг бойлын нөх юм уу? Одоо махан малга нөх юм уу? Эмс нөх юм уу? Тэр ингээ 12 дэй ингээ сураад хийдэг. Ер нь тийм юм да ямар ингээ Тийм
0: шиг багасан юм сонирхолтой юм. Таны зан болоо сонирхлыг тогтооход таны ээж илүү нөлөөснө үү? Эсвэл таны гэр бүлийн уур амьсгал илүү нөлөөснө үү?
1: Одоо бараг л ээж байх таа гэж байна. Миний аав бол их ном уддаг нэ. Ном нь их төртэй. Миний ээж бол одоо юм их юу аа. Миний өрөө ах антер бол бас миний 3 дахь ах бол хөтлөгч юм байсан.
0: мэрэгжил нэгтэй юм байна манаастай.
1: Тий, миний хувьд ч ирээн аягч юм байсан. Сус ажилтдаг баримт. Барьт байх. Манай хоёр дахь ахуд одоо хөтөлнөн ажил хийгээл манай нэмэг үл мөн ч дагуулаа хийгээдгүй. Ахуд чи. Хамгийн бага нүцсэн хүн зүгээр ахад өгөөж аваа гэх юм.
0: Ил хүүхд юм байна тий. Тэглэг идвэрч эрхийг одоо та бас эрдэн болгоод өнөөдөр олон юмыг хийж байгаа, уралж байгаа, бүтээж байгаа. Тэгээд тал талын ажлуудыг бүгдийг нийлүүлээд ирэхэр чинь бас таны гэрийн орлого нэмэгдэн. Тэгэхээр энэ талаар одоо ямар байна? Ер нь бол одоо нэг гэр бүлийн орлогын талаас бол ямар байна? Өнгөрсөн жил гайгүй юу?
1: Зүгээр зүгээр өнгөрсөн жил мөн бас нэгдгээ хийгээд чинь бискос авсан дээр ялагд. Яагаад юм бэ?
0: За тэгээд анх одоо та бас дээл төрлө гэдэг зүйлийг сайн хэлж ойж ирсэнөө. Үйлс босглоо. За тэгээд дээр нь торгон хуараар чимлээ. Дээс унгасаар одоо бас гар урлал болгож бүтээлээ. Ер нь бол азалч боргож юм. Тэгээд одоо их оролдлоготой хүн гэж манай нутгийнхан хэлдэг. Их оролдлоготой хүн юм байна, сонирхолтой хүн байна. Юуий судлаад байдаг, сонирхоод байдаг, судлаад байдаг, оролдоод байдаг, бүтээгээд байдаг гэж. Тэгэхээр бас одоо ажил амьдралынхаа хайштын төсөвч гэдэг юм уу, хийж байгаа үйлсхийн талаар бас хойшд одоо яаж хийе гэсэн тийм бодол төлөвлөг ямар байгаа юм бол?
1: Одоо бас сурсхийж байна, одоо сурсчаад нэг илүү сайхан төлөвлөрүүлж сайхан бас одоогийн хан хүмүүсийн гэнэ одоо хүмүүсийн юунд хандуулаад
0: Хэрэгчээ шаардлага тохируулаад тийм ээ.
1: Тийм шүү дээ. Хувьчид одоогоо одоо хэрэгдэгчийн шаардлага тохируулж байна шүү дээ. Одоо хүн үжилтний авнаа бол үжилтний халах юм гэсэн авнааг бол халах тэрийг тохируулж байна. Юу боллоо гэдэг эдгээр хамдаан боллоо гэдэг гол нь юу тохирдлого вэ? Сайхан эрүүл мэндэд л ашиглах юм хийх гэж бодчих юм байна. Аа.
0: Чанаржуун эрүүл.
1: Тийм.
0: Чанаржуун эрүүл. Тэгээд ер нь бол одоо хүмүүсийн бас сүүлчийн үеийн шаардлага эрүүл мэндээр илүү очиад байгаа төш шүү. Тэгээд нөхцөл байдал хавдчих гэсэн хүмүүс чанаржуу юм илүү сонгодог болчлоо. Уулын шиг үтснэ авдаг биш боллоо шүү одоо.
1: Тийм тийм. Голын чиний өөрийн жоохон өөрийн дараа хэлсэн өдөөний гэдэг юм уу, юу гэдэг юм уу, бүр л тань жуган гэхэд юу ажиллахгүй авах юм.
0: Таа уулын их оролдлоготой зүгээр суудаггүй юм байна. Тэгэхээр таны нөхөр яаж одоо бас таарлаа? Бас ер нь зүгээр суудаггүй хүн үү?
1: Миний нөхөр одоо хөдөөний ажилдаа зүгээр суухгүй. Одоо хүн үүдэд амархгүй дээр түрүүдэд ажил хийх нь бүр болж.
0: Ер нь юм хийгээд яваад байдаг үгүй тийм хөдөлмөрч хүн юм тийм.
1: Тэгээд дээхүү хүмүүс надад дагуулдаг байгаад байгаа. Гэхдээ дээхүү хүмүүс надад аван дагна. Бүтэн надад дагна. Интернет. Тэр хүн нь надад мадана, мэр унна, мэр сургана. Одоо чигээд гадуур төрөг яраад.
0: Авиг бол үжиж ээж одоо сурдаг гинэ. Ээжийн бүл хэлхийн дагад сонсдох сурдаг гин. Тэгэхээр таны бага ахын бол тэр чигээрээ л одоо аваад байгаа хөдөө яваа төдөвийн амьдралтай ойртоод бараг л бас нийлэн нэг жоохон гарамгай жоохон гар болж байгаа биш үү?
1: Тий. Одоо энэ яг гэргийн өдр бас сар лэн тэр мэр онол нэгэ дуудаадлаа хэвчих.
0: Тий. Тэгэхээр
1: ганцхан
0: үсэн чил. Мэр онол
1: бас. Мэр онол сургана.
0: Хэн настай мэр онол сургаасаа?
1: Ая, тэрчээ одоо миний тийхүү хүн бараг ажаан хамаг төрөө явах 5 настай.
0: Тийм үү.
1: 5 настай жирээд мэрэн удаа дагуулаа, дараа нь 1 настай одоо манхан дотроо дагуулаа.
0: За, за, за, ингэж нэвтрүүлгийнхээ бас цаг зайд багтааж таны үлгэр түүх сонирхолтой зүйлүүдийн бас ойлголоо. Тэгээ манай сонсогчд олон тараацны найз нартайгаа холбол одоо бас хуулцлаа, маш их баярлаа.
1: Баярлаа.
0: За баяртай дахиад алууд ээ.
1: Баяртай тамдаг. Эдгээр амжилт хүсье.
0: За баярлалаа.
2: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ төрөлд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч хас танаа, хянагч гэрэл туяа, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдо. Товаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар их шиг 2024 оны чингүнд их шигийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн буюу жохойлын дууны жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон Аав ээжийн санандаа гэсэн дууг дуулсан Хөгжил Баатартай хийсэн ярилцлагууд түүний уран бүтээлөөс хуваалц харвллоо. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсно.
3: За, Эгшхийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн дуугийн жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон дуу бол Хөгжил Баатар Пэлгэр зүтгэлийн дуусан Аав ээжийн санаа.
4: Аавэжигэ санда гэдэг дуу манай сүмцэн хошуугаар өтөгтэй яруу найрагч сэтгэл зүйч билэг үер ах мань шүлгийн үчич над руу явуулсан хамтар цахан дуу хийя гэд. Ер нь билэг үер ах мань өөрөө уран бүтээлийн өмнө шүлгийн CD хийжсэн. Одоо өөрөө уран бүтээлийн дууны шүлгийн чиглэлээр дууны CD цомог өөрхөө уран бүтээлийн цомог хийж байгаа. Тэгээд ахын одоо уран бүтээлийн цомог энэ дуу манаас багтаж орж байгаа. Тэгээд одоо ах цомог хийх болоод бид хүн холбогдоод энэ дуу төрөх энэ дуу гарах одоо үсэр болсон байна. Тэгээд их сайхан гоё шүлэг ирсэн. Тэгээд ахтай санаа ногоо ярилцж байгаа. Тэс энэ үгийн ингэмээр зарим нэг үгэнд нь жоохон өөрчлөлт хийгээд тэгээд аялгуудаа тааруулаад айцгаагаад анх отхонтойгч бид хоёр дуулна гэсэн. Тэгээд отхоогч маань бас тоглолт ихтэй тухайн үед бас яруу байсан. Тэгээд нутгийн дуу дэлгэр цэсэх дуучтантай хамт дулсан. Тэгээ аяын би зохиосон. Дууны аяа бас зохиожсэн. Гэхдээ нэг олон дууны аяа зохио. Тэг. Гэхдээ одоо бас цөөвөр хэдэн дууны аяа бас байна. Энэ дууны шүлгийг аваад ер нь бол анхны шүлэг нь бол одоо их хол байгаа аав ээжигэн санам өрөөдсөн ийм санаа ахуйтай шүлэг байсан. Тэгээ би ахтай ярьж аваад ахаар бас чуун засуулаад ер нь бол одоо аав ээжтэй очиж аав ээжэн одоо хол нутгаас санаж байгаа үр хөвгдүүдийн сэтгэл за ингээд 3 дугаар бадаг дээр нэг 2 дугаар бадаг дээр аав ээж одоо авьяага санаж байна, эжигээ одоо санаж байна, эжийнхээ одоо ач үйнийг бодож байна гэдэг ийм санаагаа оруулаад 3 дугаар бадаг дээр одоо гэр бүлээрээ үр хөвгдөд дагуулад аав ээжтэй очиж золгондоо аав ээжтэй үнсүүлж жаргандаа гэж ийм санаатай сайхан дуу болгоё гэж санаагаа хэлээд ахтай зүвдэж байгаа шүлгийн жоох өөрчлөлт хийгээд тэгээд байгаа аав ээжтэй очиж ингэж хүндгэлтэй сайхан залгаж байгаа юм дуу болгож хийсэн байгаа. Зөв миний нэг бодлоор бол оо мэдрэмжийн асуудал байдаг болов уу гэж боддог юм л да. Яагаад гэвэл оо зарим нэг дуу бол бас их хэцүү, зарим нь бас их амархан. Энэ дууныхан аяыг хамгийн ер нь бол анхны билгүүр хаас над руу ирсэн шүлгэн дээр нь ая хийсэн. Тийм шүлгийн ингээд харж аваад тэгээд гитар барьж байгаа гитарн дээр ингээд зөхөд. Нэг том ая зөхөд хүм биш. Тэгээд яг сонирхлоор зөхөж байгаа юм чи. Ер нь бол их санаж мөрөөдсөн ийм уярангуй ийм сэтгэлгээгээр гарсан ая гэж би тэгж бодож байна. Ер нь бол хөдөө хотын хооронд ирж аваад тий.
5: Ер нь хана ядуу хүмүүс сууж
4: байна. Аа би ойрын жилүүд авах хөшөөнд амьдарч байгаа. Шилэн гол аймгийн авах хөшөө.

ер нь л хөдөө амьдрна гэж боддог. Хөдөө бол ер нь их амар амгалан байдлыг мэдэрдэг. Ягаад гэвэл одоо багасаа хөдөө унж төрсөн, өсч байсан болохоор ер нь л хөдөө нутагтай их хартай. Одоо бол яг одоо хийж бүтээх юм уу, одоо ажил хийсээр эрхлэх залуу цагдаа байгаа болохоор байнга ийшин тийш ирж явж байна л да. Гэтэ би хөдөө нөө бол очих их дуртай. Ер нь л миний хувьд бол хөдөө бол одоо мал сөрөгч, болов гэр оромч, болов ер нь суур миний бүх юм бол хөдөө л байна. Тийм учраас би бол хөдөө нөө очиход бол зээд бэлэн байдаг. Ажлын цаг цагаар гарвал ер нь хөдөө нөө ирж очих нутгаараа очих. Тийм ер нь л одоо зохицуулах их хэцүү. Одоо ингээд яарад нөгөө морин дэлдээгээр яваад ирэхээр чинь цаг их шахдаг. Тийм цаг л одоо хамгийн эрхэм болдог л доо. Тэгээд одоо ер нь л аль болох зохицуулахыг хүсэж байгаа гэдээ байгаа. Тэгээд одоо яг миний хувьд бол одоо бас манай

Уад жоохон одоо өөлдөнтгсөн одоо ийм яраа байвал одоо за тийм байна л гэдэг өнгөр. Би ч нэг урлагийн сургуулийн системтэй ер нь сууж төгсөөг байхгүй дээд сургуулийн төр суугаагүй ч дээ. Тийм би ч дунд сургуулаа дүүргээд дахаа дараа нь одоо дунд зэргийн цахим мэрэгжлийн сургуульд байж хад гараад ирсэн. Ховороо одоо чөлөөтэй урамтай хийш. Тэгэхээр бол бас урлагийн мэрэгжил гэх юм уу урлагийн одоо чиглэл дээр яг бас мэрэгжлийн хэмжээнд сураагүй болохоор одоо бас л суралцаад явж байна. Тийм одоо дууны чиглэлээр ч юм уу одоо дууныхаа шүлэг одоо өөрийнхөө хэмжээнд дууны шүлэг бас бичиж оролддог байхгүй дууны шүлэг хүч аялгуу зөвхөн энэ тал дээр одоо яаж өрийгөө дэвшлүүлэх гэдэг тал дээр унших, бостоос сурах, багш нараас сурах ажил дээр анхаарал тавьчаа байгаа тийм. Оо ер нь бол үлгэр дуурал авдаг одоо багш нар юм уу хүмүүс маш арын байна. Ер нь бол алдартай мундаг хүмүүсийн намтрыг их унших дуртай, намтарчилсан тэр номыг унших дуртай. Хүмүүст их ухаарал хайрлсан ийм нэвтрүүлэг юм уу алдартай багш нарын яриаг их сонсох үзэх дуртай. Цоглуулаг бас өөрийнхөө хэмжээнд сонирхолтой номуудаа бас ураж чадгалж цоглуулдаг. Одоогийн байдлаар бол бивэл ном бол бас өөрийнхөө хэмжээнд нэлээд цоглуулсан баг. Гэхдээ их бага уншсан. Уншинал гэж ингэж бодоод байдаг. Одоо эхлээд бол ном өөрийнхөө сонирхдаг номоо авч уншдаг байлаа. Сүүлдээ одоо бас ном ингэж хурааж цоглуулж байгаа. Тэгээ ном хураа цоглуулах гэж ор сүүлийн үед одоо бүхийн зурхтай хүзэрч юм уу? Бүхийн зурхтай хүзэрч юм уу? Орон нутгийн одоо өөсөөлийг харуулсан хүзэр тэг касетууд энэ төрөс цоглуулж байна. Касет, CD бас цоглуулж эхэлж байгаа. За ер нь одоо манай залуу хүмүүс төчтэй хувьд бол дуу бүтээлийн гарган гэдэг бол мэдээж одоо хөдөлмөр орн бас санхүү эдийн засаг мөнгө төгрөг орно л доо. Тэгээд одоо дуугаан дуулаад дуу бүтээлээ гаргасны дараа буцаад одоо тэр бүтээлд зарцуулсан мөнгөө ингээд олж ирнэ гэдэг бол бас их хүч хөдөлмөр шаарддаг. Тий. Яагаад гэвэл одоо бид нарын одоо бас тоглолт юм уу? Айлын тоглолт юм уу? Бас их цөөхөн байна. Орон зай бас их жоохон багтай байна. Тэгээд одоо ардынхаа найр хөрмөр юм уу? Ардынхаа одоо энэ баяр наадмуудаар энэ төр ер нь дуулж хөтлөж одоо мөнгө төгрөгөө олж дахиад энэ олсон мөнгө төгрөгөөрөө уран бүтээлээ хийж дуугаан дуулж энэ таа. Оюуны өмчнөд талар бол хуучны дууг сэргээд дуулах тал дээр бол мэдээж яруу наар хөгжмөс холчсон зөвшөөрөл авах ёстой. Тий. Шин дуу дуулж байгаа бол өөрийн дуу л яг хөө өөр босод уран бүтээлчтэй шинэ уран бүтээл авж байгаа бол ер нь энэ цаг дуран бүтээл хийж байгаа юм чинь яг энэ цагийнхаа дүрм журмын дагуу альбесны гэрээ хийж оюуны өмч баталгаатай байх ёстой гэж бодож байгаа. Алстанчсан манай одоо манай оронд бас оюуны өмчийн талаар бас нарийн дүрм журм гарч ирэх байх. Ер нь бол одоо дэлхийн нийтэд дагаж явах байх гэж боддог. Тий. Би бас оюуны өмчийн талаар бас мэдээлэл авах гээд манай өвөр Монголынхаа одоо энэ дуу хөгжмийн хамаатай хуульч юм уу? Дуу хөгжмийн хамаатай ийм хүмүүстэй холбогдсон оюуны өмчийн талаар мэдээлэл бас жоохон бага байна. Тэгээд би бас одоо сүүлд нь Монгол улсын оюуны өмчийн талын одоо мэдээлэлтэй хуульч тийм хүмүүстэй холбогдож бас олон зүйлийг асууж ирсэн. Тий. Энд тохой ном бас эргүүлсэн. Тэг ер нь бол одооны хүмүүсийн нөгөө амьдралын хөдөлгөөн их яаруу хурдан болсон учраас ер нь бол хүмүүс ер нь л их яаруу болсон, ажиллах яаруу болсон байна. Тэг тийм утгаараа ер нь л хүмүүс ажиллах яаруу болсон байна. Тэгээд одоо бохирдлттай юм уу, стресстэй юм байдал бол байгаа. Нэгэнгүй залуучуудсан юм байдал гарцсан байгаа шүү дээ. Бэйн тамираар хичээлэх юм уу? Биш нөгөө нэг жоохносоо бөхөрлдөж өссөн. Манай одоо аав авга гэдэг бүгд барилддаг хүмүүс байсан байгаа. Энэ учраас одоо тамираар суйраан тавьсан гэж хэлэх юм байна. Тийм тэгэхээр одоо бас фитнес хийх юм уу? Хаяа бас одоо бүхийн одоо сарайны газар очиод дүмрүүттэй гантер барилдаж хөлсөн гаргах юм уу? Нуул дуу сонсох юм уу? Ганцаараа алхах юм уу? Ер нь тэгэж гихмичлээ стресс гаргана л да. Хүн хүний одоо бас арга барил өөр л байх тий. Тий одоо бас 10 гараад хийж байна. 10 хонд гараад 11 хонд клипин хийгээд энэ залчихсан. 14 дахь жил болсон. Ер нь бол шантрах үе бас байна гэхтээ. Чи одоо миний хамгийн дуртай ажил биш ер нь багасаа одоо бөхөр явахгүй л урлагаар явна гэдэг хоёр сонголтоор сонголтой байжгаад урлагийнхаа замыг сонгоод дуугаар явсан л дээ. Тэгэхээр бол дуртай юмныхаа төлөө ажиллаж явна, сүтгэж явна гэдэг бол жаргал зовлон байгаа ч гэсэн үнэхээр бас багталтай сайхан санагдав. Хамгийн сүүлд
манай гэр бүлэрээ

0: Ээжийн бэлэг авч өглөө. Саяхан ягд бол манай ээжийн одоо 61 насны жил орсон. Тэгээ монголчууд бол одоо жил орж байгаа хамтуудынхаа жилийг ухтаж оруулдаг юм боломжтой. Тэгээд одоо ээж бол гэдэг хүн бол одоо бас үнэхээр амархо бид өхний турж өсгөх хүмүүж болсон. Ээжийнхэн тухай бас бодож явдаг. Тэгээд өөрөө одоо хүүхдтэй болоод бас ээж гэдэг хүн ямар амаргүй байдгийг ээж хүний ач инэрл үнэхээр агуу их байдгийг бас гэр бүлийнхэн өнөөс өөрийнхөө одоо гэргийг хараад бас мэдэрсэн. Тийм учраас би ээжтэй одоо хүн одоо нас нэмэгд тусам ухаажих тусмаа гэж нөгөө аав ээжигээ сандаа гэж дундар байгаа шүү дээ. Ухаажих тусмаа ач үйнийг бодоод дуулж л явандаа хөвчин, уур жил явандаа хөвчин гэдэг шиг одоо ингээд нас нэмэх тус тоолон болгонд ээжийнхээ ачаа яг ээжийнхээ инэрл харийг улам их мэдэрч байгаа. Ээжтэй улам их хайртай болж байгаа. Гэр бүлийнхэн хүндээ хэрнээд улам их хайртай болж байгаа. Гэхдээ яг л дууныхаа үг шиг. Одоо миний энэ аав ээжигээ сандаа гэдэг дуун дээр ч гэсэн бэлгээр ахтайгаа би ярьж хаад энэ санаагаа оруулсан шингээс баг. Хамгийн сүүлд ээжтэй бэлэг авч өгсөн байна.
1: Ингээд өнөөдөр цаазаагаар ярилцдаг үед ярьсан юм аялла. Фаштын уран бүтээлүүдийн хамт хэсэг.
0: За баярлалаа. Танай хамт олон тус уран бүтээлүүдийн хамт хэсэг. Сайн сайхан хэсэг.

0: сонсогчд. Сая та бүхэндэн Хөгжил Баатартай хийсэн сүүлийн үеийн сурвалжлаг болоод түүний уран бүтээлээс сонсголоо. Програмын найруулагч Арашин Ям, хянахч Дээж, нэвтрүүлэгч
1: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол радио.
1: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Энэ цагийн нэвтрүүлгээр манай орны анхдагч ÖBS-ийн нийгэм тойрог Хөх хотод ашиглалтад орсон Бухт хот 6685 төмөн түүргийн тусгай бэлмөнгөө буулгаж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хүрээнд 167 төслийг дэмжсэн. Өвөр Монголын их сургууль буурал багш нарыг элсэж байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсхон. Манай орны анхдагч ÖBS-ийн нийгэм тойрог Ойрд Хөх хотын 20 гэрт ашиглалтад оржээ. ÖBS гэдэг нь ганц хүнээ компани гэсэн утгатай англи үг билээ. Энэхүү нийгэм тойрог нь чөлөө тарилжааны туршилтын орон, бохирдлого бодолтын хүчин ÖBS-ийн ажигнэлтийн хэлбэр 3-ыг нэг цогцчлуулан уусулчлуулагч агуураар голболгосон бүх улсын хэвчээнд анхны үүдэлт байж, AI чадамжидд хөшгөлсөн баг хэвчээгээр вирус босгож байгаа хүмүүст хөнгөн хэлбэрийн вирус босгох төвлөрөл тойргийг байгуулж өгөхөөр зорилгоо болгожээ. Энэхүү нийгэм тойргийн төлөвжүүлсэн ерөнхий талбай нь бараг 2,400,000 хавтгайдруулж майтарт хүрч, хов хүнд амьдлаг ажлын байр болон тогтмол алван гэр хангаж, голдуу тоочлсон соёлын үүдэлт, жахамл оюун чадвар, том дээд болон үүлэн бодолт чирэг хүрээндэх нэг хүний компани болон бичил бүлэхмийг татаж оруулна. Нийгэм тойрог нь орц суусан аж ахуйлалд хов хүний ажлын байр болон жуугаас 300 хавтгайдруулж майтрын алван гэрийг хангах бөгөөд 3 жилийн түрээсэн мөнгөний хэлтрүүлэн хорлын гэр үзүүлгийн тэн хэмжрэг олон нийтийн иж бүрэлдүүлсэн төхөөрөмжөгч сүйтгэл хураахгүйгээр хэрэглүүлж өөрийн өртөггүйгээр ажиллаа эхлүүлэхийг биелүүлэх болно. Ойрд Бухт хотын эдийн засгийн тавч өртөн засах орны 2 дугаар бүлгийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх тусгай бэлмөнгийг 6685 төмөн төгрөг буулгаж, Хатонголын савгажрын амхай хамгаалалт болон чанарлах хөгжилд шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хамтралж ажирыг хүрээндэх төслийн бүтээн байгуулалтыг дэмжихээр болжээ. Энэ удаа буулгасан тусгай бэлмөнгөөр Бухт хотын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хүрээний 167 төслийн бүтээн байгуулалтыг оновчтой дэмжинэ. Үүнд шинжилгээ ухаан мэрэгжлээр Хатонголын савгажрын амхай хамгаалалт болон чанарлах хөгжилтийг тулгуурлах 44 төсөлд 4,360 төмөн төгрөгийн бэлмөнгө тохируулж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хамтрал чанарын хүрээний 3 төсөлд 250 төмөн төгрөгийн бэлмөнгө тохируулсан байна. Дээд шинэ мэрэгжлийн аж ахуйлын нөхөрд холбоотой 115 төсөлд 1,725 төмөн төгрөгийн бэлмөнгө тохируулан, өртөн засах орны ухаахтгууны шалган батлах тавчин, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг улруулах завсрын туршилтын суран газар, завсрын туршилтын олон нийтийн үйлчилгээний тавчин толбоотой 5 төсөлд 350 төмөн төгрөгийн бэлмөнгийг тохируулсан байна. Дараачийн алхамд Бухт хотын эдийн засгийн тавч бэлмөнгө олгох агчийг нэгт анхаарч, төслийн амжилт бүтэмжийн үнэлгээг чангатгаж, эдийн засгийн бэлмөнгөний жолоодон дагуулах болон хөшүүргийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулан, бүх хотын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үйлсийн илүү баялаг үр бүтээл олоход хүч нэмэхэр байна. Нэгдлэн жилд Дундад улсын Ардын банкын Шилэнгол аймгийн Ховар банкын Төв банкын мөнгөн гүйлгээний өртөөний хошуу шинэ хөвчөний мөнгөн гүйлгээний үйлчилгээний өртөөг байгуулснаас нааш Төв банкын хошуу шинэ хөвчөний мөнгөн гүйлгээний үйлчилгээний эцсийн нэг хэлмэтрийг нэвтрүүлж Шилэнгол аймгийн хошуу шинэ хөвчөний аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хүчин нөмрөлж бий. Одоохон болтолоо Шилэнгол аймгийн 13 мөнгөн гүйлгээний үйлчилгээний өртөө нь засаг банк аж ахуйлж олгуулах хурлыг нийт 28 талбай эрхэлж, дунд ба гэж ижиг аж ахуйлалтай 2 дуншур төгрөгийн бэлмөнгө тохируулах санамж тогтож 300 гарын аж ахуйлалд ашиг хүртээсэн байна. Нийтдээ 11-р сард Шилэнгол аймгийн 13 хошуу шинэ хотын мөнгөн гүйлгээний өртөө жиргээр илэрхийлэл сөхөж, засаг банк аж ахуйлал холбоолон хөдөлгөх үүднээс хүрч үйлчлэх хүсэл шаардлагын түргэн гүйцэтгэх

малчид тархай бодорхой сууршиж байгаа анчлагтай хандуулан Төв банкын мөнгөн гүйлгээний өртөг өрхөө дүхмөнд тохиолсон ажлын зөвлөлөг, төрийн бодлогын тайлбарж зэрэг мөнгөн гүйлгээний үйлчлэх хангаж бий. Үүний жиргээр сүлжээн дээр олон нийтийн хүсэл шаардлагын хүлээн авах чадлын хайрцаг тохируулжээ. Ингэснээр хэрэглэгчид код ширбэл сүлжээн дээр материал тушаах, сүлжээний гадна гүйцэтгэх цаг тухайд нь хариу тусгах үйлчилгээ хүртэж чадах боллоо. Дараачаар Дунд улсын Ардын банкын Шилэнгол аймгийн Ховар банк нь Төв банкын мөнгөн гүйлгээний өртөөгийн хошуу шинэ хөвчөөнөө мөнгөн гүйлгээний үйлчилгээний өртөөгийн бүтээн байгуулалта үргэлжлэн гүнзгэрүүлж үйлчилгээний агуулгаа тасралтгүй баялагжуулан үйлчилгээний жагвараа шинчилж үйлчилгээний яс чанар бүрээш хөдөлгөөлөн хошуу шинэ хөвчөөний аж ахуй нийгмийн чанарлаг хөгжилтийг бүх хүчээрээ айхулхаар байна. Бачин байдлын арга чааж аврын туслах нисгэлчхүү нисүрийн эгнэг байгуулах ёслол Ойрд Алшин аймгийн Алшаа дээд ишин мэрэгжлийн таарагд явагдаж бачин байдлын арга чааж аврын туслахад хэрэглэх нэг бүлэг нисгэлчхүү нисүрийг Алшаа дээд ишин мэрэгжлийн таарагд жинхнэр ашиглалтад оруулж бачин байдлын арга чаан аврын туслах босоо чохчт шисчмийн төгөлдржүүлэхэд шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хүчин нэмрэлсэн байна. Ажилгын тухайн талбайд агаараар сүйтгэрлэх нисүр, ургамлын хамгаалах нисүр нэг чохчжуулсан олон хэлбэрийн инженерингийн дадлаг боловсруулалтын нисгэлчхүү нисүр зэрэг олон хэлбэр маягийн тосгоны мэрэгжлийн нисгэлчхүү нисүрийг дэлгэн үзүүлжээ. Энэ нь Алшаа дээд шин мэрэгжлийн тойрог бачин байдлын арга чааж аврын тослох тосгоны мэрэгжлийн нисгэлчхүү нисүрийн өгнөг жинхнэр байгуулсныг харуулж байгаа юм а. Айлгосноор шинээр байгуулсан нисгэлчхүү нисүрийн эгнээг бүх орны бачин байдлын арга чааж аврын тослох эгнээний нэгдэлтэй дансанд оруулж нэгдэлтэй тохируулан хамаарах болно. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн тойрон байчаах, гамшиг эсэргилэн байчаах, гинтийн эндлээс аврын тослох зэрэг байдалд хандуулж тус эгнээ нам нисэлгийн давуулагтаа төшиглэн өндөр агаардах талдгами тойрон байчаах, аюул гамшигын тухайн талбайн байдлыг чагдан байчааж эд бараа хүргэх зэрэг ажлыг гүйцэтгэж уламжлалт аргаар бачин байдлын арга чаан шийдвэрлэх тотуудлыг бүтөмжтэй нөхөрлөх болно.

0: Пингийн алтан сургал.
1: Хижин Пингийн алтан сургал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундадын шилдэг уламжлалт соёлдог гүн үндэслэн шинжилгээ ухаанч нийгэм журмын төрөний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэлхэтнээ альва шилдэг боловсны өрөвтөлөөр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэлхэтний боловсны дэвшилтийн хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дахны өдөгчлөлтийн жавгуртай адил бусаж шин жураг дүрсийг илрүүлсэн чоошин хүн төрөлхэтний боловсны хэлбэр маань.

0: барахаар байгаа сэргэж нам уушхаар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юм?
1: Миний мохоха парт ягд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг эрдэм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж өсчихэн тарьжтэй.

Уулын чадвартан хүмүүжүүлэх ажилд оролцуулж, ажилласаа амарсан багш нарын эх баялагын дагуулгыг гүйцэд бадруулан, тус сургуулийн багшийн игнэний өндөр төвшөнтэй хөгжилтийг ахиулж, чадвартан игнэний байгууллалтын хэр төвшин болон шинжилгээ судалгааны шинийг үүдэх чадварыг дэвшлүүлэхийн тулд Өвөр Монголын их сургууль орчимхон 2026 оны буурал багшийг уржилсэх алуун зарлал нийтэлсэн байна. Алуун зарлалыг үндэслэвэл буурал багш нарыг урж хичээллүүлэх тусгай мэрэгжил нь Өвөр Монголын их сургуулийн ухсаатан жүй хийгээд нийгэмжийн дээд сургууль, дундуудын үндэстний хамтгийн чогчийн судалгааны төв, Монгол судлалын дээд сургууль, Монгол улсын судалгааны төв, Сахилгабаатай байчаахан ханин байчаах дээд сургууль зэрэг 30-аад дээд сургууль болон судалгааны төвийн олон тусгай мэрэгжилд алуудаж байгаа юм. Ойлгосноор тус удаад голдууд 70 насаас доошх дээд жиргийн ажил мэргэжлийн чалтай улс төр, ёс суртахуун, тухайсан ажил зэрэг ил талаар товойсон ажилласаа амарсан профессор тусгай мэргэжилтэн эрдэмтэн шинжилгээний дагуулагчийг хэлсгэрвэ. Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн чиргээс халагдах садын үйлчилгээний өртөө ард жинхнэр илэрхийлэлөө өлгөж байгуулагдлаа. Энэ нь Хөх хотын шинэ хот тойргийн чиргээс халагдах садын үйлчилгээний батлахын систем ихдээд сургууль төш өргөцснийг харуулж байгаа юм. Энэхүү үйлчилгээний өртөө нь ихдээд сургуулийн хүн хүмүүжүүлэх шилдэг эх баялаг төшхилж, чиргээс халагдсан аюутдын сорилгын хавсарын тэтгэх, ажил олж үйлс босгох, төрийн бодлогын тайлбарч хийх, сэтгчийн жолоодлог хийх болон эрх ашгийг батлах жирих гол хэрэгцээ шаардлагын тойронд нарилах оновчтой нэг өртөөний үйлчлэх хангах болно. Үний хамт тус өртөө нь сургуульд байгаа чиргээс халагдсан сурагчдын төрөвний нийтлэг жишээ гүнжгэ уудлан нэн олон жалуу сурагчдын улсын батлан хамгаалалтын батан байгууллалтад оролцохыг зэрэгжүүлэх болно. Дараачаар Хөх хотын шинэ хот тойргийн чиргээс халагдах садын хэрэг явдлын товчоо үйлчилгээний өртөөдийн хамтран ярилцсан солилцох, чиргэн хүрээлэх, сайн дурын үйлчлэг болон төрийн бодлогыг тайлбарлан ухуулаг зэрэг ажилгийг байн гөрнүүлж, чиргээс халагдсан аюутдын бодтой хүсэл шаардлагыг цаг тухайд нь ойлгож, үйлчилгээний өртөөг сэтгэлийн дулаачлан чадвартны чуглуулах, чиргэн хүрээлэн чиргийг хүндэтгэх өмнө фронтын жагсаалын газар болгон байгуулж, хоёрын хүрээлэн хамтаараа байгуулах болон үйлчилж батлах ажлын чанарлаг хөгжилтөд хүчин нэмэрлэхээр байна. Хөх хотын 2026 оны сүнийн жагт дэлгүүрийн ажилтан уржилсэх чуглааны анхны талбарын ажлаг ойрд Юйчхан тойргийн их чуг хийдийн удам талбайд хөгжөөнтэй явагджээ. Энэ удааны уржилсэх чуглааны нийт 176 хүн хэрэглэх нэгчээ урж оролцуулан 3,000 бөгөө 4 ажлын байрыг хангажээ. Энэ удааны ажилтан хэлсэх чуглааныг сүнийн жагт дэлгүүрт тохируулсан нь уламжлалт ажилтан хэлсэх чуглааны чагийн хязгаарлыг өвдөж, ажлын байр, төрийн бодлого, ур чадварын жолоодлогийг сүнийн жагт дэлгүүрийн амтад идэвхтэй шигээр олон түмэнд хүргэхийг зорьсон байлаа. Энэ удааны ажилд нийт 50,000 гаруй хүн оролцож, нийт 718% товч намтрыг төвшүүлэн ажлын байрын хангалаг болон ажил гэрэх хэрэгцээг нарилах оновчтой жолгуулжээ.

Машин тэрэгний хэрэглэгний далд хүчнийг улам нэг алхам бадруулж нэн олон хотын ардад ашиг хүртэхийн төлөө Хөх хотын худалдааны явдлын товчо 6 дугаар сарын 10-ны өдрөөс эхлэн машин тэрэг худалдан авах нөхөрийн 2 дугаар ээлжийн бэлмөнгөх болох гар бий. Энэхүү ээлжийн нөхөрийг 2026 оны 4-р сарын 29-ны өдрөөс 2026 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн хооронд Хөх хотын машин тэрэгний аж ахуйлаас худалдан авсан тос шатаах машин тэрэг болон шинэ энергийн машин тэрэгэнд зориулжээ. Уунд 15 төмөн төгөргөөс доошиг машин тэрэгэнд 60,000 төгрөг нөхөрлж 15 төмөн төгөргөөс дээшиг машин тэрэгэнд төмөн төгрөг нөхөрлөн. Энэхүү нөхөрийг улс ба өр төвөнд засах орны хуучин машин тэргийн хэрэглэгнээс гарах гэмүү машин тэрэг солих нөхөртэй давхцуулан хэрэглэж болохгүй. Хүн болгон зөвхөн тус нөхөрийг нэг л удаа эрэмжилэн авч болно. Тус удаад буулгах нөхөр мөнгө нь хязгаартай болохоор шинэ машин тэрэг худалдан авах хэрэглэгчид 6 дугаар сарын 10-ны өдрөөс эхлэн Чинчин хам жуудлаар APB-гаар дамжуулан нөхөр мөнгө эртээхэн эрэмжлээрэй. Өвөр Монголын одоо үеийн дуу хөгжмийн музей Ард Хөх хотын 20 гэр шанаа дайчид тосхонд үүдэн ээлээ. Энэхүү орчин одоо үеийн

Орон нутгийн дуу хөгжмийн сурвалж бичгийг хадгалах, судлах, дэлгэмжүүлдэг сургаан үзүүлэхийг хамарсан тосгай сэдэвт музей нь Өвөр Монголын дуу хөгжмийн төрлийн музейн хаосныг нөхөрлсөн байна. Музейн үзүүлгийн ордон нь нийт 4 хэсгээр бүрдэж 1935 оноос 1995 он болтлох хугацааны Өвөр Монголын дуу хөгжмийн түүхийг харуулсан 3 түмэн хувь түүхийн дурсгаалч үйлс болон сурвалж бичгийг дэлгэмжүүлж дууны нот, гар бичмэл, хуучин гэрэл жорог, хөгжим, дуу дүрс шингээлтийн материал, тоглолтын хөвчөлт засал, утаг урлагийн бүлхэм нийтийн данс өхмөл зэрэг Өвөр Монголын орчин одоо үеийн дуу хөгжмийн хөгжилтийн түүхийн ховор нандан түүх материалыг эмэглэн дэгэлжээ. Айрмын 26 оны дөр хагас жилийн Дундбах сургуулийн багшийн хэр химийн нүүрдийн шалгах шалгалтын хэр бүтөмжийг 6 дугаар сарын 12-ийн өдөр нийтлэхээр бий. Шалгуулагч Дундбах сургуулийн багшийн хэр химийн шалгалтын сүлжээнд гарч хаваалд авлаа үжээрээ. Дээрийн шалгалт, нүүрдийн шалгах шалгалтад бүр хэр тэнцсийн шалгуулагч тавчингаас багшийн хэр химийн шалгалтад хэр тэнцсийн гэрч буулган авч болно. Шалгалтын хэр бүтөмжөд дахин хариулах хүсэлтэй шалгуулагч 6 дугаар сарын 12-ноос 21-ний өдрийн 17 цагийн хооронд хэр бүтөмжөд дахин хариулах гүйцэтгэл төвшүүлэх хэрэгтэй. Дахин хайсан үр дүнгэж 6 дугаар сарын 22-ний өдрөөс хойш имейлэр хариу өгөх болно. Нүрдийн шалгах шалгалтад хэр тэнцсийн шалгуулагч багшийн хэр химийг магадлан тогтоолохоор эрэмжилж болно. Магадлан тогтоох бодтой шаардлагыг дундад улсын багшийн хэр химийн сүлжээнд нийтэлсэн Эл Можорны багшийн хэр химийг магадлан тогтоох алавны жарлалын хураангуйлалаас давж болно. Өвөр Монголын ихэнхэн давааны Чао Юэн улсын нуг гажрын чижирлэгийн ажилтнад ойрд улсын 2-р төсийн хамгаалалтын амтан болох Архрагийн дэгдэх хэрэгэд тэжээж байгаа ховор нандан үжигдлийг олж сүйтэрлжээ. Архраа үржилийн хугацаанд сонор сэрэмж маш өндөр, амьдрах орчны нам жимийн хэмжээ, идэш болон амьхан орчин тойронд маш өндөр шаардлагатай байдгийм. Чао Юэн улсын нуг гажрын чижирлэг ихэнхэн даваагийн өмнө хормойд байрлж байгалийн нуг гажрын балар эртний дүрс байдлыг хадгалж бий. Харин жил нуг гажрын чижирлэгийнх нь амьхан хамааралд хамгаалалтаа тасралтгүй чангатгаж, хүний ажилгын харшлалыг хамгийн их хэмжээгээр багасгаж, харихраа зэрэг ховор чохох шувууны төрлийн үржин төлчгд сайн сайхан орчин нөхцөл хангаж байна. Хингэ аймгийн Тарэлэн мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны хүрээлэнд төшөглөн байгуулсан өртөн жасах орны Өмөртийн Хүйтэн гажрын усан тодргийн үр байжуулах шинийг үүдэх голдлогтой торшилтын тасх нь ойрд өртөн жасах орны Жуун Түмэн төвөргийн тосгай бүтээн байгуулалтын зардлын дэмжлэгийг оллоо. Бүгд найрамдах бариад улсын Бэйн Тамрын яамны урлагаар Манжуур хотын Живсгийн Эрдэн бий чаргажуулах амьсгалын тамрын нийгэмлэгийн ангаас чахан байгуулсан 15 хүний төлөөлөгчдийн бүлгэм төрөөхөн Оросын Улаан Үүд хотод эрхэлсэн олон улсын Живсгийн Эрдмийн манлайш шалгуулах уралдаанд оролцож 3 алтан медаль, 4 мөнгөн медаль, 5 хүрэл медаль олжээ. Хөх хотын анхдагч дуу хөгжмөд Жасмал Жам ойрд тогтох шанэ хатонгол дагуугийн жуулчлалын Жасмал Жамд байгуулагдж ашиглалтад орлоо. Жамын бүх урт нь 174 км гарай. Жасмал Жамын орчоос хөсөгт гол сэдвт шуумал босгож тайлбар бичин хатонголын найрал дуугийн жохон бүтээсэн авахы байдал тухайн газрын бодсон бол соёлын өв болон жам дагуугийн айл тосхны түүхийг танилцуулж хатонголын өвөрмөц хончлогтой соёлын хонхлыг байгуулжээ. Цагийн араас болоод манай энэ цагийн нэвтрүүлэг ингэ өндөрлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч урхан ханагч ариун ерөнхий ханагч бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийнхаа дараагийн нэвтрүүлгүүдийг бүлээн сонсоорой.

хамгийн их амжилт бүтэмж болтаарай. Дундад усын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх жүг жамийг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш. Манай нам дундадын үндэсний их гэр бүл, дундадын үндэсний хамтын чавхч, дундадын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлгох хүнийг чухалчилж, удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамдуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрэлдүүлв. Үүнийг хурангуйлвал, нэгд, эрхүүшээ дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлт худалдлын өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг бийлүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт, эрхүүшээ үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмдэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравд, эрхүүшээ дундтын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлахор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өвх хамт нам, дундд улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж, дундтын үндэстний хамтын чавхчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд, эрхүүшээ дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омгшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд, эрхүүшээ үндэстнүүд чөм эрхтгэгч байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашигхийг батлах хэрэгтэй. Жургаад, эрхүүшээ дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоод, эрхүүшээ үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяж хийх бийлүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүшээ дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилчиж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүшээ үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явалчаа солилчоо уусалчлыг ахиулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахиулж, сахин бараалж харилцан хавсарлжиж, ахтуу мэтэд дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүшээ үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүшээ улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эр самгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үжилийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөдлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүшээ үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшинг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намын хүн эрхүүшээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туушлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнж гэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодж

тухад жоргол жовлонго хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховжаяга хамтдгах, хамтын чохчийн ойлгохтхүнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайжуулан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамтнам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд ахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. Нэг, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулахаас холдож өндөр хүүтэй жийлдхийн өдөөлгийг төвчин. Хоёр, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож сайн сайхан амьдралаа жогчлие. Гурав, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй элжигчгүй гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. Дөрөв, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгкөд хамтаар оролцож нийгмийн ийж очлыг хамтаар эдэлж хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдий. 6. Тэнгэр дээрээс шилбэн мунж ирэхгүй нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мөхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дэвшлүүлж хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэлмөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мөхлөлөөс сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалъя. 11. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Шилийн голын Арачу телевиз хорооны Монгол Арачу ярьж байна.

бичгэн хаажуудаа Алтан өнөг нэвтрүүлгийн шинэ ээлжийн дугаар алих хөрхөн та нартайгаа болж ясарж алгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Одон Гэрэлэгч нь байна. Цагийн хурд эргэн эргэлцээр жил болгон явагддаг өнгийн ихтэй сургууль сурагч эсэх усын нэгдэлтэй шалгалтач жаршил ясаар явагдаж эхэллээ. Энэ жил бол манай шилийн гол аймгаас нийтдээ 6421 нэр шалгуулагч бол өнгийн ихтэй сургууль шалгах усын нэгдэлтэй шалгалтад оролцсон байна. Дүүнрүүд минь асын хүслэн өгөрлөн итгэл төгөлдөр шалгалтын талбайд орж гож байгаа байхаа. Усын нэгдэлтэй шалгалтад оролцож байгаа дүүнрүүд шалгалтын өндөр амжилт хүсэж сарнагийн бичсэн Ассан гал шиг 18 наснд илгээх үг гэдэг жохойг уншин урам

Гассан гас шиг 18 наснд илгээ хүүг сарнаа. 18-тай алиахан та нар минь та нарыгаа бодон суухад сурч судал хийх хүссэн сайхан алах хоснуудад өөдөөсмийн ширтэх юм. Саруул ухаанда эрдэм шингээхийг горилсан тунгалаг мэлми харагдах юм аа. Төрөөхөн дээднэг дирчхэд сургуулийнхаа дөрөн горомд дэсч ядан ондуучин чанга хатуу багш нарын үй үй шидэх хөндхөн үгэнд гомдож сүрдэж хаяа бас мэлмрүүлчихдэг байснаа санаж байна уу? Одоо эргээд харахад олон өдрүүдийн ардан хочиргоож багш нартай баатруудтай багш шивийн барилдлагаар номын чагаа мөрийг гээгүүлж улсын нэгдэлтэй шалгалт нартай сайхан найзынхаа гараас хөтлөг төгчгсөн дэрэгдэн очиг гээд алд алдаар дөхөж байна та. Тэр хоёр өдрийн биир чаас ухаан гурвын байлдааны юундэн сайхан найз хэмээн нэрлэлчих вэ гэж гайхаж байна уу? Та нарыг улсын нэгдэлтэй шалгалт гэх нэрээр 3 жилийн турш дарамтлж шилгүрдэж жавоо живсний санахад яалаач гэсэн сайхан найз биш шиг санагдав ээ. Улсын нэгдэлтэй шалгалт бол та нарын амьдрал дохох өндөрхөн даваа. Гэхдээ сурч ижимсэн эрдэм мэдлэг сэтгэж бодох чадвар асуултын ил далд утга ухааны сөвөгчлөх чадвараа сорих хэмнэ нутг нутгийн аавын хүү ээжийн охид хамтаар ижилхэн нэгэн шалгалтад оролцож чинийлгэх өөрийн сэтгэх ухаанаараа сэтгэж жадлын шинжилж хариултын тодруулан ухаан чадвараа гэрчлэх нэгэн сайхан тохиолдолхоор л сайхан найз гэж нэрлэлээ. Ер нь юмыг сайхан хараасаас харах сайхан шүү дээ. Улсын нэгдэлтэй шалгалтын 12 толгойтой атгар хар мангас гэд бодох юм бол аимшигтай сүртэм санагдана. Тэгэхээр сайхан найз минь л гэд бодоход дотнохон элэгсэх санагдаж чаддаг бүхнөө дэлгэн таарлцсан асуулт бүхний тайван өнгөшөж гүнчгээ сэтгэн онцтой сан хариулт чадах болно. Шалгалт гэдэг мэдлэг чадвар сорьсон даваа хэдий ч нөгөө талаар сэтгэлийн тэнхээ шалгасан нэг удааны сорилт юм. Өнгөрч оцсон 10 гаруй жилийн сургуулийн амьдралдаа сургуулийн дөрөвд ховцоор гоёно сурхийн дардан жамаар довтлогож ирсэн та нар минь шалгалтаа догдлонгүй хөксөнгүй хүлээж байлаач гэсэн бас сандрал айдсад автсан байж мэдэх юм. Харин энэ үед өөрийгөө тайвшруулж тайвуухан бай. Улсын нэгдэлтэй шалгалтад оролцох гэхч өөрд би далд чадвараа уудлан өөрийгөө гэрчлэх явдал хэмн ойлгох үед шалгалт хөнгөн санагдхан мэдээжээ. Их чохоолж сайчингагийн хэлсэнчлэн мэдлэн бүртхэн чадлаан бүрэн шүүлж харчаан холтхон түүнээс айж сүртэхгүй өөрийгөө итгэн сурч мэдсэнэн гэрчлэх өөрд нуугдж буй эрдэм гавьяагаан хүнд харуулах нандин жавшаан гэж харна тайван намуухан нугчтайгаар шалгалтаа хандаарэ. Энэ хавар уртхан байлаа. Сорилтоос сорилт ховноос ховны хооронд цаг наргуу хичээж явсан та нарт минь улсын нэгдэлтэй шалгалт хэмэх сайхан найчин агсам чагаа морьтой хаалганы гадан ирчхэд байхад урмын үг хэрхэн дутаж болох хилээ. Хүнээ далд чадвар далай мэд гүн тэнгэр мэд чигэл хайрхан мэд сүрлэг байж мөчд мэд гэлэлж чадан шүү дээ. Өөрийгөө итгээрэ. Арга дүрэн амжилт эрэг шалгалтад хүлээж бий. Ассан гал шиг 18 насндаа амжилтын жүг амгай даран ургашли. Мөрөөдөл агуу байх тусмаа бэрхшээл өчүүхэн болж ховордох юм нь шалгалтад оролцох 18-тай дүүнэр залуучуудаа жарах шагны амжилт хүсье.

0: Улс үндэстнийхэн ирээдүй болсон дүүнрүүд минь өнөөдөр нэг удааны чухал шалгалтыг давж амьдралынхаа шинэ хуудсыг бичгэлж тон удалгүй оюутан амьдралаа өглөөлөх болно. Ингээд өнгөрсөн жил улсын нэгдэлтэй шалгалтад оролцож сэтгэлдээ таалагдсан их сургуультай явсан номын ахын нэвтрүүлгээр дамжуулан шалгалтад оролцож байгаа дүүнрүүдтэй бас урам жаргажуулдын үг илгээсэн байна. Хамтдаа сонсцгоё. За сайн байна уу? Нэвтрүүлгийн сонсож байгаа дүүнрүүдэд өөрийгөө танилцуулна уу?
1: Би бол 2024 онд Шидийн голын аймгийн Монгол үндэстний дунд сургуульд төгссөн. Одоо өөр Монголын багшийн сургуульд оролцож байгаа нэг оюуттай нэг амь анууд гэдэг.
0: Тэр үед бас шалгалтанд яаж шиг оролцож байсан уу? Хэр зэрэг шалгалтын дараастай байж исэн үү?
1: Шидэггүй дэ бас тийм их сондрохгүй байж гэнэ. Одоо тэр сурсан юм ч одоо нэгэнтээ догтож гэнэ ч гэдэг. Сэтгэл санаагаа тэвэн тэгээд шалгалтанд орлоод болчихлоо.
0: Тэр үед багш аав ээж нь шалгалтын дараасын яаж хөнгөлж байсан уу? Юу юу гэж зэрэгжүүлж байсныг санаж байна уу?
1: Эхэндээ бол одоо их шаардна. Шалгалтын тулын эрхлэг юм бол өөрийнхөө хамаг тайван байдлаар шалгалтанд оролч гээд зэрэгжүүлээд их хүч нэмэр болно.
0: Багшийн их сургууль суралцж байна гэсэн тийм ээ?
1: Тийм.
0: Ямар мөрөгжлөөр суралцж байна уу?
1: Монгол судлын дэвс сургуулийн Гэтэд Монголын орчуулгын тусгай мөрөгчлөл.
0: Авс яагаад гэм мөрөгжлийг сонгосон нь вэ? Ер нь өөрийн дур сонирхол асан болсон уу? Эсвэл аав ээж багш нар нь бас мөрөгжлийг сонгох гэж өвлсөн үү?
1: Өндөр дундаа байхлаа нийгэм шинжилгээний ангиас төгсөж. Ерөөсөө утга жохол буюу хөлний тухайд маш их сонирхолтой зүйл байв. Гэтэд Монгол орчуулах дагуул нь одоо Монгол хэл гэдэг хэл ингээд л бүр суралцах тул мөрөгдлийг сонгож.
0: Их сургуулийн амьдрал нь ямар хөө байна уу? Ер нь бас багшийн их сургуульд шалгуулъя гэж бодож байгаа мөрөөдчгөө дүүнрүүд бас олон байх байхдаа их сургуулийн амьдрал төрчл нь өөрийн сургуулийнхаа талаас жахан танилцуулна.
1: Миний сургууль бол одоо их баг хөдөлгөө бас ариун тамирын хөдөлгөө, дуурлын хөдөлгөө маш олон. Миний сургууль бас готын төвд байх биш одоо харингэрд байгаа бол уур амьсгал бас нам жим. Багшийн сургуульд мэдүүд гэдэг үл одоо тусгай мөрөгдлөл эрм байна. Өөр сургуулаа харьцуулбал бас сайн мөрөгч олон байх.
0: Би даасан дууны тоглолтоо хийсэн гэсэн тийм ба. Багасаа бас дууралдаг бахтай байдаг байхаа.
1: Багасаа одоо их бах тоглолтонд бас ариун оролцож ийсэн. Дууны талд л маш бахтай ч гэж. Өндөр дундын 2 дуу оноос эхлээд одоо өөрөө дуу бичиж жохоож эхлээд сүлжээнд төр нийтлээд их сургуульд орчихсан одоо дуу гэдэг ах нарууд ингээ нэмэ хаад авсаад тоглолтондоо уурчлаа. Хэдэн тоглолтонд оролцсон өөрийнхөө бас анхныхаа уган бүтээлийн тоглолтон дээр тоглосон.
0: Их сургууль зөвхөн суралцахаас гадна бас өөрийн дур сонирхоо уур бахаанд яда хөгжөөх юм боломжууд их байдсан байна тийм ба. Энэ жил одоо усын шалгалтанда оролцсон гэж яа дүүнэрдээ хандаад ярмаар юу байна вэ?
1: Улсын шалгалтад яваад бүх юм өгтөө дийлэхгүй. Нэг насны хч одоо өөрчлөлт дийлэхгүй. Тэмс өөрөө бидэн бас тийм их даралт авах хэрэггүй. Дараас авах хэрэггүй. Тэг өөрийн хамгийн тайван байдлаар ажилласан дээр оролцоод өөрийгөө санаж батсан хэрэгтэмжөө олохыг хүсэж байна.
0: За баярлалаа. Тэгвэл чамдч гсэн сорилгын өндөр амжилт хүсье.
1: За баярлалаа.
0: Улсын шалгалт гэх энэ хатуу даваах бүерэн туулж өнгөрүүлсэн сорилгын ахынхын яра дүүнрүүдэд минь сэтгэлийн дэм, итгэлийн тэнхээ болсон гэдэгт найдаж байна. Ахынхаа яраг сонсоод дүүнрүүд минь оюутан амьдралыг нэн их мөрөөдөж байгаа байх.

0: Улсын нэгдэлтэй шалгалт бол нэгэн хэмжээнд одоо ховж яг шийдэх томхон шалгалт учраас дүнрүүд минь бачимдас сандрахан бол мэдээж байдаг. За тэгвэл энэх сандралан хэрхэн арилгаж өөрийн хамгийн сайн байдлаараа шалгалтанд давралчих вэ? Мөн ч одоо гэрээ ахмадууд шалгалтын хугацаанд хүүхдүүдэд хэрхэн жаргажуулах вэ гэдэг талаар Шилийн хотын 2 дугаар дундас сургуулийн сэтгчийн зөвлөгч багш Наха багшаас дарах мэт татан сануулгамжуудыг хүргэж байна.
1: Сайн байна уу? Тэгвэл шалгалт 2 дугаар тутам бидний шалгалтын дунуу санаашилж, нойрхуулж, хоолны дуршил доошлох, айж, бачимдаж, сандрах зэрэг илэрлүүд үүсдэг. Тэгвэл иймэрхүү байдал үүсэх үед бидний яхандас доорх аргуудыг хэрглэж, өөрийн биеийг очиж, тохируулж болно. Нэгдүгээр нь бие махбодын талаар шалгалтаас өмнө бид энгийн чагаа амьдралын тохируулгаан баталж, онцгой их ховролт гаргах гэж хичээнэ. Хоёрдугаар нь өдөр бүрийн тогтсон чагтай баг зэрэг бие тамирын хөдөлгөөнийг хийж болно. Жишээлбэл орондоо хөлөөнд дээш өргөөд 1 минут болсныхаа дараа 2 гарам хүчтэй 30 секунд сажин дараа нь яхандаас 1 минут гүн амсгаа авах уу. Тэгвэл бас сандал дээр таламттайхан суугаад 2 хөлөө мөртөөгөө сачуу найсныхаа дараа зүүн хөлөө өргөөд баран гараараа өвдгөн тэмдрээд дараа нь баран хөлөө өргөөд зүүн гараараа өвдгөн тэмнэ. Ингэж яхандаас 10 удаа хийснийхаа дараа дахиад яхандаас эдэл талаар очиж 10 удаа хийж ингэж хөдөлгөөн хийж болно. Танилтын талаар бидний мэдхэн шалгалтаас айд сандрах нь нэг талгаар манай сурагчид шалгалтанда муу аваад их сургуульд орохоо нөлөөлнө, төрчлөн хожим хошоо нөлөөлнө гэж энээс айжин. Нөгөө талаар бол яхандаас аав ээжийнхээ эднэн жилийн хүсэл шаардлагыг хүсрдүүлэхээс айжин. Иймээсөө бид нөө шалгалтанда муу авчихвал яануу хүсэл нэг авахай байдлын төсөөллийг очиж хийж болно. Нэг чагаан чагасан дээр доорх 3 асуултыг бичээд өөртөө хариу өгж үжиж болно. Нэгдүгээрх нь улсын шалгалтын хамгийн муу үр дүн нь чухам юу болно? Тэгвэл энэх байдал нь үнэнхүү бидний хүлээ авч чадахгүй юу? 3 дугаарт нь үнэнхүү ийм байсан ч хэрвээ 3 жил өнгөрвөл энэх хүчит би бага ямар үжил бодолтой болно. За ингээд 3 асуултаа бичгээд манай нөхдүүд өөрөө яхандаас өөрөө төсөөлөн бодоод нэг хариултыг өгч үжээ. Тэгвэл нэг шалгалтын тухай танилт үзсийнхэн өөртлөгдөх байхаа. Дараа нь бид нэг шалгалтын жавныг яхандаас өөр боттой жийл болно. Шалгалтын жавланд бидэнд үжигдэл харагдахгүй юм асан бидний шалгалтын жавланд эрхийн үед нэг дохромттой нэр өгчгөөд шалгалтын жавлаа нэг шог жургын хөлөврөөр илрүүлээд түнте ярилцаг явуудуул болно. Их жав сандарчхаа үед чи бас ир хөрөөд ирсэн юм уу? Намайг яхандаас давтхий сануулж ийн ба баярлаа. Би өөрийнхөө төлөвлөгөөгөөр айжмаараа яхандаас алхам алхмаар хийе гэсэн маягтай. Тэгвэл 3 дугаарт нь орчин авахын талаар тэгвэл энэ үед бидний яхандаас өлж жилийн сөрлийн өргөтөндө хандуулж доорх боцсуудыг очиж бэлтгэж болно. Нэгдүгээрд нь өөрөө үнэртг дуртай үнэрт тосыг бэлтгэгээд сандарж байгаа үед яхандаас үнэрт тосоо үнэртж болно. Тэгвэл бас орчмын их дэлгэрж байгаа хүүхдүүдийн дараасыг хөнгөлөх бичхэн тоглоомуудаас нэг хоёрыг бэлтгэж болно. Жишээлбэл алган дөрөх сухтуухай юм уу? Эсвэл нэг баждах харамхай чанартай тоглоом юм уу? Тэгвэл чагаан шуугаад дуу, борооны дуу юм уу? Кофе мохлогийн ар гүшгэн дөрөх дуу зэргийг бэлтгэгээд өөрийн биеийг амарчуулж болно. Тэгвэл их сайхан шалгалтын чагд юм уу? Шалгалтаас өмнө хідэн чаг, эсвэл том их бачимдад сандарч байгаа үед бидний доорх аргуудыг болж авч болно. Нэгдүгээр амар их сандарч бачимдаж байгаа үед бид өтөр төрөгнөр эдгээр арван юм ботхон жогсоод 5 4 3 2 1 гэсэн аргыг авч болно. 5 нь бол юу нэсэр 5 олж харах бодос. Жишээлбэл биер юм уу, хар самбар юм уу, чаг өтөр төрөгнөр олж авсан байх хэрэгтэй. 4 нь тэмтэрч чадах бодос. Бидний ховчс юм уу, ширээ нүүр юм уу? Тэгвэл 3 нь үлийнхэн олж сонсох дуу. Чи энэ мөчөд ямар 3 дуугийн олж сонсож гинүү? 2 дугаарх нь үлийнхэнээс үнэртэж олох үнэр. 1-дүгээрх нь бид амсад дийлэх амц шихр юм уу, ус юм уу эдгэр жирэг. Тэгвэл энэ ягаад ингэсээр бидний сэрлийн эрхтнээс сэтэлтэр дамжаад яханаас өтөр төргөө анхаарлаа шилжүүлж, жоглоны ортлын яханаас тасалж чадж гин. 2 дугаарх арга нь бол мөсөн таарчгүй юу? Хитэн ус. Одоо бид нонготой ус шүү дээ. Тэрээр 2 нүд буюу шилэн хүжүүн дээр жим барь тавьж болно. Удаа болгон 10 секунд чөлөө 2-оос 3 удаа тавьж болно. Бидний сандарч байгаа үед жүрхэн тохлогоо ихээр дөшилдэг штеп. Чөлөө улам илүү сандарч бачимддаг. Ийм учраас яхандаас өөр доор дулааны сэтэлтээр очиж яхандаас бидний жүрхэн жохлогын төргөн доошлуулж хэднэ. Чөлөө 3 дугаарт нь гардан гижгэн ууя. Их айд сандраад амар их бачимдад сандарч байгаа үед хөнгөөх нөгөө татаа тавьчихна. Сэтгэлдөө яхандаас бид нөө одоо жохсоо гэж бодно. 4 дугаарт нь бол бид нөл хайрчаг амсгаа авах аргыг очиж хэрэгжүүлж болно. 4 секунд амсгаа аваад 4 секунд амсгаагаа 20 дараа нь 4 секунд амсгаагаа гаргаад эргээд 4 секунд амсгаагаа 20. Энэ метр яханаас ойлжилж 6-аас 7 удаа хийчихнэ. Тэгвэл энэ Ирангуу бидний ханаас гэрийн ахмадад өгөө хэдэн жилийн сануулга байна. Нэгдүгээр нь 3 өглөөрийн арга. Шилгалтаас өмнө нөгөөдөрт магадгүй чамаа дагуулад идэх чултай буцаж идүүлээ гэж хэлнэ. Шалгалтын талбайд орхоос өмнө бидэд шалгалт барсны дараа хамтаар жунаа амралтаа яаж өнгөрүүлэхийг төлөвлөё гэж хэлнэ. Тэгвэл шалгалтын талбайгаас гарсны дараа админих хүүхд жүдэрлөө шүү. Одоо уух дуртай амдаанаасаа аль нь унуу гэж асуунд энэ гурван өглөрийг яханасаар хөргөлж байгаарэ. Хоёрдугаар нь хүүхдтэй шалгалтын үр дүн ямар байсан ч чи өргөлж биднээ хайртай хүүхд гэдгийг ойлгуулаа. 3 дугаар нь аав гэж болсон юм чинь бидний лавтай хүүхдийнхээ шалгалтын төлөө санаашилж их жоон шүү. Гэвч чи өдөржин жаваад өдөржин энийг амандаар яншаад байж болохгүй. Өөрийн биедээ тогтсон цаг өгөөд жишээлбэл оройн хоолны дараа 10 минут л одоо ярьж санаашилж болно. Тэгвэл бусад цагт нь улсын шалгалтын тухайтай ярилцчих бүр болохгүй. Шалгалтын хугацаанд аль ч чадхаар шалгалттай хамаагүй амьдралын жоогоор яханд асараа өрөө гөрөө дүрх хэрэгтэй. Тэгвэл энд онцгой анхаарах нь хий хурамх буян амаржуулах аргын авахаас кичээ. Бидний нөхдүүд их сандарч айсаар бол гар утс үүжин, чүр гар утсан тоглоом наадна. Өдгөр нь үнэн дээр шалгалтын жовлын үл их ихсгөөдөг. Тэгвэл бид нь бусад жилийн аргаар өөрийгөө амаржуулах хэрэгтэй. Гадна гарч алхах юм уу? Бусад идэвхгүй жилийн арга хөдөлгөөн хийж

амрын хөдөлгөөнд оролцох. Тэр нойр хулжвал янаасэр нойр хулжаад унтаж чадахгүй бол шууд босоод шүлэг чийдэх юм уу, дүгнэх сэтгэх хийж болно. Харин өөрийгөө алгадаж унтуулхаас айхандаас жийлх хийсэн байх хэрэгтэй. За чигүүл энэ үл миний танарт өгөхгүй багахан сануулгамж байна. Дэд 3-ын сургалтад шалгалтын өндөр амжилтыг хүсье. Баярлалаа.

0: физикийн багш Мөнхөн Сачин багшийг урьж, за дүнрүүд минь одоо хэрхэн өөрийн хүсэл сансан их сургууль, хүсэл сансан мэрэгжилтэй өртөө тохирсон эрмжилтэний зөвөр таглах вэ гэдэг талаар хэдэн сануулгамжуудыг хүргэж байна.
1: Хязгааргүй тохирох хамгийн сайн нь тусгаж их цагийн үед
2: Төч шалгалтаа шалгаа барцсны дараа сурагчуудын давц хэлсэр барцглаа гэдэг учир биш ээ. Одоо бас нэг юм төч шалгалтын өрөмжил таглах асуудал байна. Өрөмжилөө таглах биш дээр бол ийм нөхдөн талаас анхаарал тарна. Нэгдүгээр нь юу юм? Сургуулийн талаар жаада сайхан ойлгохгүй. Сурагч хэлсгчийн хөтөр сургуулиудын элтгсийн сургуулийн аль бүлгэд өлсхийн за ямар зэргийн сургууль юм. Тэргээд өөрийнхөө сонорхол ёсоо жихэн анхаарч би чухам эл талаар сонорхолтой юм. Жинхэн сонорхол чухам ямар шуха юм гэж өнийг өмснө ойлгох мэдэх ийм нэг ажил. Тэргээд дараа нь юм сургууль мэрэгжлөөний тухайлсан мэрэгжлөөний мэдснэ дараа энэ талын давуулах за өнийг өмснө жихэн зүг оновчтой мэдэж чадаад өрөмжил таглахаас өмнө за тусгай ямар ямар сургуулиудын бэлтгэж хаа байдаг ямар газраар байдаг тэр сургуулиудын тухай тавьсан хөгжилтийн хамтчин ямар шуухан юм их төлөв бүтээн байгуулалт нь ямар юм нөхцөл нь ямар юм гэж бас ойлгол сайн ш дээ. За тэгвэл эргээд нэг нь бол өрөмжил таглах үйлс дээр за сурах чулаад гэр яхан доод энэ нэг том чухал асуудал болонготар бас одоо зэрмод нь өөрөө сайн ойлгохгүй чигэд юм тусгай тэр юм өрөмжлийн хамжид тагалж өгдөг тусгай байгууллаг юм уу эсвэл ямар нэгэн нэгч ч юм уу за одоо энэ хүнээр хавсруулна за ангил болно уу болохгүй юу за одоо ингэж үсэн бододог жерман ус ингэж өрдөг за энэний талаар бол хэрвээ чи энд сургуулааны ойлгийн мэрэгжлийн талаараа ойлгийн эл сургууль ямар шоох юм өнгөд чи ямар нэг багшаасаа юм уу сургуулаасаа юм уу эл нэг байгууламжаас юм уу ингэж асууж бариад өннийх нь тухай ойлгохгүй энэ бол бүр болно шүү дээ. Тэгээд энд ямар нэг юу юм байгууламж юм уу ямар нэг нэгч юм уу ямар нэг юугаар тусгай за чигэж хамжид таглуулах таа өрхөш юм хүнээ дүрм дохтоолоо ясаар байх хэрэгтэй шүү дээ. Хэрвээ тийм дүрм дохтоол бөгшөө тийм болсоор бол энэ өрөмжил таглах явц дунд бас өрөмжил таглах төр тусгай шистэн бас юу юм үүнийг өөрөө шалган мэдж чаддаг тийм чадамжтай. За чөд тагалжийнхаа явц дундаа басралтгүй өөрийнхөө тэр орон бэрийх хөддөгөрд орж гин үү. За сурахч өлсөх энэ сургуулийн энэ мэрэгжилд өлсөх орон тоо бол хэдий юм эдий орон тооны дотор чи дугаар чинь хэдий юм бараг орж дийлнэ үү дийлэхгүй юу энэ орон байрааны төс дугаарааныг бол цаг тухайд нь чи солиод за чигэж дугаараа үжиж ажиглаж чадах хэрэгтэй. За чигэд дараа нь хөрвөө юунд энэ чинь ана өрөмжил таглах цаг байр тоо хөрвөө энэ дугаар чинь эн хөвчөөс гардаг юм уу эсвэл чихэн доогуур шиг дээрсч ясаа бас юу юм солиод өрөмжлөөний солиод өөр чиний тоо яхаа сургуул тоо яхаа тэр мэрэгжлөөний солиод таглах хэрэгтэй. Тэгвэл энэ талаар бол юу юм шалгалтын хувь гарсан ээ дараа тусгай өрөмжл таглах тийм нэг бас боловсор тусгай сүлжээгээр за чигж баярлуулна. Тэр боловсрол таам бол хүүхд тулаад гэр яхамдаад өрхөс сайн орсон байх хэрэгтэй. Чөө тэр боловсрол таамс зөөхсөн боловсрох хэрэгтэй. За чигэд сурахч. За гэр яхамдаа өөр өөр сансан сайхан сургуул сансан сайхан мөрөгжилдэн. За сайхан бүтэмжтэй таглахыг хүсэн зүгэн яа.

хөтлүүлж байна. Та нарыг ялалтын ухааллыг хүлээж авна шүү. Чармайгаарай дөнрүүд минь. Тосолж нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулж хөтлсөн Одон гэрэл хянагч Майлс ерөнхий хянагч бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгт дан тахан баяртай жалгахчаая. Баяртай дөнрүүд.

0: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлэгдэн жохоогч та Батнасна холын анир Руманыг залгаж сонсгий.
0: Холын анир жохоогч та Батнасан сайна уншив. Ээж сайн уу? Сайн уу? Үгүй энэ чинь миний муу бултан биш үү? Ээж бас л намайг бултан мултан гэж Жэнэр сонсвол юу гэхв гэж хэлээд ногоон сууны маань эрх сан нь хөдлж намайг хүжүүд нь тэвэрж эсэл ойчуулчих жавдлаа. Би хүүхнийхэн хачрыг таалан миний хүү тэнд сууж сайв уу? Ээж нь одоохон хоол хийчихье гэв. Ээж ямар хоол хийх юм? Ямар хоол хийхв? Шар толсон ороомог хийх санаатай. Гурилан жаахан жуулдчих шиг боллоо. Би хийе гэсээр ногоон чон угаалгийн гэрт оров. Охны маань хоолны амт гаргууд биш ч хөдлж барих нь хурдан шалмаг байдаг. Харин ногоо чагаа хуурахтан бол мэрэгжлийн тогоочлогч мэтэ. Би ногоон чонд сай аялж тавхтай боов хурууд гаргаж тавихын ташрам миний охин хаа хаагур яваад ирвэ гэж эрүүдж эхэллээ. Тэр гурил гайлахын ташрам олол гачир явсан да. Шилийн хоторч хэдэнтэй очихлоо гэж ярина. Хотын хүн бас чамайг жалж байна уу? Жалхаар барахгүй. Нэг ховийн эмнэлэг надтай хорших санаатай хэдэнт ирж ярилцсан. Тэгэд яв. Би зөвшөөрсөнгүй. Зөвшөөрөхгүй таарна. Одоогийн таних танихгүй улсыг итгэхийн аргагүй. Тимчтэй гэсээр ногоон ч юу нэг бодох мэт болов. Би хэрэггүй үг ярьж бултан охныхаа сэтгэлийн шарахыг хөндөөсөн тон харамсаж үгийн жолоог шилжүүлэх санаатай. Мэ, эхчийн хайрсан боорсхийг идэж үчээ гэж ногоон чунд нэг боорсог авч өгөв. Ногоон чун. Би хоолон хийж бараачхад идэе. Эхчи хайрсан боовон амархан худалдан гаргаад чадж байна уу гэж хэлээд нимгэлсэн гурилдан шар тос дүрхэж эхлэв. Би өөртөө нэг аяг чай аягалж аваад авах хүнчвэл байгаад байх юм. Ганчаар болохоор хийж жавдахгүй л хэчүүдэж байна гэж хэлээд цай очив. Ээжээ, би энэ удаа таны хоёртай нэг юм зөвдөхөр ирсэн. Юу юм? Айлт хойрж эмчлэхгүй, хошуундан эмчлэх гажир гаргах санаатай. Болошт, энд хэдүүлэн бөөгнөр ёо. Цагаан хүн гаднаас орж ирэхийн дагуу ээж дүү явж яваад ирэхлээр хэзээний бариа зарчих уу гэв. Ээж зарсан бишээ. Би тануустай хамт суух санаатай хөнгөрж байна штэ. Үнэрүү. Тийм ээ. Ямар гоё. Тэгвэл надад бас нэг бангаа нэмэгдэх байна да гэж хэлээд цагаан хүн хүүхэд мэт үсэр хийлэн алгаан ташив. Миний зулайгаар цагаан гэрэл харван орох мэт болж бүх бүйнд эрч хүчин нэмэгдэж байх нь хүртэл мэдрэгдлээ. Бултан мөн ирчихлээ. Яагаад ч юм би түүнийг л бүйнээсээ холдуулах дурггүй. Бид хоёрын хооронд бусдаасаа илүү амин холбоотой байдаг мэт санагдана. Тэр дэргэд байсан цагт хамаг бүй хөнгөрчихн. Гэвч охин минь уулан бодвол яруу хүн болчихжээ. Түүний хаагур яваа хүмүүс анддаггүй бололтой. Ирээд арай гариг болоод байгаар хүмүүс араас нь мөрдөн ирчихэв. Цагаан шонкрын үлгэрийг сонсон өвчнөөж асуусан хүмүүс түүнийх бөө бодох мэт ярих болчээ. Үйл тамаа үдсэн хөөрхий охин маань нэг мэтгэд ингэж л хол ойрдон алдартай эмч болчих нь гэдэг. Жүүтэнд буусан цагаан шонкрыл ивэл байж таарна. Ногоон зун маань зүүн хойтох жижигхэн өрөөг өвчнөнтэн үжих тасаг болгож цагаан шонкрон алгантай хавсран залгурж үлгэр ярьц суун. Ерөөсөн хэдэн эсрээс өөр ямарч тавилаггүй дөгөмхөн чимсэн тэр гэрт би өвчнөө өмнүүлэхэр ирсэн хүмүүстэй хамт охныхан үлгэр ярихыг чагнан хагас хагас өдрөөр ядарлаа мартан суун. Охин маань үлгэрээ яраад эхлэхтэл дууны өнгө нь хүртэл хувирн огт танигдахгүй шин хүн болчихно. Бөө онгод бууж байгаа юм уу гэхлээр арай тийм биш. Юуч болсон тэр үлгэрийг ярих бүр охины маань нүур царай тояран гэрэлтэж дэрэгдэн болж байгаа явдлыг огт увайлхаан болоод оюун ухаан өөр нэгэн ертөнцид нисэн урж байгаа мэт санагдана. Би тамтар бултан охины минь ярсныг сонсч гай. Харуйс. Хамгийн том атан тэнгэрийн суманд чахуулсан эрэлчэдд авч хэлвэл юугэрч нөхөшгүй хохирол байлаа. Тинхүү босод тэмээний ачаа хүндэрч аяллийн хурд саарж эхлэв. Тэд гараг шихам аялаадч дөрвөн нүүдлийн газар хертэл шилжиж байв. Болохгүй, ингэж аялаад хэзээ нутгийн хязгаар давнав? Аривчин ноён нөхтөн цоглуулан аргаж өгдөв. Намрын сөрүүн орхоос урд онгодын нутаг бараадмаар юмсан. Энэ хурдаар зам даанч ахиж өхгүн гэж сүрс алдав. Эрдээ дахир гараар морних мэт дөрвөлжин эрүүгэн тэмтэр хилэн маачжихэж болоод унаас сэлвэх хэрэгтэй болж байгаадаа гэж бовтнов. Сухай хэлганы шилвэр шүтэн шигчилсэр хулан сургаад унах болж байна уу гэж хэлээд гүд гүд инев. Эрдээ хоёр дусар айл амтан байвал ганц нэг ат олсон ч унаа хөнгөлөх юм биш үү гэж хэлээд сухайг муу харав. Айл олдвол атч яах вэ? Сурмандаа нэг нойтон сурмуустай юм олж өгмөр юм. Цаадах чинь төөрсөн бухантай шиг хуухнагаан өргөж даахгүй шахам юм болж гүйцэхнэ гэж хэлээд сухай бас л маг маг инээн. Чамтай наадам хийж байгаа хүн алгаа. Чийл эмийн хий шүглж байгаагаараа тийм юм бодож байгаа бич гэж эрдээ ширүүхэн хэлээд чорм руу өрөөвцсэн харцаар харав. Чорм нь тэд хоёрын үгийг сонссонгүй мэт дүнсийн суун. Тэр сухсархныг тэнгэрд бочааснаас хойш үгдөө улам чөөрөн байн байн сүрс алдаад байдаг болжээ. Харивчин тэд хоёрын сул үгэнд дураалдарсан бололтой хоолойгоо жасав. Уулаасаа жуутын ноён байсныг билүү? Тэдний хэнийч гэсэн аривчнаас жайхан ширвэтэн. Ихэн эрчүүлийн яраанд орохгүй гэсэн мэт гарч явав. Тэр зундай бөгөөс ихэд дайжих бөгөөд түүнийг аслан харж чаддаггүй. Зундай бөө түүн рүү харвал хоёр мөрн дав дав чичирхийлэн сууж чадахгүй болдог. Хэзээ нэг өдөр түүнийч гэсэн чачхантал орилуулан нүдний талд оруулж мэдэх хүн бол зундай бол байхаа гэж тэр бодно. Гэвч саатуул нь бөөг тэнгэрийн улаач хэмээн ихэд хүндлэх учраас түүний тухай нохордөөнч ам гарч чаддаггүй байлаа. Зандан модон дагшаар комис жогол суулсан жундай шилэн хантран дал мөрөө нухулсаар хэмээ унаа олох тогоо барих эхнэр бүсгүй олохын аль аль нь ч чухал болоод байна. Өвөл хэдэн муу атчин судаж гүйсгэр барахгүй ихэн хүүхэн ч хэл амгүй болохонд гэж хэлээд том гэгч аялуулан гэхрэв. Зундай бөө гэхрэх гэмтэй дохор модоор мөрөө дарал хийлэн том том гэхрэхэд гэр дотор тайван амсгал ялхарна. Яагаад гэвэл бөө буухтан тэрээр огт гэхэрдэггүй байлаа. Гэр дотор намжин болов. Гадна ишхэн хүүхэн нохой тэжээж байгаа бололтой нэг нэгээр нэрлэн дуудхан сонсогдов. Бодхулаа тэр зундай бөөгийн гэхрэхий дуулаад сэтгэл амран ажлаа эхлүүлж байгаа бичээ. Эндэн хоёр өдөр болох уу да? Сухавид хоёр маргааш ойр жуураар айл амтан ирээ гэж хэлээд аривчин үндэс нь яраа чиглэсний илэрл байв. Тэд аривчны үгээр мал унаагаа ойртуулахаар гэрээс гарч гав. Утаа үнэртэж байгаа шиг байна гэж ихэн гэнт гэрт хойруулан дээс тавихын дагуу хэлв. Тэр урт хорхойгоос ихч өөрхөх бөгөөд буудалсан гажар нь ус ирэх хэсэг, аянганд дайрахтах мод чулуу байх хэсэг, зэрлэг амтан араатан боёо гүйдлийн сува таарсан хэсэг, мугай гүрэн мэтийн чивүн амтад ойр хаваар нь өөрлсөн хэсгийг анхаардгийг ихэн олж мэдчээ. Тэр өөрөө ч урт хорхойгоос ухаагүй байдаг болохоор дээсээр тэр муухай амтны хөлийг хорих аргыг чорманаас сурсан байлаа. Ишхний хариу хинч юм ярьсангүй түүнийг солиорж байна гэж бодсон байна. Гэвч ишхэн бол багаасан аргалын утааны үнрийг үнэртэж өссөн хүн биш болохоор аргалын утааны үнэрт тун соргог байдгийг тэд марччихжээ. Чүмурдас чийглэг салхисэр чинэн хаач юмдаа мэлхийг гаглах сонсогдно. Тэрдээ сэнкэрлэх жижиг нуур дээр чахуулан шувууд нисэн буун царваж, нуурын цаат хөвөн дээр хэдэн хулан ус ууж ялаархан зогсгоно. Цагаан цэргэлгэний дунд сүмэлжиж, түүнээс наагуур чорман хэдэн тэмээдэн наашлуулах нь харагдана. Нуурын цаагуур нийтэм ой хөвчөр хучигдсан уус хөхрөн харагдхаа атлан тэдний буудлаас баруун талд халжин элс далганалтан үргэлжлэх нь хоёр зүйлийн үжимжийг бүрдүүлсэн байв. Аривчин иймэрхүү байгалийн этгээд үжимжийг сонирхон харж жогссоно. Унах татаж байсан сухайн дэргэд хүрч хоёул өнөөдөр эрэлт гарахуу та. Этэдүүл эмдэн унаа ушаан додомдож ногт чөдөр ачаа хуман сэлгэж байна гэж хэлэхэд сухай хөрөвдсөн сарван чаат жил дээр жахтлан амсгаад эрд үлсээр юун ашгүй юм тэгхүү. Өчөөдөр би малын баасыг ажиглахад энэ хаваар айл амтан баймаар санагдаад байсан юм. Ингэж салхитсан адуу мэт нүд чигүүд тэнхэр хүн хартай уулзаж байвал юмыг яаж мэтгэв? Чимээ сураг олчч болно шүү дээ гэж хэлээд мөшгүүлжив. Эрдээ гүсааж жундэ боо саамшсан гүүнүүдийг барьж тавин яарна. Удалгүй тэдний буудлаас хөтлөө морьтой хоёр хүн чанга урагш хордлох нь харагдлаа. Бүдүүлэг нэхмэлийн онгосон бор төрөлгийн хандсыг суулдраглан хөссөн дэвтсэн саарл өнгийн хандаасны ханчаа жохойлгсон. Говьл татсан халтар морины нуруун дээр хилтхий суусан дунд насны том эр адуунд хорхойтой хүний харц болямаар цавдар үрээ хөтлсөн байв. Тэрхүү хүдрлэг том эр тас хавцсан өвдгөрөн морин гой болон залхад эжинтэн арайл багтсан халтар морь өөрийг нь эжимдэх тэмдэг алдан займна. Энэ бол арвчин байла. Түүний баруун гар талд гялтхансан ногоон морины нуруун дээр мэдэн сууж замын хар алхаагаар сэмбэлжүүлэн алхуулах хүдрлэг чулархах харавтар эр ам хамхилгүй юу нэгнийг ярьж гүүдгүүд инээж явх нь сухай мөн ачээ. Тэрээрээ бэсрэг бийтэй хагсарсан хээргүү хөдөлж явна. Тэд хоёроос нилээ жайдуу ирвэс нэртэй цагаан гарш болон банхар нэртэй лантхар толгойтай шар нохой шогшно. Хоёр нохой эзнийхэн хөтлөө морьтой яваагаар бас л тийм хялбар хөл амрахгүйг гадарлан бутны суйр руу албаар сарчхаад өвсөн донд чорын

шарж байсан тархан журам руу шунглан дайрв. Сухай хоёр нохой руу эсгэрч яснаа. "За, арвжин анд минь. Ингээд нүдгүй эрэлд эм ялаач ололгүй бочвол эрдэн шавайн ханч над руу аргамаг тайлах шиг дайрах бичээ" гэж хэлээд луглуг хинэв. Арвжин морины далан дээр суусан хөх төрөг доош тонгоон петхийн алгадаж унагснаа. "Надад бол хоосон бочгүй шиг совин ирээд байх юм" гэж хэлээд завжаан татан мөшгөлчв. "Та ч ер нь совин сайтай хүн шүү дээ. Ганц харамсалтай нь сухсархныг л дагуулсангүй бол таарах байжээ" гэдгийг сувж чадаагүй нь "духгүй юм боллоо шүү" гэж хэлээд сүрсэлдэв. "Тэр бол тэнгэрийн тоо. Би яаж тэнгэрийн санааг сувж чадхав да? Тэнгэрийн тоо гэдэг хатуу юм биш үү те. Хэнийг хэзээ яаж аваачхан тэнгэр мэдлгүй яахав" гэж хэлээд дууган хурав. "Магадгүй тэр хасханыч гэсэн тэнгэрийн санаагаар л ингэж гай зовлонд унгаж байгаа юм гэж бодсон байж болох юм." Тэр хоёр их хүдийн алдаар цөөн тэмэтэй уулсаж үнш явсан өвсний налархайг үлгэж авлаа. Тэмээний хоргол нойтон шахмараан байхаар үсгэд багуудын алдаар л өнгөрсөн бололтой. Харивчин морносон бууж ирвэс банхар хоёрт тэмээний хорголыг үнэртүүлээд зөөлөн эсгэрсэнд соргог амтад хэцээнийл уучрыг барахчаалж чүнш төрүүлэн шогшв. Гурван хоногийн урд өнгөрсөн буухай балархай мөрийг алддаггүй хоёр анч нохойд авч хэлбэл энэ нь ногооны туулай барих мэт хэлвар даалгавар байлаа. Тэр хоёр морьныхан амьлыг явдал дундан сольж унаран юулээд чүн шуртлав. Хүлээгээд ирэхгүй хөөгөөд гүйчгүй гэхчээр ойрхон дээр нь завдаж очихгүй бол хонуутын ажил болж мэдэх юм шүү дээ. Арвжин анд ч нэргүй боо юм аа. Үнэхээр айл амтантай таарах нь гэж сухай урамтай өгөлөв. "Миний бөө мөнч гайгүй хэрэг байна. Та нар юун болов уугүй юу?" гэхээс нөгөө ишхэн авгайл хар өглөөгөр утаа унартаж байна гэж солиорж байсан шүү дээ. "Цаадхын чинь хамар өмнө гүйж байгаа хоёроос дутмааргүй байж та" гэж хэлээд дагдаг хинэв. Аргалын үнэрч харь хөндлөн арсанд бол арс шиг содон байдаг байх. Тиймдээ л муу муухай юмд дарлаг болдог газар гэж хэлсээр сухай суудлаанч асасхийн. Харин нэгэм жишээ нь хөөрийн буухайнууд аргалын үнэрээс дайжаад айл амтанд ойртож чаддаггүй юм биш үү гэж арвжин хэлээд хэр зонгогт баригдсан толгойн оролдон дэгшлэв. Тэд жирийн эрэлчний байдлаар толгойгоо алчуураар ороохон байх бөгөөд түүний харсан хэн боловч нутаг сэлгэн отролж байгаа эгэл малчд гэж хэлэхэр байв. Өмчлөх тосом говь нутаг үргэлжилж зам хачин сайхан чайлган болж ирв. Энд дөсөрт бороон ороагүй бололтой морьтын хөлөөр цагаан тоос бутран улан тоосонд хоолой гашуурна. Ямар нэгэн араатан дэлдэгдэн хөөгдөө бололтой сүрэг зээр тэд хорийн урдуур бароонаас чүнш зам хохтлон чойлон гарав. Сүрэг зээр өвөрт орчихонтоо цагаан хондлоотой үлзийтэй амт юмдаа хөөрхис минь гэж хэлсэр сухай нун суман суглан наманхад чавчирсан хөвчний сүрхийн тавигдчих хэмээгээр нэг данкалсан орго оно хүзүүгээ нуглан бөөм тоос ботрохсаар тэр тэнд шудран унах нь харагдав. Хэчаалан он бололтой сүргийн дунд хертэл чирэлгэж байсан шүү дээ гэж сухай өөрийн сүргээсэн шөлний юм бугайлтсан мэт агшуун дугарсаар дөрөө молтлоо. "Яамай да, хүний нутгийн боёнч гэсэн сүргийн төрөөрөө нь сум тавьсангүй нь болждоо" гэж хэлээд арвчинч хасаараа сойв. "Тэр нь чараа юу юм бол? Малчин хүн шүү дээ би чинь. Би нүдгүй гэхэд сум маань нүдтэй юм да. Дэлхийн төлийг хоттай малан шиг сийлэх ухаан чи бидний чулсанд байгаа биз дээ" гэж хэлээд зээрийн хүзүүнд шигдэн орсон чевэн суглан авав. Агшнаа улаан чус олгойдон соргилж өвсний намаа даран хүрэн чус тэрүүхэндээ илгэшин. Сухай чулсан зэвийн үзүүрийг долоохойч болж зээрийн бэйн дээр арчин саадагдан хийгээд амьсгал хураасан жээрийг сөв хитл өргөж эмээлийн ар дээр тагнуулан тавихад арвчин ганцхан сураар нь даруулж өгчээ.
Хоёр нохой зэрийн элгсэн ч усыг ховдголон долоо. За, ингээд шин танилдан гар тосдох бүхэлдээ очих нэ гэсээр сухай гүдгүүд инэ. Арвичин морины эмээлэн жасан олонгийн чангалахын дагуу. Харин гэм, манай сухай андч ухааны уут юм аа. Охинтай айл таарвал ураг гоях бэлэг болгочч болон шүү дээ гэж хэлээд тас тас хөхрөв. Ам хурц сухай үгийн сийгэг алдалгүйгээр хоёр охинтай айл таарвал миний нар мандах нь тэрээ. Өгөөч бол гэж хэлээд нүдэн анивчин залархаг инээв. Сухайгаар хариуд илсуулсантай аривчин маг маг инээж. Ах нь яах вэ? Дүүдэл хүнжлийн бүлэсгэх сэрвгөр хайж явна шүү гэж саймсархан хэлв. Хаваачтэй зуутын ноё маань. Одоо ер нь миний дугаараа болж баймаар юм та. Энэ дайн тажны цөвгийн цагт манметин амьдтийн зүрхэнд хизээч магадгүй хуурч чивэ шуугж ирээд л шоролч байх гэж бодход л яарад байх юм гэж хэлээд сүр салдав. Төөмн бүү муу ёртой үг яр. Их хаман биднийг л элэг бүтэн өнг тун амьдруулах хэмээн шүлсэрийн умд болгон шүднийхаа махаар хоол болгон жүдж байгаа билээ. Бид мөдөл нар мандах зүгээс наран жаргах зүг хүртэл адуудаан бэлчээрлүүлж дэлхий дахны гоох тэг шигшин авчирж комсон эсхүүлж байх болно шүү гэж хэлээд аривчин царайгаан төв болгов. Тэр талаар ойлголгүй яахав. Гэхдээ бид үр үндсэн жалгуулж үе тэмн чэрэг ардтай болохон бас бодолцох учиртай гэж суугаа хэлв. Аривчин аргагүй л зөв үг ярьлаа. Ах нь хэдэн дүүнэрийнхэн сүр хүүхдэд л мөдөл байрлах бялуу шитгэс өгсүүлэн олон юм сургандаа гэж хэлээд дөрөөгөө тавран унтий. Мартин хөл хөнгөрч зөөлөн дуунаар үүрсэн малын анир сонорцсны тамдаг байв. Тэд 2-3 жижигхэн бор толгойг давтал яг сормуусан доор нь арс эсхийг алгалан бүрсэн шовоотой торойн отрын айл тодров. Утаа тоосонд идэгдсэн жижигхэн бор шовоотын гадна 3 тэмээн тэргийг жөчөж тавьсан байх бөгөөд гэрийн зүүн урдуур инг тором нийлээд 10 шахам тэмээ бэлчээрлэн хүний бараагаар тэргний доороос алга нохой шунгасан нарийн дуунаар хучин нааш чирээлгэснэн ирвэс банхар хоёрыг үзээд арайл чадал хүрэхгүйгээ мэд бололтой андуурсан сарай гарган сүүлийн ширвэн цуг зогсов. Магадгүй цаатах нь кичээ байж ажирган нохой харсантан найр тавьсан билүү хэм мэтхв. Нохойгон хороо гэж хоёр эрэлчин маань чимээ өгөв. Шавоотын эсхий үүдэс хөвдөн 20 шахам насны залуухан эмэгтэй гарч ирэв. За, сайн байна уу гэж мэдчилсэр эрэлчид маань дөрөө молтлоо. Сайн, сайн байна уу гэсэн бүсгүй намуухан дуу цаанаа эрэнцсэн айстай сонсогдно. Сухай эмээлийн ард ганжгалсан ангийн олзон буулган жүрчээтэй тэргэн дээр чолоодон аргаад хоёул дөрвөн морон холвон чомов. Тэгээд гэрт ороход гэрийн зүүн хойно 10-аад насны охин ахмаг насны хар хүнээр довшуур заалган суув. Ахмаг эрийн гундангүй царайд улан тоос дарсан мэт цаанаа нэг л жалга муутай харагдана. Гэрийн эзэн хоёр гичнийхэн нүүрэн дээр хэд мөнгөтэй байгааг тоолж байгаа мэт уттал сэжиглэнгүй харснаа орносоо шилжихвэч болж охинтон цаатхан хураа гэсэнтэйхоо өгв. Охин төтхөн гарч одоход тэд хоёрыг тосож гарсан нөгөө охин хоёр гичин руу алив эсэг гэж хэлээд гараа сонгов. Тэд хоёр өврөөсөн хилэн гадартай эсхий уут гаргаж дотроос нь модон тагшаа суглан охин руу сарвав. Нүдэрэн инээв хэлсэн охины дүр дөрх хүний бахарлыг татмарч хэр зонго халдарцсан боровтор царайгаан олон өдөр угаагаагүй хэн харвч илхэн ачээ. Бодхула энэ хэцүү цөвийн цагт янзын хүмүүсийн нүдний хор татхаас болгомжилсан байлгүй. Сайхан намарчж байна шүү. Хаагуур юунд зорж явандаа гэж гэрээ эзэн нам дуунаар үүсгэлээ. Оо зүгээр сайхан намарч байна. Бид хоёр отор хайдгаар хойноос өмнөш гачралж явна гэж аривжингуй сахал дээрээ наалдсан сүүний дуслыг арчин
тайван өгүүлээ. Гэр хотлороо нүүдэлж яваа юм биш дээ гэж гэрийн эзэн охин руугаан модон тагшаан тосхийн дагуу жочноо сэжигтэй харцаар сэм ажиглана. Тийм гэж хэлэхүү да. Хэдэн адууныхаа бэлчээрийг сольж байгаа ухаантай. Адуу оторлмоор жилч биш дээ. Ер нь таныхны нутаг хаагур билээ. Тийшээ ган хавсархантай юм бичээ гэж бас л ухсруулан шархав. Онны хөлөөрл адуулж байдаг та. Эзэн хааны цагаан ордыг бараадаж байдаг бололтой тоо. Хаантны бэйл агшин тунгалгүй гэж асуух үстэ. Гэрийн эзний нүд гэрэлтэх мэт болж ирлээ. Хэлээд яах вэ? Мөнх тэнгэрийн хүчнэр хаантан амар таниухан байгаа гэж аривжийн үг дагуулан ярьж суула. Тэр жавсартаа сухай гэрээс гарч ангаан өвчв. Арваад насны охин тэргний цаана номын шороон дээр зээрийн шилв хатхан харваж боловсрна. Миний дүү дэм болж өгнө үү гэж сухай охин руу харж дуудлаа. Охин зөөлөн исхэрхэд дэрэгдэн гэвтэж байсан алга нохой түүний харван явуулсан зэвийг зуун авчирж өгөөд хоол цаан сэрэмжтэй гэвтэж байсан ирвэс банхар хоёртай танилцах санаатай сүүлэн савлан ойртов. Зайлагч нь сая л эжнээсээ чөлөө авч хоёр шин танилтайгаан учраан ололцохоор зэхэж байсан бололтой. Цээр наманж яваа юм уу гэж охин зуумалчин инээсээр наашлав. Сухай зээрийн шилв дагуулан хутгаарж усхийн дагуу. Үгүй дээ. Уулын сардаг дээр бэлчээрлж байсан зээрнүүдийн дээгүр бүргэд хальж байх юм. Тэгээд зээрийг дайруулан бүргэдийг харахад хоёулаа л буугаад ирэх юм билээ. Тэртээ тэргүй байгалийн хишиг байна. Чонын идэш болох нь биш, зүтсэн хүмүүстэй тослох маань гэж ганцглаад ирлээ гэж хэлээд үлмэдэгч чарайлав. Оо, тэгээ юу? Тийм тохиолдолч гардаг л да. Би ч бас нүхний амсар дээрэн шугнэж байгаа журмыг дагуулан цаан жиргэж байсан болчмрыг харахад хоёулаа л сөвлөгчсөн байдгийм. Харин цэсхийн тоорцог дээр бал гуучилж байгаа зүгийг цаан дэрвж байгаа эрвэ хитэй нэг сумаар сөвлөхөд хаяа алдаад автан загнагдаад байдг нь хэцүү. Одоо өнгөд зээрийн шилгэн дээр суусан хөх төрөв харван дасгал хийж сууна гэж хэлээд зэвийн үсүр рүүгэн үлэн саатагтан хийв. Мондог хэл хурц сэрвгэр байх нь манайханд ийм сайхан хурц ухаантай хүүхнүүд байдаг хойно гэж бахархан бодсон сухай. Охин хүн байж алж нятлахыг сурхаараа товч шилв зангт хийчихсэн сурч байвал хэрэгтэй биш үү гэж эйдүүлэн хэлв. Алах нятлахыг сурхан чи юу л бол доо? Хожим хэдэн эр бяруугаан тоглож явхад салтааруун харван зэвэр хөнгөлж байвал бэгийн дамар юм уу гэж бодсон юм гэж хэлээд аман даран жоомогнон. Цаада энүүнтэй ам уралдаад ч мохорлж чадахгүй нэ гэж бодсон сухай. Нарийн юм боддог дүү байх нь. Хожим дайсан этгээтэй нүдэлсүүл залуухан эрцүүлийн чиний сумаар хөнгөлөд байвал бүх цэргийнхэн сүнсийг нячлах юм байна да гэж хэлээд лог-лог инев. Ийм мохай бүдүүлэг маржин үгэнд нь дургуутсан охин дахиж юм ярьсангүй зээрийн хөлөөс барилчин өглөө. Хэдийгээр дайн дачны цаг байсан ч хүний сэтгэл нүдэн дээрэн бичигдэж байдаг юм жимтэй хойно. Өвгөн товшурчин аривчныг тэнүүл тоноочин биш гэдгийг гадралгүй яхав. Аривчин ч гэсэн догт толгой болохоор хоёр өвж өрмөгчл хүний дотрыг совьчихдаг домтой. Тинхүү сухайг зээрийн тойчин махийн тогоонд үйгээд ирэх оронд өвгөн залуу хоёр үгний жолоогоон татах сэхээгүй ам халсан жоогдод суун. Өдөржин хээр хөдөө тэнж хүн хартай дэми учралдгүй тэдэн давч хэлбэл танил бас хүнтэй уулсна гэдэг шин дотог илрүүлснээс дооргүй баяр болдог ачээ. Тэдний яриа голсуу их хааны тойронд өрнж байсан ч хаяа эгэл ардын учир явдлууд авчуулагдаж байв. Тэдий удалгүй зээрийн халуун мах тавглагдаж шовоо танхан өмнө эсхий дэвсэн тугалж гав.
гэрийн эзэн Эдэний дээжийг дөрвөн зүгт өргөсний дараа бүх хүмүүст болгосон махыг ховь төгөөв. Тэгэд довшуурчин өвгөн

Уур савсаж байгаа халуун махыг тамшаан зоолохын дагуу хөлс шахарсан халзан тухан ханчаагаараа шудран арцаар яраанд орлоо. Намайг зөв төмөр гэдэг юм. Би хоёр охинтайгаа зүудэж явна. Их охин минь Айлман, бага охин минь Цэлмэн гэдэг. Миний ганц чаддаг юм маань нэг муу довшуурл байна. Олон ч жил энэ зөвсгэн үүрч уул усан аргадаж явлаа гэж гэрээзэн ярина. Намайг аривчин гэдгээ. Энэ гайвал миний сайхан анд сухай байгаа. Би тойолан зэв ноёны сүудэрт багталчиж эсхий туурхтныхан өмнөөс олон чилдний ирийг мохож явсандаа гэж аривчин ноён үнэн хэлв. Аривчин анд бол зэв ноёны цэргийн зуутын ноён байгаа юм гэж сухай чөлөөнд нь үх авчулж автав. Зэв төмөр санд мэнд үсрэн босож мөхийн жалгав. Даанч ондон харагдаад байсан юм. Би саяас таны хоёрыг чирийн хүн биш гэдгийг гадарсан гэж хэлээд зэв төмөр хоёр охиноо дуудан Мортон Баатруутай жолгуулв. Танайх зурэг шиг хоёр сайхан охинтой юм гэж аривчин хоёр охины таашаан харсаар учирлав. Би ч ер нь эд хоёроо л гэж эдий болтол амьд атиж мент метиж байгаа зөөнөг толгой шүү гэж зэв төмөр далийн мөгөрсийг шир шир жажлан ярна. Үрийн толоо өхнө гэдэг ч аргагүй зөв үгтэй гэж ярих сухын гарна тавхтай мах руу сунж байсан чи нүд нь хоёр охины дээр эргэлцээр байв. Зэв төмөр эднийг улаан ялхаараа шахан байхад хэл уулн олдохгүй тэнүүлчэд эхийн бол ягаад жилийсэн юм. Түүнээс хойш би хоёр охноон хоёр арган дотор хийж тэмээний нуруун дээр далигнуулан суулгаад олонч хачраар эхийн сургалж явсан. Даанч олж чадаагүй нь миний л дорой төрснийх гэхээс өөр яаж тайлбарлахгүй. Одоо ч бараг амьсгал хураасан байлгүй гэж хэлээд урт сүрс алдав. Өөртөө найдал ховд төрхтэй ахматтай уулсандан аривчны хоолойд нь цагаан уусан мэт гашуурн. Эм үрийг минь болиач, эд хөрөнгийг минь дээрэмдэх хар хулгайчдыг ч номхотох өдр тулж ирээд байгаа юм гэж хэлээд шажор цов. Сухай, манай аривчин гуайч гэсэн гэхэд аривчин түүний зүг ширүүн харахад эсэл ам алдсандан эвгэрхэн хөссөн арчхойч болж энэ тухай зөв ноёнд олон тайлтгсан билээ гэж хэлээд доош харан жоомолжих хоёр охин руу гэлохон харав. Муу сайн ойтон хошууднууд чинь сэрт хийхий андахгүй шумнуусууд юм чавас гэж бодоод охтын өмнө нүрээн барсандан дотроо сэм готров. Ай тэгхэр үхгэсэн өмнө хоёр охиноо дүшиг тулгуур болгочихмаар хүнд богдолж өгсөн гэж хойш утгуулж явна шүү гэж зэв төмөр охид руугаа харсаар ярна. Хоёр охин чарайгаан улайлган гэжигний үжүүрэн имрэн суув. Аривчин сухай хоёр бэй бэй руугаан сэм харж авгаах шинд хэн айлнийхан ч нүд нь очлон гэрэлтсэн байв. Би домишон явж онгод аймгийн хитэй өвлжөөд хэрэг учраан дуусахвал хойш бочих болно. Хансан зүгт дайсангүй зөв ноёны сэргүүтээ халдах дайсан хаа байх вэ гэж аривчин тайву авирлан яарамгүй яраад зээрийн чөмгийг зүүн алган дээрээ тавьж баруун гараараа дэлсэн хоглов. Тэр үгэнд охтон бидэнд төшүүлбэл амар тайван амьдрах болно гэсэн санаа чухалчж байсныг гэр дотор хүмүүс чугаар ойлгосон мэтэж. Мал оторлохын дагуу онгод аймгийг үзэхээр явж байгаа юм бичтэй гэж зэв төмөргийн тасуу. Тийм нууцхай зоригч алгалтаа. Гэхдээ үзсэн сонссноон зөв ноёнд айлтгалгүй өнгөрөхгүй гэж аривчин хэлээд зэрийн бор чамгыг алган дээрээ цохон гаргаж пүрдхийн сорв. Тийм л байж таарлаа. Би тул онгод аймгийн баасан хасан эзний алуут байгаа юм аа. Их хааны шадар төшмлүүттэй учралтуул ярих юм зөндөө биэлдэ гэж зэв төмөр хэлэхэд тэд хоёр сая эднэр бол бас л жирийн марчид биш гэхчийг ойлгов. Тэглгүй яахав? Бид хэзээч гисэн нэг туургийн дотор хүмүүс шүү дээ. Ядарсан цагт жоблонгоон хувааж, бэтэрсэн цагт жаргалангаан даллах бол мөнх тэнгэрийн зарлаг байгаа билээ гэж аривчин зуутын

оюуны ям гарган ихэмсэглэв. Мөнх тэнгэр өршөөтгөө хайрлтгоо гэж зэв төмөр наран зүв сэм залбирхад чугаар даган өршөөтгөө хайрлтгоо гэж хэлжгэн залбирв. Тийхүү хэсэг чимээ андиргүй болцохосноо зэв төмөр гарын тосон гутлын төрийн дээрэн арчин алман руугаан хандаж довшоорыг минь аваад ирээ гэж тохолов. За одоо ингээд элэг нэгтэд маань хүрээд ирсэн байна. Ай барьж наригдах хэрэгэ. Алив миний хоёр охин дуулаад гэж хэлээд борооны тусал дээвэр довших мэт жигтгэн айсыг асгаруулж эхэллээ.

Алмаг охин тэр айсыг даган түүхнээс ирэлтэй нүүдэлчин заяа тэргэлшхээс ирэлтэй исхийг гэр нисхээс ирэлтэй хурдан хүлэг нарнаас ирэлтэй өвгдийн сургал далайгаас ирэлтэй ээжийн хайр тангсаас ирэлтэй боянд сүрэг салхинаас ирэлтэй зэвийн эсгрэ сарнаас ирэлтэй охтийн зүс часнаас ирэлтэй дээлийн өнг цахураас ирэлтэй тулганы гал аянганаас ирэлтэй сүлдийн гэлва арслаас ирэлтэй эрсийн сүр уулнаас ирэлтэй өвгтийн бараа уснаас ирэлтэй нүүдлийн сува солонгоноос ирэлтэй тэрлэгийн өнг сүүнээс ирэлтэй дууны ихшиг гэхчлэн дуулахад тэр сайхан айсын дагуу цэлмэн охин удны найл зур мэт дуйхан нурууга нахилцуулан уран гойт бэйлгэ хийн. Цэв төмөргүй халил асга дээгүүр салих эсгэрэгч шиг хангар тал дээгүүр горох жирэлчэгч мэт өндөр уулнаас догшин мөрөн хөрхөрөн буух шиг өргөн талд зөөлөн борон аяархан амьруулгач шиг хөөмийн торгон ихшгээр төрлөг өгөхөд сэтгэл догдолсон аривчин сухай хоёрч үсрэн босож хөтрлөг хөшөө мөр далан жаймчуулан охины хоёр талаар жүрлдэн баялж эхлэв. Түүний харсан алим охин дуулхан болж тэдний дунд орж баялж эхлэв. Зэв төмрийн хөөмийн ихшиг довшуурын айс жаргах нарны улгар туяан дагуур хөвөн хөөрч жижигхэн отрын нутаг тэр аяараан хөвөлсөн намлзаж байлаа.

Шарчаахай голионууд тэдний хөгжөөнд хөөр нэмэх мэт чанга дуунаар жиржигнэлдэн шин танил олсон хэдэн нохойд ч эжентэн бараа болохоо мартаж хуурам хэрэлдэн тоглож эхлэв. Чив төмөр гэнт хөөмөйлхэн жогсож довшуураан хурав. «За, жуутын ноён минь, цаг аядаж байгаа штэ. Наашаа суучхаа, би хэдэн үг ярмаар байна». Тэд доороон бүжгэлхэн болж суучхав. «Надад байхаас хоёр нүдний мэлмий мэт ийм хоёр нялжраа охил байна. Би эд хоёрыг амтны нүдний хор тосчхаас хичээн нүүр царайг нь хүртэл ойлгохтой угаалгадаггүй. Ус гэж хийнч зүгтээ саннуулдаггүй юм аа. Эд хоёрт би хар нялхаас нь аавч болж, ээжч болж хүний сэрэг төрөсөн юм. Хоёр охин минь улаан нялхаасаа ээж хүү өссөн болохоор эрт томоожиж айлгэрэн авч яваа билээ. Би эд хоёрт өөрийнхөө өвөгдөөсөөс уламжилж ирсэн дуу бүжгэн сургаж, хэзээ нэгэн цаг их хаантай бараадан хаантны мэлмийг баясгах гэж боддог л доо. Ганц болчмгүй зүйлгүүл би хоёр охиндон дэндүү хайртай гих билүү. Жаахан эрдүү солгон болгочихсон юм. Тэгдэрхи усвал тэнгэр төөрч хүн усвал аав ээжээсэн салтхан хорван чим. Тийхүү хөл гар хөдлөж чадаж байх дээрээ хаантны ойр очих санаатай сажилж яваа маань энэ билээ. Тэгвэл хожим хоёр охин минь амар тайван амьдарч чадах билүү гэж бодох юм. Өнөөдөр таны хоёртай уулзсан мөнх тэнгэрийн ерөөл билүү гэж бэлгшээж байна. Би охтон насаар нь гонь ганцаар амьдруулж буян асруулж болохгүй. Хэрв таны хоёр охтыг минь хаяандан бахтавал миний санаа гүйцхэн тэрэ. Би ч яах вэ? Довшууран үүрэн алга нохоогоон дагуулж явсан газар хоосон хон гэж үгүй юм а гэж хэлээд албаар мөшөөхөйч дүр гаргачээ. Хэрв та эрвээхийн эргэлдэм ийм сайхан охтон маны голгүй итгэн төшүүлвэл бид хоёр итгэлийтан хижээч хүсэрдүүлэхгүй. Гэхдээ таныг өөрм талд өнчин ишиг шиг орохгүй шүү гэж хэлээд аривчин санд мент босож зэв төмөрт яслахад сухайч дарвайн гнэсээр босож яслалоо. Хоёр охин доош харан царайгаа улайлган төрөлхийн товчон оролдож суун. Та хоёрыг харахад нүдэндээ галтай, нүүртэй цогтой зол болог ирцүүл байна. Юу гэж голхов? Харин та хоёр л гэвэл сухай санд мент үгийн таслан бид ч гэсэн зовлон үтсэн улсаа. Одоо болтол гом бий гожин толгой явж байгаа надад бол танай ярихыг дуулаад өөрийгөө зүудэлж байгаа билүү гэж бодоод байна гэж амжин хэлв. Аривчин аль болохгүй чи бэйэн барин намжуун дуунаар. Гэтэл та хоёр охноо бид хоёрын дунд орхоод арай эвгүй бичээ гэж хэлвэл зэв төмөр хариу дугуурлгүй охид руугаа эдрэнгүй харав. Цэлмэн охин ам түргэнээрэн эхчээсэн завдаж. Та хоёр чинь зэв ноёны шадар сэрэг гэв үү? Үнэхээр тийм юм бол эрч чадал эрдэм ухаанаараа л эхнэр олж авдаг байх. Эсвэл эгч бит хоёроор өөрсдийн шөлний хонь барих шиг шаартуулан сонголох гэж байх юм уу гэж хэлээд эгч рүүгээ харан айлгүйтэн жоомлж. Харин мөрийчж байж шийд гарах гастаа гэж альман дүүгэн дэмжин хэлв. Зольгууд чинь амьд шулан байх нэ. Гэхдээ сардгуул хүртэл дайдаж явсан бид хоёрт энэ зэргийн сорьо юу л байх вэ гэж бодож амтсан аривчин. Сайхал нарга байна да. Одоо ингээд харангуй шөнөөр мөрилцэлтэйч биш. Маргааш өглөө болох уу да гэж хэлсэн. Хоёр охинд сэтгэл сорогдсон уул бодлон өөрчлөхөд бэлэн болсных байлаа. Сухай сатсан байдалтай түүнийг харж авав. Зэв төмөр тас тас инээсээр. За за, залуучуудын бодол аргагүй зөвөө. Дээр үед Исхий Баатар хүртэл уулын эхийг бусдын гараас булян авсан гайхамшигт үлгэртэй билээ. Эр хүн чадлаан сорчил байж ханийчлан олдог жимтэй. Та нар яаж мөрийцхэн сайхан бодож хон. Одоо мал хөлөн ойртуулж унтаж амарцгаая да
гэж хэлээд үндэснэ яраа өндрөлсөн гэх санаа байлаа. Аривчин сухай хоёр дөрөн морон чөдрлөн тавьж ирвэс банхар хоёр шин танилтайгаа хамт манаачийн тушаал мөрлөв. Хоёр өрлчин маань жөчж тавьсан тэрэгний арал дээгүүр эсхий онуулн дохож доор нь орж амс хийлээ. Цөндөн хөдөөхөр явж сурсан эд хоёр тавч хэлвэл энэ бүл тохлох сайхан оромж юм. Саяас гайхаж төрж байсан сухай дэрсэн гутлынхан хоёр тхиш харсан уулыг доторш дулхан өндөрчүүлж нөмөрсөн дээлэн жасхийн дагуу асаас үй үй дуулдах чон ойлох дууныг чагансаар нам дуугар хүрнэв. Харивчингүй нэг зүйл надад ёр ойлгомжгүй боллоо. Та хасханыг эрхэн болж байгаа юм биш бичээ? Яагаад вүлээ? Та өөрөө мэдэн л дээ. Юу мэднэ гэж? Цаата шовоодэд тонголж байгаа хоёр охины нэгийг өөртөө өмчлөхөр байгаагаа нь. Айгүй нүдэнд дулаан өгч шүү. Нүдэнд дулаалвал таных болох ёстой гэж юу? Хөш, чи юу яриад байна? Хүний охиныг надаас харманж байгаа ч шиг. Та чинь хасхантай хүн шүү дээ. Хасханыг эртхэн ирнэ. Эд хоёрын нэгийг автгаан чавна. Тэгээд чорман бид хоёрын хэн нь гун бий гожин толгойлох болж байна. Чамд би жүрчин бүсгүй авч өгнө гэсэн шүү дээ. Тэгэж тоглохгүй шүү дээ. Анд минь. Таны өмнөөс би заагвал ёо гэдэггүй нь үнэн. Өнөөдөр шигсэн таны төлөө л бүхсэн холохтол морин дээр элэгдэж явна. Би ямар эхнэр олж ядахтан таны хорон минь ус үгдэж

гогдны үнэр хангалсан жусаг ямаа хайж байгаа биш гэдгийг та мэдвэл мэдэж болмор ч дээ. Чурамныг тэгээд яана гэж тэр нь ч надад падгүй эргэ. Та эм болгоныг ховийн өмч мэт санддаг биш бол тэр ч гэсэн эр хүйстэй юм болохоор аминтай зүв байлгүй. Харивчний жарууд өдөөсөн үгэнд түүний уур нагсаж чээжин дөхөлсөж байгаа нь мэдэгдэж байлаа. Үнэхээр эдгэр хүмүүсийн аль нь түүнд тус болж эхнэрийн нэрлчиж байгаа биш билээ. Тэдэнд эхнэр олдохгүй биш. Элэг нэгтэй төг төмөн эрс дайнд эрсдэн бүсгүй чуул маань жалуугаран хатаж байгааг аль тэргэх үү? Гэхдээ хасханыг олж авах нь түүний чорын ганч чорлт биш. Тэр шаргатсан чиргийн сөржан олон эрчүүлийн эж хүүд нутгийнхаа эхнэр охтыг эргүүлж болохгүй. Наад зах нь онгод аймгийн нутгаар эргэжж зах хязгаар дагуу байдлыг ойлгож авбал их хааны дараачийн дайнд тус болохгүй гэж үү? Онгод аймгийнхан бол үе дамжин нутгийн хязгаар сахиж амьдарсан хүмүүс. Тэд алс хязгаар дагуу байдлыг хний ногоо мэдсгэн нөгөө түлэнч гисэн онгодыг түшиж их хааны цэргийн догшин урсгалыг хорхоор санаж байгаа тухай яраа аль эртээс явдаг болсон. Тиймээс тэдний дотор хоёр бодолтой хүмүүс боيو. Алтан улсын чих нуугдаж байх ёстой. Хэрв онгод аймгийн хөргөн болвол тэдний аймгийн бүрэлдэхүүн болж доторх учрыг нэн сайн ойлгож болох боломжтой. Тиймээс надтай адил хов заяанд унсан зэв төмрийн нэг охиныг эхнэрийн болгож авах бол онгод аймагтай харьцах барааны осор байгаа юм. Үүнийг хинтэж ярьж болохгүй. Харивчин цаатгарт сэм дуунаар инээлчин ярилжих эгчтүү хоёрын чимээ хэсэг чагалснаа. Дуум нь сандарсны эрэггүй. Би чамаар тоглоом хийсэн юм. Энэ удаа чиний хувь байлгүй яах вэ гэж хэлээд хөтөт инев. Та ч хатуу тоглоом хийгээд байх юм. Би ч гэсэн модон хүн биш хойно. Хань ижилтэй болно гэж яарлгүй яах вэ? Энэ чинь ертөнцийн жий бичтэй гэж хэлээд өндих гэснэн болж түүн рүү харж хэвтлээ. Яраа юу байх вэ? Гэхдээ нэг нь минийх гэдэг бол үнэн үг шүү. Та зуутын ноён юм чинь хэдий авах нь манд дайлжгүй. Ганцхан. Юу нь ганцх гэж? Цорманд юу хэлдэг вүлээ? Зэв төмөргүй бид хоёрыг л итгэж охиноо манай хоёулд өгнө гэсэн. Тэрч байтугай хоёр охин бид хоёроор л мөрийчүүлж байж мартахор байгаа тул хүний охины хуурч аваачин бусдаг бэлгэлвэл бид итгэлж ормаан алдан шүү. Тим тим энэ талар би харин бодож олоогүй. Чурман маач эхнэргүй болоод ганцаардан гонж байгаа бишээ. Гол нь хаа холоос хамтдаа зовлон амсаж ирсэн хүний нутгийн хөөхнийг тодорхой бас шалтгаанаар гэнт үгүй хийсэнтэй шаналж байгаа юм. Тэр ер нь журамч хүн шүү гэж хэлээд аривчин сүрс алдав. Тэр ч бас ортой үгэ. Би чорман гуйгаан сайн ойлгоно. Чи одоо түүнд эд хоёрын нэгийг өгнө гэхэд би авахгүй гэж толгой сэгсэрхэн лавтай. Итгэхгүй бол чи хараа туршиж үж. Тэгээд та чормондоо нэг юм олж өгье гэдэг байсан штэ. Зориуд түүний зүтгүүлж байна. Эмгүү болоод гэюрж байна гэсэн муу нэр олохоос зовж уулын байдалтан боцох билүү гэж бодсон хэрэг. За, танай ярьснаар болтугай. Гэхдээ та хэнийн сонгомор байна? Маргааш мөрийчиж байж болно штэ. Яаж мөрийчнэ? Чи бид хоёр хилээд болох бишээ. Хоёр охил тогтондоо. Гурвалсан ишиг хуваалцаж байгаа шиг эвгүй юм болох биш юу? Яах вэ? Цугаатай л явтал. Эр хүн зүгээр ирсэн эхнэрийг яаж авах вэ? Яавч хэн нэгэнтэй мэтгэлцэж байж богдолдож урамтай биш үү? Сухай юм ярилгүй хөс хөс инелээ. Тэр дотроо аривчин сэлмэнийг л ажиглаад байх шиг харагдсан. Цойлогч нь бас арай цэлмэрийг тоочгсонгүй гэжтэй. Цэлмэн цовоо сэргэлэн ам хэл хурц. Хамт амьдрал яг л ороо морших болтон жугдаад нэг л таатай байх. Тим мор унхат хөнгөн шандас сайтай байдаг. Харин альман бол жүсээр дүүгээсээ тольдохгүй ч дэндүү намай дугай.
хоньны моршиг чөл чөл шохшгоос чаашгүй билүү гэж бодохдох юм. Маргааш яаж мөрийчих вэ? Нүүрт соривтай хүзүү жаахан гэлжгэрч насаар аривчнаас би ч хэд дүүшүүтэй. Чадар шалгуулч би айх юм байхгүй гэхчлэн бодож гэвтлээ. Харин аривчин заад юу ч болсон учрыг ойлгуулж дөнгөлөө. Айлман охин томоолог ухаантай лавдуун дохтун хасханыг олж авсан ч хажгилж сүйд болохооргүй сайн охин харагдлаа. Тэр нь надад үсэх юм та. Харин сэлмэн бол занд ойлгон хэл амд хүргэл байж мэдэх юм. Маргааш мөрийч нь гэдэг ч найр наадам шиг хэрдэн сонирхолтой тоглоом болох нэ. Уулн сухайдан би чамаас ах болохоор ихчийн авна гэж хэлчихмээр юм. Даанч санаагаар болдгүй нь гэсэлтэй юм та. За яах вэ? Тэнгэр мэдтгвэ, ивэтгвэ гэхчлэн бодож гэвтлээ. Талын гүнд чон үй үйхэн ойлолдон гурван нохой эд ингэдэг юм гэсэн байдалтай агшон дуунаар хариу барина. Агшон дуутай нохойгоос буухай ширхийдэг жимтэй. Тэрч байтугай саатулч нь энд хэдэн нохой байх, хэдэн хар толгойтон байгааг ич анддаггүй сонорч мөргөн гайхлууд билээ. Тэгклэр зүгээр л сүр бадраан сүрчигнэлдэж дөрвөнд нь сочин үргэх туулай жором гуучлан явхан мэддэг толгойнууда. Сайтар шагнавал нэг өтгөн дуутай, хоёр гурвын зэрэг нарийн дуутай, бас нэг бэсрэг дуутай гайхал байх маягтай. Мэдээж тооны хувьд олон биш ч гэсэн хөгшин жалуу гурван үеийнхэн байх бололтой. Тэдний дуунаар чөдөртэй морд душаатай тэмээд гэрийн ойр ирж сахлаг өвсийг шир шир жажлан идэн. Улган журамч дууган хураан нүхэнд шурхсан байхад надад падгүй гэсэн шиг хорхой шавжил чис чис дугуурт гараан дугуурна. Ийм л яруухан байгалийн хөгжмийн дунд өсөж байцсан эдгээр хүмүүст авч хэлвэл энэ бүхэн нь аштай сайхан

тал нутаг тайван байгаагийн шинж ачээ. Тэр хэр хоёр охин хүртэл чонын уйлалтыг гүлгэн нохойн хучилтын тэдэ юм болголгүй маргаашийн тухайгаан шивнэн ярж хэвтлээ. Эхчээ, онон мөрний усыг ууж өссөн эрцүүл жолболох сүржүүн төрдөг гэдэг үнэн бололтой гэсэн цэлмэний дуу. Тэглгүй яах вэ? Тэр чинь их хааны нутаг шүү дээ гэсэн альманы хариу. Миний үзэхээрээ хоёр болох шиг ээ. Миний дуу альанд нь таалалтай байна аа? Би юу? Аа? Эхч ордоор хэлчихээ. Би яаж дүүтэй гам бол алдах вэ? Миний дуу ордоор сонго. Та дандаа л намайг өмнөө бариад би хэлэхгүй. Энэ удаа чи урдж хэлэхгүй бол хожим харамсан шүү. Яагаад? Би чиний бодож байгааг ч нь олчихвол ямар их дүүтэй юм. Чи миний бодож байгааг болааж болохгүй. Тэгвэл чи хэлэлдэ. Бас л арга гаргаж намайг ам алдуулах гэж. Тэгвэл хоёул шаваатан сонголцъё. Болно. Яаж сонгох юм? Альман хоёр гарын эрхи хуруугаан осолгож энэ хоёрын нэгийг сонго гэж харангуйн дундуур гараан дүүзүгэн сонгов. Аль нь хэн гэдгийг би мэдэхгүй. Эгч хансараа мэдчихэд би хонжохчихгүй юм уу? Сонгож үүждээ. Хонжохдохор шиг бол дахиж чиний гаргасан хуруу би сонгоё. Цэлмэн альманы баруун гарын эрхи хуруу атхан авлаа. Тэгээд хэн бэ гэж асуув. Альман дүүгийнхэн чихэнд шивнэн хэлээд болно уу? Дахиж сонгоно уу гэсэнд Цэлмэн ичингүүрэн инээв хэлсээр эгдүү хөрмөр гэдэг нь дахиж сонгохгүй, дахиж сонгохгүй гэж хэлээд чааш харж хэвтв. Гэвч энэ хүү эгдүү хөрмөр нь эгдүүчл биш, харин таалалын үг болохыг альман мэдэж байлаа. Цэлмэн баг байжнснаа эгч руугаан эргэж харан

өгсүүлэн амьдрал тойрсон бодолдом живж байлаа. Чонын дуу улам ойртож тоонч нэмэгдэж байгаа нь мэдэгдэв. Гурван нохой чигрээс ойрхон гаслан ганганхан дуулдав. Энэ бол нохойдын хүчин мөхсдөх үед тусламж хуйсан тохиолдол байгааг малчдаа юун антахав. Аривчин ноён өндийн шагналснаа. Энэ ч нэг л биштэй. Золгуудын чин тоо зузаарж байгаа байдалтай гэж хэлв. Сухай. Хэвтээд нойр хүрэх биш. Босож үчхүү гэв. Тэд хоёр гутлан уулан дээлэн ханцаалмагч бүсэн явуут ороно. Тэнгэр тас харангуй ганч чод үзэгдэхгүй. Чиглэх салхин зүүн өмнөөс ирчхэнч удалгүй бороон ормоор байлаа. Чон салхины доор талаар баруун хойгоор бүслэн ирж байгаа бололтой. Хэдэн арван ногоон гэрэл энд тэнд гялчилна. Ээ чавста, бүр сүйд болохтон дөхөж байгаа бололтой гэж сухай хэлээд гүүгийлэн хашгирав. Аривчин тэмээний жогдроор шичмэлсэн гурван алдын урт сурн тоошинган эргэлдүүлэн гойдтал нойтон агаар салхитал хөндө дуун тан хийж дуугарлаа. Сухай эмээлийн хоёр дөрөв хаврын чохлогын дагуу уртаар гүүгийлэн хашгирна. Тэр чимээгээр шоводой тонсон аав охин гурвуулч гүйлчин гарч ирчээ.

Сая та бүхэндөө цохоох чадаа батнаснай холын анир романыг сонсголоо. Тус романы залгамжийг дараачийн нөхтрүүлгээр хүлэн авч сонсцгоно. Найруулсан ургамал хинэгц майлс ерөнхий ханагц бүрүнтө.

Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нөвтрүүлгэн уулдаар залуу дуучин сос сочноо дуулсан хүүхэн наанаг гэдэг дуугаар нөвтрүүлгэн өглөөлье.

Дэргэд чинь л баймаар өнгөч болдуулна.

0: дугаарыг нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Энд дугаарыг нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнт.
1: Сайхан хэр халсан минь хаацсан юм болдоо.
2: Чичмэргийн ухааны гүлмжлэг агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэл толгоо.
3: Чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр толгоо. Чимээ жингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр толгоо. Чинхэр толгоо.

Тэнгэр удам дундын утаг дэлгсэн жорох шиг гэрэлтэн солонгорч, түүний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодрон танигт нь энэ хугацааны чинхэр толгой нөтрүүлгийн үжигстэнт дундад улс дугаар дан Шилэнгол аймгийн Шүлэнхүү хөшөөний тухай жалгаж танилцуулъя. Шүлэнхүү хөшөө бол хааны чагаа эдэнэ соёлын төв байж, эртнээсээ аваад дараа Юан улс Чин улсын хааны ордны чагаа эдэнэ тусгай хангалтгийн газар байж, Шүлэнхүү хөшөөний хурууд өрөн бүл Чин улсын хааны ордны өргөж болно. Чагаа эдэнийг хийх ур мөрөгжлэн улсын дэсийн ботсын бус соёлын өв байж, Шүлэнхүү хөшөөний чагаа эдэн дэлхийд алдартай гэсэн сайхан алдартай бөгөөд бүх улсын чорын ганч дундад улсын чагаа эдэнэ соёлын нутаг болно. Одоо та бүхэнд Шүлэнхүү хөшөөний уугал нутгийн томоотон уюун далай гуйхаас Шүлэнхүү хөшөөний тухай танилцуулсан сурвалж жилийн 2 дугаар бүлгийг хүргэе.

0: Эх орны дуулал.
1: За, хөтлөгт сайн байна уу? Сонсогчд мань сайн байна уу? Би Шилэнгол аймгийн Шулуун хөх хошуунаа ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хороноос ажлын амралтаа авсан таатар оюун далай байна.

За тэгэхээр өнөөдөр бас Шилэнгол аймгийн Хам жуултлуур энэ төгийн үжигтэн дунд улс гэдэг энэ дугаараар автобусны хаан тухай ярих болсон до их баяртай байна.

0: чахар соёлын удамшилтад төлөөлөгч чахар 8 хушууны дотор шүлэнх хушууны чахарын үлдгэцэн уламжлал нь хамгийн бүрэн бүтэн байдаг. Чахар ховчос засал, уртын дуу, ёроол махтаал, хормын ёслол, тахилгын ёслол нь чөм шүлэнх хушуугаар жинхэнэ үлгэр дэвтэр болгож амьд чавоолох чахар соёлын музей болгожээ.
1: Уламжлалт аж ахуй нь бол мал аж ахуй. Шүлэнхүүхийн уламжлалт аж ахуй бол мал аж ахуй. Тэгвэл одоогийн хөдөөгийн аж ахуй ихэнх хэсэг нь бас л мал аж ахуй. Тэгвэл шүлэнхүүхд бас тариалах газар байсан. Тариалах газар байсан болгоч сүүлээр нь тариалны буцаагаар одоо ус мод тариад тэр газрын хүмүүс бас мал аж ахуйны эрхлэх болцгоос хоёр малчлалын талбай байна. Тэр бас бүр гол болгодог зөв хатан малчлын хэлбэр дээр цаахан журуутай агалж журуутай бас биш нэг журуу байхгүй. Ийм асан бол шулуун хөхсөн тавцал бол хөтөө аж ахуйн ихэнх хэсэг нь бүр мал аж ахуй. За чагуулын чаг үе хөгжөөд шинэ жуунд орсноос нааш энэх 20 хэдэн жилийн дотор мал аж ахуйн соёр бүтээн байгуулалт бол ихээр сайжирсан. Одоо 20 жилийн өмнөх тэр малч хорн биш болсон, малын малтдаг тэр соёрт хөрөмж бол бүр ондон болсон. Тэгвэл одоо мал аж ахуйн тоторх шинжил ухаанаа уулгадагч энэ бүл намагдсан. Чөвөл малч найн өчгөнд хамаарах арга барилд бас ихөө хувирт гарсан. Одоо бүр баярлуштай нэх учраад энэ мал аж ахуй гэдэг аж үйлсийн гэлхэнэ дуурт урсгалт нь хөгжилтэй орон зай их тодорхой болоод ирсэн. Юу гэсэн үг юм бэ? Мал аж ахуй гэдэг чинь бол нэг аж үйлсийн гэлхэс та малын төжийн малын буйн холтон төгөл төрний дуурт урсгалт нь малын гаралтын боловсруулдаг нэг аж үйлсийн гэлхэ болж бүрдэж ирчээ. Жишээлбэл шулуухын цагаан үед шулуухын цагаан үеийн хөгжилт бол орчмын жилд маш сайн. Энэ бол маш сайн. Би Атласаа амарснаа хойно богдохтой тус 3 жил суулаа. Суугаад ардын тойрог байсан ч болгоо, чичирлэг байсан ч болгоо, номын санд байсан ч болгоо. Өөрийн компани хүнд одоо шулуухын хөөн гал ярахад одоо энэ хүмүүс ч юм бол өө янэ санд нэсвэл шулуухын хор бат шулуухын сүлдэн аваадхан гэж иймэрхүү хатан юм ярьдаг юм. Энгүүр үзвэн шулуухын хоруут гэдэг энэ чагаа идэх бол малч хорноос нөлөөтэй алс гажруудад бүр мэдрэх. Энэ чинь дараа шулуухт бол цагаа идэхний үйлс нэг хэмжээний хөгжилттэй байна гэдгийг харуулж. Энэ хөгжилт чинь дараа мал аж ахуй гэдэг энэ аж үйлсийн төлхөнө доорт урсгалын хөгжилт шүү дээ. Доорт урсгал. Энэ сүйтэн малаас ирнэ. Хуруудын сүүнаас ирнэ. Малын гаралтын нарилаг боловсруулж энэ аж үйлсийн гэлхэг уртгаж байгаа учраас энэ биш үү та. Яг ийм учраа. Миний ойлгохоор бол мал аж ахуй бол одоо ч хөдөө нутгийн хүн ардын дүршиж амьдрах үндсэн аж үйлс хавааруул бай. Шулуух тавчгалвал. За тэрвэл энэ шулуух хөшөнд өнөө эдийн засгийн орлогын шууд нэмэгдүүлдэг тийм том уурхай гэж байдаггүй. Гэхдээ шулуун хөхтөл жахалхан гаргах үйлс бол хөгжилтөөр маш сайн. Тэн жахалхан үйл төр юм адис та. Тэгвэл нүүрсээр жахалхан гаргах, нар залх нэ энергиор жахалхан гаргах иймэрхүү үйлс бол хөгжилтөөр сайн. Энэ ч одоо шулуун хөхийн эдийн засгад айл их хов нэмэртэй байгаа зүйл сууд. За шулуун хөхийн ингээд ярахад бол заавал ярах чухалтай бас нэг зүйл юм байдаг. Тэр бол дали соёл. Шулуухын соёл бол баялаг, их баялаг. Шулуухын соёл баялаг мөртөө өөрлөж байдаг, их баялаг. Шулуух тавчхал бол соёл бол аж үйлс болох өргөн боломжтой их баялаг.

0: ордны чагаан эдэнэ уламжлалын газар болсны хойд шулуунхан хөшөөнэ чахар чагаан эдэнэ төрөлж үйлээ 30-аад жил байж гол төрөлж үйлнэ хурууд өрм чураа аарул шар тос чөгөөж иргэн чагаан эдэнэ тойронд дайлах дахлах чочин дайлах хурам найрын бүрэн бүтэн ёсыг бүрдүүлж нүүдэл малчлын соёлын сүх сүнсний ачаалвар болж байдаг.
1: Энэ шулуунхын цагаан эдэнэ тухай ярихаас өмнө цагаан эдэнэ тухай тухам эргчүүлээд авъя. Тэг гэдэг нь юу юм бэ? Миний ойлгож байгаа цагаан эдэ бол таван хүсүү малын сүүгээр их материал болгооч өсгөх халааж ялгаруулах зэрэг олон олон арга барилаар дамжаад боловсруулсан эдэм эсвэл ондааныг цааж эдэм болоод ондааны цааж цагаан эдэм бол нүүдэл малчлын тэр түүхийн явцад бол малын ашиг сүмийн гаралтай хамгийн нэрлэг боловсруулсан жийл энэс илүү нэрлэг боловсруулсан малын ашиг сүмийн гаралтай тэр түүхийн сэтгэл нүүдэлт малцсан хүн ч одоо энэ малынхан арс, нос, мах, өөх, яс, өвөр энэ бүгд юм. Бүр одоо малынхан бас яс ялгдсан хүртэл ашхардаг шүү дээ. Ингэж ашхарж өнгөрж байсан боловч сүүгийн аслах шиг ингэж нарилдах боловсруулж ашхарсан. Энэ хэмжээнд төр хүргэж чадаагүй. Алийг боловсруулж ашхалж байсан ч сүүгийн хасгал цагаан эдэ болгож боловсруулах шиг ийм нарилгын хэмжээнд хүргэж чадаагүй. Энэ бол одоо нүүдэл малтлын шатнтах малын асуу шингэн гаралтыг боловсруулах хамгийн нарилгын өндөр төвс нь мөн гэж би ойлгож. Чагуул одоо энэ цагаан эдэгийг боловсруулах болоод цагаан эдэгийн өдөлж ашиглах явцад бас цагаан эдэнээс соёл заншил байвалсан шүү дээ. Нимас одоо манай ярих цагаан эдэнэ аж үйлсийг хөгжүүлэх гэдэг бол зөвхөн сүүгийн эдсүүлж ашиглах аж үйлс төдий гэсэн. Цагаан эдэнэ бодисын болоод соёлын уулгын аж үйлсүүлж хөгжүүлэх явдлыг зааж байна. За энэ талаар солонгохын малчид яаж ажиллаж явах вэ гэсэн энэ байраас ярих гэж бодож байна. Энэ талаар бол шулуухын цагаан эдэ нэрэлсэл жохох амжилттай бас хайлттай байна гэж би боддог. Шулуухын цагаан эдэ нэ түүхэн сарвалж авсан гэдэг ярьж өгч юм. Дээр удааны нэвтрүүлэг бол шулуухыг танилцуулах нь чин улсын үеийн хаан нэ малын малчдаг тэр үхэр хоньны сүргийн малчныхан хойч үеийн гэж ярьсан шүү дээ. Тэр үхэртэн хончнай гол хийдэг ажил нь гол үүрэг нь үхэр хон малт. Одоо тэгвэл үхэр хонноос гарах улаан цагаан эдэнийг боловсруулах ийм явдал байж асан гол үүрэг. Тэгэхээр үлчилэн улсын тайвс адуутны нэг хүшүүн бас тэдний малчнай хойч үеийн бүр шулуун хогт байна гэж ярьсан. Энэс гадна бас одоо тэр Чин улсын ав хомргийн оронд авийн уулны хавчас танай жоохлох нь чигөөгийн бэлддэг чигөө адуртны уурхаж бас шулуух. Энэ бол одоо уулын шулуун хөхийн малчд бас

энэ холын саргийн манхан нутагт үе удараад малаа малжаад улаан чагаанаа итэнэн боловсруулаад амьдарсан. Нэмэс энэ газар болгоод байна. Цагаан итэнэ боловсруулах уур мэрэгжил гэдэг энэ бодсон бас соёлын үеийн бас сайхан жалгамжлсан. За чин улсын тэр хаан ордонд үйлчлэг үүднээс болсон ч тэр өөрийнхөө 8 хүшүүний нэгэн хувиар орон нутгатаа малчин амьдралын бусаар амьдарч авсантай бүр цагаан идэв боловсруулах уур мэрэгдлийг үжимшсэн болсод. Тэр чин улсын хаан ордонд улаан цагаан идэв хангаад тэр хүмүүс бол тэдний хийх шаардлага нь юу өндөр ордны шаардлага гэсэн. За амттай байх хэрэгтэй шүү дээ. Амтгүй бол тэр ордонд яаж орно вэ? Цэвэр байх хэрэгтэй. Гэнэтийн ялаатай хэлгэстэй цагаан идэв ханаас ирэнтэй зүйл их учир байна. Ийм эдэн нь бол одоо ингэж хаан ордны цанг шаардлагын дор хийж ясан. За тэгвэл энэ бүх хөлгөөнгүй хаан ордны дор ажиллаж явах юм болохоор дарлалын шинжтэй гөвч энэ албадлагын доонд бас 4 жил орж ирсэн байна. За чи энэ ордонд хэрэглэх гэдэг чинь үчгэд гой байх хэрэгтэй, амтан сайхан байх хэрэгтэй, жаахан наан чанаа баалж илэрсэн юм жаахан байж болохгүй, хэрдсэн байж болохгүй. Одоо чин сонд тажалтай байх хэрэгтэй юм олон олон зүйлийн шаардлага хад дөрвөлжсэн. Энэ бол чахрын цагаалтай нэг очлох зөвхөн солон. Тодорхой юм бол юм хүмүүс нэн олон төвлөрсөн болохоор энэ талын ур мэрэгдэл нь бол энэ ур мэрэгдлийг өвлж авсан бол ийм гэсэн. За тэгээд энэ солонхгийн малчин их хөртөөс цагаан идэгийн аж үйлсжуулах талаар дурчиж байсан. Жишээл бол одоо чин улс мөгтгөөд иргэн улс болцоод байж их үедээр донд иргэн улсын үйлчин 7 нарын цаг дээр малчин хүн цагаан идэг антилэгчгээ ходолт захыг бичсэн тэмдэглэл байдаг. Энэ чишин донд улс байгуулагдахаас өмнө тэр малчин үйлчин санаа авсан нэлээд богдмал байж их тэр нөхцөлийн доор бас энэ цагаан идэгийн аж үйлс асчуулж захтаа бацаж ходолт энэ ухамсар байсан байна. Энэ арга зам явах хайж байсан байна. Малчин шин донд улсын энэ өөрчлөлт хийж чулуутай явалцсан нээлтээс хойш бол дараагийн 480-аад оны үеэс чулуухын малчид бол цагаан идэнэ чахталгуурыг хайгаад аж үйлсжуулах харгийг сүвгчилж эхэлсэн. Зарим малчин бас одоо 35-д ярьж байгаа чинээс олжсэн 80-аад оноос болж. За энэ малчид цагаан идэгээ яаж чахталгуурд гаргах вэ гэж арга сүвгчилж эхэлж ясан энэ цаг үедэр засхийн талаас бас цагаан идэнэ үйлсэх их сэргээр анхаарал тавьчихсан байна. Энэ 480-аад оны сүүлч 90-аад оны өхнө энэ хошуун нутгаа ухаагуулах бичиг дээрвэл ийм үг байна. Шулуун хөхийн цагаан идэ тэнгэрийн доор хамтд идэн гэдэг ийм үг байхаар барахгүй тусгай ийм зорвос болон байдаг. Ингээд шулуун хөхийн цагаан идэнэ их баялаг ухаагуулсан байсан. 80-аад оны сүүлчээс. Өөрөөр одоо шулуун хөхийн цагаан идэнэ дагуулга нь бол малчин болоод засгийн хүнд бүр нийтэм анхаарахтаж эхэлсэн байна. За ингээд одоо 90-аад оноос 2000 он болоход бол нэг бүлэг малчид цагаан идэв боловсруулж цагаан идэг ам бордуулах хатлыг эхэлсэн. Ингээд одоо санд болгосон, сангийн бүлэг болгосон, энэ хоёр болгосон гэж болдоор эхэлсэн да. Малчид ирээ жарман налиад урт хугацаа хийгээд одоо бүтсэн байна. Герман одоо олон жилийн шалтгаанаас болоод хийдэлсэнгүү хайлсан байна. Гэхдээ энэ тагталгуурд бол нэг сайхан хайлт хийж авсан. Энэ үедээр бол одоо гошуу засхаас бас энэ шулуухын цагаан идэгийг бол бэтсэн болоод соёлын талаас зөвөр таньж эхэлсэн. Бэтсэн болоод соёлын талаас нь бүр зөвөр таньж эхэлсэн. Ингээд бол сэтгэлээр дэсэн мэдүүлж байгаа шулуун хөх бол дунд улсын цагаан идэнэ соёлын өлгий цагаан идэнэ соёлыг уламжлах суурин газар
гөх мөтийн наридлуудыг олж ирсэн байна. Энэ наридлуудыг олж ирсэн. Тэгээд одоо цагаан идэнээ соёлыг бас бэдсэн бас соёлын өвөр өрөмжлээд сэт дараалж ягаад улсын төсөөм бодсон бас соёлын өвгийн чагсаалтад оруулж авсан. Тэгэхээр одоо энэ хоёр жил бас хошуу нутгаан бол өвөр Монголын урдан засгаар нэ цагаан идэнээ соёлын хамгаалтын орноор өрөмжилж байна. Ангад бол анхна хяналтыг өнгөрөөгд одоо бол батжуулах явцтай л байна. Би жилээс өмнөх манай тэмтгийн соёлын давтамжнаас сонсоход бол одоо батжуулах явцтай байна гэсэн шиг ярьж байсан. Энэ шууд хөхөд цагаан идэнэ вилсээр ярьхлахад малчин ардууд бол үйлдэлгжүүлэх гол хүчин болсон. Энийг үйлдэлгжүүлэх, бодтойгоор бэлтэх гол хүчин болсон малчин. Засгийн талаас нь ухаагуулах, дөрмжүүлэх, төртгөх үйлдэлээ бол бадар болсон. Жолоодох үйлдэлээ бадар болсон юм байдлаа. За тэгээд би өөрөө бас энэ адлын байрт байхдаа цагаан идэнээ соёлын хангалттай аж үйлдвэрлэх, үйлдэлтэй бас ойртож үжижээлээ. Малчаттайгаа бас суудлын хурал хийжээлээ. Ухаангуудгийн филин бас үйлдэлтэй цагаан идэнээ уралдааны жохон байгуулах ажилд хүртэл оролцожээлээ. Ингээд адласаа амарсны дараа бас саяар хийжсэн тэр цагаан идэнээ соёлын хамгаалтын орны байгуулах тухай ярим жилийн ажилд оролцсон материал бичих ажилд нь өөрөө оролцсон даачил тавадсан. Тэгвэл одоо энэ цагаан идэнэ нийгэмлэгийн найдалгаар бас малчтын камп боловсролд оролцоод цагаан идэг яаж үйлчлүүлэхэд энэ тулгарсан асуудал болоод зах дэлгүүрт зохчиж хөгжих арга барилын тухай хэд удаа гэжэл ярьсан. Ийм асан бол би одоо энэ шудуухын цагаан идэнэ тухай бас багсан ойлгож. Энэ цагаан идэг яаж үйлчлүүлэхэд маш олон малчид оролцож байна. Энэ бол одоо тойлын сайн явдал. Тэдний зарим нь бол хийдээсэнгүй явчихсан санхилсан. Зарим нь үргэлжлэн баримталж байна. Хүнээ өгнө олон байхгүй бол маш сайн явдал. Цолуу өхийн цагаан идэгийн аж үйлчлүүлэхэд оролцож байгаа хүнээ тав бол одоо маш олон газрын газ бүр онцгой илүү. Энэ бол нэг тавуу тал. Тэгвэл шулуун хөхт бас цагаан идэнэ вилсэр өөрөнгө вилсэн болгоод одоо хөдөөгийн тэр малчин амьдралаас салж гараад яг малын малч биш малаа цохиогийн үйлдвэрлэлийн доор тусаагийн сүүгээ боловсруулах ажил дээр нь үйлчилж үйлс босгож байгаа хүн бас тодорч гарчирч орчмын жилүүдийн нэг онцлог бол эхлээд одоо цагаан идэгээ хөдөөнөө сайн хийдэх хүмүүс гол болж энэ ажилд оролцдог байсан бол 8 жил болж ирээд бол залуучууд орох болсон бүр соёлтой их сургууль төгссөн хүмүүс энэ адлыг хэрэглэх болсон. Энэ бол одоо бас маш сайхан амжилттай зүйл. За тэгэхээр тэдэнд чинь цагаан идэнэ аж үйлс эрхлээд явж очсон олон жилийн асуудал тулгарна. Асуудлааны бол одоо олон талаас сэтгэж судалдах болцоосон. Уулын асуудал тулгарвал одоо нохорддог байсан бол одоо асуудал тулгарвал судалж сөвөгчлөдөг болсон. Олон хүчээр тулгарч ирсэн. Тэгэл бол болон мөнгө, мөргөжил, машин тохиромжгод олон олон байна. Энэний дотор хамгийн чухал нь бол цах дэлгүүрт яаж зогцох вэ? Цах дэлгүүрийн хэрэгцээг яаж ойлгож тэр хэрэгцээг хангах вэ гэдэг энэ хүчээр. Тэгэхээр цагаан идэг чинь сая бас ярьлаа. Их өртнөөс одоо цагаан идэг хэрэгэлдэг байсан. Тэгвэл цагаан идэг бас түүхийн адил бас цаг үед бол бүр өөр өөр их нь адил бас хэрэгцээтэй байж байсан. Өөр өөр их нь адил бас чадамжтай байж байсан.

одоо энэ нүүдэл малтлын нийгмийн төр сэт үедээр бол цагаан идэ, улаан идэтэйгээ хамтар бол энэ ард иргэдийн үндсэн хүнс тэжээл яг л гурал бадаа шиг байсан шүү дээ. Тэр үед нөтэ махсуугаал гэдэг. Энэ

зам болж голидо найр нас бол цагаан юутай толгойтойж гарсан. Энэ бол нэг нь нүүдэлттийн үндсэн итэн байсан амбатан байжсэн. Нөгөө нэг нь бол нийгмийн адил бос давхаргын ёслолын итэн байсан. За жишээ нь саалын ялхан барьдах. Тухай одоо түүхийн тэмдэглэл арын байдаг юм аа. Манай захрын тэр найдвацсан дээ чатнаас найд ирэх үед одоо хороо цагаан барьдаг. Одоо юм бүгдэд одоо цагаан итэгээр л дээж болгоод юм ёслолын итэн байсан. Зөвхөн хүмүүсийн сүсэг бишрэлийн илтгэх дээж итэн байжсэн. Овоогоо дахин байгалийн сүтдэг нь малчинчин овоогоо дахин шүт. Овоогоо юугаар тахдаг юм хамаг чухал тахдаг юм бол цагаан ит. Дээж итэн байжсэн. Ийм масаа одоо Монгол газар чинь нэг олон цагаан овоо байна шүт. Энд тэндгүй цагаан овоо тэр бол бүр тэр овооных нь бүйг нь өнгөөр нэрлсэн биш. Цагаан идэ нарт дахтах тогтоолтой юм болохоор цагаан овоог дуудах. За сүсүг бишрэлийн илтгэх дөөж идэм байж. Тэгвэл ихэс ноёд гөгөн хавлгаад юм уу дотн хүмүүстэй барьдаг бүлэг бүлэгд явдаг юм чим гол болдог байсан. Одоо тэр малч хоронч одоо цагаан идэ чинь чухал бүлэг шүү дээ. Гол бүлэг. Өөр юугаан бүлэг болох нь уу? Өөр ямар бүлэг болох гэж бас тохромжгүй махвал тэр гэсэн ялцгаа юм чи одоо тийм холоовад явахын аргагүй олгойтой шарт бас бол одоо нэлээд холоовад явахаас айхгүй өнгөсөр бас чин улсын үед бол энэ хаад ихсөөс бол тэр хараат хүнд эсвэл гавьяатай хүндээ соёорхдог ийм соёорхол юм бодис байсан энэ цагаан идэ чи ийм юмуд байсан шүү жишээлбэл чин улсын үеийн түүхийн материалдар маш тодорхой бичжээ жишээлбэл одоо хаа байсан энэ Шинжаанд байж байгаа нэг жанжун та юм уу эсвэл одоо бүр өмнө Юннанд байж их нэг жанжун юм уу Сычуанд байж их нэг жанжун чинь хаа ажиллаас бол хөвийн хороод нэг ч юм уу хоёр хайрцах ч юм уу өгч гэн чи одоо сайн ажиллаж гэн чи ямар ямар очилт гав яатай ингээд бол хаан чамд соёолч гэдэг ийм өрхөн хөлтэй соёолхолт бас цагаан хитаа явдаг байжээ. Тэгвэл одоо бол энэ цагаан хитаа яа малчин хардын кан тийм үнцэн хүнс биш шүү. Одоо бол гур горл бадаа идэг. Горл бадааны бас одоо өдөр тутмын үнцэн хүнсийн доторх ижилх хайрчлал бас олон молон багсад олон жилийн хайрсан хитаа идэг болсон байна. Ийм бас бол цагаан хитааны одоо үеийн идэ омдааны дундах давуулгыг судлах хэрэгтэй байна. Цагаан идэ чинь тэр үедээ ийм ийм давуулга байна. Би сая юу гэж цагаан идэ тэр үед ямар идэм байсан бай гэдгийг ярьж гин гэвэл одоо цагаан идэ жоохон ямар ямар давуулгатай байгаа юм. Одоо үеийн хүнээ хэрэгцээгийг судалж байгаа. Цагаан идэний давуулгыг судалж байгаа. Тэгвэл захтэл бүрийн жин хойл хамт шиг судалж байгаа. Энэ шин цагийн цагаан идэ жоохон юу байвал ямар байвал жоохгүй гэдэг асуудлыг хариулах таар. Энэ тал дээр манайх найм малчад онц хайлан залуу залуу малчад цагаан идэг яаж үйлчлүүлэх ажилд орж ирж байгаа энэ хүмүүс бол тархандаа их сайхан бодолтой болсон. Энэ бол одоо их их давшалтаа гэж бодлоо.

0: Шулуун хөхшөний чахар соёлын гол онцлог чахар ховчс засал нь улсын дэсийн ботсын бос соёлын өвд оржээ. Шулуун хөхшөний чахар төрлөг бол чахар ховчс заслын хөв дуурал чахар эрдэнэ хамгаддаг. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан нь хас тана нэвтрүүлэгч Уйхан. Шингээгч хонгоржуул хянагч Алмас ерөнхий хянагч Бүрэнтө дараачийн дугаардан үргэлжлэн шүлэн хүүхэн шөнийхөн тухай танилцуулъя. Баяртай сонсогчдоо.
1: Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
2: Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
3: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 6 сарын 9, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 4 сарын 24 гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
4: Гэн чагтан.
3: Манай аймаг нь Өвөр Монгол Тянжин орон бүс алсалсан онч өндөр хүчтэлтэй бохирдлого чахалхаанай жах дэлгүүрчилсэн хамжил чад түшиглэн мож алсалан холболж нүүсдрөгчийн давхар эслийн гадагшлуултыг багсгахаа шин жамыг нээж байх.
4: Жүжимчин хошуу бүтээн байгуулалтын жангалгын хох чагж автан атгаж өнгөт төмөрлөгийн годлогтой төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтыг лавдуунаар ахиулж байх.
3: Хулан шаргийн дуулал Хожгор банк ногоон бүрд болсон гэх мэдээлэл зэрэгэл сонсгоно.
4: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
3: Манай хорооны мэд. Манай аймаг нь Өвөр Монгол Тянжин орон бүс асалсан онч өндөр хүчтэлтэй бохирдлого чахалхааны жах дэлгүүрчилсэн хамжил чад түшиглэн салхан хүчнээ чахалхааныг шууд Тянжин дамжуулж тал нутгийн бохирдлого чахалхааныг машин тэрэгнээ аж ахуйн үйлдвэрлэлийн шугамд хэрэглэн их баялгийг харилцан нөхөрлөх доор нүүсдрөгчтэй хамтар ашиг хүртхий баялуулан мож аслан холболж нүүсдрөгчийн давхар эслийн гадагшлуултыг багсгахаа шин жамыг нээж байна. 2024 онд Өвөр Монгол Тянжин орон бүс асалсан онч өндөр хүчтэлтэй бохирдлого чахалхааны хамжилчааны төрөлжүүлийг жинкнээр найдваржуулж Өвөр Монголын бохирдлого салхин хүчнээ чахалгааныг шууд Тянжин дамжуулах жах дэлгүүрчилсэн зам шугамыг нэвтрүүлэн онч өндөр хүчтэлтэй чахалхааны торжил түшиглэн тал нутгийн бохирдлого энергийг алсаас өндөр бүтэмжтэй ашиглаж Шилийн хотын тайфу салхан хүчнээр жахалхан гаргаан хижгард компанийн салхан хүчнээр жахалхан гаргаах талбай нүүсдрөгч гадагшлуулахгүй бохирдлого жахалхан гаргааж мож аслан энерги хангаах чивэр энергийн өх сурвалжийн газар болжээ. Шилийн хотын тайфу салхан хүчнээр жахалхан гаргаах хижгард компанийн салхан хүчнээр жахалхан гаргаах талбай жижигдлэгч дарга нэвэн сурвалжлах хүлээгтэй. Манай салхан хүчнээр жахалхан гаргаах талбай нь салхан хүчиндээ түшиглэн жахалхан гаргаах болохоор нүүрс тос шитахгүй байж нүүрс шитахаас болж үүссэн нүүсдрөгчийн давхар хэсэл тоос хаягдмал хийг гадагшлуулахгүй байж агаар хөрс шороого бохирдуулахгүй гэлээ. Тайфу салхан хүчнээр жахалхан гаргаах талбай нь манай аймгийн голлогтой шин энергийн төрөлжүүлэл болсны хувьд мож аслан бохирдлого жахалхан арилжаанах үүргийг үргэлж шин энергийн төрөлжүүлийг жах дэлгүрчлэн ашиглахад хуулруулж болох жанхвар хангаж Шилийн хотын тайфу салхан хүчнээр жахалхан гаргаах хижгард компанийн хэрэгмэдэгчдийн дарга лиги сурвалжлах хүлээгтэй 2024 оноос үйлчид дундад улс Шангавырын Тянжин аймагын хотын бүл оруулалт нэ ашиглалтын хижгард компани бүхэ химийн аж үйлдвэрийн бүлэглэл Тянжин болот хоолын бүлэглэлийн ховчоод хижгард компани зэрэг Тянжин хотын чахалхан хэрэглэх аж ахуйлалтай 2025 оноос 2029 он хүртэл 33 доншуур 2000 түмэн киловатт цагаа чахалхааны гадагш дамжуулах хамтралчааны зөвлөлчээр тогтжээ гэлээ. 6 сарын 1-ний өдөр болтол Шилийн хотын тайфу салхан хүчнээр жахалхан гаргаах хижгард компанийн тус жилийн жахалхан гаргасан хэмжээ нь 11 доншуур бөгөөд 100 түмэн киловатт цагт хүрчээ. Тянжинд дамжуулж байгаа жахалхааны хэмжээ нь 3 доншуур 3400 түмэн киловатт цагт хүрэн Тянжинд дамжуулж байгаа бохирдлого жахалхаан 10 тонн бөгөөд 300 тонн баримжаатсан нүүрс арилж 26 тонн бөгөөд 700 тонн нүүсдрөгчийн давхар эслийн гадагшлуултыг багсаасантай тэнцжээ. Тянжин хоттого ИЧИ Фэнтия машин тэрэгнээ хижгард компанийн шин энергийн хуваар компани нь үйлдвэрийн тойргийн тархалт маяг

0: гэрэл чичингийн чахалхаан ба Өвөр Монголын бохирдлогоо чахалхааны худалдан авч тохируулан хэрглэж, жуунай жуугаар бохирдлогоо чахалхаан хангаж, бүх явцад бохирдлогоо чахалхаан хэрглэж, машин тэрэг үйлдвэрлэх тэнчин анхдагч аж ахуйлал болж, жил бүр нүүрстөрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг 7 том 5,000 тонн багсгаж, улс ба хотын дэлхийн бохирдлогоо үйлдвэрийн шаналыг тосжээ. Улсын чахалхаан торийн Тянжин дэх ерөнхийлсэн энергийн үйлчилгээний хязгаар компанийн чахдэлгүүрийн ажилтнуудын хэлтсийн даамал Ян Янчун сурвалжлах хүлээхтэй бохирдлогоо чахалхаан арил жарах нь аж ахуйлын энерги арилж нүүрстөрөгчийн давхар эсдийн гадагшлуулалтыг багасгах харалтыг боловлуулхад хүчин амралж аж ахуйн хөгжилтийн энерги хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг батлан бохирдлогоо хотын гадаадад гаргах хэдврийн аж ахуйлыг уран оруулахад ашигтай юм. Тахвал аж ахуйлын чахалхаан хэрэглэх өөрийн өртгийг бууруулж аж ахуйлын нүүрстөрөгчийн бомбтын гайлыг арга чахад тулгуур хангаж үйлдвэрнээ олон улсын өрсөлдөх хүчнийг чангаруулахад ашигтай гэлээ. Манай аймгийн салхин хүчин ба нарны энергийн өх баялаг элбэг дэлбэг бохирдлогоо чахалхааны үйлдвэрийн чадахгүй гүйчэд байж тэнчин аж үйлдвэр төвлөрж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгах хэрэгцээ тулгам шаардагдж байдаг болохоор Өвөр Монгол тэнчин хоёр газар өх баялагын харилцан нөхөрлж хангалах хэрэгцээг оновчтой жохжуулан чахдэлгүүрчилсэн арилжааны тогтцоод төшөглөн тал нутгийн салхин хүчний чахалхааныг тус газар оронд ашиглах хязгаарлыг өвдөж өх баялагын өртгийг нэмэгдүүлэх болно. Одоохонд Өвөр Монголын мод асалсан бохирдлогоо чахалхааны хамжилчааны хөвж агуур өдөр ирэхүйе боловсронгой болж орон бүс асалсан энергийн хамжилчаагаар бохирдлогоо дор нүүрстөрөгчдө хөгжилтөд хүчин нэмрэлж байна.
1: Манай хорооны мэд жүжигчин хошуу бүтээн байгуулалтын жангалгын хугацаа авдан өнгөт төмөрлөгийн голдлоготой төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг лавдуунаар ахуулж байна. Одоохонд Шинван уурхан үйсэн хажгаард компани хөвтөн толгой уурхан орны чайр болон төмөрлөгийн уурхан 64 түмэн тонн уурхай малтад сонгох төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт бүх талаар эхэлж төрөл зүйлийн төр чагийн барилгын нэгэнт дуусган үндсэн бүтээн байгуулалтын ажил удалгүй эхлэхээр байна. Ойлгосноор энэхүү төрөл зүйлийн ерөнхий бэл оруулалт нь 8.6 мянган том төгрөг, уурхайн орны талбай нь 3.7 км2 байж, хайн тодолсноор энэхүү уурхайн оронд туглаг, чайр, мөнгө, алт жирэг төмөрлөг байж, хадгалагч нь 1,000 тонн хүрэн 2026-2028 он болтол бүтээн байгуулах болно. Өвөр Монголын хунтай уурхайн үйсэн хажгаард компанийн улаан толгой зүүн уурхайн орны мөнгө чайр тугалгын уурхайн жилийн 90 түмэн тонн хүдэр малтад сонгох төрөл зүйлийн барилгын ажил эд хөхтэй явагдаж байлаа. Тус уурхайн орны ажиллах талбай нь 5.3958 км2 их баялагын нөөч гүйчэд байж төрөл зүйлийг 2026-2029 он болтол бүтээн байгуулахар байна. Жүжигчин хошууны өнгөт төмөрлөгийн их баялаг элбэг дэлбэг байж Шинван уурхайн үйлсийн хөвтөн толгой уурхай, хунтай уурхайн үйлсийн улаан толгой зүүн уурхайн орн зэрэг 4 голдлоготой төмөрлөгийн уурхайгаас нэгэнтэй хайн тодолсон хүдрийн ерөхий хэмжээ нь бараг 8.4200 тонн байж төрөл зүйлийн ерөхий бэл оруулалт нь бараг 8.4 төгрөгт хүрэн уурхайн орны ерөхий талбай нь 29.7754 км хүрч жишэлтээр 2028 оны үеэр жалгаагаар ашиглалтад оруулах болно. Эдгээр төрөл зүйлийг бүтээн байгуулж дуусган ашиглалтад оруулбал тугалах, чайр, мөнгө жирэх, төмөрлөг боловсруулах төрөл зүйлд гүйчид түүхэд хангаж өнгөт төмөрлөх, малтах, сонгох, хайлуулах, боловсруулах бүх аж үйлсийн хэлхэг бүрэлдүүлэхийг ахуулах болно.
2: Өмнө фронтод гүнжгэрч чухалын сурталан сайжруулъя.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн хулын шаргийн дуулал Хожгор манх ногоон бүрд болсон гэх мэдээллийг сонсхий. Шулуунх хошуунд хулын шарга дагийн өсрэг газрын талбай хамгийн их хараалагдаж байдаг. Тус хошуу 20 жилийн турш өсрэг жилийг сэргээлэн элсийг часах ажлыг баримталж хийснээр өнгөрсөнд Бэжин Тэнжинэ салих элснээ их байснаас одоо айн ахуйн хой чичирлэг болж хавирлаа. Одоохонд хулын шарга дагийн өсрэг газрыг тойлвортой часах ажил шувталтын шатандаа орж тухайн газрынх нь 2026 оны нүүдэл элсийг тойлвортой часах үүрэгт анхаарлаа төвлөрүүлэн бүх орон бүсээр бомб шувталж гүлгөр манх ногоон бүрд болсон амь ахуйн эрүү дуулыг бичгэлнэ. 2000 бөгөөд 26 оны Өвөр Монгол ХБ-ийн жагтах хулан шарга даагийн эсрэг гажрыг ерөнхийлөн засаг инженерингийн элсийг докторжуулах төрөл зүйлийн шулуунхөх хошууны сангийн далай балгасны Эрдэн далай гачааны тухайн талбайд 30-аад ажилчид чагийн амжин шар мургаас тарьж өдөр бүр бараг 3 том гарай метрийн халхавч байгуулж жишэлтээр 6 сарын сүүлч 7 сарын эхээр бүхнийг баялуул дуусах гар байна. 20 жилийн турш шулуунхөх хошуу Бээжин тэнжнээ эргэн тойрноо салих элсний өхийг засах Умратын 3 орны инженерийн жирэг эсрэг жилиг сэргээлэн элсийг засах төрөл зүйлийг сайтар хэрэгжүүлэхийн дагуу орон бүс алслан хамтралжих бүх ардаараа оролцох жирэг аль олон арга хэмжээг авчээ. Энэ жилийн 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд хулан шарга даагийн өлсрхэг гажирд бүх улсын аль гажрын 300 гарай сайн дурчлах хуран чуулгарж хулан шарга даагийн өлсрхэг гажирд мод тарих нийтийн асрамжийн ажиллагаад оролцож хүчнээ хамтдхаа нүүдэл өлсийг ойжуулахад хүчин чадлаа өргөжээ. Хулан шарга даагийн эсрэг гажрыг тойлортой засаг төлөвжүүлэг ёсоор шулуунхөх хошуу 2000 бөгөөд 26 онд

0: 2000 бөгөөд 26 оны Өвөр Монгол Хөбэйгийн жагтах 42 том эсрэг гацга төрөлж үлийг ботоод найдварч болохыг бүх хүчнээр ахуулж аяндан сэргэх ба инженерингээр засахыг жиргээр чухалчлах бомб шутлах ба бэхжүүлэн дээшлүүлэхийг жиргээр ахуулах амь ахуйн жасалт ба ардыг баяжуулж орлогын нэмэгдүүлэхийг уусалж болохыг баримталж орон бүс хуваан төрөл хуваан онин дээр нь арга бодлого хэрэгжүүлж эсрэг жилийг сэргийлж элсийг засах элч үлийн ажлыг бүх хүчнээр ахиулж бодтой үр бүтэмж гаргахаар байна.
1: Манай хорооны мэд долноор шин жасмал замын арчлан хамгаалах тогтчийн шинийг үүдэж жагтэлгүрчилсэн тусгай мэрэгчлийн хүчнийг уран оруулж бүх оронд төрүүлэн шанаа хөвчөнтөх улс можийн төсийн гол болох зам ба хөдөө тосгоны жасмал замын нэгч хогччулсан нийгэмчилсэн арчлан хамгаалалтыг биелүүлж Өвөр Монголын жасмал замыг арчлан хамгаалах байгууламжийн өөрчлөлтөд жишээ дураал үзүүлв. Хэдэн өдрийн турш долнуур шанаа ил жасмал зам арчлан хамгаалах ажил яаралтай явагдаж ажилчид жасмал замыг арчлан хамгаалж жасан сайжруулахын хамт өвдөгдсөн халхавчийг өмг журамтай сольж сул өвсийн арилгаж чеврэлэн зам дагуугийн орчин тойрны бүх талаар жасан чигжилж жасмал замын саатхуй нөвтөрхийг бүх хүчнээрээ батлав. Ойлгосноор Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн мөнтүн арчлан хамгаалах хязгаарт хариуцлагад компанийн долнуурын төрөлжүйлийн хилтэс энэ жилийн нэг сард байгуулагдаж бүх шинэ 1120 км-ийн улсва можийн гол болох зам шугам болон шин шам тосхны жасмал замын арчлан хамгаалах үүргий даачлав. Хөвийн арчлан хамгаалалтаас гадна төрөлжүүлийн хилтэс нь онцгой чагуур, зам харилцааны өндөл хэрэгээс аврын тослох зэрэг тойронд бодит сорилт хийж, бачин байдлыг аргачааж аврын тослох системийг бүрэншүүлжээ. Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн мөнтүн арчлан хамгаалах хязгаарт хариуцлагад компанийн Шилэн голын ховор компанийн долнуурын төрөлжүүлийн хилтсийн эрхлэгч Ванви сурвалжлах хүлээгдэн бид мөнтүн арчлан хамгаалах компанийн тус хайцсан нэгч хогччулсан арчлан хамгаалах загварыг хэрэгжилж арчлан хамгаалах ажлын явцыг баримжаажуулж барилгын нарийн жилсийг нарилгахжуулан их баялагын тохируулалтыг шилдэгжүүлж үр бүтэмж ба арчлан хамгаалах яс чанарыг ихээр дээшлүүлэн жасмал замын саатхуй нөвтөрхий бүх хүчнээрээ баталж байна гэлээ.
0: Манай хорооны мэд манай аймгийн 6421 шалгуулагч 2000 бөгөөд 26 оны ангийн ихтэй сургуульд сурагч элсэх улсын нэгдэлтэй шалгалтад оролцож байна. Энэ жил манай аймаг 13 шалгалтын тойрог 15 шалгалтын чиг 296 шалгалтын талбай тохируулжээ. Манай аймгийн аль гажрын олон салам учир хол болон хөдөлчиж шалгалтын чигийн өргөн тойрны үймэн шуугааныг багсгах хамааралтай эзэмдлийг чангатгаж зам харилцааг саатхуу нөвтрүүлэх ба чагалхан хүчний хангалгыг гүйцэд баталж дотоодыг хамгаалах гал унтраах зэрэг хамаатай салам учирынх нь 1-р фронтод гүнжгэрэн амрын хамгаалал нь дохоог хянан хэмжиж далд гэм согё байчааж эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн салам учир бачин байдлыг арга чахаа жижүүрийг сайтар хийж эл салам учир тус тусын үүрэг тушаалаан гүйцэтгэж өнгийн ихтэйд сургуульд сурагч элсэх улсын нэгдэлтэй шалгалтын урагштай явагдхыг бүх хүчнээрээ баталж байна.
1: Одоо жалгаатай товч мэдээ нэвтрүүлээ. Энэ жилэс нааш сүнчүн хошуу олон жилийн арга хэмжээ авч ажил олголтыг ахиулж одоохон болтол хот болгосны 166 хүнд шинээр ажил олгож жилийн харалт үргэнг жууны 63.85 биелүүлжээ. Хот болгосны ажил алдсан 49 хүнд дахин ажил олгож ажил олоход хүчиртэй 31 хүний хавсран ажил олгов.
0: Өрийн хот хог новшиг чеврэлэх ба элчийн энергиг ерөнхийдөө ашиглах төрөлжүйлийн бүтээн байгуулалтыг түргэтгэж байна. Төрөлжүйлийн ерөнхий бүл оруулалт нь 2800 төмөнд төрөлт хүрч вилдүрийн гол байшин 1, дагалт вилдүрийн байшин 4 байгуулж 10 сард ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна. Ашиглалтад орсны дараа тус хотын уламжилт хэлбэрийн хог новшиг шийдвэрлэх загварыг тойлвортой хавруулж амьдралын хог новшиг хор үгэтүүлэн шийдвэрлэх их баялагжуулан ашиглахыг биелүүлэн хотын ам ахуй орчин тойрны яс чанарыг дээшлүүлэн дэс төвшүүлхийг ахиулах болно.
1: Энэ чигийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч жаргалт совтон чижиг, шингэгч хонгорж бол хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар, хянагч удвал чижиг, ерөхи хянагч бүрэнт.
2: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг.

уусэ. Номтой нөхрөлж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхрөлж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аяархан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлдэлд барагдж, өршрөнд унхаас гэжээ. Орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар, омдолж амрах ус соёрхдог болохоор, дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховнчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндтгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиадэгжин үрсэн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа. Дондтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхи гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргал жавлангаа хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгох хүнийг бат болгож дондтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундт улсын өв хамт нам, Дундт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд ахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн аримтуу байхын сүг сүнсмөө. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарам нь амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр бүрийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх өсөхтөч аюул төгчөр авчирч нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон бай. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуул чаажийг журмлан сахиж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгож гоё.
1: Шилийн голын арааж уу тэлүүс хорооны Монгол арааж уу ярьж байна.

Өн цагийн гаргийн дуунда Сэ саран сүхийн үг Түү Улаан Баатрин ай Дуучин отхон туяагийн дуулсан Хайрал нам гэх гэдүүг сонсохгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Сөс Саран сүхийн үг Төв Улаанбаатарын ая дуудсан отгон туяагийн дуулсан Хайрлан гэхэ дуух сонсголоо. Тус тууны үгийн зохиогч Сөс Саран сүхө Дундад улсын дуугийн уран зохиолын өвдөлтийн хэсгэн өртгөн цасаг хорны 51 инженерингийн сагналт уран бүтээлч Силингол аймгийн утга урлагийн канаа холбоогийн дэд төргүүлэгч Силингол аймгийн цохолцтын өвлийн төргүүлэгч Тус тууны аяын цохоогч Төв Улаанбаатар нэрт Морин Хуурц Хөгжмийн цохолц намрын үцээр Сүнжин Дуулмар Гэрдэн Хари Арчилийн Домог Өөжийн Минь Хөдөө Он Жилүүд Хөхрөн Харагдагч Хангай Жирэг Олон Сайхан нийтэд хүрсэн уран бүтээлтэй Дуучин Отгон Туяа Улсын 2 дугаар дэсийн тоглогч Дундад улсын дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн хэсгүүн Өвөр Монголын дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн хэсгүүн Силингол аймгийн дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн дэд төргүүлэгч зэрэг нийгмийн өрөг тусалыг үргэлж байна. Одоо Силингол аймгийн Улаан Бүчирт анзалж байна. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал Хенагц Алмас ерөнхий ханагц бүрэнтэй

хайлан урагшлалт хөгжилтийг дагалсан үцэглэн төхөдөө тусгай нөтрүүдэг

0: Радиогийн хүлэн сонсогчдоо, сонсогч та бүхэн сайн бацгаж байна уу? Сайхан зусч байна уу? Шилгийн голын радио төлөвлөсөн Орооны Монгол радиогийн үзэсгэлэн төдөө тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би хөтлөгч Урхан байна. За нэвтрүүлэг хөдөө тосхны үндсэн байдал тэгвэл бас хөдөө тосхны малдаж хуваа тахад авчил бол бас одоо сонсогч та бүхний одоо нутаг усны талаар сонсогч та сайхан нэвтрүүлгийг хүргэдэг. Ерөн орчмын жилийн хөгжил тавралт юу болж байна? Тэгвэл одоо тус нутаг усны одоо хөгжүүлэлт хувирлын тал дээр бас ямар хүн шиг хүч нэмэр үзүүлж байгаа тухайтай хүмүүсээс бас сургалтлаг авч сонсолтон сонсогч та бүхэнтэй сайхан мэдээлэл хүргэдэг. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгээр шулуун хөх хошууны сангийн талаа балгасны дэд дараг хорво бид бүхэнд одоо сангийн талаа балгасны талаар сайхан ярилцаа өгөх гэж өгд. Сонсогч та бүхнийхөө өмнөөс бас нэвтрүүлгийн зүгээс нэвтрүүлгийн чотондон баярлаа гэж хэлье. Ингээд одоо нэвтрүүлгийн чочныхоо үтсийг нэвтрүүлэг даварж оруулъя. Сайн байна уу та?
1: Сайн уу, тань сайн байна уу?
0: Сайн байна уу? За, сайхан зусч байна уу?
1: Сайхан зусч байна. Тэгээд нэвтрүүлгийн сонсож байгаа сонсогчдод та бүхэн маань бас сайхан зусч байна уу?
0: За, өнөөдөр одоо хур бороод их сайхан жил болж байна тийм ээ. Манай малчтын манай тэнийсэн сайхан жил болж байна шүү. Тэгээд өнөөдрийн энэ цагаар бас би түүхэнд сангийн талаа балгасны талаар сайхан ярилцаа өгч байгаа танд их баярлж байгаа сэтгэлээ илтгэе.
1: За, баярлалаа.
0: За, тэгвэл одоо сангийн талаа балгасны хөгжил тавралт бол бас орчмын жил харам байх тийм ээ. Тэгэ дулдаар одоо бид сангийн талаа балгастай танилцъя. Та балгасны хаан том байдлаас сонсогчдоо ярина уу?
1: За, тэгвэл манай балгас бол Шилэн голын өмнө зүгээр тэгвэл шулуун гушааныхаа дунд буяр барилж тэр нэг гушаан төхөө санд балгаснаас амбал 30 км жээтэй. Тэгээд бол нутаг бэлчээрийн талбайг бол 1677.44 км. Тэгээд бол балгасны зам бол 22.1 нийгэм төрхтэй. Юнкер хүн амын талаар бол 4600 өрх орчим. Тэгээд бол Бэнкс уугаа өрх бол 2300 орчим. Тэгээд бол манай балгасны хараанд бол нийт бол 25 намын үртэй. Тэгээд бол намын гишүүн бол одоохон нам бол 511 байгаа. Тэгээд манай балгас бол бас байгалийн ах байлга бас нэлээ байлгах. Тэгээд бол энд бол олон мэдээжээр шоож явах хэвээр нүр гэж байна. Хийвэн гол гэдэг нүр байна. Гол байна. Тэгвэл одоо мухар болох гэдэг хунт нүр гэдэг юм сайхан үжимжийн оролттой. Тэгээд бас манай балгасны нэг дувын байдал бол там нэвтрүүлэг бол их дүгм. Ингээд бол аймгийн их гол зам аригчааны гад уулжуурын чигт байж байгаа болгосны энэ төрөнд бол 2 жуугөөд 7 2 жуу 39 гээд улсын засгийн 2 зам байна. Тэгвэл G551 G113 гээд өндөр хурдчийн засмал зам байна. Тэгээд энэсээ астан бол G-түн тээшээ ингээд 2 бас төмөр замын шугам байна. Ингээд бол манай болгосны бол зам арилцаа бол их том юм. Тэгээд орчмын жилүүдэд бас манай болгос нь бол малаж хуй одоох төдл хөгжилтөд суйрлаад бол ингээд байе. Одоо

0: эмнэлгийн мэргэжлийн хөрөлөн зэрэг нөгөөлөх компаниг уран жаалж бүтээн байгуулсан бас алхсныхаа амал аж ахуйн талаар их хөгжүүлэх хэрэгжилмэд явж байна. Тэгвэл одоо бүх болгосны бол нийт бол шинэ төр үхрийн голлог зэрэг бол 6 байна. Гэр бүлийн малтын талбар бол 79 байна. Зөвхөн захар хоны сүргийн гэр бүлийн малтын талбар бол 1 байж байгаа. Тэгээд энэс тамбал манай болгос бол одоо ахлын жилүүд бас улс орны айл талын 20 ардрын үрдс нэлээд хүртжсэн. Тэгвэл бүх талаар амбал их чирмэж явж байгаа. Иймэрхүү байдалтай байна.
1: Тийм байна. За сонсогчдоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын араажуу Тэлгүс Роны Монгол араажуугийн үзсгэлэн төдөө тусгай нэвтрүүлэг болно. Өнөөдөр шулуун хөх хошууны сангийн далай болгосны дэд болгосон дараа хорвоо одоо бид бүхэн сайхан ярилцаа өгч байгаа юм аа. Сая одоо болгосны том байдлаас тохол одоо мал аж ахуйн талаас сонсогчдоо ярьлаа. За сая та ярьлаач одоо шулуун хөх хошууны сангийн далай болгосны зам нэвтрүүлгээс аваад орчин тойрон тэмэ тухлаас одоо намын шүүн бүх болгосон тэдий байдаг байдлаар ариун сайхан зүйлүүдийн ярьж өгсөн байна. Энэ үн дунд сая таны ярьсан захар хонин сүргийн гэр бүлийн малчлалын талбай бас нэг байгаагаад энэ талаараа авч ирвэл одоо хэний гэсэн айл байх уу? Тэднийх нь бараг хэдийн оноос эхэлж ирэв захар хонин сүргийг одоо улам илүү малчж эхэлсэн үү? Малчж ирсэн үү? Энэ талаар ярьвал
0: манай бол эрдэнэлийн гацааны бүх чулуу гэдэг нэг айл юм байдаг юм аа. Манай айлд бол би бас орсон хүн бас оцсон. Тэгээд бол эдний төлөвл 5 сарын хорчмаар бол энэ төлөөнд тусч байна. Тэгээд бол энэ бүх чулуу ахын гэргий гэж их ажилласан босгүй. Манай бол мантаа өөрийн малдаа өөрөө хэрэглэхээ гэдэг. Эдний бол 40 жилүү захар хондоо хэрэглэхээ гэдэг бол төлөөнд тусан байна. Гэдэг бол ондролтын өн хаврын үтэн аюу хаврын төлөвлөх нь захар онч нь бол бас бас чихэн фитнес бас чихэн айх шүү. Ангад үлдний бол одоо хаврын төлөвлөх нь бас үйлчлэлтийн норм, ондролтын норм бас их өндөр. Зөвхөн бараг 30-аас тавсан байна. Бас ихрийн норм бас нэлээд өндөр. Тэгээд л бидний хөл бас гацааныхаа арай бас манай болгосныхаа хөвчөнд бас нэлээд дангуулгах зүйлдийг атгуулж өгч байгаа.
1: Тийм байна одоо сангийн далай болгосны эрдэн далай гацааны тийм ээ малчин бүх чулуух бол одоо захар хонин сүргэн үржүүлэн өсгөж өнөөдөр болоход үл их амжилттай явж байгаа малчны нэг байгаа юм байна. Тэгвэл одоо ерөн одоо шимтэр үхэр олдуу малчж байгаа айлууд бол арын байгаа ч тийм ээ дэшээ нам бол одоо газар нутгийнхаа хэмжээнд тохируулж тэгвэл одоо энэ өдөр та бас нэвтрүүлгээр ямар айл хэд дуртаж ямар байна уу тэднийх нь одоо энэ үхэр малчж ирсэн хараг туршлага бас ямар болж байна ерөн бас малчтаа ингэж дуурал болж байгаа тал юу байна?
0: Манай бол шимтэр үхрийн голлог зургуул одоохондоо бол 6 байж байгаа. Өнөөдөр бас нэг 2 юм уу 3-ийг шинээр өрнөлөг санаатай. Өмнөхөн бас бид бас айлуудаараа төрж үдлээ. Ангид бол манай энэ голлог зург дотор бол авирмент гэдэг нэг өвгөн ах байдаг.
1: Тийм үсэлтэн тийм ээ.
0: Манай бол эдний малыг бол одоо өмнө хэдэн жил бол одоо малын үн сайн байхад бол гэт хөвлөдөө мэж байгаа туглын одоо дараа жилийнхэн туглын очиж усуд бас авна гэж болоодтар ингээд сургадуулж исэн. Тэгээд л эдний мал бол авирмад ахвал 1997 оноос эхлээд бол өөрөө бол гар хайлтуулах эхлээд хийгээд одоо болоход бол 20 жил айдуугийн чарыг үлжин. Тэгээд л энэ бол малынхэн бол чанар бол бүр одоо ингэж гүйд болста тэгийн хэмжээнд хүрчээд одоо хааши манай болсон бол одоо үди хааши үхрийг бол бас их чухалж байна. Манай аймаг хааши үхрийг бол их дэмжээ өшөө. Энэ одоо хамгийн дүр мэлээ аястсан нэг үлгэн бас нэмэх хамгийн хүртсэн. Тэгээд бол эдний бол үсний тэжээл бордогын талаар бол олон хэдэн бол намрын 15 сар олчмаас эхлээд бол одоо төл малаан тасаад тэгээд малын хам бол 2 дугаар ороогоос нь эхлээд бол хөдөлгөө хийдэг юм гэдэг би бол одоо 4 удаа нэ одоо бид хоёрын жаг дундаас сонсчихсан.

0: Тэгвэл энэ бол малын одоо хөлтгөө хийх төл мал тасах төжиг бордон амтлаар бол өөрөө бүр их гүж гаргаж цодолж одоо ингэж чирмэж явж байгаа. Тэгвэл малын тоо толгой нь бол 40 орчим. Эднүүсийн бол эдний бол тугалын үн ханшуул ерөнхийдөө сайн. Өдөөгөр өмнө 2 жил малын үн дууссан боловч бидний бол бас нөлөөлөлт нь бол бага. Өнөөхөө байдлаа байна.
1: Тийм байна. За ингээд одоо аврам мэдгүйгийн талаар бол бас манай сонсогчид бас ойлгож байгаа байх нэг мэдээлэлээс бас арч байсан байх. Одоо сая энэ талаар бол бас манай болгосны хэдэн дараа хорвоо сайхан ярьлаа. Тэгээд ерөн шулуух хошууны сангийн талаа болгос бол бас одоо шандын сахан тал дээр амс гэлэлцэн болгос гэж хэлж болно. Ягаад гэвэл тэнд одоо ерөн арилжаа маягаас сахвлаад зам нэвтрүүлэх тийм ээ явц суухд их дүгм ерөн ойр хавийн хүмүүс бүрл тэндээ очиж арилжаа маягаа хийчихэн тахвал бас одоо бүх зүйл бол одоо малчдад бол их хөрөлцөөтэй байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгээд бас сангийн талаа болгосонд одоо бас малын зах гэж бас байдаг тийм ээ.
0: Малын зах гэж байна.
1: Одоо сангийн талаа болгосны малын зах ус сурчмын жил ямар шиг болж байна. Тэгээд хол оройос хүмүүс мал унагаан тэгээд тийш явдаг шүү дээ.
0: Малын зах гэж хүүшин малын зах гэж байна. Угдан бол байдаг. Өнөө жилөөс үлэн баяны шинэлэг ухааны төрөг гэж үл шинэ аж ахуй ирсэн. Тэгэхээр өнөө бол дааж аваад шинээр үйлчлэх одоо байдалтай байна. Тэгээ одоохондоо гар бүтээлэг нэгэн талаараа хөтлөд орж. Тэгэхээр энэ угдан хүүшин малын зах бол бас ойр орчмын ка малын малыг бол бас нэгэн гадах шам борлуулж исэн. Жилийн гаргалт бол 10 түмэн толгой орчим байдаг. Тэгээд бол бас энэ шулуух шүү эсвэл ойрхон энэ шулуух хөхөө тэгвэл авах цагаанур эсвэл ойрхон гэшигтэн гэнэ энэ хэвээ алууд явал бас нэгэн гадах шам гарах гэд бол их хүч ямар үж үссэн гэж хэлж болно.
1: Тийм тийм. Тийм байна. Яг нааж ахын тал дээр одоо малчдын өрөөнд бас энэ шулуух хошуун дээр өөрийн гсааж үйлдэс эрхэлж байгаа малчдын тал дээр чөлөөл одоо нааж ахуйтай хамтралт өрөө сангийн талаа дээр аж ахуй эрхэлж байгаа малчд зарим байна тийм ээ.
0: Нэгэн байна. Сангийн талаа дээр манайд ч бол энэ зам нутгуулдаг юм аа. Тэгээд эрээгийн сум балгаас тэгвэл энэ өөрийн одоо манай сангийн талын малтууд энэ дээр ирж арилжаа маямаа хийхүүл эрвэн. Тэгвэл үүний дагаад бол нөгөөлгөө айлууд нь бол цаа эдээ борлуулж юм. Тэгвэл бас одоо бас нэг урнаа ингэж нэг бас нэмэлэн дурдуустай нэг айл байдаг. Тэгвэл манай мэтэр гачаанай. Бас энэ зүйл манай аттин төрөлөгч их талх гачаанай. Тэгвэл энэ бол одоо шилэн хаттай ч гэсэн бас хувийн дэлгүүр анализ гэж сонссон. Энэ бол гондгоо гоо шоу. Тэгвэл одоо гурлын талын одоо гурал байдаагаар одоо энэ бол юм сууд хийж та. Тэгвэл энэ тал дээр бас сангийн лидер бас нэг дүнхэн жижиг дэлгүүртэй. Тэгвэл энэ бол бас нэг дөрв тамуул юм бас дагуулад жарж байгаа.
1: Тийм байна.
0: Ийм хүү айлууд бас нэлээд жиндэн байна.
1: Тийм байна.
0: Стамбул цаадаа нэг дэлгүүр ч юм уу одоо готорж одоо
1: ажил үйлс эрхэлж
0: байгаа. Ажил үйлс эрхэлж байгаа айлууд тасар юм байна.
1: Тийм байна. За сангийн далай балгасны бас нэг онцлогтой тал гэвэл одоо хүүхэд багцуудаа сүрхтүүндрүүдэд одоо хөтөөгөрөөс нь хамгийн өрхнөөс нь соёл сургаал модлыг хөргөж байгаа сайхан сургуультай тийм ээ. Багс сургууль байгаа.
0: Багс сургууль байна. Багс нэг жижигдэг бас байгаа.
1: Цэцэрлэг багс сургууль бүр байна тийм ээ. Тийм. Тэгвэл одоо энэ талаар бол бас одоо малчтнаас ч аж шахуут одоо сурахч хөрөхтөл ойрхон ч тийм багс сургуулаа төгсчүүл одоо бас их ажил боллоо гэсэн үг. Их хүмүүс хэлбгийч дээ одоо ойрхон хавар малчтвал өнөө ч ойрхон болохоор их дүгэн байдаг шүү гэд. Цэцэрлэгтэй багс бас багс сургуультай. Сангийн талаа бол бас одоо орчмын жил нь ам ахуй хамгаалах тал дээр бас ямар хүн шиг ажлуудыг хийж ирсэн байна уу? Тэгвэл онцлогтой тал юу байна? Энэ талаар сонсогчтой ярьна уу та?
0: Манай болгосоор энэ орчмын

0: бол амин ах хөл хамгаалах талаар бол их одоо ажил хийсэн. Ингээд бол энэ үүргээ хариуцлах юм бол бүтэнтэй үүргэж бол амин ах хөл төрийн байранд төлөвсөн. Тэгээд бол энэ олны мөдөчөд хулын шарга даагийн хэлсийг гажрыг засан жигтлэх гадлын одоо өвөр Монголын өнөөлөлтийн юу гэв бол манай сангийн лей болгосны Эрдэнэ лей гачааны цусны дээр бол ашигласан. Тэгээд 14-10 сар. Тэгээд жижигийн шулуу гушуны хулын шарга даагийн хэлсийг тэгтлэн засахын байдлын хуранд бол бүр сангийн лей болгосны одоо Эрдэнэ лей гачаа ч юм уу алтай гачаа өнөхгүй сайхан сайхан эрсэн мангын утгатай бүр өхлөлдөг. Тэгээд бол манай болгосон нь бол энэ хулын шарга даахын эрс мангийг засан өөртлөх зүгэл Умратын гурван орны инженер нэгийг бүтээн байгуулалттай одоо үйлдүүлээд бол битүүнгийн хамгаалах эрсийг засах гурван мөрийн өрхөгчийг сэргээх зэрэг одоо энэ адлууд их хийж бол битүүн жилүүдүүд бол хулын шарга даахын эрсийг өрмөд 20 гарай тумму, 20 гарай тумму тэгвэл Умратын гурван орны одоо Инжангийн айшугай үүсгэлчээр нэг гаджрыг нэг тогтлуулсан сэргээхээр бол 16 мөн гаджрыг бол засан сэлэрсэн сэргээсэн. Тэгээд бол энэ бол бас бод модыг Тэран тэгшлэх үүрэх одоо гитар бол гомуу пинчаанч энэ дургаасыг бол бас ингэж бол удаан үшүүлээд байвал амархан үсэн. Тэгээд бол одоо 3 жилд нэг тайрдах юм уу тэгшилдэг юм уу ангсэр бол бас ургалт нь сайн эсэж асах туссан. Үний талаар бол бас 2 жил 7 мөн гэвэл боловсон. Үний дагуу бол манай болгосон зүйл бас 7 гацаа бол одоо тусгай жуслангийн талбай байв бол бүтэн нэг жилээр ам бол одоо гасаалан малч. Ингээд үний төл 6 гац 5 мөн гацаа. Тэгээд бол энэ талаар ам бол осын жилүүдэд бол ингээд хамгаалсны өчт бол одоо энэ жуслангийн энэ хэвд байж байгаа урмгийн утлаг их сайн болж үл дахиад бол энэ бол араатай юм таа ошрч одоо цуслангаар явход бол хаяа хаяа нух одоо гөрөөсүүд бол байн хараа за анимасан дагууд бол манаас бол өөрөөдөө цуслангаар явход бол одоо мэйл өөрөл одоо ойл төрлийн одоо чимэс ялан бол харин ургаж тэгэд бол эмэ хоёу уур амьсгал бас их таатай урмгийн хөтлөхийн аяг сайхан болсон. Тэгээд бол үүний дагуу бол манай энэ бол хэнэ амралтыг бол их чанга тавьж бол манай болгосны одоо ана мотон гэлчэрийг үүсгэн хөргийг бол нийт бол орчмын гэлүүд бол нийт бол 3 жил зэрэг байж ашигласан. Тэгээд бол баг туул торгуулт амралтыг бол үйлдүүлж одоо энэ хамралтын ажилд бол батлах зэрэг хийсэн.
1: Тийм байна. Ингээд чинь дундас одоо малчид өөрөө бас тийм ээ амхаа одоо элсийг тогтворжуулах ажилт бол идэвхтэй оролцдог тийм. Тэгээд дөнгөрсний нэвтрүүлгээр бас манай нэвтрүүлэг сангийн талаа болгосны 5 удаа гацааны малчтай гэж ярилцах үед бол гацааны одоо малч хас эрдэн алтан сүх зэрэг малчд бол их идэвхтэй энэ орчмын жилүүд бол өөрөө амхаа хамгаалах тал дээр бол бас бусдаас товын том юм ажлуудыг хийж ирсэн сайхан дуур алтан хүмүүс бол сангийн талаа болгосон дарын байгаа шүү дээ. Ингээд сангийн талаа болгосоос одоо намын хүүхдийн суралцлах модлыг яаж өргөнүүлдэг вэ нөө? Тэгээд танай гацаа танай болгосоо нийт 500 гарын намын хүүхдтэй гэсэн тийм ээ. Энэ талаар хэрвэл
0: энэээр бол манаас бол Шижинпин шинэ чагуугийн дунд үзсэн онцгийн нэгэн зүйл үзсэн аа гэвэл сурдлын туршлагыг бол түүний төлөөс төрийн өргөн болгоод бол нэгдүгээр зөвлөх зүйлийн дүрмийг чанга найдвартуулж амны орооны оны сурдлын одоо гол дугуйлангийн сурдлын хасгүй тусгай сэдвэд ирэлцээ гурван хөрөнгө гэж бол тэгвэл гол сэдвэд намын адлагаж иргийг сайдур хатгаж бол намын орооны онлын сурдлын гол дугуйлангийн сурдлын үлний дүнчир гэдэг зэрэг удаан цохон байгуулж тусгай сэдвэд ирэлцээ бол 40 гарай удаа өрнөс. Тэгвэл сургалтын ангийн бол 5 удаа зөвлөж одоо хөлөөж удирдах багийн бүрэлдэхүүн манай болгосны удирдах багийн бүрэлдэхүүн 10 гарай удаа намын гичээлийг бол одоо гацаанд очиж зайлсан. Тэгээд бид өнөөсөө дагуул намын түүхний

0: сурлах хүмүүжил, амийн сахтан хатын сурлах хүмүүжил, зөвл төвийн найман жургас тогтоолын жургас санааны тусгай сэдвүүд хүмүүжил. Энэ зэрэг сурлах хүмүүжлийг бол лабдуунаар ахиулж, ингээд намын ачимарыг талархаж, намын үгийг сонсож, намын дагах олон түмэнч хөдөлгөөр адилхан бол бэнг урнаас. Ингээд дурдуштай нь бол манай сангийн болгос 22-оноос эхлээд бол 1-р удааны одоо сангийн болгосны одоо бүх ардын бүрч хариуцлага хөтлөн гэж өргөжсөн. Тэгээд бол энэ хөтлөнд бол нийт бол манай гацаа болгон идэх хөтөлтэй оролцож тус хөтлөнгийн хөтлөнд бол бараг 1300 орчим марчид ивэл идэх хөтөлтэй байгаа болж их сайн хөтлөнгөө өргөжсөн. Тэгээд бол энэс астан бол дараа жилийн тус 2-р удаа тэгээд хичээл солиод бол 25 онд бол 24 онд бол 3-р удаага хийсэн. Тэгээд дөрөв жилээс бол бас манай жуслэнд бол бас малчтын намын гот хомойдлын тойронд бол бас хөлгөө өрнүүлж одоо бүхний найр эсвэл одоо аль талын хоомуулгын адилхан хэдрий бас их хүчтэй өрнүүлж хийжээ.
1: Тийм ба нарийн сахин хөтөлбөрүүдийг хөрвүүлж ирсэн байгаа юм байна. Тэгвэл одоо орчмын жил бас хөдөө тусгахны хөгжүүлэн мандуулах ажлыг яаж хийж ирсэн нь талаар сонсогчтой ирнэ.
0: Хөдөө тусгахны хөгжүүлэн мандуулах талаар бол манай болгосон нь төрөлтний эрт талын одоо төрийн бодлогын үл идэх үедээ өсөлч үзүүлэл өмнөх хэдэн жил бол нийт 240 гарай төмөө 2400 гарай төмөө жоостын бүл мөнгийг бол 20 жил төл үүнээ дагуу төл бас малын хохороо швейр бүтээн байгуулалтын талаар бол нэг хүч нэмжүүл аж хийсэн. Тэрвээ төл одоо жишээлбэл энэ жолонгийн өөртлөлт одоо огноовши чиөрлөх тэгвэл олон түмнээ орсон сүрсүг нөхдөд сайжруулах юм бол гүттэй хатгах зүйл нийт үл тэгсэн нур хаяртай гэр байшны бол өөртлөн жас тэгвэл 92 хүчтэй өргөд бол орон суудлын батлагаас 384 өрхөн жолонгийн шинээр байгуулж 5 хогн авч цогтлог газрыг байгуулж одоо бас хогн авшийн хайрцагыг бол ингээдэл болгосны тойргож гацааны орчин тойрны чиглэн засгаатыг үл идэх үедээ өрнүүлж тэгвэл орчмын жилүүдэд бол өр талын ардын амьдралын хүрээ үл нийт бол 7800 түмэнд хүргүүл тархаж гот болгосны сугаал ардын өм өмлгийн даатгалын оролцсон норомж бас 99 ч талаа төрсөн. Тэгвэл сургаан өмөдлийн талд бол бид бас тэтгэмжийн орчмодтой өрнүүлж зөв төвчийн аймаг төвөн төвөргийн сүлгийн тэтгэмжийн бүл мөнгөд тахаас тэгээд бол 190 өргөд бол хүнд бол өсөг хүртэс. Ингээд л үнэ даваад бас мөнгөн гүлгэнэ авсан дэх хадлыг бол чангатгаж бэн өгөөд 14 түмэн төвөргийн одоо доор бүтээ жайлгийг тэлгэж одоо аныг бол мөнгөн гүлгэнэ одоо банктэй

0: одоо төжөөл үүснөөтлөх ногоон нас хэмжээр одоо хижиг сэргийлэх зэрэг төхөөрөмжийг нийт бүрдүүлж бага тухай ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар болон одоо ганцэг хижиг сэргийлэх чадварыг бол тогтмол нар дэжлээс. Тэгэл үүний дагуу одоо үеийн манай тухай хөгжлийн асуудлыг бөхжүүлж дэжсний хөдөө төсхөнийг өнөө хөгжүүлэх хөл мөнгөийг үйлдүүлээд бол энэ хамтын аж ахуйг бол бас их атгаж өнөө жил бол 10 гацаанд бол 25 төмөргийн төмөргийн одоо хамтын аж ахуйн бүл мөнгөийг хөлөрмжсэн.
1: Тийм байна. За тэгээд одоо сая сонсогч та олон том болоод хөдөө төсөний хөгжүүлэн хөдөлгөх төрлийн бодлоготой хөлдүүлж бас сарын сахай ажлуудыг хийж ирсэн талаараа ярьлаа. За тэгээд өнөөдөр нэвтрүүлгийн цаг бас өндөрлөг тийшээ хамтаж байна. Тэгээд үлдэж байгаа цагаар та сонсогч олонтой одоо хойш тийм ажлынхаа талаар бас ямар шихэн төсөв төлөвлөгөөтэй байгаа юм бол энэ талаар ярьна уу?
0: Манай боловсрол одоо хойш тийм ажилтан бол амин хайс чинэрэн бол үргэлээ дэвшлүүлж одоо ажилсыг өдөрт тахшуулж хөдөө төсний хөгжүүлэн манд бол тэгвэл ардын амьдралыг сайжруулах одоо энэ талаараа бол их ажил хийж чамайна. Тэгвэл ерөнхий адлын сэтгэгчлэг болдуу Шижинпин шинэ үеийн дунд тусын төвтэй нэгэн журмын үйлсэн агараан бол чулуудлаг болгож намын 2 дугаар их хөрөл болоод 2 дугаар хөгжөнэ. Одоо бүрэлэн бүх төрлийн жирэх санааг гүнжгээс сурч ерөнхийлөгч Шижинпингийн үр мөнгөний тусгай чухал ярилц чаа. Одоо чухал зааврын чухалгын жирэх санааг төслөө найдвартуулж зөвл өртөн зөвхөрөөний намын төхөрөөний 1571 адлын байрлуулалт аймгийн намын хорооны 3 урдаар цогтлох байгуулалт их бүх талаар найдвартуулж бүх хүснээ 3 орон 2 суурины хөгжилтөд цорилж Балч гурмын хөвөлгөд таан төсөлж амин хөвөл одоо төрөн байдал төрөн байранд телефон хөдөлгөөний хөдөлгөлтийг бэрэмжилд одоо өд талаар чирмэн гээд бодож байна.
1: За ингээд ажлынхаа талаар сайхан зүйлсүүдийг бид бүхэнд ярьж өгсөнд их баярлалаа. Ерөн сангийн талаа болгосууд одоо бас манай аймгийнхаа одоо их хөгжөөнтэй болгосмортой бас их хөгжөлтэй болгосны нэгэж хэлж болно. Тэнд одоо ажилч малчдын ажил хөдөлс өрнөн хөгжөлтэй үргэлжилсээр ерөн одоо миний нутаг ч гэсэн ав гүшүүний өмнө байдаг болохоор манайхан ч гэсэн үргэлж одоо сангийн талаа болгосонд очитгэж дүртийн тал сангийн талаа гэдэл тэгээд тэндээс одоо бас өдр тутмын амьдралынхаа юмүүдийг авчсан ерөн надад өлнүүдэнд үзэгдэж шүү сангийн талаа болгосууд их хөгжөөнтэй намрын уулралдаан бол одоо малуу нааны зарчуулт тэгээд гадны дотны маймаачин адлаар үерч гсэн байдаг тэгээд одоо бас хадлан да яралцсан болчтой л наарчаар зүрлдэж ерөн бүх зүйл их хөгжөөнтэй хурдчтай байдаг гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдөр сайхан ярилцсан өгсөн танд их баярлаа. Тэгээд танд ажлын үйлсийн өндөр амжилтыг хүсэж байна.
0: За
1: баярлаа. Баяртай. За баяртай. Хүмүүс сонсч та сая манай нэвтрүүлгээр шулуун хөхөн шууны сангийн далай балгасны дэд балгасан дараа хорвоо сайхан ярилцсан өгдөө. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн хүлэн сонссон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхний айлгар та жаргал сайн сайхны хүсье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөнгөчдөөс нурхан шууд утасны хөтлөгч дулаан хинахч майлс ерөнхий хинахч бүрэнд баяртай сонсогч таа.

0: За сайн байж хаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч одоо Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар 5 хүнтэй гэж олгож байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ. За би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна.
1: За сайн байж хана уу та бүхэн маань. Хурдтай өглөөний мэндийг айлтгахя. Би бол нөтрүүлгийн хөтлөгч Бэлгүүн Далай.
0: За өнөөдөр аргийн уларлын 2026 оны 6 дугаар сарын 9 болж байна. Гаргийн 2 болж байна.
1: Сайхан амарсан уу? Сайхан амарсан.
0: Сайхан. Өнөөдөр чинь манай Шилэн хот бас хур бороонтой, уур амьсгал өстэй гоё байна янз.
1: Тийм. Өстэй үүл гарвал бороон гэдэг шиг Шилэн хот үнэхээр бороон сайн байна шүү. Тэгэхээр энэ бороон бас ердөө жоохон алгатай орж ийн гэдэг хүмүүс ярьж байна.
0: Тийм үү?
1: Бас нийтмийн чигч бас сайн орж ихгүй жирэм гажраа орж ийн жирэм гажраа орохгүй тойроо гарч ийн гэж ярьж байна хүмүүс.
0: Тийм байдаг ан.
1: Тийм.
0: Өнөөдөр я инээ нүгж байна. Ямар инээдэмтэй юм байна үгч. За өнөөдөр бол инээдмийн жил байхгүй аа тийм ээ.
1: Тийм өнөөдөр
0: бид нар хөгжилтэй төөх хуваалцж байгаа. Сэтгэл хөдлөм төөх гэд. Одоохондоо бол бүр хөгжилтэй төөхүүдийг хуваалцаад явж байна. Тэгээ та бүхэн хэрвээ шууд нэвтрүүлгийг үжиж амжаагүй бол видео дугаар дээр хэсэглээд гарчглаа тавьсан байгаа. Тэрийг үжээрэй.
1: Тэг юм аа нэвтрүүлэг бол өдөр болгон ондон уулга болнаар явагдаж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол дуу таана. За танайг асууж байгаа төр энэ эдэмтэй өвжилттэй төөхөд бол гаргийн тавнд явагдах бол юм аа.
0: За өглөөний мэнд видео дугаар дээр орж ирж байгаа хүмүүст өглөөний сайхан мэнд өргөе. За та бүхэн бас ингээ сайхан дармын тоог өсгөөд чааш нь түгэж хуваалцж яагаад маш их баярлалаа шүү. Сонсогч та.
1: За ганган мөрөн сайн байна уу? Мөнгө сайн байна уу? Өглөөний мэндээ. Сото сайн байна уу?
0: За манай видео дугаар үзчих хүмүүс маань бас өөр өөрсдөө яханаас үзэж гинэ гэдэг тийм ээ. Баярлалаа. Бас хуваалцах болон шүүн дээр баярлалаа ирүүлж байна. Тэг хаханаас үзчих нь биднээс эндээс харвал гоё байдгийн тэр мэдрэмж нь гоё байдгийн тийм ээ.
1: Тийм. Ер нь манай нэвтрүүлгийг бол бас газар газараас үздэг нь олон байдаг шүү.
0: Тийм.
1: Бохт тунгалё гэд дээр гаргийн нэвтрүүлгээ бас орны гаднаас бас үзэж байгаа хүн байсан баярлан явуулж байсан.
0: Тийм. Эрдэнэлж байгаа сайн байна уу гэж сайн байна уу та өглөөний мэнд. А сото орцсоос үзэж юм чинь.
1: Тийм. Жума.
0: Жума. Шилийн голгоо баярлан илгээсэн байна. Ямар нэр
1: PS чичвэ.
0: Аха, гамс цамэнийг нь үсэг гарахгүй байлаа.
1: Мэдсэн.
0: Улаг чөглөний мэнд танаа. Эрхий голж ажиллаж гээ. Баярлаа. Минша өрөө хотоос гэж. Би ширэн дээрэ гэж тэгнэ. Ширэн дээрэ байх нь. Жоо. Таны нэрийг уншиж чадахгүй манай ирч чадаас тэн. Сайн хачртай наажина. Нэр унших гэж чи ямар милүү болсон гэсэн.
1: Бис ингээд дараад үжилээ шүү.
0: Ургамал хөх хотоос. Чи ингээд шууд нэвтрүүлэгт орж ирж байгаа видео дугаар дээр орж ирж байгаа үжигчээ сонсгоч та бүхэндээ маш их баярлалаа. За бас уламжилт ёсороо радиогоон сонсч байгаа радио сонсгоч та бүхэндээ бас баярлалаа. Ингээд өнөө өглөө мөн хамтдаа 9-оос 10-ын хооронд бүтэн нэг цагийг хамтдаа сайхан өнгөрүүлээ. Дуу хууртай тийм ээ.
1: Тийм. За манай энэ дуу тах болонд бол бас манай сайн дуу таадаг дуурлуудаан бахтай амьд
0: хүмүүс сайн таадаг юм уу? Сайн дуу таадаг юм
1: аа тамруулаад ичлээ юм байна.

0: нэг юм лээ. Шагналж байна.
1: Шагналж байна. Надаас бас сайн сайн нэр өгөөд гарч ишөө.
0: Сайхан сайхан өгөөд сүүл үед гарч ирж ишөө. Шагналж болно гэсэн үгэндээ бас болох ч юм уу? Үндэ бас болно.
1: Бар таарна.
0: Учиргуу тийм. Гэтэ бид нар ярьдаггүй. Манайхаа ярьдаггүй. Сэна. За.
1: Баруу жимчөө шүү нэ. Харгантай сум нэ. Баян холдгочоноос ярьж ийн гэж. За, сайн байна уу та?
0: Энэ нөхрөл их сайхан гэж. Баярлаа. Ийм сайхан урам зориг өгч игээд үнэхээр баярлаад. Хоёлаа нь хослолд одорчихгүй.
1: За, аяан тавда.
0: Аягад болчих гэж. Хоёлаа гараан барьж байгаа доо. За, эхлэлтийн доо юу лээ?
1: А алтан ондгоо
0: ондгоча я алтан ондгоо хончин талатаа гинэ хөөч сараас хүчж байгаа байна.
1: За, манай аялгын нэвтрүүлэг видео шоу нэвтрүүлгийн ялгүүрээр өөрчлөлт хийгээд одоо 3 дахь гараг дээр явж байна. Тэгэхэд эрхэм мундтай үжиг сонсогчдын халуун бас он сайхан урам сайхан урмын үгэнд бас манай нэвтрүүлэг улам идэвхтэй сайхан өгч шүү. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийг бас илүү дамжуулж, илүү төгөөхийг хүсэж байна.
0: За, тэгээд хамтдаа бүтэн нэг цагийн сайхан өнгөрүүлье.

0: Би өнөөдөр ингээд үзсэн чинь миний нүд бас өнийх бичлэг дээр бас бас нэг аваа зүгөрл үжигч штэ. Гаргийн тавных дээр инээгээд миний нүд хоёр жураас.
1: Аа.
0: Хоёр жураас. Би чи ийм жоох нүдтэй үлөөгээд сэхэт өдр жоох дотор аямарсан чинь гайг байна, үлэн бүдүүн байна.
1: Чирн бүдүүн нүдтэй.

0: Чи манай дуу сайн таадаг өнөр сайхан. Өнөр сайн. Өнөр сайхан л ингээд. Өнөр сайн ороод ирсэн байна тийм ээ?
1: Тийм. Манай амьд өгшгөө.
0: За мөгийх таач өдөр бүр ирнэ гэж. Таач гэсэн гэж мөгөөд өдөснө. За өглөөний мэндэ гэж нэг өглөөний мэндэ бүгдээрэнд нь өглөөний сайхан мэнд хүргэе ингээд. Манайхаа нэвтрүүлгээж оч чааш нь одоо бас жоохон төгөөгөөд өгөөрэй. Чааш нь одоо холбоо сүлжээ гэдэг юм уу найжийн торгодон бас хуваалцаад бүгд хамтдаа бөөндөн тийм ээ дуугаан сонсоо дуугаан таагаад өнөөдрийн бүтэн нэг чагийн сайхан хөгжилтэй өнгөрүүлэх бүтэн нэг чаг гэсээр 10 минут авцсан гэж шинэ.
1: За дээр гарагийн дуу таахт бол өнөр сайн бол нэг дуу 3 секунд явахтал бас таагаад ээлжсэн шүү.
0: Тэгээд өнөөдөр манай нэг дуугийг 1 секунд тавьхаар болсон.
1: Харин.
0: Дангл. За ямар өнөр сайхан. Өнөр сайн ямар дуу юм гэдэг. За хоёулаа дуугаа эхлүүлэх үү? Нэгдүгээр дуугаа мэлэн хүн ороод ирсэн байна уу? Аа за 400 шахам хүн орж ирсэн байна. 400 гуулаа хамтдаа дуу таах уу? Манайхаа. За тэгээд анхны дуу ямар дуу болох юм? Эхлэлтийнх нь жоохон хэсгийг сонсхий. Би үл амар тийм юу ч хэл. Амар гачлантай ажилчин уу? Жохон хэсгийн сонсоход тэгээд та нараараа таалгая. Хамаагүй санаа амар бай. Нилээд сонсгоно.
1: Тий. За бүгдөө сайн бэл дээрээ.

0: За дууныхаа өмнөх хэсгийг сонсгосон шүү. Гэ манайха одоо таагаад бичиж болно. Ямар дуу? Бэби намас хурдан бичиг, хурдан хэлэж гинэ.
1: Тий.
0: Таах уу гэж. Тий. Чи хэлэхгүй би хэллээ шүү гэж.
1: За өнөр сайн.
0: Чи манай шууд утсан дээр бас сонсгоч орж ирж байгаа юм байна гэд. Манайхан хурдан бичээрэй чагиж авдаад. За манай банкын сонсгоч орж ирж байна. Компьютер арт тавьсан чинь баргал арааш арах хэд өрч. Яа сайн байна уу? Сайн байна уу танай утас холбогцсон? Сайн байна уу яраарэ?
1: Сайн байна уу?
0: За сонсгоч юм аа сүлж юм уу байгаа бол тэ. Нөгөө хот хөдөө орон нутгах чинь бас жарамдаа салхилах юм уу? Бараа орсоор тийм ээ. Бас нэг болохон бачдах шүү хөч.
1: Тий. Сүлжээд байгаа анаа байгаа юм болоо.
0: За манайхан тааж олсон өн дууганы ямар дуу юм бэл нөгөө гэлгаар бичээд ирүүлсэн ч болон шүү. Могиш хятад соёлдаа сайн нэг ус гитар бичиж болно бид хоёр орчуулах нь.
1: Могиуд бас өнөр сайн орчуулах юм аа. За өнөр сайн бол яхааргүй. Гэтэн зүгэн сонсоод л таасан шиг байна.
0: Өнөр сайн бол яхааргүй магнетан тоосхоо хурдлж байна гэж. За сайн байна уу?
2: Яа,
0: сайн байна уу? Би
1: бүхний төлөв байна.
0: Яа, сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн сайн. За, ямар дуу юм?
2: Харамт. Саяны дуусан өдөр бүр нэгсэн дуу байна.
0: За. Хэнд болдгоолай?
2: Ноона жаргахын дуу чин дуусан байх.
0: Ноона жаргахын кей сонсчихсан тийм ээ? За, ойлголаа. Баярлалаа нөтрүүлэгт холбогдсонд.
2: За, баярлалаа баярлалаа.
0: За, баярлалаа. За, дараачийн сонсох сайн байна уу? Байна танай утас холбогдсон.
1: Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу? Өнөөдөр сайхан мэндий хүргэе. Хоёрдугаар.
0: За өнөөдрийн сайхан мэндий хүргэе. Чалуухан дугаарсаар хараад дуурдаг юм байна гэдэг. За.
2: Сайн тоо. Хай тахсима.
0: За.
2: Өдрүүри гэдэг ба.
0: Хоёр уу? Өдрүүри гэсэн үү? А? Хоёр нэрт хоёр араас нь уу? Өдрүүри юу?
2: Өдрүүри гэдэгэл. Ийм үг байна уу танай гэ. Нэг юм хөтлөхтэй хоёр дуулах юм аа. Би өнөрийн сайн болож авсан.
0: Нэг өмгтэн дуулдаг гэдэг шиг үү?
2: Нэг өмгтэн хоёр дуулдаг. Нэг өмгтэн хоёр дуулдаг. Тэг өмгтэн дуулдаг.
0: За, эрэгтэй өмгтэн хоёр дуулдаг.
2: Яг чи өдрүүри гэсэн үг байх шиг бодох.
0: Өдрүүри гэдэг үү?
2: Би бодох. Тэгээд юу юм гэдэг вэ?
0: За. За, ойлголаа. Баяртай.
2: Баяртай.
1: Эртэ.
0: Чан дээр тасан хүн байна уу?
1: Байна. Манай өнөр сайн бол өдөр бүрий гэж битсэн байна. Мөнгө бол мөн орчуулдгаараа. Сайхан орчуулж л байна. Юнжин
0: Батмаг нөө.
1: Тэ юнжин Батмаа бас өдөр бүрий гэж битсэн байна.
0: Чимдин шүлэх.
1: Андрин.
0: Айхч.
1: Андрин
0: ай. Чимдин шүлэг Андрин ай гэж үү?
1: Тий. Тарну моги.
0: Чан тоо өдөр бүр гэсэн дуу байна. Тэр жилийн цагаан сарын үйлчлэг дээр Бурадын дуу чинь тийм ээ. Жаргат нууна гэж энэ хоёр дуу чинь манай энэ дуугийн дуулж исэн. За тэгээд Давс залуу дуу чинь Балжин Содно хоёр бас өдөр бүрий гэсэн энэ дуу дуулсан байдаг. Хамтдаа сонсоод үзье. Миний саяын тавьсан болохоор Балжин Содногийн дуулсан өдөр бүрий. Энэ дууны үг аян энэ юу сонсоод гэж вэ?
1: Тий.
0: Ойлгоо тангад ба гэсэн. Тангад ба тийм ээ.
1: Тангад
0: ба гэсэн нэр юм байна. Үг аян.

0: Ашаа ингээд өдөр бүргсэн энэ дуугийн хамтдаа сонслоо, энэ дуугийн хамтдаа таалаа. Жалгаад бас нэг дуу таач. Энэ дууныхаа орчин дээр нөө.
1: За сайн дуугийн бас манай өнөрсөн хамгийн дөрөв зөв таалаа.
0: Аргагүй л амьд их шиг юм да. За өнөрсөн таада.

0: Биш я ата барах айн ороод ирсэн байха тийм ээ.
1: Тэн
0: тэ тэн тэ тэ тэ.
1: За миний утхарын дуундар бас олон хүний гартай ах байхаа гэж бодож байна.
0: Аа алтай юу. Хоторолчих нь.
1: Тийм.
0: Ямар аяг гарч ирэх алтай хүн дгороолаад оо. Одоо нэг сонсох нь.
1: Тийм. Бараг одоо нэг сонсох нь байхаа.
0: Өмөгч.

0: хи. Ингээд. Яс англигийн үгээр нуцаар хач хи та. За манайхан таагаад үжирээ. Та дил нэгэн. Дилгүй л одоо голын гисткээс нь жоохон сонсохдох юм уу яадгийн тийм ээ?
1: Тий. Мэн дуу солууны гартааж байгаа юм байна.
0: Манайхан тах шүү. Үнэхэр мэдхгүй гэж.
1: Гэхдээ өмнө хоёр гэргуулаас нилээд амархан гэдэг юм олон нэг дуулдаг сонсдог зонуудыг таалгасан. Өнөөдөр бас нэг жоохон хүчээр оруулаад.
0: Нэн ч хуучин доо шүү.
1: Тий, хуучин доо.
0: За.

0: сонсглоо гэж юу?
1: Тийм, яг сонсохгүй юу.
0: Зөв орж ирчихгүй юу? Орж ирчихгүй бол дараахгүй. Тэгвэл голоос нь жоохон сонсох тийм үү?
1: Тийм.
0: Голоос нь хамаагүй нэг хэсгээс нь нэг л үг сонсохчихгүй яах вэ?
1: Нэг өөр сонсохгүй. Одоо барах таа.
0: Тэгээ хаалтагч. Битгүй.
1: Одоо таадаа гэж юм.
0: Одоо таадаа. Үгээр нь бас сонсглоо.
1: Дууны өмөрөгч юм байхгүй юу гэж энэ өнөр сайнаас. Манай амьд их шиг өнөдөр энэ дуу за хэлжитэл бичлээ шүү өнөр сайн.
0: За видео дугаар дээр шинээр орж ирж байгаа хүмүүс одоо мэдгүй байж магадгүй. Одоо бол аялахын нөтрүүлгийн дуу таах тоглоом явах чинь. За сараа холын тэргэл хөдөө гэж шинэ холын тэргэл хөдөө өнөр сайн амийн дөрөв холын тэргэл хөдөө гэж тийм ээ.
1: Тий.
0: Аа тэргэл бол орчуулаад битсэн байна. Холын тэргэл хөдөө
1: гэсэн үг байна
0: тийм ээ.
1: Тий. Тал нутгийн хувилгоон
0: ажнаа. Талын ажнааг гэж хэлэх үү.
1: За.
0: Миний хтер хүчээд гарахгүй.
1: Авилгон авга
0: хараад
1: дуушилгийн уралдаан гэсэн үг.
0: Хүний өшөөд авга хараад юу гэдэг лөө холын тэргэл хөдөө гэж.
1: За.
0: Сайхан бас холын тэргэл хөдөө гэж. Энэ дараагийн

0: нэр нь
1: дараа гэж байна. Нэ.
0: С гэсэн. Мих дээр сөл гэж гарч
1: байна. Аа, найрлалтай баг. Олын дээр л одоо өгч байна.
0: За. Дараа. Шал ондоо хөгжмийн найруулгатай ай эхэлж байна гэж. Шал ондоо хөгжмийн найруулгатай ая эхэлж байна. Дан да да ра да да алтай хөрөлг. Мөнхөн харийн дууссан холын тэргэл хөдөөгч.
1: Оо тийм байна.
0: Наач шиг ийм жалуухан яаж энэ дуу мэтгэвдэ гэж.
1: Бас тийм ээ.
0: Тийм ээ бас
1: таарч
0: өвшөө тийм. Яаж ч мэтгэвдэ хөрхи. Бүр үе мултарсан тийм ээ. Юуны оноо нэг авраг гүрвлийн үеийн дуугээ тавих юм чинь гэдэг. За мөнгөн харийн дуулсан холын тэргэл хөдөө. Стэмогийн ио.

0: холын тэргэлгэхэд байжгүй да. Хоёр сонсогчийн утсыг бас дийлсэнгүй болчлаа. Уучлаарай энэ дээрх хүмүүсийг видео дугаар дээрх юг уншсаар байж тийм ээ. Баялаа. Утсаанд оссон болчлаа.
1: За саяны дуунууд бол олон хүн зүв таасан. Энэ дотор бол яхаар гүнэр самл хамгийн түрүү зүв таасан. За үүний дотор нэр нь гэж гисэн нэртэй хүн бол хамгийн түрүү дуучны зүв таасан юм байна.
0: За
1: мөнгөн хоор тулсан гэж таалаа.
0: За их одоо танил дуу гэвч нөгөө хөгжим нь их танил биш байна гэж
1: байна. Тийм. Эхэлтийн хөгжим нь олон хүний галтаас юм байна шүү нөгөө өглөө.
0: Өнөр сайн ялж байна. Канонч сайхан байлаа гэж. Киног юм уу чи?
1: Өстэй мэдгүй.
0: Би яс мэдгүй гэдэг. Хой. Сэрвэнгийн хоёр толгой болоо чадвар нарч хоёр болоо. Энэ хоёр нэгнийх нь энэ киноны дуу тийм ба?
1: Аа, киноны гол дуу юм байна.
0: Сэрвэнгийн хоёр толгой гэдэг лөө чадвар нарч хоёр гэдэг лөө. Юу лээ? Би ус энийг ана залуу болох нарын сайн битггүй л гэсэн.
1: Энэ одоо мөгий.
0: Өнөр сайн
1: шиг. Манай юу хөтлөхгүй байна.
0: Тэгээд усад мэднэхэд өнөр сайн ч гэсэн залуу юм шүү.
1: Эн киноны нэрийн бичээд явуулвал үг юм болов уу өнөр сайн?
0: Сэрвэнгийн хоёр чадвар нарч хоёр ингэ юу. Чадвар нарч хоёр гэдэг кино байдаг шүү дээ.
1: Төхөлөгч бас сайн төлөвж байна. Би бол
0: сэрвэн гэж. Сэрвэнгийн хоёр толгой юм байна тийм ээ.
1: Тийм эрхэм байна.
0: Сэрвэнгийн хоёр толгой.
1: Эн киноны гол дуу юм байна шүү дээ.
0: Тэр хас хоёрын шүлэгтэй энх хоёрын сэнх хоёрын аятай алшаа нутгатай. Одоо нөгөө найрал дуу энэ төр сэнх хоёр гэж байдаг шүү
1: дээ.
0: Хан тангралшаа юу лөө? Жиргэлгэнт говь юу лөө? Аян битсэн. Сэнх хоёр гэж хүн байдаг.
1: За
0: тэгвэл нэртэй шигөөгч холын тэргэл хөдөөгч
1: дууныхаа нэртэй кино юм байна.
0: Кооха. Өнөр өнөр бол одоо дээр жооныхаа гэж тий. Өнөр дээр жооныхаа. Дуу мэдээс ч одоо бараг ял жооныхаа юм өдөн шүү. За мөгий би залуу би тандрын энэ дуу гэж мэдхгүй гэдээсэн тийм ээ. За залуу дуу таалахчихгүй юула.
1: Тэгээ.
0: Тэгээ. За чи таагаасай таага.
1: За дараагийнхан дуу таая.
0: Тэ мөгий таа гэдэг. Тэр нь ч үйндэ.

0: Жерманаас бичиж байна.
1: Тийм, шүлэг аянаас тагаараа.
0: Амар мундаг юм. Аа, сэрвэнгийн хоёр толгой гэж.
1: Бараг 20 жил
0: тах. Баяр гэсэн сонсож байна. Жалуу хүнээ дуу таяа гинэ. Асуу гэж байна. Сүмбөр гэвчихсэн. Сүмбөр гэсэн үг юм байна, тийм ээ?
1: Тийм.
0: Битээ асуу гэж байна. Сүмбөр гэж байна, битээл гэж байна. Өнөрсөн салгалсан хүчиндээ, сахсан хүчиндээ салгаа явуулсан байна уу гүй юу? За, манай сонсогч хацыг оруулч та. За, сайн байна уу?
2: Ано.
0: Сайн сайн уу?
1: Сайн байна уу?
0: Өглөөний мэнд. За,
2: сүмбрийн дуусаа гэсэн дээ байна.
0: Сүмбрийн дуусаа гэсэн дөө.
2: Аа.
0: За. За, ойлголоо. Оо, ярьж арахаас өмнө хаачлаа. Ад өгсөн дөө байна гэж. Тэр хүн ад өгч ин. Танаас яга битээ асуу масуу гэдэг байна уу гэж. Оо, бүр дөрөв дэх шууны дуучин гэж. Дөрөв дэх нутгатай гэж.
1: Тийм, дуучныхаа нутгын бүр тааж шүү.
0: Таарнаа гэж. Мөр. За, ад өгч тааж шít манай сонсогч шууд утсан дээр орж ирээ. Сүмбрийн дуус ад өгсөн дөө байна гэж. Тийм ээ, ад өгч. Ад өгч.
1: Дуу нуу. Дууны нэр нь ад юм болов.
0: Битээ асуу гэдэг шít. Тэгээ сүмбрийн толсон битээ асуу гэсэн дөө.

0: гэсэн тоо тийм ээ.
1: Тийм.
0: Битээ асуухнаар нь юу гэдэг вэ?
1: Асуумаар
0: байна. Бас нэг тийм дуу байдаг тийм ээ.
1: Тийм. Сүлжээ холбоогоороос энэ дуу сачгадан гутаа бас хүмүүсийг хүрсэн шүү.
0: Тийм. Сая манай жол мандлаа орж ирээд хэлсэн шүү дээ. Сүмрийн дуусаад гэсэн дуу байна гэсэн. Тэгсэн мөөгөө хэлж байна. Аа, зүг бүгнэ. Тэр ад гэсэн нь. Яг гэдэг нь бол бид нар ямар нэртэй л гэж хэлвэл тийм гинэ. Тийм ээ, тийм. Битээ асууж байна бас араас нь.
1: Тийм.
0: Аа, хэлж байна. Дууны үг аяын бүр сүмбэр битсэн байхаа гэж тийм тийм. Сүмбрийн өөрийнх нь үг аятай. За мөөгийн ус хэлж байна. Банжил хүмүүстэг нөгөө ганган залуугийн дуу гэжсэн. Сүмбэр нүдэн чи харагдахгүй байна уу?
1: Тийм. Яа, сүмбрийн ус суудлын гой гой дуунууд.
0: Тийм.
1: Олон хүн олон тохирож дээ шүү.
0: Аа.
1: За тэгэхээр энэ дуугийн бол одоо хамгийн дөрөв баг шаа гэсэн нэртэй хүн дуучны нэрийн зүг таагаад шинэ үйл дууны нэрийн хамгийн дөрөв зүг таасан юм байна. Манай өнөр сайн бол асуу гэд салгаа бичсэн болохоор асуу гэд бичгээд битгий гэсэн бичих хооронд за сая хоёр нь бол орж ирээ зүг таачлаа.
0: Тийм байна. За манай ариун гэсэн сонсогч маань хэлж байна. Уг нь одоо TikTok-ийн TikTok гэдэг та дуртай байж гинэ. TikTok үздэг байж гинэ. Одоо бол энэ нөтрүүлэг дуртай болсон гэж. Өө маш их баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: Баян бидэнтэй хамт байж байгаарэ гэж. Жулаа гарч ирээд инеж гинэ. Жул мандлаа ёо. Сая утсаар орчих.
1: Аа тийм бай.
0: Тийм оод гэж таач. За одоо юу бодоо оод гэж таасан юм бол гэтэл сурвалж ил бол жулаа хийё.
1: Тийм. Жул мандлаа бас үнэхээр идэхэд оролдог шөө нөтрүүлэгт.
0: Манай аялгуугийн манай аялгуу нэвтрүүлэг ер нь одоо нэвтрүүлэгдсэнээс аваад 18 жилийн нүр юуж чинь. Тийм болохоор ер нь аялгуу нэвтрүүлгээ сонсоод бүр датцсан одоо тийм байнгийн сонсогч бол нэлээд олон байдаг шүү.
1: Тийм. За жул мандал бас сайхан дуулдаг. Цэлхөө янга ая дууны жахалгын нэвтрүүлгээс орж ирээд дуулдаг.
0: Агүй энэ тэр жул мандал биш.
1: А тийм үү.
0: Энэ болгоны нөгөөтх нь болгоны жул мандал гэд. Энэ жулаа нь болохоор эргэтэй.
1: Оо тийм байна.
0: Нөгөөх нь өмгтэй.
1: За. Андуурсан юм байна. Сайн дуундар бол манай үжигчүүд бүжгэллөө шүү нэр үгэлдэх хуудсан дээр.
0: Тий, манай мөгийг бол мөлөө бүжгэлсэн. Мөгийн бүжгэлсний үжээ бяс сайн хийнэд хүрээд ажилла. Амар хөвгөлтэй санагдчихсан.
1: Тий.
0: Сайхан байна шүү. Та бүхэнтэйгөө хөвгөлтөөд суух.
1: Тий, өглөө болго хамт байдаг болохоор юм. Та бүдих өнтер сайхан урамд. Бид нэр бас үнэхээр урамтай ажиллаж байна.
0: За манай сонсогчдод хэлж дээ шүү дээ. Одоо жишээлбэл ингээд сонсогчийнхаа сэтгэл цогцсон дуугийг таалах гэд амрах юм болоо гэж бодоод тэгээ тавхнаар нь бас нэг үеийн жалуучд болохоор жалуун хүнээ дуу таая гэж чинь тийм ээ. Тэгэхэр нь одоо сая бас энэ сүмбрийн дуучин ялтчихгүй одоо чагийн дуу жалуун хүний уран бүтээл жалуу дуучин дуулсан. За тэгээ та нарын сэтгэл бас нийцсэн байгаа. Тэгвэл одоо хэг голоор нь за маш урдын дуу гэж хэлье. За би бүр хэлээгч ардын дуу. Ардын дуугаа хэлээд өгч хий. Ардын дуу чи хууч шít, тийм ээ. Тэгтээ шин хөгжмийн найруулгатай дуулсан. Шин дуучин дуулсан. Аа шин хөгжмийн найруулгатай дуулсан. За энэ болохоор шин чаг уу, тийм ээ. Хөгжмийн найруулган шин. Тэгэд энэ хоёр хосолсон. Өөрөөр хэлбэл хуучин шин хосолсон. За ийм нэг дуугийн сонсгоо та бүхэн таа чадах нь уу, яах нь. Хөгжмийн найруулга нь бол шин шүү.

0: Чаа юм нэх тоо гэдэг байсан. Өмнөх үгнийх нь аа гэсний сонсгосон шүү гэдэг. Үхэрт хүйтэн гэж энэ соёл жаргал. Үхэрт хүйтэн биш ээ. Жаа.
1: Дүрүн настай л өн гэж энэ.
0: Үр жаргалд болоо гэсэн би одоо уншиж, уншитаа гэж хэлж явааштал. Дэлхий гэж энэ. Могё. Дэлхийн доо гэж. Дүрүн настай л өн гэж энэ өнөрсөн. За. Үхэрт хүйтэн гэж энэ. Дөрөв настай халуун шигаа гэж шигөө гэж ин тааж байна тийм ээ.
1: Өнөрсөн тааж байна. Өнөрсөн хэлж байна. Ардын дуу тага гэж байна. Ардын дуу
0: даа. Өнгөр хад гэж байна. Хорчин ардын дуу гэж байна.
1: Аа.
0: Хорчин ардын дуу гэж байна. За энэ дуу бол би яагаад ингэсэн энэ шинэ хөвийн сонсох дуртай. Хөгжмийн найруулгын надад миний хувьд шүү дээ. Бас нэгэд өөрчлөлт олсон. Сайхан санагддах. Тэгэд энэ дуучнай дуулсан нийлээд одоо ардын дуу юм уу одоо шинэ маягаар тийм хөгжим өнтрэг надад бол би танихгүй шүү дээ. Гэхдээ надад өгж байгаа тийм төрөгдөл нь болохоор яг ингээ хөгжмөгчмөө яг бүгдийг ингээ өөрсдөө хийдэг шиг. Тийм одоо яг дэлхий шиг. Дэлхий бол одоо ганч хүний ингээ нэг ганч хүний хамтлаг гэдэг одоо бөмбөрөө жахдах ч юм уу тийм ээ. Морин хураад очихна гитараа ингээ бүх юм өөрөө хийдэг шүү дээ. Үлээдэг яд байгаа нөө бүх хөгжмөө. Тэгэд надад энэ дуучин болохоор яг тийм нэг төрөгдөл өгсөн. Гэхдээ би сайн мэдгүй. Гэхдээ надад бол яг ингээ хөгжмийн сонсохноор нь яг өөрсдөө ингээ бүх юм хийж чаддаг хүн хөгжим амар мэддэг хүн шиг тийм төрөгдөл өгсөн байдаг.
1: Ерөн сөүлэг ардын дуунууд яс шинчилж хөгжмийн найруулгын шинээр хийгээд бас хүний хүмүүсийн хараа сонор төргөж бас хүмүүсийг хөргөж байна шүү.
0: За үнэрсэн чинь хэлчин шүү дээ бас. За дэлхийн тэр юутай хөв намтай нэлээд адилхан байна гэж юм уу гээ. Тэ хатна сонсгийгсэн байна.

0: сонсогч утсаараад ирсэн байна. Сайн байна уу та?
1: Сайн.
2: Сайн байна уу?
1: Өглөөний дөргий.
0: За, өглөөний сайхан мэнд дөргий.
1: Соёл гэрэл байна.
0: За, авгийн соёл гэрэл. За, дуу тана ямар дуу? Саяхан сонсгосон.
1: Дөрөв настай айлуул гэж.
0: Дөрөв настай айлуун бошээ.
2: Атаног таата гэж.
0: Атаног таата.
1: Атаног таач хоцо. Ухуртэйтэй хоёр юм уу?
0: Аба хэшээ. Ухуртэйтэй хоёр үшээ. За сонсоорой залгаад.
1: За.
0: За баяртай оролцсон баярлалаа. Манай сонсогч чекнээс энэ тааж байна.
2: Тийм ээ.
0: Зүгээр шат ингээд. За тавар гараад ирсэн байна манайхаа.
2: Тийм.

0: Өөч минь биш багч нь.
1: Шар хат гэж юм бас.
0: Ямар хөр мөрөлэй гэж байна. Валдив шүүд болчихно гэж. Өөж аав, аав өөж хоёр гэж чинь.

0: За. Шал ундаа шинэ маягаар дуулсан байхгүй нөө. Хөгжим дахиад нэг дуулах арга маягийн хувьд ч гэсэн. Тэгээд сонсоод үзсэр нөө хятад дуунаас нэг миё гэвэд байгаа. Одоо эргээд нэг бас нэг тийм уулын дуу байдаг шүү дээ. Одоо тийм тэр хүмүүс ингээд дуулдаг дуу шиг амар гоё тийм мэдрэмж. Ямар ч байсан миний мэдрэмж аа.
1: Хадаа тийм сонсоод өгчим тийм төрөлдөө орж ийнө. Ганцхан дуулахтаа биш. Хөгжимдөө бас их зүрх сэтгэл уусгаж өөрөө гитар дат ч юм уу. Дуулсан шиг санагджээ.
0: Тийм нүүсэн боогсон.
1: Тийм. Өнөр сайн бол сайн байшо.
0: Тийм.
1: Хамгийн түрүү дуучны нэрийн зүв таалаа. Түүнийх нь араас тал нутгийн хавлгаан ажна ав гэсэн нэртэй нь бол дууны нэрийн зүв таасан юм байна. Хамгийн
0: түрүүнд. Аа. Миний энэ дээр нэрүүд нь бүр хүчит гарахгүй байна. Тэгэхээр уушаад дэлгэхгүй нэрийн үү. Зарим нь ингээд охорхон юутай нь хүчит гарч байна. Болгоо гэсэн сонсогч маань хэлж байна. Багийн насаа бодчихлоо гэж байна. Соёл жаргал энэстэй бодож олсонгүй гэж байна. Тэгвэл шинэ үйл одоо яг энэ юуг нь бол сонсож өнгөрөөгүй гэж байна. Тогсоос оюун зандан гэж хэлсэн байх шүү.
1: Тийм. Оюун зандан гэж бичсэн нэлээдэд байна.
0: Хөдөө сайхан бас хэлсэн байна. Оюун зандан гэж. Аа, за манай нэг сонсогч маань хэлж дээ тийм ээ. Өөж игээ бичсэн байсан. Өөж минь биш юм уу гэж. Аа, өөж игэн дэр оюун зандан гэдэг нь үү? Тийм ээ. Тиймэрхүү яраа гарсан байсан. Оо дэшин дашин явуулж ягаад.
1: Аминдал ээлж
0: байгаа. Аминдал гэсэн нэрөө. Минийхдээ аминдал гэж гарч байна. Тий, нэгдүгээр үгийн сонсмох чаана бол хорчин ардын дуу гэж өнөр хэлжсэн тийм ээ. Хорчин ардын дуу гэж бүл мэдсэн. Гэхдээ яг нэрийг нь бол одоо дотор нь орж ирсэнгүй байна. Аа тийм байна. UFO гэдэг нь миний хэлсэн таарж байна гэж манай ээжиг оюун санд чиэр нөө хүн адлалж байгаа юм шүү.
1: Яаж юм бэ гэж.
0: Хурж байгаа юм шүү. Тэгээс араас 8 өдөр хийнэч гэчээ.
1: Бас дурлцглаа энэ оюун санд гэнэ мөгий.
0: Энд чинь ундраагаа ингэдэг нь ундраа гэнэ. Минийх төр хүчит гарахгүй юм аа. Гоё байна гэж сонсоход.
1: Жуухнэ.
0: Аа шин чагуугийн оюун зандан гэж тий. Үсэмбагийн дууг та нараас ихшиг дээрээс өрөөд сонсож болно шүү. Юу лээ да? Сайхан да. Тим дуунууд байна шүү. Сэтэн сайхан дуунууд байна. Би их сонсох дуртай байдаг. Тэд би оюун занданы

0: За манай наран гэрлэгсэн сонсогч үжигч одоо манай харилцаг утсан явна гэсэн юм байна гэсэн.
1: Сардаа наргилж байна. За. За тийм байна. Тэгээд ардын дуугийг одоо шинэ хөв намтай дуулсан ийм нэг сайхан уран бүтээлийг бас тавхнтаа сонсглоо. Эрхэм хүндэт сонсогч тавхн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн өглөө бүрийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд. За гаргийн 1-ээс гаргийн 5 хүртэл одоо шууд нэвтрүүлэгдэв. Тэгэхдээ гаргийн 6 өдөр нь болохоор бас гаргийн 4, 5 найхааны тавтаж нэвтрүүлдэх аялгау нэвтрүүлгийн гаргийн 2-ны дуу таах тоглоом. За энэ дугаараа сонсож байна. Видео дугаар дээр бас нэвтрүүлгээ үжиж байгаа олон хүчигч та бүхэндөө чин сэтгэлээсээ баярлалаа. Дармийн тоогийг бид хоёр нэгч хэлсэнгүүгээр бүр 4,000 хүрэгдсэн байна. Тэгээ та бүхэн ч өдөрлөө маш их баярлалаа. Сэтгэл гаргаж яхад баярлалаа. За дараагийн нөтрүүлгээ маргаашийн нөтрүүлгийг сонсъё гэвэл бас бид нар нөтрүүлгээ урдчлан болжж болно. За энэ дөр бас манай олон хүчигчэд нөтрүүлгээ урдчлаа болж чинь тэгвэл нөтрүүлгээс бас хочрохгүй болчихно.
0: Тэгээ энэ тэгвэл манай гаргийн хоёр нэг дуу таах нөтрүүлэг маань Усан богинд болсон оюун зандан гэсэн дугаар үргэлжилж байна.
1: За нөтрүүлэг Аражоогоо сонсож бараад дараа нэг шиг дочно гэж. Тэгээд 10 удаа сонсно. Шинэ.
0: Шинэ сайн тааж шүү. Дугааны.
1: Тааламжтай байгуулгын нөтрүүлэг гэж ойлгоно уу? За чи орчуул та гэдэг.
0: Яг тэгж орчуул та. Агуулаад уу?
1: Агуулаад.
0: Мөгий яаж орчуулна вэ?
1: Өгч өстэй ямар гоё орчуулж ийн гэж өгөөд. Аа тэгсэр чи дуулаад сурчихна гэж байна. Шинээгүй. За 10 удаа сонсох юм болов. Тэг Усан Баогийн дууг явс. Хэрвээ иймэрхүү хөв намба дуртай хүмүүс очиж сонсож болно шүү. Аа Усан Баа би таныг стаймар 60 тавьж өгсөн шүү гэдэг.
0: За өнөөдөр энэ дуугийг сонсно гэж байна. Энэ байна. Ундарган.
1: Ундарган гэж байна уу?
0: Тийм. Жирмэгд өнөхөр нэг дуугийн нэг өдөр өөрөө сонсчихно шүү. Нэг л дууганы.
1: Тэгэхээр өгсгийн чинь бас жилээч чамд та хэдний өдөр ямар дуугийг хэд удаа сонссон гэдгийг чинь бас хэлнэ. Тэгээд энэ жилдээ чи ямар хөв намтай дуу сонсдог. За тэгээд ямар дуугийг хэд удаа сонссон хавар намар өвлж унаар чинь ангилж өгөөд шүн дөлөр сонссон байвал та их оройтож унтсан байх шүү гэж бас танд хэлдэг.
0: Танаар болсон байхаа гэдэг.
1: Тэгээд хайрын тухай дуу сонссон байна гэдэг. Амар гоё шүү тэр мэдрэмж бас. Би чи яагаад энэ дуу сонслоо гэж бас боддог шүү дээ.
0: Бүхний сайхан дүүнээд өгч
1: гэсэн юм. Одоо ингээд нэг 3 чагт болоо. Одоо их л оройтож унтсан юм байна. Тэгээ 3 чагт болоо. Нэг дуу сонссон. Тэгээд их шиг ингээд амар сайхан надад нөгөөх нь ингээд дүүгнээд өгчихсэн шүү дээ. 3 чагта сарын тагийн ямар дуу хүлээ сонссон байна гэж чинь. Тэгээ би ингээд өвччихэд 2-3 чагт хэдэд би яахад энэ дуу сонссон юм бэлээ гэсэн чинь манай нөхөр хажанаас надад мэж нэ. Найзуудтайгаа сууж байгаа л тэр дууны үгийг гаргаж ширээн дээр дуулсан байх та гэнэ. Үгүй мэдгүй.
0: Тийм болохоор өвчгээс үнэхээр сэтгэлтэй юм а тийм а хүн болгоно дуу. Дуу сонссон нэг жилийн турш сонссон дуугуудын төрөл ангилж уларал хувааж сайхан дүүнж өгдөг юм байна.
1: Аа ундрага баярлалаа та бүхэнд өгж энэ соёл жаргал хэлж байна нэг стажинкэн фэн нэг жина. Тогсоо таарна таарна гэж. За хэдэн цагаас эхэлдэг юм бай гэж би анх удаа сонсч юм чинь гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол 9 цагаас эхлээд 10 цаг хүртэл нөтрүүлэгдэн. Манай нөтрүүлэг бас одоо өндөрлөгдөж чинь. Тэгээд болдоо хэлж байна. Сайн байна уу хоёулаа гэж чинь. Гоё нөтрүүлгээ гэж.
0: Баярлаа. За манай нөтрүүлэг гаргийн 1-ээс 5 болтол өдөр болгон ондон уулга болноор явагдаж шүү. Тэгэхээр шин дуу тайлцуулан дуу таана. Бас жочин уран тийм болохоор бас манай нөтрүүлгийг байнга анхаарч байгаарай.
1: За аялгын нөтрүүлэг бол бас нөгөөтгөө ярина. Өдөр болгоо ярина. Өнөөс хойш ярина. Аялгын нөтрүүлэг 18 жил болж байна гэд. За бол тэрийг хэлтгүү.
0: 18 жил бас баг тоо биш шүү.
1: Тийм шүү. Дахиж үжид дийлнэ үгч. Эний бол одоо бэлгүүнд л эмэтсэн хэрэг.

0: Тэр нөхдийн
1: аяа жоо 50 жингээс дэше өрхөн ба.
0: Тийм ээ. Тэр нөхдийн ангаач хоо гэж.
1: Тийм, тэр нөхчөлд нь урсаар болно аа болно. Тэгэхээр энэ жатнууд асуу шүү. За нөтрүүлэгдэн ингээ урья гэсэр юу бэлтгүү гэдэг. Манай хоёр бол дэмий юм бэлтүүлдэггүй. Суу ахгүй шүү. Жохон хороод мород болчихно. Суу ахгүй л гэдэг. Хайрцагтай суу ахгүй л гэдэг.
0: Гурван ан бэлэн болчлоо гэж.
1: А бэлнэ үү?
0: За. Чүл болох юм байна гэдэг.
1: Утсна хөтлөгчд хоньё өгч нөгчд.
0: Тийм ээ.
1: Хоньё хоёлаа.
0: Нэг.
1: Хурагч хураг я болно. Одоо чи бүчээ амар баримжаа тав хураг өгсөөр ч юм уу авъя гэж хэлэн мэдв.
0: Тэгээ.
1: Бич хонь ингээд хэлээ. Чи ч өөрөл хураг мураг гэсэн тэг ав мэдлээ.
0: За тэг. Чин манай байгуулгын доор энэ модны
1: баах хоно.
0: Гүрээ татцсан, хороо татцсан.
1: Хоноо нэг хийчихэд үү. Гош ч юм уу тэгвэл. Тэгвэл хэдүүл ичсэн дан бас жавахгүй болно.
0: Тийм ээ.
1: Өрөм болно гэж. Өрөм ял одоо болно аа болно. Болно. Чи өрөм дуртай юу?
0: Дуртай.
1: А тэгэхээр болно.
0: Исүг яа болно шүү гэж саялж
1: байна. Айш. А эдний чинь амар яматай. Сонсохч юм бүр сонсохгүй байна гэсэн ба. Эднийх амар яматай шүү. Но мянган төмийн аварга гэж идэг. Эсвэл ишиг ямар хашаас эхлэх юм уу? Ишиг. За ер нь өглөө ерд сонсож байгаа тийм сонсогчийн дүүн мөн үл ишиг өгөх хэрэгтэй. Мөгийн дүүн. Тийм болохоор тийм ээ. Өгч нь хариу өдөр өдөр ерөө сонсоод л явал дүүн нэг ишиг өгөхгүй болохгүй да ер нь.
0: Одоо тагий та гэж. Одоо тэгхэс.
1: За ингээд тестэ. Наргилда та бүхэнтэйгээ наргилдаж хөөрөлцөөр байж тал манай нөтрүүлгийн чага өндөрлөх болчлоо. Хоёулаа чагаан харан жоохон илүү ярьдсан биш үү? Бас нэг доо байсан шүү уган тийм ээ. Энийгээ таалгаж амжихгүй боллоо. Тийм болохоор дараачийн дугаартай энэ дугаар оруулах хэвлцсэн нэг дугаар. Дараа гаргийнхаа гаргийн хоёрын дор оруулах тийм ээ.
0: Тэгье.
1: Юмрлэг байна гэж нэгэн гисэн сонсогч маань баярлалаа.
0: Талнуудхын хавлгаан ажина.
1: Адуу.
0: Адуу гэн шүү.
1: Шууд адуу өгнө гэж. Аа, адуу өгнө үү? Вау. Манай хэр шин 5 хүшүү малтай болчихгүй. Жагажаан би үжи. Бүлчээр одоо хаанаас бүлчээр болно вэ? Цаас нь бодлоо.
0: Одоо шилиотаас ойрхон
1: шүү. Ойрхон шүү. Болгом болгонаас нь бүлчээр болохгүй. За энэ нөвтрүүлгэн барчга хоёул нэг бүлчээр болгаад хийя.
0: Тийм ээ.
1: Хатууган хэнэд тавина уу? Хоноон бол энэ доор тийм ээ. Хүрээнийх байгуулгын доор хүрээнд хоноон бол аргалж байгаа. Энд бас мад өвс байна.
0: Бас ямаа вэ шүү.
1: Ямаа хантайгаан ч хийчихнэ.
0: Аа тий.
1: Тэгвэл одоо өхрөөнийг өхөр өхөн лав гарч ирнэ тийм ээ. Өхрөөнийг адуутайгаан төмөтэйгаан ваа бүр ингэж бадж ирнэ гэлээ. За за бодлаа тоглож байна.
0: Бүгэлдэж өхөр алдлаа гэдэг.
1: Тий. Одоо энэ бэлчээр усны асуудал жоохон хэцүү болсон. Бид хоёр тас юм нь байхмаар нь бэлчээр таны баруун жимчин жинжи хоёрх юм чин да. Бүлчээртэй нэгэн темпл
0: гэдэг. Бас явуулсан. Яа, ярихгүй байх гэдэг бас.
1: Баруун жимч нөөцсөн шүү дээ гэж.
0: Тэндэн байхгүй шүү гэж.
1: Баруун жимч тэндэн бол тавьчих гисэн чинь. Ваа, банкар өгнө.
0: Яа.
1: Банк, одоо банкар ял болно. Нөгөө 5 хүшүү малаа бас харуулахгүй юу да.
0: Тийм ээ.
1: Яхо банкар ави. Юу өгвөл юу, одоо ер нь юу өгвөл юуг нь авья. Үнэрхээд ажиллах болохгүй тийм ээ. Хороо дөрм банкар яа, нохоо хаа бүр моор одоо юу яа чоглолцсон байвал яхо. За нөтрүүлгийн цаг өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хөрөлч ирд нөтрүүлэг сонсонд баярлалаа. Араа жоохон сонсон та бүхэндээ бас маш их баярлалаа. За энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулам бэлтгэж хөтөснө нь Совтон жижиг.
0: Бадлагын хөтлөгч Билгүн Далай.
1: За шууд утас нөтлөгч дуулаа. Хянах чалмас ерх янагч. Бүрэнт жоохон хэлтэрч ус үлдээр нь ерөөх янгач бүрэнт дараачийн дугаартаа болчихъя. Баяртай.
0: Баяртай.

нөө бичхэн хаажууда алтан өнөг нэвтрүүлгийн шинэ ээлжийн дугаар аля хөрхэн та нартайгаа болж ясарч алгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон гэрэлэгч нь байна. Цагийн хурд эргэн эргэлцээр жил болгон явагддаг өнгийн ихтэй сургууль сурагч эсэх усын нэгдэлтэй шалгалтач жаршил ясаар явагдаж эхэллээ. Энэ жил бол манай шилийн гол аймгаас нийтдээ 6421 нэр шалгуулагч бол өнгийн ихтэй сургууль шалгах усын нэгдэлтэй шалгалтад оролцсон байна. Дүүнрүүд минь асын хүслэн өгөрлөн итгэл төгөлдөр шалгалтын талбайд орж гож байгаа байхаа. Усын нэгдэлтэй шалгалтад оролцож байгаа дүүнрүүд шалгалтын өндөр амжилт хүсэж сарнагийн бичсэн Ассан гал шиг 18 наснд илгээх үг гэдэг жохойг уншин урам

Ассан гал шиг 18 наснд илгээ хүүг сарна. 18-тай аляхан та нар минь та нарыгаа бодон суухад сурч судал хийх хүссэн сайхан алах хоснуудад өөдөөсмийн ширтэх юм. Саруул ухаанда эрдэм шингээхийг горилсан тунгалаг мэлми харагдах юм аа. Төрөөхөн дээднэг дирчхэд сургуулийнхаа дөрөн горимд дэсч ядан ондуучин чанга хатуу багш нарын үй үй шидэх хөндхөн үгэнд гомдож сүрдэж хаяа бас мэлмрүүлчихдэг байснаа санаж байна уу? Одоо эргээд харахад олон өдрүүдийн ардан хочиргоож багш нартай баатруудтай багш шивийн барилдлагаар номын чагаа мөрийг гээгүүлж улсын нэгдэлтэй шалгалт нартай сайхан найзынхаа гараас хөдлөг төгчгсөн дэрэгдэн очиг гээд алд алдаар дөхөж байна та. Тэр хоёр өдрийн биир чаас ухаан гурвын байлдааны юундэн сайхан найз хэмээн нэрлэлчихвэ гэж гайхаж байна уу? Та нарыг улсын нэгдэлтэй шалгалт гэх нэрээр 3 жилийн турш дарамтлж шилгүрдэж жавоо живсний санахад яалаач гэсэн сайхан найз биш шиг санагдав ээ. Улсын нэгдэлтэй шалгалт бол та нарын амьдрал дохох өндөрхөн даваа. Гэхдээ сурч ижимсэн эрдэм мэдлэг, сэтгэж бодох чадвар, асуултын ил далд утга ухааны сөвөгчлөх чадвараа сорих хэмн нутг нутгийн аавын хүү ээжийн охид хамтаар ижилхэн нэгэн шалгалтад оролцож чинийлгэх өөрийн сэтгэх ухаанаараа сэтгэж жадлын шинжилж хариултын тодруулан ухаан чадвараа гэрчлэх нэгэн сайхан тохиолдолхоор л сайхан найз гэж нэрлэлээ. Ер нь юмыг сайхан хараасаас харах сайхан шүү дээ. Улсын нэгдэлтэй шалгалтын 12 толгойтой атгар хар мангас гэд бодох юм бол аимшигтай сүртэм санагдана. Тэгэхээр сайхан найз минь л гэд бодоход дотнохон элэгсэх санагдаж чаддаг бүхнөө дэлгэн таарлцсан асуулт бүхний тайван өнгөшөж гүнчгээ сэтгэн онцтой сан хариулт чадах болно. Шилгалт гэдэг мэдлэг чадвар сорьсон даваа хэдий ч нөгөө талаар сэтгэлийн тэнхээ шалгасан нэг удааны сорилт юм. Өнгөрч оцсон 10 гаруй жилийн сургуулийн амьдрал дан сургуулийн дөрөвд ховцоор гоёно сурхийн дардан жамаар довтлогож ирсэн та нар минь шалгалтаан догдлонгүй хөксөнгүй хүлээж байлаач гэсэн бас сандрал айдсад автсан байж мэдэх юм. Харин энэ үед өөрийгөө тайвшруулж тайвхан бай. Улсын нэгдэлтэй шалгалтад оролцох гэхч өөрд би далд чадвараа уудлан өөрийгөө гэрчлэх явдал хэмн ойлгох үед шалгалт хөнгөн санагдхан мэдээжээ. Их чохоолч сайчингагийн хэлсэнчлэн мэдлэн бүртхэн чадлаан бүрэн шүүлж харчаан холтхон түүнээс айж сүртггүй өөрийгөө итгэн сурч мэдсэнэн гэрчлэх өөрд нуугдж буй эрдэм гавьяагаан хүнд харуулах нандин жавшаан гэж харна тайван намуухан нугчтайгаар шалгалтаа хандаарэ. Энэ хавар уртхан байлаа. Сорилтоос сорилт, ховноос ховны хооронд цаг наргуу хичээж явсан та нарт минь улсын нэгдэлтэй шалгалт хэмэх сайхан найчин агсан чагаа морьтой хаалганы гадна ирчхэд байхад урмын үг хэрхэн дутаж болох хилээ. Хүнээ далд чадвар далай мэд гүн, тэнгэр мэд чигэл, хайрхан мэд сүрлэг байж, мөчид мэд гэлэлж чадан шүү дээ. Өөрийгөө итгээрэ. Арга дүрэн амжилт эрэг шалгалтад хүлээж бий. Ассан гал шиг 18 насндаа амжилтын жүг амгай даран ургашли. Мөрөөдөл агуу байх тусмаа бэрхшээл өчүүхэн болж ховордох юм нь шалгалтад оролцох 18-тай дүү нар залуучуудаа жарах шагны амжилт хүсье.

0: Улс үндэстнийхэн ирээдүй болсон дүүнрүүд минь өнөөдөр нэг удааны чухал шалгалтыг давж амьдралынхаа шинэ хуудсыг бичгэлж тон удалгүй оюутан амьдралаа өглөөлөх болсон. Ингээд өнгөрсөн жил улсын нэгдэлтэй шалгалтад оролцож сэтгэлдээ таалагдсан их сургуультай явсан номын ахын нэвтрүүлгээр дамжуулан шалгалтад оролцож байгаа дүүнрүүдтэй бас урам жаргажуулын үг илгээсэн байна. Хамтдаа сонсцгоё. За сайн байна уу? Нэвтрүүлгийн сонсож байгаа дүүнрүүдэд өөрийгөө танилцуулна уу?
1: Би бол 2024 онд Шидийн голын энгийн Монгол үндэстний дунд сургуульд төгссөн. Одоо өөр Монголын багшийн сургуульд оролцож байгаа нэг оюуттай наа 8 анууд гэдэг.
0: Тэр үед бас шалгалтандаа яаж шиг оролцож байсан нь хэр зэрэг шалгалтын дараастай байж гисэн үү?
1: Шидэггүйд бас тийм их сондрохгүй байх нь одоо тэр сурсан юм ч одоо нэгэнтээ тогтож байгаа ч гэдэг. Сэтгэл санаагаа тэвэн тэгээд шалгалтанд орлоо болчихлоо.
0: Тэр үед багш аав ээж нь шалгалтын дараасын яаж хөнгөлж байсан уу? Юу гэж зэрэгжүүлж байсныг санаж байна уу?
1: Өхөндөө бол одоо их шаардна. Шалгалтын тулын эрхлэн юм бол өөрийнхөө хамаг тайван байдлаар шалгалтанд оролцох гэдэг. Зэрэгжүүлээд их хүч нөмөр болно.
0: Багшийн их сургууль суралцж байна гэсэн тийм ээ?
1: Тийм.
0: Ямар мөрөгжлөөр суралцж байна уу?
1: Монгол судлын дэвс сургуулийн Гэтэд Монголын орчуулгын тусгай мөрөгчлөл.
0: Авс яагаад гэм мөрөгжлийг сонгосон нь ер нь өөрийн дур сонирхлоосан болсон нь эсвэл таав ээж багшнаар нь бас мөрөгжлийг сонгох гэж өвлсөн нь.
1: Өндөр дундаа байхлаа нийгэм шинжилгээний ангиас төгсөж. Ерөөсөө утга жохол буюу хөлний тухайд маш их сонирхолтой зүйл Гэтэд Монгол орчуулах дагуул нь одоо Монгол хэл гэдэг хэл ингээд л бүр суралцах тул мөрөгдлийг сонгож.
0: Их сургуулийн амьдрал нь ямар хөө байна уу? Ер нь бас багшийн их сургуульд шалгуулъя гэж бодож байгаа мөрөөдч дүүнрүүд бас олон байх байхтай. Их сургуулийн амьдрал тэр чил нь өөрийн сургуулийнхаа талаас яхан танилцуулна уу?
1: Миний их сургууль бол одоо их баг хөдөлгөөн бас ариун тамирын хөдөлгөөн, дуурлын хөдөлгөөн маш олон. Миний сургууль бас готын төвд байх биш одоо харингэрд байгаа бол өөр юм

0: дасгал бас энэ нам жим багшин сургуульд мэдүүд гэдэг үл одоо дасгын мөрөгдлөл арим байна. Өөр сургуулаа ярчуудад бас сайн мөрөгж олон байх.
1: Би даасан дууны тоглолтоо хийсэн гэсэн тийм ба. Багасаа бас дуу уралдагдыг багтай байдаг байхаа.
0: Багасаа одоо их баг тоглолтонд бас ариу оролцож ирсэн. Дууны талд л маш багтай ч гэж. Өндөр дундын 2 дуу оноос их л одоо өөрөө дуу бичиж жохоо ихлээд сүлжээн дээр нийтлээд их сургуульд орчихсан одоо дуу гэдэг ахнарууд ингээд нэмээ хаадаг асуудал юм шиг тоглолтонд уурчлаа. Хэдэн тоглолтонд оролцсон өөрийнхөө бас анхныхаа уг мөртөлөний тоглолтон дээр тоглосон.
1: Их сургууль зөвхөн суралцахаас гадна бас өөрийн дур сонирхол, өр бахаанд ядаа хөгжөөх юм боломжууд их байд юм байна тийм ба. Энэ жил одоо улсын шалгалтандаа оролцоно гэж байгаа дүүнэрдээ хандаад ярмаар юу байна вэ?
0: Улсын шалгалтад яваад бүх юм өгтөө дийлэхгүй. Нэг насныг ч одоо өөрчлөлт дийлэхгүй. Тиймээс өөрөө бидэн бас тийм их даралт авах хэрэггүй. Дараа нь авах хэрэггүй. Тэг өөрийн хамгийн тайван байдлаар шалгалтандаа оролцоод өөрийгөө санд батсан хэр өтмж болохыг хүсэж байна.
1: За баярлалаа. Тэгвэл чамд ч гэсэн сорилгын өндөр амжилт хүсье.
0: Чаа баярлалаа.
1: Улсын шалгалт гэх энэ хатуу даваах баярын туулж өнгөрүүлсэн сорилгын ахинхын яраа дүүнрүүдэд минь сэтгэлийн дэм, итгэлийн тэнхээ болсон гэдэгт найдаж байна. Ахинхаа яраг сонсоод дүүнрүүд минь оюутан амьдралыг нэн их мөрөөдөж байгаа байх.

0: Улсын нэгдэлтэй шалгалт бол нэгэн хэмжээнд одоо ховж яг шийдэх томхон шалгалт учраас дүнрүүд минь бачимдас сандрахан бол мэдээж байдаг. За тэгвэл энэх сандралан хэрхэн арилгаж өөрийн хамгийн сайн байдлаараа шалгалтанд давралчих вэ? Мөн ч одоо гэрээ ахмадууд шалгалтын хугацаанд хүүхдүүдэд хэрхэн жаргажуулах вэ гэдэг талаар Шилийн хотын 2 дугаар дундас сургуулийн сэтгчийн зөвлөгч багш Нахаа багшаас дарах мэт татан сануулгуудыг хүргэж байна.
1: Сайн байна уу? Тэгвэл шалгалт 2 дугаар тутам бидний шалгалтын дунуу санаашилж, нойрхуулж, хоолны дуршил доошлох, айж, бачимдаж, сандрах зэрэг илэрлүүд үүсдэг. Тэгвэл иймэрхүү байдал үүсэх үед бидний яхандас доорх аргуудыг хэрглэж, өөрийн биеийг очиж, тохируулж болно. Нэгдүгээр нь бие махбодын талаар шалгалтаас өмнө бид энгийн чагаа амьдралын тохируулгаан баталж, онцгой их ховролт гаргах гэж хичээнэ. Хоёрдугаар нь өдөр бүрийн тогтсон чагтай баг зэрэг бие тамирын хөдөлгөөнийг хийж болно. Жишээлбэл орондоо хөлөөнд дээш өргөөд 1 минут болсныхаа дараа 2 гарам хүчтэй 30 секунд сажин дараа нь яхандаас 1 минут гүн амсгаа авах. Тэгвэл бас сандал дээр талантайхан суугаад 2 хөлөө мөртөөгөө сачуу найсныхаа дараа зүүн хөлөө өргөөд баран гараараа өвдгөн тэмдрээд дараа нь баран хөлөө өргөөд зүүн гараараа өвдгөн тэмнэ. Ингэж яхандаас 10 удаа хийснийхаа дараа дахиад яхандаас эдэлт

талаар очиж 10 удаа хийж ингэж хөдөлгөөн хийж болно. Танилтын талаар бидний мэдхэн шалгалтаас айд сандарх нь нэг талгаар манай сурагчид шалгалтандаа муу аваад их сургуульд орох нь нөлөөлн төрчлөн хожим хойшоо нөлөөлн гэж энэс айжин. Нөгөө талаар улайханаас аав ээжийнхээ эднэн жилийн хүсэл шаардлагыг хүсрдүүлэхээс айжин. Иймээсээ бид нь шалгалтандаа муу авчгүй яануу хүсэл нэг авахай байдлын төсөөллийг хийж хийж болно. Нэг чагаан чагасан дээр доорх 3 асуултыг бичээд өөртөө хариу өгж үжиж болно. Нэгдүгээрх нь улсын шалгалтын хамгийн муу үр дүн нь чухам юу болно? Тэгвэл энэх байдал нь үнэнхүү бидний хүлээ авч чадахгүй юу? Гуравдугаарт нь үнэнхүү ийм байсан ч хэрвээ 3 жил өнгөрвөл энэх хүчит би бага ямар үжил бодолтой болно? За ингээд 3 асуултаа бичгээд манай нөхдүүд өөрөө яхандаас өөрөө төсөөлөн бодоод нэг хариултыг өгч үжээ. Тэгвэл нэг шалгалтын тухай танилт үзсийнхэн өөртлөгдөх байхаа. Дараа нь бид нэг шалгалтын жовныг яхандаас өөр боттой жил болно. Шалгалтын жавд бидэнд үжигдэл харагдахгүй юм асан бидэнд шалгалтын жавд эрхийн үед нэг дохромттой нэр өгчгөөд шалгалтын жавдаа нэг шог жургын хөлөврөөр илрүүлээд түнте ярилцаг явуудуул болно. Их жав цандарчхаа үед чи бас ир хүрээд ирсэн юм уу? Намайг яхандаас давтхий сануулж ийн ба баярлаа. Би өөрийнхөө төлөвлөгөөгөөр айжмаараа яхандаас алхам алхмаар хийе гэсэн маягтай. Тэгвэл 3 дугаарт нь орчин авахын талаар тэгвэл энэ үед бидний яхандаас өлж жилийн сөрлийн өргөтөндө хандуулж доорх боцсуудыг очиж бэлтгэж болно. Нэгдүгээрд нь өөрдөө үнэртг дуртай үнэрт тосыг бэлтгэгээд сандарж байгаа үед яхандаас үнэрт тосоо үнэртж болно. Тэгвэл бас орчмын их дэлгэрж байгаа хүүхдүүдийн дараасыг хөнгөлөх бичхэн тоглоомуудаас нэг хоёрыг бэлтгэж болно. Жишээлбэл алган дөрөх сух тухай юм уу? Эсвэл нэг бажидах харамхай чанартай тоглоом юм уу? Тэгвэл чагаан шуугаад дуу, борооны дуу юм уу? Кофе мохлогийн ар гүшгэн дөрөх дуу зэргийг бэлтгэгээд өөрийн биеийг амарчуулж болно. Тэгвэл их сайхан шалгалтын чагд юм уу? Шалгалтаас өмнө хідэн чаг, эсвэл тон их бачимдад сандарч байгаа үед бидний доорх аргуудыг болж авч болно. Нэгдүгээр амар их сандарч бачимдад байгаа үед бид өтөр төрөгнөөр эдгээр арван юм ботхон жогсоод 5 4 3 2 1 гэсэн аргыг авч болно. 5 нь бол юу нэсэр 5 олж харах бодос. Жишээлбэл биер юм уу, хар самбар юм уу, чаг өтөр төрөгнөөр олж авсан байх хэрэгтэй. 4 нь төмтөрч чадах бодос. Бидний ховчс юм уу, ширээ нүүр юм уу? Тэгвэл 3 нь уулийнхаа олж сонсох дуу. Чи энэ мөчөд ямар 3 дуугийн олж сонсож гинүү? 2 дугаарх нь уулийнхаас үнэртэж олох үнэр. 1-дүгээрх нь бид амсад дийлэх амц шихр юм уу, ус юм уу эдгээр жирэв. Тэгвэл энэ яагаад ин гэсээр бидний сэрлийн эрхтнээс сэтэлтэр дамжаад яханаас өтөр төргөө анхаарлаа шилжүүлж жовлны ортлын яханаас тасалж чадж гин. 2 дугаарх арга нь бол мөсөн таарчгүй юу? Хитэн ус. Одоо бид нөгтэй ус шүү дээ. Тэрээр 2 нүд буюу шилэн хүжүүн дээр жим барь тавьж болно. Удаа болгон 10 секунд чүлө 2-оос 3 удаа тавьж болно. Бидний сандарч байгаа үед жүрхэн тохлог ихээр дөшилдэг штеп. Чүлө улам илүү сандарч бачимддаг. Ийм учраас яхандаас өөр доор дулааны сэтэлтээр очиж яхандаас бидний жүрхэн жохлогын төргөн доошлуулж хэднэ. Чүлө 3 дугаарт нь гардан гижгэн ууя. Их айц сандраад амар их бачимдд сандарч байгаа үед хөнгөөх нэг татаа тавьчихна. Сэтгэлдөө яхандаас бид нөө одоо жохсоо гэж бодно. 4-дүгээрт нь бол бид нүлө хайрчаг амсгаа авах аргыг очиж хэрэгжүүлж болно. 4 секунд амсгаа аваад 4 секунд амсгаагаа 20 дараа нь 4 секунд амсгаагаа гаргаад эргээд 4 секунд амсгаагаа 20. Энэ метр яханаас ойлжилж 6-аас 7 удаа хийчихнэ. Тэгвэл энэ иранго бидний яханаас гэрийн ахмуудад өгөө хэдэн жилийн сануулга байна. 1-дүгээрт нь 3 өглөөрийн арга. Шилгалтаас өмнө нэг өдөрт Магадгүй чамаа дагуулад идэх чултай буцаж чи идүүлээ гэж хэлнэ. Шалгалтын талбайд орхоос өмнө бидэд шалгалт барсны дараа хамтаар жуна амралтаа яаж өнгөрүүлэхийг төлөвлөе гэж хэлнэ. Тэгвэл шалгалтын талбайгаас гарсны дараа админих хүүхд жүдэрлөө шүү. Одоо уух дуртай амдаанаасаа алийг унуу гэж асуунд энэ 3 өглөөрийг яханаас өөр хөргөлж байгаарэ. 2 дугаар нь хүүхдтэй шалгалтын үр дүн ямар байсан ч чи үргэлж бидний хайртай хүүхдгийг ойлгуулаа. 3 дугаар нь аав гэж болсон юм чинь бидний лавтай хүүхдийнхээ шалгалтын төлөө санаашилж их жоон шүү дээ. Гэвч чи өдөржин жаваад өдөржин энийг амандаар яншаад байж болохгүй. Өөрийн биедээ тогтсон цаг өгөөд жишээлбэл оройн хоолны дараа 10 минут л одоо ярьж санаашилж болно. Тэгвэл бусад цагт нь улсын шалгалтын тухайтай ярилцчих бүр болохгүй. Шалгалтын хугацаанд аль ч чадхаар шалгалттай хамаагүй амьдралын жоогоор яхандаас өөрөө гэрээ дүрх хэрэгтэй. Тэгвэл энд онцгой анхаарах нь хийх урамх буян амаржуулах аргыг авахаас гэчээ. Бидний нөхдүүд их сандарч айсаар бол гар утс үүжин, чүр гар утсан тоглоом наадна. Өдгөр нь үнэн дээр шалгалтын жовлын их ихсгэдэг.
Тэгвэл бид нь бусад зүйлийн аргаар өөрийгөө амарчуулах хэрэгтэй. А гадна гарч алхах юм уу? Бусад идэвхгүй зүйлийн арга, хөдөлгөөн хийж, тамрын хөдөлгөөнд оролцох. Тэгвэл нойр хулжуул янаасэр, нойр хулжаад унтаж чадахгүй бол шууд босоод шүлэгч хөдлөх юм уу? Дүгнхэн сэдвх хийж болно. Харин өөрийгөө алгадаж унтуулхаас яхандаас жийлхс хийсэн байх хэрэгтэй. За тэгвэл энэ бол миний таанад өгөхгүй багахан сануулгамж байна. Дэд 3-ын сургалтад шалгалтын өндөр амжилтыг хүсье. Баярлалаа.

0: хоног нэвтрүүлгийн улсын нэгдэлтэй шалгалтад зориулсан тусгай дугаар үргэлжилж байна. За улсын нэгдэлтэй шалгалтаан дуусгаад дүнрүүд минь гадааш тойромж угаач нь эсвэл тэргүүн үнэмш шалган гэрдээ гар утас компьютер тоглон амарна. Мөн ч одоо хөдөөгөө харьж аав ээж хавсран гихчлэн маш олон сайхан сайхан төлөвлөгөөд тогтоосон байгаа байхдаа ихтэй одоо улсын нэгдэлтэй шалгалт дуусчгүй нэгэмсэн амарчглаа гэсэн явдал биш. За дүнрүүдэд минь өрөмжил таглаг гэдэг бас нэг томхон явдал тулгардаг. Тэгвэл залгаад Шилэнгол аймгийн 1-р дундас сургуулийн физикийн багш Мөнхөн Сэчин багшийг урьж, за дүнрүүд минь одоо хэрхэн өөрийн хүсэл сансан их сургууль, хүсэл сансан мэрэгжилтэй өртөө тохирсон эрмжилтэний зөвөр таглах вэ гэдэг талаар хэдэн сануулгамжуудыг хүргэж байна.
1: Хязгааргүй хамгийн сайн эрх цагийн
2: Төвч шалгалтаа шалгаа барцсны дараа сурагчууд нь давж хэлсээр барцглаа гэдэг учир биш ээ. Одоо бас нэг юм төвч шалгалтын өрөмжил таглах асуудал байна. Өрөмжлөө таглах биш дээр бол ийм нөхдөн талаас анхаарал тарна. Нэгдүгээр нь юу юм? Сургуулийн талаар жаада сайхан ойлгохгүй. Сурагч хэлсгч их өтер сургуулиудын элтгсийн сургуулийн аль бүлгэд өлсхийн за ямар жиргэн сургууль юм. Тэргээд өөрийнхөө сонорхол өссөн жихэн анхаарч би чухам эл талаар сонорхолтой юм жинхэн сонорхол чухам ямар шуухай юм гэж өнийг өмснө ойлгох мэдэх ийм нэг ажил. Эргээд дараа нь юм сургууль мэрэгжлээний тухайлсан мэрэгжлээний мэдснэ дараа энэ талын давуулах за өнийг өмснө жихэн зүг оновчтой мэдж чадаад өрөмжил таглахаас өмнө за тусгай ямар ямар сургуулиудын бэлтгэж хаа байдаг ямар газраар байдаг тэр сургуулиудын тухай тавьсан хөгжилтийн хамтчин ямар шуухан юм их төлөв бүтээн байгуулалт нь ямар юм нөхцөл нь ямар юм гэж бас ойлгуулсан шүү дээ. За тэгвэл эргээд нэг нь бол өрөмжил таглах үйлс дээр за сурах чулаад гэр яхан доод энэ нэг том чухал асуудал болон готар бас одоо зэрмод нь өөрөө сайн ойлгохгүй чигэд юм тусгай тэр юм өрөмжлийн хамжид тагалж өгдөг тусгай байгууллага юм уу эсвэл ямар нэг нэгч ч юм уу за одоо энэ хүнээр хавсруулна за ангил болно уу болохгүй юу за одоо ингэж үсэ бододог жерман ус ингэж өрдөг за энэний талаар бол хэрвээ чи энэ сургуулааны ойлгийн мэрэгжлийн талаараа ойлгийн эл сургууль ямар шоох юм өнгөд чи ямар нэг багшаасаа юм уу сургуулаасаа юм уу эл нэг байгууламжаас юм уу ингэж асууж бариад өннийхэн тухай ойлгохгүй энэ бол бүр болно шүү дээ. Тэгээд энэ ямар нэг юу юм байгууламж юм уу ямар нэг нэгч юм уу ямар нэг

0: юугаар тусгай жаа чигэж хамжид таглуулах та өрхөш юм хүнээ дүрм дохтоолоо ясаар байх хэрэгтэй шүү дээ. Хэрвээ тийм дүрм дохтоол бөгшөө тийм болсоор бол энэ өрөмжил таглах явц дунд бас өрөмжил таглах төр тусгай шистэн бас юу юм үүнийг өөрөө шалган мэдж чаддаг тийм чадамжтай.
1: Жаа чигэд таглажийнхаа явц дундаа басралтгүй өөрийнхөө тэр орон дээрх хөддөгөрд орж ийн үү. Жаан сурахч өлсөх энэ сургуулийн энэ мөрөгжилд өлсөх орон тоо бол хэдий юм? Эдий орон тооны дотор чи дугаар чинь хэдий юм? Бараг орж дийлнэ үү дийлэхгүй юу? Энэ орон дайрааны төс дугаарааныг бол цаг тухайд нь чи солиод жаачгаж дугаараа үжиж ажгарч чадах хэрэгтэй. Жаа чигэд дараа нь хөрвөө юм доо энэ чинь ана өрөмжил таглах цаг байр тоо хэрвээ энэ дугаар чинь өн хөвчөөс гардаг юм уу эсвэл чихэн доогуур шиг дээрсч ясаа бас юу юм солиод өрөмжлөөний солиод өөр чиний тоожихоо сургуул тоожихоо тэр мөрөгжлөөний солиод таглах хэрэгтэй. Тэгвэл энэ талаар бол юу юм шалгалтын хувь гарсан ээ дараа тусгай өрөмжил таглах тийм нэг бас боловсрол тусгай сүлжээгээр жаачгаж баярлуулна. Тэр боловсралтан бол хүүхд тулаад гэр яхамдаа өрхөс сайн орсон байх хэрэгтэй. Чөө тэр боловсралтан бас жигсэн боловсрох хэрэгтэй. За тэгэд сургац. За гэр яхамдаа өөр өөр нь сансан сайхан сургуул сансан сайхан мөрөгжилдэн. За сайхан бүтэмжтэй таглахыг хүсэн зүгэн яа.

хөтлүүлж байна. Та нарын ка илэлтийн ухаалыг хүлээж авна шүү. Чармайгаараа дөнрүүд минь. Тосолж нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулж хөтлснээн одон гэрэл хянагч Майлс ерөнхий хянагч бүрэнд дараагийн нэвтрүүлэгт дан тахан баяртай жалгацгаая. Баяртай дөнрүүд.

Ширийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нөвтрүүлгэн уулдаар залуу дуучин сос сочнад дуулсан хүүхэн наанаг гэдэг дуугаар нөвтрүүлгэн өглөөлье.

дугаарыг нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Энд дугаараа нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Силингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2026 оны 6 сарын 9, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 4 сарын 24 гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ чагтан
2: Жамбайчин Шилэн хотод Вилдүр Уурхан аж ахуйн аюулгүй бэлтгэрлийн ажлыг байчаан содлсон.
3: Бүх аймгийн аюулгүй бэлтгэрлийн тусгай сэдэвт хурал хуралдсан.
2: Сүлэд баруун хошунтэг Өвөр Монголын шин материалын хэджгард компанийн салхин хүчний чахалгаа нөөж энергиг уялдуулсан төрөл зүйлийн ганч өдрийн чахалгаан гаргах хэмжээ нь 1320 мегаватт чагд

0: хүрсэн жирэг мэдэнүүдээс сонсгоно.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 8-ны өдөр өртөн часах орны улс төрийн зөвлөхөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи зам байчин Шилэн хотод Вилдүр Уурхан аж ахуйлын аюулгүй бэлтгэлийн анчлыг байчаан содолжээ. Зам байчин Өвөр Монголын даатан олон улсын Шилэн хоттойгоо Уурхан Вилсийн хэжгарт компани хурч аж ахуйлын бэлтгэл эжнэлт болон аюулгүй бэлтгэлийн ажлын хариу мэдүүлтийг нарийн хянамгаан сонсч жолоочхоо Уурхан ачаанай машины ажилгаан жадгай нүүрсэн Уурхайг нэм малтах ажил амар төвчний хамааран эжимдэх тавчингийн байгуулалт зэрэг байдлыг тухайн газарт нь байчаан үзжээ. Тэр чухалчлагтаа Уурхан аюулгүй бэлтгэл нь ард олны амь нас өд хөрөнгийн амар төвшин ба нийгмийн их талын тогтоонд холбогдож аж ахуйлал эрх хүчийн аюулгүй бэлтгэлийн гол чохчийн хариуцлагыг эрс бат үргэлж ойрын хугацааны бүх улсын холбогдол бүхий аюулгүй бэлтгэлийн өндлөөс гүнжгээ сургамж авч бүх улсын аюулгүй бэлтгэлийн сарын ажиллагаатай уялд болон эл төрлийн тусгай сэдвт боловсралтыг лавтан баттай сайтар өрнүүлж аюулгүй бэлтгэлийн элчүүлийн арга хэмжээг бүх талаар найдваржуулж аюулгүй бэлтгэлийн 20 шугамыг бат сахих хэрэгтэй гэжээ. Зам байчин чухалчлагтан Уурхан амар төвчнээ 8 хатуу арга хэмжээтэй чанга харгуулан өлжвэрийн амар төвчнээ гэм согёг байнгжуулан жагсаан байчааж жигчлэн засч өөртөө засах орны аюулгүй бэлтгэлийн их байчаалтай их шалвдуулан байчаалтын хариу тусгасан асуудлыг жигчлэн сайжруулахыг бүх хүчнээрээ сайтар хийж хуваан даачилж шилжүүлэн даачлуулах ажлын хөвчөөг дандлах чадварсан хөтрүүлэн бэлтгэлэгч зэрэг хуул тогтоолоос жирдсэн ажлыг үүсгийг эрс хоригдох хэрэгтэй. Өдөр ажлын байрын жижигрэх ээлж тушаах зэрэг тогтчийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж ажилтнаа орон байрыг тогтоох системийг гүйцэд ашиглан ажиллаж байгаа хүмүүсийн тоо болоод орон байрыг чаг имхт оновчтой эзэмшиж ажлын байрын амар төвчнийг бүх явцаар хамааран эзэмдэхийг баялуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Эл гачрийн борооны байдал үерийн байдлын хувирлтыг нэгт анхаарч үерийн хугацааны чангуурын амар төвчнээ сэрэмжлүүлэхийг чангатгаж Уурхан үерийг сэргийлэх амар төвчнээ дутуудлал буурай талыг хүчлэн нөхөрлж үерийн гамсхийн гэм согёг арилгах хэрэгтэй. Хүний сэргийлэлт, ботсын сэргийлэлт, мэрэгжлийн сэргийлэлтийг нэг чогцжуулах байгууллалтыг нэгдэлтэй төлөвчлөн яхуулж, олон арга хэмжээг жиргээр хэрэглэн дутуудлаа нөхөрлж, Уурхан орны аюулгүй бэлтгэлийн баримжаажилт, журамжилт, уянчлалтын төвчнийг үргэлжлэн дэмжлүүлж, аюулгүй бэлтгэлийн бат бөх сэргийлэлтийн шугамыг бат чогцлох хэрэгтэй. Нам засаг адил хариуцлага үүргэлэх, нэг ажлын байрт хос хариуцлага үүргэлэх, жиргээр атхан хамтар хамаарах, тушаалдаан осолдуул хариуцлага нэхэмжлэх дүрмийг нарийн хянамгаа хэрэгжүүлж, гурвыг хамаарахад гурван эрх хөвшийг баримтлах шаардлагыг чанга найдваржуулж, бүх хүрээ чараа өл гогцоогийн хариуцлагыг чангатхан ботэжүүлж, хяналт хамааралтын балай орныг эрс хоригулж, ажлын хариуцлагаа баримтлах, ажлын хариуцлагаа сахих, ажлын хариуцлагаа гүйцэтгэхийг үнэнхүү баялуулах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Янли Хэнгэн оролцжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 8-ны өдөр бүх аймгийн аюулгүй бэлтгэлийн тусгай сэдвт хурлах хурлдав. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гоёфын хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурлаас жахтан бүх аймагт даяар ерөнхий шүүжи Шижин Пингийн аюулгүй бэлтгэл болон бачин байдлын аргачлал хамааралтын тухай чухал өгүүлэлтийн жаргаснаа гүнжгээ тоочлуулж улс өртөнд цохорн ба аймгийн намын хорооны байрлуулалт шаардлагыг бүх талаар найдваржуулан аюулгүй бэлтгэлийн хүрээнд оршиж байгаа дутуудлал буурай талыг гүнжгээ жадлан шинжилж хамгийн өндөр баримжаа, хамгийн бодиттой арга хэмжээ, хамгийн хатуу сурталар эл төрлийн амар төвчний далд гэмсөхийг хөдлөнгүйгээр арилгах ажлыг бүх хүчнээр анхуулан бүх аймгийн аюулгүй бэлтгэлийн их талын үргэлжлэн тогтун байхыг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй гэж хурлаас чухалчлагтан энэ жилээс нааш бүх аймгийн аюулгүй бэлтгэлийн байдал ерөнхийдөө тогтун байна. Гэвч минчүүрэн тайвшрах бодол болон сулрах бодолтой байж яасан ч болохгүй. Эрх хүчтэй дээд хэмжээний сэргийг байж асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн чигтлэн сайжруулахыг гатгаж эл сатны шалвдуулан байчааж хариу тусгах өдөр тутмын жагсаан байчааж эжимссэн асуудал далд гэмд нарийн дансчилсан хамааралд хэрэгжүүлэн нарийн данстай харуулан дугаар хасах хэлбэрээр чигчлэн үлдэгдэл далд гэмийг арилган нэмэгдэл далд гэмийг тэр дарээд нь байчааж тэр дарээд нь засхийг ахуулах хэрэгтэй. Хариуцлага үүргэлэн чигчлэн сайжруулахыг атгаж хараа орны хамааралд салам мөчрийн хяналт хамааралд ба аж ахуйлын гол чохчийн хариуцлагыг бодтойжуулан найдваржуулж уурхай аюултай химийн бодис хуар пуужин жам харилцаа, гал сэргийлэн унтраах зэрэг голдлоготой ажил төрлийн хүрээнтэх далд гмиг жагсаан байцаах эрчман үргэлжилэн чангаруулж, хариуцлагатан цагийн хажгаар ба баримжааг нэгд нэгээр тодорхойлон чигтлэн сайжруулахыг бодиттой жуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Нэгээс нөгөөг жүйчлэн чигтлэн сайжруулахыг атгаж, гурви жүрцэн ажилгаа гадагш даачлуулалтын хамааралтай тодохдох, хяналт хамааралтай тодохтож байгаа зэрэг асуудлыг голдлоготой чигтлэн засж, аж ахуйлын бүх ажилтны амар төвчний боловсрал, уурхайд суугаа хянан хамаарахчийн хамааралт зэрэг дүрмийг түүлдэржүүлэн найдваржуулж, дутуудлыг онон дээр нь нөхөрлөн далд гмийг харилгаж, мөн чанарын амар төвчний хэр төвчнийг үнэнхүү дээшлүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлагтан үерийн хугацаа ойртож байгаа болохоор сэргийлэхэд сурлан урдчлан төлөвжүүлж, нарийн яхта байрлуулан шүрэн борон, уулын үер, гажил шинжилгээний гай гамшиг, хотын устал зэрэг аюул төвшүүрийн сэргийлэлтийн бүх талаар чангатгаж, хянан хөмжиж урдчлан сэрэмдлүүлэх, далд гмий жагсаан байцаах, бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх, аюулаас аврах туслах зэрэг бүх хөлхөгийн ажлыг бодиттой бөгөөд нарилга атхан үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийн үнэнхүү баталж чүүхэн ч алдаж гарахгүй байх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас аж ахуйн эргэлт, олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялжирлын асуудлыг төвдрүүлэн чигтлэн засах зэрэг ажлыг байрлуулжээ. Аймгийн дэд дарга Жанъи, Цовнчин, Жигүйли, Хянган бодиттой ажлыг байрлуулав.
0: Манай хорооны амьд ойрд сүнэд баруун хошунтах Өвөр Монголын Шинмэн шин материалын хэжгаард компанийн салхин хүчний чахалгаа нөөч энергиг уялдуулсан төрөл зүйлийн чахалгаан гаргасан хэмжээ нь доншуур киловатт цагийг авч төрөл зүйлийн ганц өдрийн чахалгаан гаргах хэмжээ нь 1320 мегаватт цагт хүрсэн шин тэмдэглэлийг үүджээ. Сүнэд баруун хошунтах Өвөр Монголын Шинмэн шин материалын хэжгаард компанийн салхин хүчний чахалгаа нөөч энергиг нэг чохчжуулсан төрөл зүйл бол Өвөр Монголын ууртан засах орны анхдагч чахалгаан сорволж чахалхаан тор даач нөгчлөхийг нэг чохчж болсон төрөл зүйл байж аж ахуйл нь өөрөө салхин хүчнээр чахалхаан гаргах энерги нөөчлөг төхөөрөмжийг байгуулж бохирдлого чахалхааныг гаргаж өөртөө хэрэглэн үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулснаар барахгүй энергиг хоргодуулах аж үйлсийн бохирдлого тээш хэлбэрийн хөврүүлэх үлгэр дуурал болжээ. Тус төрөл зүйлийн салхин хүчний чахалхаа нөөч энергиг нэг чохчжуулсан байршил нь чахалхаан сорволж чахалхаан тор даач нөөчлөхийг хамжилчин ажилуулах мэрэгжлийн шугамын шинтлэх ухааны чанар болон төрөвнөө чанарыг гүйчэд харуулжээ. 2 сарын өмнө тус төрөл зүйлийн 1-р хугацааны инженерэн болох хамаг ихт 4 цаг ажиллах чадахтай 300 мегаваттын салхин хүчний чахалхаа нөөч энергиг нэг л удаад чахалхаан торд нийлүүлэн чахалхаан дамжуулах ажлыг амжилттай биелүүлжээ. Одоо чахалхаан гаргах хэмжээ нь шин тэмдэглэлийг үүджээ. Энэ нь аж ахуйлын бүхэл чавхчийн бохирдлогоо тээш хэлбэрийн ховруулснаа хурангуй дүрс болно. Сүнэд баруун хошуунтах Шинмэн шин материалын хэжгаард компанийн засаж гарханы ерөнхий хянагч Шүнжин сурвалжлах хүлээгтэн бид нэгэнт энерги хоргодуулах хуучин төхөөрөмжийг шигшигдүүлж уянчилсан нэгт битүмжилсэн уурхайн халуун жуухыг байгуулснаар одоогийн байгаа төмрийн хайлшийн үйлдвэрлэлийн чадахыг тогтун байлгаж бүхнийг ашиглалтад оруулсны дараа ерөнхий үйлдвэрлэлийн чадахын 67 түмэн тоонд хүрэх болно. Дахвал жилд 10 түмэн тон лит дэнтригийн бэлэг тойлын материал үйлдвэрлэх төрөл зүйлийг энэ жилийн 4 сард дурсан үйлдвэрлэж 24 түмэн тон органик бус ширхэгийн төрөл зүйлийг иж бүртүүлэн төмөрлөг хайлуулсан хаягдмал шаарвыг жууны жуугаар орчилдуулан ашиглахыг боловсон гэлээ. Бохирдлого чахалхаан гаргахаас үйлдвэрлэлийн хаягдмал ботсыг орчилдуулан ашиглах хүртэл дахин 1000 доншуур төсийн ирээдүйн байрлуулалт хүртэл сүнэд баруун хошуу яг өнөөх төрөл зүйлийн жишээ үзүүлэх үйлдэл төшиглэн нүүс зүрэгчийн давхар эсэл гадуурчлуулахгүйгээр чахалхаан гаргах уугаа төслийг эхлүүлжээ. Одоохонд Шинмэн шин материалын хэжгаард компанийн чахалхаан сорволж чахалхаан тор даач нөөчлөхийг нэг чохчжуулсан төсөл нь энерги үйлдвэрлэх, дамжуулах, нөөчлөх, хэрэглэх бүх хөлхөг өндөр бүтэмжтэй холбож бохирдлого чахалхааныг үйлдвэрлэл дийлэх, нөөчлөл дийлэх, доктортой хэрэглэл дийлэхийг үнэнхүү баялуулжээ. Сүнэд баруун хошууны Шинмэн шин материалын хэжгаард компанийн засаж гарханы ерөнхий хянагч Шүнжин сорволжлах хүлээгтэн 2027 оноос 2031 он болтол бид жалгаанхаар 9 жун доншуур төгөргийн бүл оруулж бидэг тойлын материал, чахуурын суур материал, бохирдлагуу метил алхгүй зэрэг голлогтой төрөл зүйлийг байрлуулан олон бүлэг удааны салхин хүч, нарны энерги, нөөч энергийн инженерингийг ижвүртүүлэн бүтээн байгуулж бүх төрөл зүйлийг бүтээн байгуулсны дараа жишээлтер жилийн ерөнхий үйлдвэрийн өртгөн 1001 жун доншуур төгөргийг авч жилийн гайлийн орлого бараг 2 жун доншуур төгөргөд хүрэн 50,000 ажлын байр хангах болно гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ энэ жилийн түрүү 5 сард Эренбомтын жимс ногооны гадаадад гаргасан хэмжээ 7,3398 5 тонн, барааны өртгөн 1 доншуур 9,860 тэм төгрөгд хүрэн жимс ногооны хил аслан гадаадад гаргах харилцаа үргэлжилэн тогтууны дунд сайжиржээ. Одоохонд тогтун яс чанарва саатгүй нэвтрэг замд түшиглэн Эренбомтын жимс ичин ногооны хил аслан гадаадад гаргах арилжааны эргэлт тогтун мөртөн өмгч журамтай байж, бомтын өдөр дундчийн жимс ичин ногоо төвөрлөж гадаадад гаргах тэрэг бараг 20 байж, бомтын тарайлан туслах аж ахуйн бүтээгдэхүүний хил асалсан арилжааны тогтунаар нэмэгдхийн бүтэмжтэй дайчилж, тухайн газрын хил асалсан тарайлангийн арилжааны ончлогт нэр тэмдгийн нөлөөлөх хүчнийг нэмэгдүүлжээ. Эренбомтын гадаадад гаргах жимс ичин ногооны төрөл зүйл өдөр ирэх үеэр нэмэгдхий дагалдан бомтоор өнгөрөх орчин тойрны үргэлжилэн шилдэгжүүлжээ. Дахвал бомтоор өнгөрөх үр бүтэмжийг дээшлүүлэхийн тулд Эренбомт нь гадаад арилжааны аж ахуйн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, бомтоор өнгөрүүлэх үйлчилгээг тасралтгүй дэс дэвшүүлэн хянан хамаарах загварыг шилдэгжүүлж, жимс ичин ногооны бүтээгдэхүүнийг урдаар хянах, урдаар шалган байцаах, урдаар явуулах, гурвыг урдаар бодол хийлэх, саадгүй нэвтрүүлэх төрлийн бодлогыг чанга найдваржуулсан суурин дээр бомтоор өнгөрөх явцыг үргэлжилэн дүгэмжилж, бомтын хил асалсан худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжилэн шилдэгжүүлжээ.
0: Манай хорооны мэдээ Шилийн хотын өмнө дүүргийн жийл гудамжийн хэрэг эрхлэх газрын хулымчдах жимс ногооны ургалт сайн байна. Жимсийн модны хулымчинтх туур, тослох туур, гүйлс, үжмийн мод одоохон бүр жимсэлж, ичин ногооны хулымчинтх өргөсдөхмх төвд хашва, элжвийн ногоон навчд ичин ногооны ургаж сайн байла. Ойлгосноор өнтх гүйлс барга 6 сарын сүүлчээр боловсарж, туур үжмийг барга 7 сарын их буюу дундчаар төөж болно. Тэрчлэн өнтх жимс ногоо 10 сарын сүүлч болтол төөж болно. Шилийн хотын өмнө дүүргийн жийл гудамжийн хэрэг эрхлэг газар нь шинтлүү ханчилсан, нарилгажуулсан арчлан хамгаалах чадвараар хөлөмжийн тогтмол дулааныг ажимтан ус бордуурыг нарилга оновчтой тохируулснаас илүү хураалт олж байна.
1: Манай хорооны мэдээ Сүнжин хошууны чих модны тарамлын суурин чичиг ургамлыг хөвчөөжүүлэн байжуулахаар гардаж болгож, олон түмний дайчилсан тогтуунаар ажил олгон орлогыг нэмэгдүүлж байна. Сүнчин хошууны чих модны тарамлын суурныг энэ жилийн 3 сард байгуулан ерөнхий талбай нь 1,875 метр байж, одоохондоо хороот төрлийн чижиг ургамлыг байжуулан хошуунаахаа ногооруулалтад хэрэгэлснээс гаднаас чижиг ургамал оруулах чухалгүй болж ургалтын нормын ч дээшлүүлсэн байна. Тус суурин газрын байгуулснаас нааш ойр хавийн малчин тариачин, хөлсөн ажилчин болон хэсэг ядуу хүчирдэлтэй өрхийн 50-аад хүнийг хөлсөлж, усалж бордуур оруулах, хорхоо гарилгах зэрэг чих модыг арчилж хамгаалах ажлыг хариуцуулж, ойр хавьд нь ажил олгосон байна.
0: Одоо жалгаад товч мэдээ нэвтрүүлье. 2025 оны эцэст манай аймгийн гачаад осхоны хамтын эд хөрөнгө 42 доншуур 9,000 төмөнд төөрөгд хүрч, бүх аймгийн гачаад осхоны хамтын аж ахуйн орлого 3 доншуур 2,000 төмөнд төөрөгд хүрэн, орлого нь 50 төмөнд төөргий давсан гачаад осхоны ажлын харьчил жууны 20-д хүрчээ.
1: Аймгийн ардын явдлын товчоо бүх аймгийн нас жилийн үйлчилгээний хэрэглэгний нөхөрийн төрөл зүйлийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хэрэгжүүлж, 6 сарын 3-ны өдөр болтол бүх аймгийн одоогийн байгаа 58 ил төрлийн нас жилийн үйлчилгээний байгууламж нийт 7,072 хэрэглэгний тэмдэг тархаж, одоохонд жуу 54 том 8,100 төгрөгийн өртөг бүхий 6,053 хэрэглэгний тэмдэгтийг нэгэнт хэрэгжилжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч совдон чичиг жаргалт, шингээгч хонгоржуул, хариуцсан найруулгач мөнгөн хуар, хянагч удуул чичиг, ерөнхий хянагч бүрэнт.
2: Шилэнгулын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөс өнөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Шилийн хотын өмнө бий, авах хошууны өмнө бий, Сүнжин хошууны өмнө бий хөвчөр хошуу, шулуувд чаган хошуу, тайвс хошуу, шулуунхо хошуу, долмор шанд баг боромтой. Хэсэг гажир оронд том зэргийн бороо орж, тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэх. Их салхан салхлах зэрэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Хойноос дөрвөн дэсэн салхантай. Маргааш хорон чагаас нөгөөдрийн хорон чаг болтол, тунглах хэсэгтэн үүлтэй, баруун хойноос дөрвөн дэсэн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн хорон чагаас маргаашийн

Амин чагуултал баг боронтой. Хойноос 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 7 градус. Маргашийн 8 чагаас маргашийн 20 чагуултал адилус хэмжээний баг бороо орно. Хойноос 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 20 градус. Маргашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чагуултал тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруун хойноос 2 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай амхтай өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чагуултал үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Силиотын өмнө бий, авах хошууны өмнө бий, сүнчүн хошууны өмнө бий, хөвчөр хошуу, шулуувд чаган хошуу, тайвс хошуу, шулуунх хошуу, долмор шанд баг боронтой. Хэсэг гажир оронд томд чиргийн бороо орж, тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэх. Их салхан салхлах чирэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдлыг илэрнэ. Хойноос 4 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чагуултал тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруун хойноос 4 дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чагуултал баг боронтой. Хойноос 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 7 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чагуултал адилус хэмжээний баг бороо орно. Хойноос 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чагуултал тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруун хойноос 2 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

Сайн бацхан уу, эрхэм хүндэт сонсогч одоо. Уртын дууны сонирхол та бүхэнтэйг нь чалгаж байна. Энэ цаг Улаанхаат хотын дуу бүжгийн хүрээлэнгийн улсын 1-р дэсийн тоглогч Хас Батын дуулсан уртын дуунаас сонсгоё.

0: мэндэ сонсогчдоо, сая та бүхэнд Улаанхад хотын дуу бүжгийн хүрээлэнгийн улсын 1-р дэсийн тоглогч Хасватын дулсан уртын дуунаас сонсголоо. Найруулагч, нөтрүүлэгч, сувдэн чижиг, хянагч, алмас, ерхий хянагч бүрэнт.
1: Дүүнэр минь, бид нар ээжигээ дандаа баярлуулж хайрлж явцгаая. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг үгээр өндрөллөө. Бэлтгэж хөтөлсөн нь танаа, хянагч, Жия хүү, Алма, ерөнхий хянагч.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
3: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.

0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Ордаар агуулгын тавчаа мэдэгдий.
2: Гурван өмөртийн халахвч айн бууга дамжуулсан аян гэсэн ширээс мэдээллийн 10 дугаар жаарт нарс салих элсийг халахлан хэмэрлэг хайтан манхан нутгийг чимгэлэн гэсэн мэдээлэл.

0: Манай орон зуны улирлын чагалхааны хангалттай хэрэгцээг хөтлөн баталж байгаа.
1: Манай орон 2026 оны хүйтэн сөрүүн орны эдсэн ногооны үйлдвэрлэлийн суурийг цангатгах инженерингийг хэрэгжүүлэх нарийн дүрмийг нийтэлсэн.
0: Манай орны анхдагч ОПС нийгэм тойрог Хөх хотод ашиглалтад орсон.
1: Бугт хот 6685 төмөн төгрөгийн тусгай бүл мөнгө буулгаж шинжил ухаан мэрэгжлийн хүрээний жуу 67 төслийг дэмжсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй уулгийн хүлэн авч сонсоорой.
0: Одоо 3 өмөртэй халахвчэн буугаа дамжуулсан аян гисэн ширис мэдээллийн 10 дугаар жаартан нарса салих хэлсээ халахлан хэмэрлэх хайтан манхан нотгийн чимэглэн гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Харчны элсэрхэг ажар бол дунд улсын хамгийн их элсэрхэг ажар болно. Харчны элсэрхэг ажрын ерөнхий талбай хагсаас дээшгэн Түнглийн хотод хараалагддаг. Жаарт нарс бол үндсийн шисчмэн хөгдсөн гаангсаргаанд тэсвэртэй амарч хамгаалах өрийн өртгөр доор харчны элсэрхэг ажрын засгад хамгийн тохиромжтой модны төрөл болно. 3 өмөртэй халахвчын инженерингийн 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдаан болох орчны элсэрхэг ажрын засаг дайлалдааны гол орон болсон Түнглэн хотын орчин зүүн гарын хойд хошууны ганжиг балгасны шургуулдагийн төслийн оронд энэ жил 30,000 шахам мүү жаарт нарс тарьж 1,160 төмөн мүү нүүдэл элс болон агас нүүдэл элсэнд хавчгийг тогтворж болжээ. Орчны элсэрхэг ажрын засаг дайлалдааны төлхөн ахиулахын тусад Түнглэн хот 8 жил хэрэгжилж 1,000 төмөн мөгийн ерөнхийлөн засаг инженерэн, 1,000 төмөн мөгийн аашуугийн яс чанарын дэвшлүүлэх инженерэн, 1,000 төмөн мөгийн нутаг бэлчээрийн бэхжүүлэн дэвшлүүлэх инженерний багтаасан 3,000 төмөн инженерэнгийн хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж 2030 он болоход аашуугийн бүрхөвчийн ноом, нутаг бэлчээрийн ерөнхийлсэн урамлын хүчлэгийг тус бүр 124-167-д хүргэж элсэрхэг орны хүн дундчин эзэмдэж болох орлогыг жил дундчаар 108-аар нэмэгдүүлэхээр байна. Хэмэрлэг хайтан гэсэн жимсвэл Түнглэн хотын аашуугаа нутаг бэлчээрийн шинжилгээ ухааны содлгааны газрын бэйэн дааж байжулсан элси засах ажихын айн төрөлж бил болох бөгөөд элси засах орлогыг нэмэгдүүлэх давхар үйлдэлтэй байдаг юм а. Одоохондо Түнглэн хотын хэмэрлэх хайтанга тарж ургуулсан ерөнхий талбай 35 төмөн мөгөөд авж улсын дотоодод борлуулах сайнтайгаар үл барам 7 жил дараалан Дубай дундад орнод жирэг улс оронд борлуулагдаж тухайн газрын тарэжтийн орлогыг нэмэгдүүлэхэд ихээхэн үйлдэл үзүүлжээ. Одоохон болтол Түнглэн хот хорчны элсэрхэг газрын хөвчөнд 1000 бөгөөд 80 төмөн мөгөөд талбайтай элс манхын сэргийлэн засч элсрэг жилийн засгийн дагуу хөгжүүлсэн аашугаа өвс элсний аажилсийн жилийн үйлдэхүүний өртөг 39 доншор төгрөгд хүрчээ. 3 өмөртэй халахвчын инженерингийн баамтас шавтлах дайлалдаа эхэлснээс нааш манай орон хорчин хулан шараг даагийн элсэрхэг ажрын засаг дайлалдааны тойрогт 1,100 гарай төмөн мөө элсэрэгцэн ажрыг чассан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн 4-р сарын сүүлч болтол манай орны чахалгаан гаргах ерөнхий машин чохчлбарын хэвчээ нь 3 дуншур киловаттыг давав. Үүнд шин энерги машин чохчлбарын хэмжээ нь хагас дээш хийгэжлэн шин энергийг өндөр төвчнөөр шингэн ашиглах ба гадагш хүрхгийг биелүүлж жуны улирлын чахалгаа хэрэглэх оргил хугацааны бүх улсын энергийн амар төвчнийг батлахад хүчтэй толгуурлал хангаж байна. Өвөр Монголын зүүн буйын чахалгаан торийн Шилин гол аймгийн Тайфу жуу 40 төмөн киловатт 500 киловолтын чахалгаа гэх инженерингийн төсөл ойрд Шилин хотод байрлагаа эхлүүлэв. Инженеринг нь шинээр байгуулсан Тайфугийн 500 кВт-ийн даралт нэмэгдүүлэх өртөөгөөс эхэлж Шилин гол аймгийн 800 кВт-ийн хүчтэй солих өртөө хүрнэ. Чахалгаа хүргэх шугамын бүх урт нь 179 км, ерөнхий бүл оруулалт нь 4 дуншуур 4,700 төмөн төгрөгт хүрэх болно. Ашиглалтад оруулсны дараа жил бүр 42 дуншуур 1,900 төмөн кВт цаг чахалгаан хүргэж 26 төм 8,800 тонн баримжаат нүүрсийг орлон нүүрс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг 228 төм 2,600 тонн багасгах болно. Одоохонд манай орон нэгэнт Тянжин, Шанси, Жансу зэрэг газарт хандуулсан 5 хувьсмал 3 тогтмол нийт 8 журвас онч өндөр хүчтэй чахалгаа хүргэх шугамжич ээж бүрдүүлсэн чахалгаан торийн инженерингийг байгуулав. Энэ жилийн түрүү 4 сард бүх орны чахалгаан гаргасан хэмжээ 2,938 дуншур киловатт чагт хүрч найдан айдлын хугацааны хас жууны 5.3-аар нэмэгдэв. Гадагш хүргэсэн чахалгааны хэмжээ нийт 1,140 дуншур киловатт чагт хүрч найдан айдлын хугацааны хас жууны 3.2-оор нэмэгдчихэ. Энэ жилийн 4-р сарын сүүлч болтол бүх орны чахалгаан гаргах машин чохчлбарын ерөнхий хэвчээ 3 дуншур киловаттыг давж чахалгаан гаргасан хэмжээ гадагш хүргэсэн чахалгааны хэмжээ чахалгаан гаргах машин чохчлбарын ерөнхий хэвчээнд чөм бүх улсын төрөнд орв. Манай орон бас чахалгаа хэрэглэх оргил хугацаа хугатан жоны улирлын чахалгаа

0: хангалгийг батлаг төслийг найруулан туурбаж, жууны хугацаанд орны доторх чалгааны хэрэгцээг хангах ба орны гадна чалгаан хүргэх хэмжээг батлахыг жиргэр чухалчилж, ардын амьдралын чалгаа хэрэглэх тариалангийн услалт жич чухал хэрэглэгчдийн чалгаа хэрэглэх хэрэгцээг урдаар батлана гэж дурджээ. Одоохонд маны орон олон журмаас голдлогтой онч өндөр хүчтэйтэй чахалгаа хүргэх инженерингийн байгууллалтыг төрөгтгөн гадагш хүргэх чахалгааны хэмжээг түмэн дуншур киловатт чагт хүргэн бүс нутгийн аслан их байлгыг тохируулах давулгаан үргэлжлэн бадруулж улсын энергийн амар төвшин ба хос нүүрс төрөгчийн харалтыг биелүүлэхэд найдвартай батлах хангахар чармайж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараанай мэдээ. Өртөн жасах орны тарайлан малаачихуй болон хөдөөт хосхон малжих орны тэнхэн болон эдийн засгийн тэнхэм ард 2026 оны хүйтэн сүрүүн орны эдшин ногооны үйлдвэрлэлийн сурын чангатгах инженерийн хэрэгжүүлэх нарийн дүрмийн нийтэлж хүйтэн сүрүүн орны эдшин ногооны сурын чангатгах инженерингээ ахиулан бүх орны хүйтэн сүрүүн орны эдшин ногооны хангалгийн чадварыг бүх хүчээрээ дэмжлүүлэхээр боллоо. Энэхүү нарийн дүрмэд төрийн бодлогын бодит бүр бүтэмж болон түгээмэл харгалж ялалтай чанарыг хамтдан харгалж чарчмаа баримтлж хүйтэн сүрүүн орны эдшин ногооны үйлдвэрлэлийн суурин долоон хөлөмжич хэх байжуулаг төв гаралтын орны иж бүрдүүлэх үйлчилгээний төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт зэрэг дөрвөн хүрээнд шагнал нөхөр олгох нарийн дүрмийн тогтоож шагнал нөхөр олгох этгээд шагнал нөхөр олгох агуулга болон баримжаа эрэмжилэн мэдүүлэх болон ханин харгуулах явц зэрэг хамаатай зүйлсийг тодорхой тогтоож Уунд хүйтэн сөрөн орны эдшин ногооны үйлдвэрлэлийн сууранд мөв бүр 300 төгрөгийн баримжаагаар шагнал нөхөр олгож, галч хаагч нэг бүрийн шагнал нөхрийн ерөнхий хэмжээг 100 төмөн төгрөгөөс давуулахгүй, жил бүр 10 төмөнөө эдшин ногоод шагнал нөхөр олгоно гэж тодорхойлжээ. Айлгснаар энэ жил манай орон хүйтэн сөрүүн орны эдшин ногооны үйлдвэрлэлийн суурны бүтээн байгуулалтыг чангатгаж гаралтыг тогтворжуулан хангалгийн батлах суурийг бэхжүүлэхээр би баримжаажуулын тарихаа жахалгаар үйлдвэрлэх нэг бүлэг суурны голдлоготой тэтгэн хөгжүүлж хангалгийн гарам болон умарт орны эдшин ногоо өмнөш тээвэрлэх арга замыг өргөтгөж хүйтэн сөрүүн орны эдшин ногооны чанар сайтай үйлдвэрлэлийн суурин арви байгуулан ерөнхий талбайг нь 5 төмөн мөгөөс давуулахар би өндөр баримжаатай төхөөрөмж тарайлангийн 17 хүрээлэн тойргийн шинээр байгуулах юм өөрчлөлт байгуулж төхөөрөмж тарайлангийн талбайг 4 төмөн мөн нэмэгдүүлэхээр байна. Бас 6 төмөн мөгийн эдшин ногооны суурны өөрчлөлийн шинтгэж эдэстөвшүүлэн төхөөрөмжөд эдшин ногоо болон их хэмжээний эдшин ногооны ажилсны харилцан жогцолсон хөгжилтийн байршлыг бий болгохоор би Үнэ жиргээр жилд 50,000 төмөн суураас дээших чих байжуулаг чадвартай эрчимдсэн аюунчилсан чих байжуулаг төвийн дөрвөн байгуулан тарих соёолуулах болон эрлисчүүлэх зэрэг жангилгийн гогцооны бүх явцыг одчилж чих байжуулах үр бүтэмжийг дэвшлүүлэн бүх орны эдшин ногооны үр чихийн үйлдвэрлэлийн чадварыг 40 дуншур суураас давуулан эдшин ногооны үр чихийг өөртөө ангаах нормыг улам дэвшлүүлэхээр байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн 6-р сард Өвөр Монголын анхдагч OPC нийгэмд хориг нь Өхөх хотын 20 гэрт асуултад орсон байна. OPC гэдэг нь ганц хүний компани гэсэн утгатай англи үг юм. Тус нийгэмд хориг нь чөлөө тарлжааны туршилтын орон, бохирдлогүй бодлын хүчин OPC эжигнэлтийн хэлбэр 3B-г нэг чөгчжүүлэн уусалчлах чагвараар гол болгосон бүх улсын хөвчөндөх анхны үүдэлт байж, AI чадамжид төшөглсөн баг хөвчээгээр үйлс босгож байгаа хүмүүст хөнгөн хэлбэрийн үйлс босгох төвлөрөлт тойргийг байгуулж өгөхөөр зорилгоон болгочээ. Тус нийгэм тойргийн төлөвжүүлсэн ерөнхий талбай нь бараг 2,400,000 хавтхэд дөрвөлж метр төрч, хувь хүнд амьдлаг ажлын байр ба тогтмол албан гэр хангаж, голдуу тоочлсон соёлын үүдэлт, жохомол оюун чадвар, том дата болон үүлэн бодолт зэрэг хүрээндэх нэг хүний компани болон бичил бүлхмийг татаж оруулна. Нийгэм тойрог нь орж суусан аж ахуйлалд хувь хүний ажлын байр жич жуугаас 300 хавтхай дөрвөлжин метрийн албан гэр хангах бөгөөд 3 жилийн төрөөсөн мөнгөний хэлтрүүлж хурлын гэр үжилгийн тэнхэм зэрэг олон нийтийн иж бүрдүүлсэн төхөөрөмжийгч сүйтгэл хураахгүйгээр хэрэглүүлж өөрийн өртөггүйгээр ажлаа эхлүүлэхийг биелүүлэх болно. Одоохонд нэгэнт 20 гаруй үйлс босгох бүлхэм өнөх нийгэм тойрогт суурчсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ард бүхт хатын эдийн засгийн төвчөө өртөн засах орны 2-р бүлгийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэг тосхай бэлмөнгийг 6,685 төмөн төгрөг буулгаж, хатан голын савгажрын амхын хамгаалалт болон чанарлаг хөгжилт шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хамтралч аж ирэх хүрээндх төслийн бүтээн байгуулалтыг дэмжихээр болжээ. Энэ удаа буулгасан тосхай бэлмөнгөөр бүхт хатын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хүрээний 167 төслийн бүтээн байгуулалтыг оновчтой дэмжин. Үүнд шинжилгээ тухайн мэрэгжлэр хатан голын савгажрын аманхай хамгаалалт болон чанарлаг хөгжилтийг тулгуурлах 44 төсөлд 4360 төмөн төгрөгийн бэл мөнгө тохируулж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хамтрал чанарын хүрээний 3 төсөлд 250 төмөн төгрөгийн бэл мөнгө тохируулж, дээд шин мэрэгжлийн аж ахуйн нөхөр талбайтай 115 төсөлд 1725 төмөн төгрөгийн бэл мөнгө тохируулж, өртөн засах орны ухаагдууны шалган батлах тавчин шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг улруулах завсрын туршилтын сууран газар, завсрын туршилтын олон нийтийн үйлчилгээний тавчин толботой 5 төсөлд 350 төмөн төгрөгийн бэл мөнгө тохируулжээ. Дараачаар бүгд хотын эдийн засгийн товчоо бэл мөнгө олгох агчийг нэгт анхаарч, төслийн амжилт бүтэмжийн үнэлтийг чангатхан, эдийн засгийн бэл мөнгөний жолоодон дагуулах болон хөшүүргийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, бүх хотын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үйлсийн нэн илүү баялаг үр бүтээл олоход хүчин нөмөрлөхөр байна.
0: Өвөр Монголын Аражуу Тэлбэс хорооны мэдээ. Бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Инхижин санаачилж, дүүлэлт хам жуучлуур төсөвлөн дундад улсын ногооруулалтын суур мөнгөний нийгэмлэгээс дэмжсэн Инхижинтэй хамтар муу улсын Улсын чөлд мод тари гэсэн бүх ардын ам ахыг бэйдэн ойлгох нийтийн асрамжийн ажиллагаа ойрд муу улсын улсын чөлд хөр хөгжөнтэй явагдлаа. Энэх ажиллагаараа муу улсын илсэрхэг газарт ногоон өнгө нэмрэлснээр барахгүй нэнч Аражуу Тэлбэс ам ахыг нийтийн асрамжийг уусалчлуулах чоо шин арга замыг нээжээ. Энэ нь мөн ч Өвөр Монголын Аражуу Тэлбэс хорооны гол жуучлуурын системийн чанартай хувралтыг айхуулах, дүүлэлт хам жуучлуурын сонин мэдээг бусад ажил төрөлтөд уусалчлуулах бас нэг удаанаа амтлаг үйлдэл болсон байна. 6-р сарын 5-ны Дэлхийн орчин тойрны өдрийг тэмдэглэхийн тулд төсвөлөн явагдуулсан Инхижинттэй хамтар муу улсын улсын чөлд мод тари гэсэн бүх ардын ам ахыг бэйдэн ойлгох нийтийн асрамжийн ажиллагаад Бээжин, Шанши, Нингша, Гансу, Жангсу зэрэг газраас ирсэн 1000 гари хүн оролцож, бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Инхижинттэй хамтар улсын чөлд мод жайлж, 2 өдрийн хугацаанд 500 муу өсрөхөг газрыг засав. Ажлын хугацаанд Өвөр Монголын Аражуу Тэлбэс хорооны дүүлэлт хам жуучлуурын шууд нэвтрүүлэг охор видео гүнчгийн мэдээллийн хам жуучлуурын дамжуулгын жагсаалыг байгуулж, сурвалжилж нийтэлсэн уулгийн дармын тоон 1000 төмийг давсан байна. Ардын өдрийн сонин, төв телевизийн сонин мэдээ, ажилчны өдрийн сонин зэрэг төвийн жуучлуур, бүх улсын Аражуу Тэлбэсийн шин жуучлуурын холбоо зэрэг Можиндэсийн жуучлуурыг багтаасан 2 гарай жуучлуурын тавчин ажиллагааны байдлыг ижил алхмаар шууд нэвтрүүлж, төв ба орон нутгийн холбоолон хөдөлчиж, уламжлан дамжуулах хүчрэх хүчнийг бүрдүүлсэн байна. Ордос хотын үүшин хошууны намын хорооны ухаагуулах хэлтэсийн байнгын дэд дараг Бянлиан хэлэгтэн өнөх удааны ажилгийг нийгэм нийтээрэн анхаарч, бүх улсын ил газраас ирсэн сайн дурчууд бүерэн оролцож, муу улсын бохирдлгүй хувралтыг гэрчилснээр барахгүй бас үүшин хошууны ам ахын бүтээн байгуулалтын үр бүтэмжийг нэн өргөн хөвчөнд дамжуулан ухаагуулав гэжээ. Тус удааны бүх ардын мод тарих ажиллагаа нь дүүлэлт хам жуучлуурын Сайкусын хайх ширс мэдээллээс их авсан юм. Дүүлэлт хам жуучлуур нь халамжил болсон сонин мэдээний хэрэгс сүүгч авч, өнөх бүх хардын ам ахыг бэйдэн ойлгох нийтийн асрамжийн ажилгийг санаачилгаасаа сэтгэмжлэн төсвөлж, сүлжээчдийн анхаарлыг ногооруулалтыг нэмэгдүүлж, ногооруулалтыг хамгалах бодит ажиллах болгон хориулсан байна. Ахой талбайн ажиллагаа нэгэнт дууссан боловч нутаг усаа ногооруулах буугаан мөнөл сүлжээн дээр үргэлжилж бий. Дүүлэлт хам жуучлуур нь дундад улсын ногооруулалтын суур мөнгөний нийгэмлэгтэй хамтран Тэнгшийн нийтийн асрамжийн тавчанд 9 төгрөг 90 мөнгө хандивлах тусгай ажиллагаа өрнүүлж, сүлжээчдийн ногооруулалтын үйлсэд ханд өрөхгийг санаачилж байна. Сүлжээн дээр хандбулсан бүл мөнгийг бүхний 3 умартын халахвч айн оронд мод тарих ажиллагаад зарчлах болно.
1: Өвөр Монголын Аражуу Тэлбэс хорооны мэдээ. Бүх орны төрийн үйлчлийн 54 төмөн мөсөл сайтай чаргасыг хадаж хураах ажил ард эхэлжээ. Амаатай газар орных нь баримжаажуулалтын тарж ургуулах бүх ажилсын хэлхээгээр нь хөгжүүлэх болон төрийн бодлогоор дэмжихэд түшгэлж, тэжээлүүс илүү хураахыг бүх хүчээрээ баталж бий. Ард өхөх хотын чилгэр тал ам ахын оюунч өвснө бэлсийн суран газарт хадаж хураах 2 том машин наашаа чаашаа сүлжилдэн чаргасыг хадаж хурааж байлаа. Энэ жил энхүү суурны нарилаг хамааралт хамгаалалт болон чаргас тарж ургуулах АСУП баримжаажуулсан системд түшгэлж, одоо үеийн дагуулодны алс төрлийн мэрэгжлийн жижиг хэлбэрийн чагварын өртөө хөрсний чийгийн хэмжүүр болон ус бордуурыг нэг чагтжуулах системтэй ойлдуулж, бүх явцдаар нарилаг оновчтой бөгөөд өндөр бүтөмжтэй хамааралтыг биелүүлснээр чаргасын бүхэл чагтчийн урагч нь өнгөрсөн жилүүдийнхээс холдавжээ. Төрөө үйлжийн хадаж хураасан чаргасан бордоо болгож, малчлийн талбайж тэжээж байгаа нэг төм 2000 саалийн үнэт хангах болно. Баянар хотын дөнгөж шанбаса тарьсан 3 хүмүүмүү чарагсаа хадаж эхэллээ. Энэ жил тухайн газрынхын чарагсын ажилсыг өндөр баримжаатай тарайн газрын бүтээн байгуулалттай уялдуулан ил тарайлангийн талбай сум балгасэж олон

0: одон шүмүү мөнгөний үжирийг цагаан эдийн үйлсийн компанитай хамтарч тарих, боловсруулах, хадгалах, борлуулахыг нэг цогцчулсан аж үйлсийн хэлхэг байгуулан бүх санаа чаргасын аж үйлсийн жилийн үйлдэхүүний өртгийг хоёр дуншуур төгөргөөс дагуулсан байна. Энэ жил бүх орноор 10 түмэмүү чаргас тарьж чаргасын ерөнхий талбай 200 түмэмүүгээд авчээ. Өртөн жасах орноос улс болон орон нутгийн бэл мөнгөний нэгдэлтэд төлөвлөж 300 мөнгөс дээшиг тарьсан бөгөөд тэжээ үржүүлэх талбай боيو ховөрхтөд тэжээл өвс хөдөлтөн авах болон борлуулах гэрээ тогтсон чаргас тарих голч хоогчд мөв бүрдэн 1000 төгрөгийн баримжаагаар нөхөр өгч тэдний бэл мөнгөний даралтыг намдуулсан байна.
1: Өвөр Монголын Аражуу төлбөс хорооны мэдээ. Нэгэн жил Дундад улсын Ардын банкын Шилэн гол аймгийн Хуваар банк нь Төв банкын мөнгөн гүйлгээний өртөөний хошуу шинэ хөвчөний мөнгөн гүйлгээний үйлчилгээний өртөөг байгуулснаас нааш Төв банкын хошуу шинэ хөвчөний мөнгөн гүйлгээний үйлчилгээний эцсийн нэг калиметрийг нэвтрүүлж Шилэн гол аймгийн хошуу шинэ хөвчөний аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хүчин нэмрэлж байна. Одоохон болтол Шилэн гол аймгийн 13 мөнгөн гүйлгээний өртөө нь Засаг банк аж ахуйдлыг жолгуулах хурлыг нийт 28 талбар эрхэлж Дунд банк жижиг аж ахуйлалтай 2 дуншур төгөргийн бэл мөнгө тохируулах санамж тогтож 300 гарын аж ахуйлалт ашиг хүртэлсэн байна. Нэгдний 11-р сард Шилэн гол аймгийн 13 хошуу шан хотын мөнгөн гүйлгээний өртөө зэрэгэр илэрхийлэн сөхөж Засаг банк аж ахуйлал холбоолох хөдөлчих үүдэнд нь хүрч үйлчлэх хүсэл шаардлагын төргөн гүйцэтгэх ухаагүйлгийг шууд хөргөх ерөнхийлсэн үйлчилгээний системийг байгуулж бүх орны хөвчөнд Төв банкын мөнгөн гүйлгээний өртөөг хошуу шанаа шатанд бүрэн бүрхүүлхийг урдаар бийлүүлсэн байна. Шилэн гол аймгийн нутаг дэвсгэр өргөн уудам малчид тархай бутархай сууршиж байгаа онцлогт чиглүүлэн Төв банкын мөнгөн гүйлгээний өртөөнд өрхөт хүрч байдлыг ойлгох үйлчлэг өрнүүлж олон түмэнд тухайлсан ажлын зөвлөлөг төрийн бодлогын тайлбарж зэрэг мөнгөн гүйлгээний үйлчлэг хангаж байна. Үүний хамт сүлжээндэр олон нийтийн хүсэл шаардлагыг хүлээн авах жагтлын харьцаг тохируулав. Ингэснээр хэрэглэгчид код ширбэл сүлжээндэр материал тушаах сүлжээний гадна гүйцэтгэх чаг тухайд нь хариу тусгах үйлчлэгийг хүртэж чадах болсон байна. Дараачаар Дундад улсын Ардын банкын Ширин гол аймгийн Хуваар банк нь Төв банкын мөнгөн гүйлгээний өртөөний бүтээн байгуулалтаа үргэлжлэн гүнж гэрүүлж үйлчлэгийн загвараа шинчилж үйлчлэгийн яс чанар үр ашгийг дэвшлүүлэн хошуу шинэ хөвчөний аж ахуй нийгмийн чанарлах хөгжилтийг бүх хүчээр хайхуулахар байна.
0: Тавшимэдээ сонсхой. Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн Чэргэс хаалгадах сатын үйлчилгээний өртөө ард жинхнэр илэрхийлэл өлгөн байгуулагдчихэ. Энэ нь Хөх хотын Шинэ хот тойргийн Чэргэс хаалгадах сатын үйлчилгээний батлахын систем ихтэд сургууль төш өргөцсөний харуулж байгаа юм. Энэхүү үйлчилгээний өртөө нь ихтэд сургуулийн хүн хүмүүжүүлэх шилдэг их баялаг түшхилж Чэргэс хаалгадсан аюутуудын сурлагын хавсарын тэтгэх ажил олж үйлс босгох төрийн бодлогын тайлбарж хийх сэтгчийн жолоодлог хийх болон эрх ашгийн батлах зэрэг гол хэрэгцээ шаардлагын хайранд нарилга оновчтой нэг өртөөний үйлчлэх хангах болно.
1: Хянган аймгийн Тариалган мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны хүрээлэнд төшөглөн байгуулсан өртөн засах орны өмөртийн хүйтэн газрын усан доторгийн үр баяжуулах шинийг үүдэх голдлогтой туршилтын тасх нь ойрд өртөн засах орны жуун түмэн төгөргийн тусгай бүтээн байгуулалтын жардлын дэмжлэгийг олжээ.
0: Бүгд найрамдах бариад улсын биеийн тэмрийн Яамны уралгаар Манжуур хотын Живсгэн эрдэм бий харагжуулах амьсгалын тавраа нийгмилгийн ангаас жохан байгуулсан 15 хүний төлөөлөгчдийн бүлгэм төрүүхэн Оросын Улаанүүд хотод ирхэлсэн олон улсын Живсгэн эрдмийн манлайш шалгуулах уралдаанд оролцож 3 алтан медаль, 4 мөнгө медаль, 5 хүрэл медаль олжээ.
1: Мэдээ сонсголоо нэвтрүүлэгч Соёлбат Урхан, жижиг найруулагч Чахармаа, хянагч Ариун, ерөнхий хянагч Бүргэд.

гаргасан хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх жүг жамийг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18-р их хурлаас нааш манай нам дундадын үндэсний их гэр бүл, дундадын үндэсний хамтын чавхч, дундадын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлголт хүнийг чухалж хэлж, удам удамжлэлт нэгтэй мөртөн чаг үетэй зэрэгэр ургачлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамдуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвал нэгдэ. Эрхүүсээ дундтын үндэсний агуу их сарган

улсын байлд худалдан ундарч ус шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эжимдэж Дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг баялуулахээр жоролт ба тусалт болгож шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчлөн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт эрхүүс үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын чухал үүрэг болгож үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж хамтар бүлхэмтэн тэмцэж хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт эрхүүс дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож үндэстнүүдийн агуу их эх улс дундтын үндэстэн дундтын соёл дундд улсын эвх хамт нам дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгхийг ахиулж дундтын үндэстний хамтын жогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд эрхүүс дундтын үндэстний жүг түүхийн үжилтийг баримтлж Дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омгшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд. Эрхүүс үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиглах батлах хэрэгтэй. Жургаад. Эрхүүс дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. 7. Эрхүүс үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяж хийх биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүс дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилчиж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчрхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүс үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явалчаа солилчоо уусэлчлийг ахиулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахиулж, сахин бараалж харилцан хавсарлжиж, ахтуу мэт дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүс үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүс улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүс үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтрахыг чадвар ба төвшин дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намын хүн эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргал жовлонго хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэх хамтдах, ховж аяга хамтдах

Тин олон төмнөх хөдлөн жолоодж байгаад жаргал жовлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эс тэгвэс улс орон дор хэдэн нийгэм тогтун бус болж

үндэстэн Дундадын соёл, Дундад улсын өв хамтнам, Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд давхургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Дундадын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Дундадын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэстний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлаг мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэстний нэгтрэлийн хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөр зарчуулж олсон жоос мөнгөө нандганж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт хэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараан дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн жив хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараан дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
3: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2026 оны 6 сарын 9, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 4 сарын 24 гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
5: Энэ чагтан
4: Жамбайчин Шилэн хотод Вилдүр Уурхан аж ахуйн аюулгүй бэлтгэрийн ажлыг байчаан содлсон.
5: Бүх аймгийн аюулгүй бэлтгэрийн тус хэсэгт хурал хуралдсан.
4: Сүлэд баран хушунтэг Өвөр Монголын Шинмэн шин материалын хэжгард компанийн салхин хүчний чахалгаан нөөж энергиг уялдуулсан төрөл зүйлийн ганч өдрийн чахалгаан гаргах хэмжээ нь 1320 мегаватт чагд хүрсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
5: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
4: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 8-ны өдөр өртөн засах орны улс төрийн зөвлөхөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин Шилэн хотод Вилдүр Уурхан аж ахуйн аюулгүй бэлтгэрийн ажлыг байчаан содлжээ. Жамбайчин Өвөр Монголын Даатан олон улсын Шилэн хоттойгоо Уурхан Вилсийн хэжгард компани хурч аж ахуйн бэлтгэрэл эжнэлт болон аюулгүй бэлтгэрийн ажлын хариу мэдүүлтийг нарийн хянамгаа сонсч жолоочхоо Уурхан ачааны машины ажилгаа жадгай нүрсэн уурхайг нэм малтах ажил амар төвчнийг хамааран эжимдэх тавчингийн байгуулалт зэрэг байдлыг тухайн газарт нь байчаан үджээ. Тэр чухалчлагдаа Уурхан аюулгүй бэлтгэрэл нь

0: 78 ам насд хөрөнгийн амар төвшин ба нийгмийн их талын тогтунд холбогдож аж ахуйлал эрх хүчийн аюулгүй биелдвэрлэлийн гол чохчийн хариуч хэргийг Эрс Бат үргэлж ойрын хугацаанд бүх улсын холбогдол бүхий аюулгүй биелдвэрлэлийн өндлөөс гүнжгэ сургамж авч бүх улсын аюулгүй биелдвэрлэлийн сарын ажиллагаатай уялд болон эл төрлийн тусгай сэдвт боловсролыг лавдун баттай сайтар өрнүүлж аюулгүй биелдвэрлэлийн элчүүлийн арга хэмжээг бүх талаар найдваржуулж аюулгүй биелдвэрлэлийн хорон шугамыг батсахах хэрэгтэй гэж Жамбайчин чухал чалгатан уурхан амар төвчнээ 8 хатуу арга хэмжээтэй чанга харах болон элчүүлийн амар төвчнээ гэм согёг байнгжуулан жагсаан байчааж чигчлэн засч өөртөө засах орноо аюулгүй биелдвэрлэлийн их байчаалтай их шалвдуулан байчаалтын хариу тусгасан асуудлыг чигчлэн сайжруулахыг бүх хүчнээрээ сайтар хийж хуваан даачилж шилжүүлэн даачлуулах ажлын хөвчөөг дандлах чадварсан хөтрүүлэн биелдвэрлэх зэрэг хууль тогтоолоос жирдсэн ажлыг үүсгийг өрс хоригдох хэрэгтэй. Өл ажлын байрын жижигрлэх ээлж тушаах зэрэг тогтчийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж ажилтнаа орон байрыг тогтоох системийг гүйцэд ашиглан ажиллаж байгаа хүмүүсийн тоо болоод орон байрыг чаг ямхт оновчтой эзэмшиж ажлын байрын амар төвчнийг бүх явцаар хамааран эзэмдэхийг боловлуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Эл гажрын борооны байдал үерийн байдлын хувирлтыг нэгт анхаарч үерийн хугацааны чангуурын амар төвчнээ сэрэмжлүүлэхийг чангатгаж уурхаан үерийг сэргэлэх амар төвчнээ дутуудал буурай талыг хүчлэн нөхөрлж үерийн гамсхийн гүм согёг арилгах хэрэгтэй. Хүний сэргэлэлт, ботсын сэргэлэлт, мэрэгжлийн сэргэлэлтийг нэг чогцжуулах байгууллалтыг нэгдэлтэй төлөвчлөн явуулж, олон арга хэмжээг жиргээр хэрэглэн дутуудлаа нөхөрлж, уурхаан орны аюулгүй биелдвэрлэлийн баримжаажилт, журамжилт, уянчлалтын төвчнийг үргэлжлэн дэмждүүлж, аюулгүй биелдвэрлэлийн бат бөх сэргэлэлтийн шугамыг бат чогцлох хэрэгтэй. Нам засаг адил хариуцлага үүргэлэх, нэг ажлын байрд хос хариуцлага үүргэлэх, жиргээр атхан хамтар хамаарах, тушаалдаан осолдуул хариуцлага нэхэмжлэх дүрмийг нарийн хянамгаа хэрэгжүүлж, гурвыг хамаарахад гурван эрхвшийг баримтлах шаардлагыг чанга найдваржуулж, бүх хүрээ чараа ил гогцоогийн хариуцлагыг чангатхан ботэжүүлж, хяналт хамааралтын балайн орныг эрс хоригулж, ажлын хариуцлагаа баримтлах, ажлын хариуцлагаа сахих, ажлын хариуцлагаа гүйцэтгэхийг үнэнхүү боловлуулах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Янли Хэнгэн оролцжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 8-ны өдөр бүх аймгийн аюулгүй биелдвэрлэлийн тусгай сэдэвт хурлах хурлдав. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гоюфэн хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурлаас жахтан бүх аймаг даяар ерөнхий шүүжи Шижин Пингийн аюулгүй биелдвэрлэл болон бачин байдлын аргачлал хамааралтын тухай чухал өгүүлэлтийн жаргаснаа гүнжгээ тоочлуулж улс өөртөө цохорн ба аймгийн намын хорооны байрлуулалт шаардлагыг бүх талаар найдваржуулан аюулгүй биелдвэрлэлийн хүрээнд оршиж байгаа дутуудлын буурай талыг гүнжгээ жадлан шинжилж хамгийн өндөр баримжаа, хамгийн бодиттой арга хэмжээ, хамгийн хатуу сурталар ил төрлийн амар төвчний далд гэмсөхийг хөдлөнгүйгээр арилгах ажлыг бүх хүчнээр хайхуулан бүх аймгийн аюулгүй биелдвэрлэлийн их талын үргэлжлэн тогтун байхыг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй гэж хурлаас чухалчлагтан энэ жилээс нааш бүх аймгийн аюулгүй биелдвэрлэлийн байдал ерөнхийдөө тогтун байна. Гэвч минчүүрэн тайвшрах бодол болон сулрах бодолтой байж яасан ч болохгүй. Эрх хүчтэй дээд хэмжээний сэргийг байж асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн чигтлэн сайжруулахыг гатгаж эл сатны шалвдуулан байчааж хариу тусгах өдөр тутмын жагсаан байчааж эжимссэн асуудал далд гэмд нарийн дансчилсан хамааралд хэрэгжүүлэн нарийн данстай харуулан дугаар хасах хэлбэрээр чигчлэн үлдэгдэл далд гэмийг арилган нэмэгдэл далд гэмийг тэр дарээд нь байчааж тэр дарээд нь засхийг ахуулах хэрэгтэй. Хариуцлага үүргэлэн чигчлэн сайжруулахыг атгаж хараа орны хамааралд салам учрын хяналт хамааралд ба аж ахуйлын гол чохчийн хариуцлагыг бодтойжуулан найдваржуулж уурхай аюултай химийн бодис хуар пуужин зам харилцаа гал сэргийлэн унтраах зэрэг голдлоготой ажил төрлийн хүрээнтх далд гэмийг жагсаан байцаах эрчмэн үргэлжлэн чангаруулж хариуцлагатан цагийн хажгаар ба баримжааг нэгд нэгээр тодорхойлон чигтлэн сайжруулахыг бодтойжуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Нэгээс нөгөө хүчилэн чигтлэн сайжруулахыг атгаж гурвын жүрцэн ажиллагаа гадагш даачлуулалтын хамааралтад тодохтох хяналт хамааралтад тодохтож байгаа зэрэг асуудлыг голдлоготой чигтлэн засч аж ахуйлын бүх ажилтны амар төвчний боловсрал уурхай цуугаа хянан хамаарахчийн хамааралт зэрэг дүрмийг түүлдэржүүлэн найдваржуулж дутуудлыг онон дээр нь нөхөрлөн далд гэмийг харилгаж мөн чанарын амар төвчний хэр төвчнийг үнэнхүү дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэв. хурлаас чугалжлахдан үерийн хугацаа ойртож байгаа болохоор сэргийлэхэд сурлан уртчлан төлөвжүүлж нарийн нягта байрлуулан шүрэн борон уулын үер гажил шинжилгээний гай гамшиг хотын устал жирэх аюул төгшөрийн сэргийлэлтийн бүх талаар чангатгаж хянан хөмжиж уртчлан сэрэмдлүүлэх далд гмий жагсаан байчаах бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх аюулаас аврын туслах жирэх бүх хөлхөгийн ажлыг бодиттой бөгөөд нарилга атхан үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийн үнэнхүү баталж өчүүхэн ч алдаж гарахгүй байх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас аж ахуйн эргэлт, олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялжирлын асуудлыг төвдрүүлэн чигтлэн засах зэрэг ажлыг байрлуулжээ. Аймгийн дэд дарга Жанги, Цовнчин, Жигүйли, Хянган бодиттой ажлыг байрлуулав.
0: Манай хорооны амьд ойрд сүнэд баруун хошунтах Өвөр Монголын Шинмэн шин материалын хэжгаард компанийн салхин хүчний чахалгаа нөөц энергиг уялдуулсан төрөл зүйлийн чахалгаан гаргасан хэмжээ нь доншуур киловатт цагийг авч төрөл зүйлийн ганц өдрийн чахалгаан гаргах хэмжээ нь 1320 мегаватт цагт хүрсэн шин тэмдэглэлийг үүджээ. Сүнэд баруун хошунтах Өвөр Монголын Шинмэн шин материалын хэжгаард компанийн салхин хүчний чахалгаа нөөц энергиг нэг чохчжуулсан төрөл зүйл бол Өвөр Монголын ууртан засах орны анхдагч чахалгаан сорволж чахалхаан тор даач нөгчлөхийг нэг чохчж болсон төрөл зүйл байж аж ахуйл нь өөрөө салхин хүчнээр чахалхаан гаргах энерги нөөчлөг төхөөрөмжийг байгуулж бохирдлогоо чахалхааныг гаргаж өөртөө хэрэглэн үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулснаар барахгүй энерги их хоргодуулах аж үйлсийн бохирдлогоо тээш хөлөөрөө хойруулах үлгэр дуурал болжээ. Тус төрөл зүйлийн салхин хүчний чахалхаа нөөц энергиг нэг чохчжуулсан байршил нь чахалхаан сорволж чахалхаан тор даач нөөчлөхийг хамжилчин ажилуулах мэрэгчлийн шугамын шинтлэх ухааны чанар болон төрөвнөө чанарыг гүйчэд харуулжээ. 2 сарын өмнө тус төрөл зүйлийн 1-р хугацааны инженерэн болох хамаг ихт 4 цаг ажиллах чадахтай 300 мегаваттын салхин хүчний чахалхаа нөөц энергиг нэг л удаад чахалхаан торд нийлүүлэн чахалхаан дамжуулах ажлыг амжилттай биелүүлжээ. Одоо чахалхаан гаргах хэмжээ нь шин тэмдэглэлийг үүджээ. Энэ нь аж ахуйн бүхэл чавхчийн бохирдлогоо тээш хөлөөрөө ховруулснаа хурангуй дүрс болно. Сүнэд баруун хошуунтах Шинмэн шин материалын хэжгаард компанийн засаж гарханы ерөнхий хянагч Шүнжин сурвалжлах хүлээгтэн бид нэгэнт энерги хоргодуулах хуучин төхөөрөмжийг шигшигдүүлж уянчилсан нэгт битүмжилсэн уурхаан халуун жуухыг байгуулснаар одоогийн байгаа төмрийн хайлшийн үйлдвэрлэлийн чадахыг тогтун байлгаж бүхнийг ашиглалтад оруулсны дараа ерөнхий үйлдвэрлэлийн чадахын 67 түмэн тоонд хүрэх болно. Дахвал жилд 10 түмэн тон лит дэнтригийн бэлэг тойлын материал үйлдвэрлэх төрөл зүйлийг энэ жилийн 4 сард дурсан үйлдвэрлэж 24 түмэн тон органик бус ширхэгийн төрөл зүйлийг иж бүртүүлэн төмөрлөг хайлуулсан хаягдмал шаарвыг жууны жуугаар орчилдуулан ашиглахыг боловсон гэлээ. Бохирдлогоо чахалхаан гаргахаас үйлдвэрлэлийн хаягдмал ботсыг орчилдуулан ашиглах хүртэл дахин 1000 доншуур төсийн ирээдүйн байрлуулалт хүртэл сүнэд баруун хошуу яг өнөөх төрөл зүйлийн жишээ үүжүүлэх үйлдэл төшиглэн нүүс зүрэгчийн давхар эсэл гадуурчлуулахгүйгээр чахалхаан гаргах уугаа төслийг эхлүүлжээ. Одоохонд Шинмэн шин материалын хэжгаард компанийн чахалхаан сорволж чахалхаан тор даач нөөчлөхийг нэг чохчжуулсан төсөл нь энерги үйлдвэрлэх, дамжуулах, нөөчлөх, хэрэглэх бүх хөлхөг өндөр бүтэмжтэй холбож бохирдлогоо чахалхааныг үйлдвэрлэл дийлэх, нөөчлөл дийлэх, доктортой хэрэглэл дийлэхийг үнэнхүү баяруулжээ. Сүнэд баруун хошууны Шинмэн шин материалын хэжгаард компанийн засаж гарханы ерөнхий хянагч Шүнжин сорволжлах хүлээгтэн 2027 оноос 2031 он болтол бид жалгаанхаар 900 доншуур төгөргийн бэл оруулж бидэг тойлын материал, чахуурын суур материал, бохирдлогоо метил алкоол зэрэг голлогтой төрөл зүйлийг байрлуулан олон бүлэг удааны салхин хүч, нарны энерги, нөөц энергийн инженерингийг иж бүртүүлэн бүтээн байгуулж бүх төрөл зүйлийг бүтээн байгуулсны дараа жишээлтээр жилийн ерөнхий үйлдвэрлэлийн өртгөн 1100 доншуур төгөргийг авч жилийн гайлийн орлого бараг 200 доншуур төгрөгт хүрэн 5000 ажлын байр хангах болно гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ энэ жилийн түрүү 5 сард Эренбомтын жимс ногооны гадаадад гаргасан хэмжээ 7 том 9398.5 тонн, барааны өртгөн 1 доншуур 9860 том төгрөгд хүрэн жимс ногооны хил аслан гадаадад гаргах харилцаа үргэлжилэн тогтууны дунд сайжирчээ. Одоохонд тогтун яс чанарва саатхуй нэвтрэгч амт түшиглэн Эренбомтын жимс ичин ногооны хил аслан гадаадад гаргах арилжааны эргэлтэд тогтун мөртөн өмгч журамтай байж, бомтын өдөр дундчийн жимс ичин ногоо төвөрлөж гадаадад гаргах тэрэг бараг 20 байж, бомтын тарайлан туслах аж ахуйн бүтээгдэхүүний хил асалсан арилжааны тогтунаар нэмэгдхийг бүтэмжтэй дайчилж, тухайн газрын хил асалсан тарайлангийн арилжааны онцлогт нэр тэмдгийн нөлөөлөх хүчнийг нэмэгдүүлжээ. Эрен бомтын гадаадад гаргах жимс ичин ногооны төрөлжил өдөр ирэх үеэр нэмэгдхийг дагалдан бомтоор өнгөрөх орчин тойрны үргэлжилэн шилдэгжүүлжээ. Дахвал бомтоор өнгөрөх үр бүтэмжийг дээшлүүлэхийн төлөө Эрен бомт нь гадаад арилжааны аж ахуйн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, бомтоор өнгөрүүлэх үйлчилгээг тасралтгүй дэс дэвшүүлэн хянан хамаарах загварыг шилдэгжүүлж, жимс ичин ногооны бүтээгдэхүүнийг урдаар хянах, урдаар шалган байцаах, урдаар явуулах, гурвыг урдаар бодол хийлэх, саадхуй нэвтрүүлэх төрлийн бодлогыг чанга найдваржуулсан суурин дээр бомтоор өнгөрөх явцыг үргэлжлэн дүгмжилж, бомтын хил асалсан худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлжээ.
0: Манай хорооны мэд Шилийн хотын өмнө дүүргийн жийл гудамжийн хэрэглэх газрын хулымчдах жимс ногооны ургалт сайн байна. Жимсийн модны хулымчинтх туур, тослог туур, гүйлс, үжмийн мод одоохон бүр жимсэлж, ичин ногооны хулымчинтх өргөсдөхмх төвд хашва, элжвийн ногоон навчд ичин ногооны ургаж сайн байла. Ойлгосноор өнтх гүйлс барга 6 сарын сүүлчээр боловсарж, туур үжмийг барга 7 сарын их буюу дундчаар төөж болно. Тэрчлэн өнтх жимс ногоог 10 сарын сүүлч болтол төөж болно. Шилийн хотын өмнө дүүргийн жийл гудамжийн хэрэг эрхлэх газар нь шинтлүү ханчилсан нарилгажуулсан арчлан хамгаалах чадвараар хөлөмжийн тогтмол дулааныг ажимтан ус бордуурыг нарилга оновчтой тохируулснаас илүү хураалт олж байна.
1: Манай хорооны мэдээ Сүнжин хошууны чих модны тарамлын суурин чичиг ургамлыг хөвчөөжүүлэн байжуулахар гардаж болгож олон түмний дайчилсан тогтуунаар ажил олгон орлогыг нэмэгдүүлж байна. Сүнжин хошууны чих модны тарамлын суурныг энэ жилийн 3 сард байгуулан ерөнхий талбай нь 1,804 метр байж, одоохондоо 20 төрлийн чижиг ургамлыг байжуулан хошуунаахаа ногооруулалтад хэрэгэлснээс гаднаас чижиг ургамал оруулах чухалгүй болж ургалтын нормын ч дээшлүүлсэн байна. Тус суурин газрын байгуулснаас нааш ойр хавийн малчин тариачин, хөлсөн ажилчин болон хэсэг ядуу хүчирдэлтэй өрхийн 50-аад хүнийг хөлсөлж, усалж бордуур оруулах, хорхоо гарилгах зэрэг чих модыг арчилж хамгаалах ажлыг хариуцуулж ойр хавьд нь ажил олгосон байна.
0: Одоо жалгаад товч мэдээ нэвтрүүлье. 2025 оны эцэст манай аймгийн гачаад осхоны хамтын эд хөрөнгө 42 доншуур 9,000 төмөнд төөрөгд хүрчээ. Бүх аймгийн гачаад осхоны хамтын аж ахуйн орлого 3 доншуур 2,000 төмөнд төөрөгд хүрэн орлого нь 50 төмөнд төөргий давсан гачаад осхоны ажиллах харьцаа жууны 20-д хүрчээ.
1: Аймгийн ардын явдлын товчоо бүх аймгийн нас жилийн үйлчилгээний хэрэглэгнээ нөхөрийн төрөлжилийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хэрэгжүүлж 6 сарын 3-ны өдөр болтол бүх аймгийн одоогийн байгаа 58 ил төрлийн нас жилийн үйлчилгээний байгууламж нийт 7,072 хэрэглэгнээ тэмдэг тархааж одоохонд жуу 54 том 8,100 төгрөгийн өртөг бүхий 6,053 хэрэглэгнээ тэмдэгтээ нэгэнт хэрэгжилжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч совдон чичиг жаргалт, шингээгч хонгоржуул, хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар, хянагч удуул чичиг, ерөнхий хянагч бүрэнт.
2: Шилэнгулын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөс өнөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үйлдэл хэсэгтэн тунгалах Силиотын өмнө бай, авах хошууны өмнө бай, сүнжин хошууны өмнө бай, хөвчөр хошуу, шулуувд чаган хошуу, тайвс хошуу, шулуунхо хошуу, долмор шанд баг боромтой. Хэсэг газар оронд том зэргийн бороо орж, тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэх, их салхан салхлах зэрэг чанга солигурцхалт чагуурын байдал илэрнэ. Хойноос 4 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хойноос 4 дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол бага боруунтай хойноос 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 7 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол адилуус хэмжээний

2 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 9 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгэнд ахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай амхтай өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чагуултал үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Силиотын өмнө бай, авах хошууны өмнө бай, сүнчүн хошууны өмнө бай, хөвөчөр хошуу, шулуувад чаган хошуу, тайвс хошуу, шулуунхо хошуу, долмур шанд баг боромтай. Хэсэг гажар оронд том чиргийн бороо орж, тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэх. Их салхан салхлах чирэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Хойноос 4 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол, тунглах хэсэгтэн үүлтэй, баруун хойноос 4 дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол, баг боруунтай. Хойноос 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 7 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол, адилус хамжааны баг бороо орно. Хойноос 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол, тунглах хэсэгтэн үүлтэй, баруун хойноос 2 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 9 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуундаа Сэ Саран сүхийн үг Төв Улаанбаатарын ая дууцсан отгонд хуягийн дуулсан хайрлнам гэх гэдэг сонсохгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Саран сүхийн үг Төв Улаанбаатарын ая дуусан отгон туяагийн дуулсан хайрлан гэхэд үг сонсголоо. Тус тунаа үгийн зохиогчс Саран сүхө дундад улсын дуугийн уран зохиолын өвдөлтийн хэсгэн өртгөн цасах орнай 51 инженерингийн сагналт уран бүтээлч Силингол аймгийн утга урлагийн канаа холбоогийн дэд төргүүлэгч Силингол аймгийн цохолцтын өвлийн төргүүлэгч Тус тунаа аяын цохоогч Төв Улаанбаатар нэрт Морин хуурц хөгжмийн цохолц намрын үдсээр сүнжин дуулмар гэрдэн хари арчлийн домох өөжин минь хөдөө он жилүүд хөхрөн харагдагч хангаж ирэх олон сайхан нийтэд хүрсэн уран бүтээлтэй

Дуучин отгон туяа улсын 2 дугаар дасын тоглогч, Дундад улсын дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн гисгүүн, Өвөр Монголын дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн гисгүүн, Силенгол аймгийн дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн дэд төргүүлэгч зэрэг нийгмийн өрөг тусаалыг үргэлж байна. Одоо Силенгол аймгийн Улаанбүчирт ажиллаж байна. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал Хянагц Алмас ерөнхий ханагц бүрэнтэй.

0: мэрэгдийн ухааны уламжлал агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр толгоон чимээ чингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр толгоон чинхэр

Тэнгэр удам дундын утаг дэлгсэн жорох шиг гэрэлтэн солонгорч, түүний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодрон танигт нь энэ хугацааны чинхэр толгой нөтрүүлгийн үжигстэнт дундад улс дугаар дан Шилэнгол аймгийн Шүлэнхүүх хөшөөний тухай жалгаж танилцуулъя. Шүлэнхүүх хөшөө бол хааны чагаан эдэнэ соёлын төв байж, эртнээсээ аваад дараа Юан улс Чин улсын хааны ордны чагаан эдэнэ тусгай хангалтгийн газар байж, Шүлэнхүүх хөшөөний хурууд өрөн бүл Чин улсын хааны ордны өргөж болно. Чагаан эдэнийг хийх ур мөрөгжлэн улсын дэсийн ботсын бус соёлын өв байж, Шүлэнхүүх хөшөөний чагаан эдэн дэлхийд алдартай гэсэн сайхан алдартай бөгөөд бүх улсын чорын ганц дундад улсын чагаан эдэнэ соёлын нутаг болно. Одоо та бүхэнд Шүлэнхүүх хөшөөний уугал нутгийн томоотон уюун далай гуйгаас Шүлэнхүүх хөшөөний тухай танилцуулсан сурвалж жилийн 2 дугаар бүлгийг хүргэе.

0: Эх орны дуулал.
1: За, гутлагт сайн байна уу? Сонсогчд мань сайн байна уу? Би Шилэнгол аймгийн Шулуун хох хошуунаа ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хороноос ажлын амралтаа авсан таатар оюун далай байна. За, тэгэхээр өнөөдөр одоо Шилэнгол аймгийн Хам жуултлуурын төвийн үжигтэн дунд улс гэдэг энэ дугаараар нутгийн усныхаа тухай ярих болсон до их баяртай байна.

0: Чахар соёлын удамшилтад төлөөлөгч Чахар 8 хөшөөний дотор Шүлэнх хөшөөний чахрын үлдгэцэн уламжлал нь хамгийн бүрэн бүтэн байдаг. Чахар ховчос засал, уртын дуу, ёроол магтаал, хормын ёслол, тахилгын ёслол нь чөм Шүлэнх хөшөөгаар жинхэнэ үлгэр дэвтэр болгож амьд чавоолох чахар соёлын музей болгожээ.
1: Уламжлалт аж ахуй нь бол мал аж ахуй. Шүлэнх хөшөө уламжлалт аж ахуй бол мал аж ахуй. Тэгвэл одоо үеийн хөдөөгийн аж ахуй ихэнх хэсэг нь бас л мал аж ахуй. Тэгвэл шүлэнх хөшөөд бас тариалах газар байсан. Тариалах газар байсан болгоч сүүлээр нь тариалны буцаагаад одоо үс мод тариад тэр газрын хүмүүс бас мал аж ахуй эрхлэх болцгоосон. Хоёр малчлалын талбай байна. Тэр бас бүр гол болгодог. Зөв хата малчлалын хэлбэр дээр жаахан жоротой, агалж жоротой бас биш. Нэг жоро байхгүй. Ийм асан бол шулуун хөвгшүүнд амтгал бол хөдөө аж ахуйгийн ихэнх хэсэг нь бүр мал аж ахуй. За чангуулын цаг үе хөгжөөд шинэ жуунд орснаас нааш өмнөх 20 хэдэн жилийн дотор мал аж ахуйгийн соёр бүтээн байгуулалт бол ихээр сайжирсан. Одоо 20 жилийн өмнөх тэр мал аж ахуй биш болсон, мал малтдаг тэр соёр тохиромж бол бүр ондон болсон. Тэгвэл одоо мал аж ахуйн доторх шинжил ухаанаа уулгадагч энэ бүл нэмэгдсэн. Чөвөл малчнаа өдгөнд хамаарах арга барилд бас ихөө хувирт гарсан. Одоо бүр баярлуштай нөх учраад энэ мал аж ахуй гэдэг аж үйлсийн гэлтхэнэ доорт урсгалд нь хөгжилтэй оронжоо их тодорхой болоод ирсэн. Юу гэсэн үг юм да мал аж ахуй гэдэг чинь бол нэг аж үйлсийн гэлтхэст за мали төжөн малын буйн холтон за төгөл төрнө доорт урсгалд нь малын гаралтын боловсруулдаг нэг аж үйлсийн гэлтхэ болж бүрдэж ирчээ. Жишээлбэл шулуухын цагаан үед шулуухын цагаан үеийн хөгжилт бол орчмын жилд маш сайн. Энэ бол маш сайн. Би Атласаа амарснаа хойно богдохтой 3 жил суулаа. Суугаал ардын тойрог байсан ч болгоо, чичирлэг байсан ч болгоо, номын санд байсан ч болгоо. Өөрийн комбо юухгүйнд одоо шулуухын хоон гал ярахад одоо энэ хүмүүс ч юм бол өө, яна санд нэсэл. А шулуухын хор бат, а шулуухын сүлдээ наадахын гэж иймэрхүү хат юм ярьдаг юм. Энгүүр үзүүлэн шулуухын хоруд гэдэг энэ чагаа идэх бол малч хорноос нөлөөтэй алс гажруудад бүр мэдрэгт. Энэ чинь дарын шулуухт бол цагаа идэх биелэс нэг хэмжээний хөгжилттэй байна гэдгийг харуулж. Энэ хөгжилт чинь дарын мал аж ахуй гэдэг энэ аж үйлсийн төлхөнө доорт урсгалын хөгжилт шүү дээ. Доорт урсгал. Энэ сүүчэн малаас ирнэ, хурууд нь сүүнээс ирнэ. Малын гаралтын нарилаг боловсруулж энэ аж үйлсийн гэлхэг уртгаж байгаа учраас энэ биш үү та яг юм уу цараа миний ойлгохоор бол мал аж ахуй бол

одоо ч хөдөө нутгийн хүн ардын дүрсэж амьдрах үндсэн ажилс хаварэл бай. Шалуух тавчгалвал. За тэгвэл энэ шулуух хөшөнд өнөө эдийн засгийн орлогын шууд нэмэгдүүлдэг тийм том уулах гэж байдаггүй. Гэхдээ шулуун хогтвол захалхан гаргах үйлс бол хөгжилтөөр маш сайн. Тэгэхээр захалхан үйл төр юм аа тийм ээ. Тэгвэл нөөцээр захалхан гаргах, нар залхах, энергиор захалхан гаргах иймэрхүү үйлс бол хөгжилтөөр сайн. Энэ ч одоо шулуун хөхийн эдийн засгад айл их хөв нэмэртэй байгаа жишээ тийм. За шулуун хөхийн ингээд ярахад бол заавал ярах чухалтай бас нэг зүйл юм байдаг. Тэр бол дарь соёл. Шулуун хөхийн соёл бол баялаг, их баялаг. Шулуун хөхийн соёл баялаг мөртөө өөрч байдаг, их баялаг. Шулуун хөх тавчхал бол соёл бол аж үйлс болох өргөн боломжтой их баялаг.

0: ордны чагаан эдэнэ уламжлалын гажир босны ховд шулуунхан хөшөөнэ чахар чагаан эдэнэ төрөлж үйл 30-аад жил байж гол төрөлж үйлнэ хурууд өрм чураа аарул шар тос чэгэж иргэн чагаан эдэнэ тойронд дайлах дахлах жочин дайлах хурам найрын бүрэн бүтэн ёсыг бүрдүүлж нүүдэл малчлын соёлын сүх сүнсний ачаалур болж байдаг.
1: Манай шулуунхын чагаан эдэнэ тухай ярихаас өмнө чагаан эдэнэ тухай тухам эргэжүүлээд авъя. Тэг гэдэг нь юу юм бэ? Миний ойлгож байгаа чагаан эдэнэ бол таван хүсүү малын сүүгээр их материал болгож өсгөх халаач ялгаруулах зэрэг олон олон арга барилаар дамжаад боловсруулсан эдэм эсвэл омдааны чаач. Эдэм болоод омдааны чаач. Чагаан эдэм бол нүүдэл малчлын төр түүхийн явцад бол малын ашиг сүмийн гаралтай хамгийн нэрлэг боловсруулсан жил. Эндээс илүү нэрлэг боловсруулсан малын ашиг сүмийн гаралт гэж байхгүй. Тэр түүхийн сэтгэл. Нүүдэлт малчин хүн ч одоо энэ малын кан арс, нос, мах, өөх, яс, өвөр, энэ бүгд юм. Бүр одоо малын кан бас яс ялгдсан хүртэл ашигладаг шүү дээ. Ингэж ашиглаж өнгөрч байсан боловч сүүгийн ашиглах шиг ингэж нарилдах боловсруулж ашигласан. Энэ хэмжээнд төр хүргэж чадаагүй. Алийг боловсруулж ашиглаж байсан ч сүүгийн хасгал чагаан эдэ болгож боловсруулах чиг ийм нарилгын хэмжээнд хүргэж чадаагүй. Энэ бол одоо нүүдэл малтлын шатны төх малын ашиг сүмийн гаралтыг боловсруулах хамгийн нарилгын өндөр төвс нь мөн гэж би ойлгож. Чагуул одоо энэ чагаан эдэгийг боловсруулах болоод чагаан эдэгийн өдөлт ашиглах явцад бас чагаан эдэнэ соёл заншил байвалсан шүү дээ. Нимас одоо манай ярих чагаан эдэнэ ажилсыг хөгжүүлэх гэдэг бол зөвхөн сүүгээр төсөлд асаглах ажилс төдий гэсэн. Чагаан эдэнэ бодисын болоод соёлын уулгын ажилсжүүлж хөгжүүлэх явдлыг зааж байна. За энэ талаар солонгохын малчид яаж ажиллаж явах вэ гэсэн энэ байраас яриа гэж батжээ. Энэ талаар бол шулуухын чагаан эдэнэ эсвэл чохох амжилттай бас хайлттай байна гэж би боддог. Шулуухын чагаан эдэнэ түүхэн сарбалж ахсан гэдэг.

ярьж өгч юм. Дээр удааны навтруулалт бол судан хөхгийг танилцуулах чин улсын үеийн хаан ордны малын малддаг тэр өхөр хоньны сүргийн малчныхан хойч үеийн судан хөхгийг ярьсан шүү дээ. Тэр өхөртөө хоньчны гол хийдэг ажил нь гол үүрэг нь өхөр хонь малч. Одоо тэгвэл өхөр хоноос гарах улаан цагаан эдэнийг боловсруулах ийм явдал байж асан гол үүрэг. Тэгэхээр үлчилэн улсын тайвс адуутны нэг хүшүүн бас тэдний малчин найр хойч үеийн бүр судан хөхт байна гэж ярьсан. Энэс нь гадна бас одоо тэр чин улсын ав хумаргийн орнд авийн уулны хавчас танай жоохлох нь чигөөгийн бэлддэг чигөө адуутны үр хойч бас судан хөхт. Энгүүл одоо уулын шулуун хөхийн малчад бас энэ холын шаргийн мангтан нотогт үй улараад малаа малжаад улаан чагаанаа итэнэн боловсруулаад амьдарсан. Нэмээс энэ газар бол одоо цагаан итэнэн боловсруулах ур мэрэгжил гэдэг энэ бодсон бас соёлын үгийг бас сайхан жалгамжилсан. За чин улсын тэр хаан ордонд үйлчлэг үүднээс болсон ч тэр өөрийнхөө 8 хүшүүний нэгэн хувиар орон нутгатаа малчин амьдралын өсөөр амьдарч явсантай бүр цагаан идэв боловсруулах орон мэрэгдлийг үжигшсэн болсод. Тэр чин улсын хаан ордонд улаан цагаан идэв хангадаг тэр хүмүүс бол тэдний хийх шаардлага нь үе өндөр ордны шаардлага гарах юм. За амттай байх хэрэгтэй шүү дээ. Амтгүй бол тэр ордонд яаж орно вэ? Цэвэр байх хэрэгтэй. Гэнэтийн ялаатай, хэлгэстэй чагаад ханаас ирэнтэй их учир бол. Яа, энэ нь бол одоо ингэж хаан ордны чанга шаардлагын дор хийж ясан. За тэгвэл энэ бүх хөлгөөнгүй хаан ордны дор ажиллаж явах юм болохоор дарлалын шинжтэй. Гэвч энэ албадлагын доонд бас 4 жил орж ирсэн байна. Тэгэ чи энэ ордонд хэрэглэх гэдэг чинь үчгэд гой байх хэрэгтэй, амттай сайхан байх хэрэгтэй, жаахан наан чан баалд хэлчихсэн юм, жаахан ч байж болохгүй, хэрдсэн байж болохгүй. Одоо энэ чинь сүн тажаалтай байх хэрэгтэй юм олон олон зүйлийн шаардлага хад дөрвөлжсэн. Энэ бол чахрын цагаан дээр нэг очлох зөвхөн сонголтын талаар бол юм хүмүүс нь нэг олон төвлөрсөн болохоор энэ талын ур мэрэгдэл нь бол энэ ур мэрэгдлийг өвлж авсан бол ядуул гэсэн. За тэгэхээр энэ шулуун хөхийн малчин их хөртөөс цагаан идэгийн аж үйлсжуулах талаар дурчиж байсан. Жишээл бол одоо чин улс мөгчхөөд иргэн улс болцоод байж их үедээр донд иргэн улсын үйлчин жол 7 нарын зах дээр малчин хүн цагаан идэгэн дэлгчгээд ходолт захи бичсэн томдөглөл байдаг. Энэ чинь шин донд улс байгуулагдахаас өмнө тэр малчин үйлс санаас нэлээд боогдмол байж их тэр нөхцөлийн доор бас энэ цагаан идэгэн аж үйлс зурцхтаа бачиж ходолт энэ ухамсар байсан байна. Энэ арга зам явсан хайж байсан байна. Малчин шин донд улсын энэ өөрчлөлт хийж чулуутай болсон нээлтээс хойш бол дараагийн 480-аад оны үеэс чулуун хөхийн малчид бол цагаан идэнэ чахталгүйг хайгаад аж үйлсжуулах харгийн сувгчилж эхэлсэн. Зарим малчин бас одоо хошуун давтаа ярьчихаа чинээ насгаа олж ирсэн 80-аад оны сурч. За энэ малчид цагаан идэгээ яаж чахталгүйд гаргах вэ гэж арга сувгчилж эхэлж ясан энэ цаг үедэр засгийн талаас бас цагаан идэний үйлсийг их сэргээр анхаарал тавьчихсан байна. Энэ 480-аад оны сүүлч 90-аад оны өхнө энэ гошуун нутгаа ухаагуулах бичиг дээр бол ийм үг байна. Шулуун хөхийн цагаан идэ тэнгэрийн доор хамтд идэн гэдэг ийм үг байхаар барахгүй тусгай ийм зорвос болон байдаг. Ингээд шулуун хөхийн цагаан идэ нэх баялаг ухаагуулсан байсан 80-аад оны сурчаас. Өөрөөр одоо шулуун хөхийн цагаан идэний давуулга нь бол малчин болоод засгийн танд бүр нийтэм анхаарах тач эхэлсэн байна.
За ингээд одоо 90 оноос 2000 он болоход бол нэг бүлэг малчид цагаан идэ боловсруулж цагаан идэг ам бордуулах хатлыг ялгарсан. Ингээд одоо санд болгосон, сангийн болгий болгосон, энэ хоёр болгосон төр болдаар эхэлсэн да. Малчид ира жарман налиод урт хугацаа хийгээд одоо бочсон байна. Герман одоо олон жилийн шалтгаанаас болоод хийдсэнгүү хайсан байна. Гэхдээ энэ жагтайл хурдвалд нэг сайхан хайлтдаг хийж асан. Энэ үедээр бол одоо гошуу засхаас бас энэ шулуухын цагаа идэх юм бол бэтсэн болоод соёлын талаас зөвөр таньж эхэлсэн. Бэтсэн болоод соёлын талаас нь бүр зөвөр таньж эхэлсэн. Ингээд үлсээ тэлхтээр дэгсээ мэдүүлж байгаа шулуун хөх бол дунд улсын цагаа идэнэ соёлын өлгий. Цагаа идэнэ соёлыг уламжлах суурин газараа гөх мөтийн нэрийдлүүдийг олж ирсэн байна. Энэ нэрийдлүүдийг олж ирсэн. Тэгээд одоо энэ цагаа идэнэ соёлыг бас бэтсэн бас соёлын өвөр өрөмжлээд шат дараалж хагаад улсын төсөөм бэтсэн бас соёлын өвгийн жагсаалтад оруулж авсан. Тэгэхээр одоо энэ хоёр жил бас Хошуу нутгаан бол Өвөр Монголын Уурдан засаг орны цагаан идэнэ соёлын хамгаалтын орноор өрөмжилж байна. Ингээд бол анхны хяналтын өнгөрөөгд одоо бол батжуулах явцтай л байна. Би жилээс өмнөх манай тэмдгийн соёлын давтамжнаас сонсоход бол одоо батжуулах явцтай байна гэсэн шиг ярьж байсан. Энэ шулуун хөхөд цагаан идэнэ вилсээр эрхлэхэд малчин ардууд бол үйлдэлгжүүлэх гол хүчин болсон. Энийг үйлдэлгжүүлэх баттайгоор бэлтэх гол хүчин болсон малчин. Засгийн талаас бол ухаагуулах, дөрмжүүлэх, дэгтгэх үйлдэлээ бол бадар болсон. Цолоотох үйлдэлээ бадар болсон. Ийм байдлаар. За тэгэхээр би өөрөө бас энэ адлын байрт байхдаа цагаан идэнэ соёлынхаа кажала аж үйлчлүүлэх үйлдэлтэй бас ойртож үжижээла. Малчтайгаан бас суудлын хурал хийжээла. Ухаангуудгийн филм бас үйлдэлтэй цагаан идэнэ уралдааны жохон байгуулах ажил хүртэл оролцоод байна. Ингээд адласаа амарсны дараа бас сая хэлжсэн тэр цагаан идэнэ соёлын хамгаалтын орны байгуулах тухайн нэг жилийн ажилд оролцсон материал бичих ажилд нь өөрөө оролцсон даачилж аваадсан. Тэгвэл одоо энэ цагаан идэнэ нийгэмлэгийн найдвараар бас малчтын кам боловсролд оролцоод цагаан идэвийг яаж үйлчлүүлэхэд энэ толгорсон асуудал болоод зах зээлгүүт зохчиж хөгжих арга барилын тухай хэдудаа гэтэл ярьсан. Ийм асан бол би одоо энэ шулуухын цагаан идэнэ тухай бас багсаа ойлгоц. Энэ цагаан идэгийг аж үйлчлүүлэхэд маш олон малчид оролцож байна. Энэ бол одоо тойлын сайн явдал. Тэдний зарим нь бол хийдсэнгүү явчихсан санхилсан. Зарим нь үргэлжлэн баримталж байна. Хүнээ өгнө олон байхгүй. Маш сайн явдал. Шулуухын цагаан идэгийг аж үйлчлүүлэхэд оролцож байгаа хүнээ тав бол одоо маш олон газрын кас бүр онцгой илүү. Энэ бол нэг тавуу тал. Тэгвэл шулуун хөхт бас цагаан идэнэ вилсээр өөрийнхөө вилсэн болгоод одоо хөдөөгийн тэр малчин амьдралаас салж гараад яг малын малч биш малаа цахуугийн үйлдвэрлэлийн доор тусгагийн шүүгийн боловсруулах ажил дээр нь нийлчилж үйлс босгож байгаа хүн бас тодорч гарч ирж байна. Орчмын жилүүдийн нэг онцлог бол эхлээд одоо цагаан идэгэн хөдөөнөө сайн хийдэг хүмүүс гол болж энэ ажилд оролцдог байсан бол орчмын жил болж ирээд бол залуучууд орох болсон, бүр соёлтой их сургууль төгссөн хүмүүс энэ адлыг ялгах болсон. Энэ бол одоо бас маш сайхан амжилттай зүйл. Жаахан тэдэнд цагаан идэнэ аж үйлсээр эхлээд явчихсан олон жилийн асуудал тулгарна. Асуудлааны бол одоо олон талаас сэтгэж содолдох болцохоос уулын асуудал тулгарвал одоо нохорддог байсан бол одоо асуудал тулгарвал содолж сөвөгчлөдөг болсон. Олон хүчээр тулгарч байна. Тэгэхээр бол бойл мөнгө, мөргөжил,
машин төхөөрөмжгөөд олон олон байна. Энэний дотор хамгийн чухал нь бол цах дэлгүүрт яаж цогцох вэ? Цах дэлгүүрийн хэрэгцээг яаж ойлгож тэр хэрэгцээг хангах вэ гэдэг энэ учир. Тэгэхээр цагаан идэгийг чинь сая бас ярьлаа. Их өртнөөс одоо цагаан идэгийг хөргөлдөг байсан. Тэгвэл цагаан идэг бас түүхэн адил бас цаг үед бол бүр өөрөөр хэлбэл адил бас хэрэгцээтэй байж гисэн. Өөрөөр хэлбэл адил бас чадамжтай байж гисэн.

одоо энэ нүүдэл малтлын нийгмийн төр сэт үедээр бол цагаан идэ, улаан идэтэйгээ хамтар бол энэ ард иргэдийн үндсэн хүнс төжил яг л гурал бадаа шиг байсан шүү дээ. Тэр үед нь одоо махсуугаал гэдэг. Энэ үйлдэл нь юу байсан? Ам бадаатай адилхан үндсэн хүнс төжил байсан. Тэр нүүдэл малчлын нийгэмд байсан шүү дээ. Тэр үед бол ийм байсан. Хай тэгэхэн улсын үе дээр бас цагаан идэний хөвс хөгжилттэй байлаа гэж ярьсан. За энэ ярахад энэ үеийн цагаан идэний чөвгөл ямар үйлдэлтэй байсан? Энэ үеийн цагаан идэ бол нүүдэлтэй кон үндсэн хүнс байсан. Энэ үйлдэл нь хавар юм байсан. Нүүдэлч нь ихэнхэл махсуугаар л үндсэн гол идэм болгоход явдаг байсан. Гурал ба таавал суул суул үеэр азмдаа одоо Голитан болж, Голитаны байрнаас бол цагаан идэ толгойтож гарсан. Энэ бол нэгэн нүүдэлттийн үндсэн идэм байсан амбатан байж гисэн. Нөгөө нэг нь бол

дан ротайдаган бэрдэг одоо юм бүгдэд одоо цагаан итэгээр л дээж болгоод юм ёслолын итэн байсан. Цэгүүл хүмүүсийн сүсэг бишрэлийн илтгэх дээж итэн байж байсан. Овоогоо дахин байгалаан сүтдэг нь малчинчин овоогоо дахин шүт. Овоогоо юугаар тахдаг юм хамаг чухал тахдаг юм бол цагаан ит дээж итэн байж байсан. Ийм масаа одоо Монгол газар чинь нэг олон цагаан овоо байна шүү дээ. Энд тэндгүй цагаан овоо. Тэр бол бүр тэр овооных нь бүгийг нь өнгөөр нэрлсэн биш. Цагаан идэнаар дахтах тогтоолтой юм болохоор нь цагаан овоог дуудах. За сүсүү бишрэлийн илтгэх дөөж идэм байж. Тэгвэл ихэс ноёд гөгөн хавлгаад юм уу дотн хүмүүстэй нь барьдаг бүлэх. Бүлэгд явдаг юм чинь гол болдог байсан. Одоо тэр малч хоромч одоо цагаан идэ чинь чухал бэлэгтэй гол бэлэг өөр юуган бэлэг болох нь өөр ямар бэлэг болох гэж бас тохиромжгүй махвал тэр өсөлөн ялцгаа юм чи одоо тийм холоогаад явахын аргагүй олгойтой шалтгаас бол одоо нэлээд холоогаад явахаас айхгүй өнгөсөр бас чин улсын үед бол энэ хаад ихсөөс бол тэр хараат хүнд эсвэл гавьяатай хүндээ соёорхдог ийм соёорхол юм бодис байсан энэ цагаан идэ чи ийм юмуд байсан шүү. Жишээлбэл чин улсын үеийн түүхийн материалдар маш тодорхой бичжээ. Жишээлбэл одоо хаа байсан энэ Шинжаанд байж байгаа нэг жанжун та юм уу? Эсвэл одоо бүр өмнө Юннанд байж байгаа нэг жанжун юм уу? Сычуанд байж байгаа нэг жанжун цаа хаа ажинд эсвэл хөвийн хорууд нэг ч юм уу? Хоёр хайрцаг ч юм уу? Огчхон. Чи одоо сайн ажиллаж байна. Чи ямар ямар очилт гавьяатай. Ингээд бол хаан чамд соёорч гэдэг. Ийм өрхөн хөлтэй соёорхолд бас цагаан итэ явдаг байжээ. Тэгвэл

хамтшиж судалж агаад энэ шин цагийн цагаа хийдэг. Жохон юу байвал, ямар байвал жохгүй гэдэг асуудлыг хариулах таарна. Энэ тал дээр манайх 8 малчад онцгойлон залуу залуу малчад цагаа хийдэг яаж үйлчлүүлэх ажилд орж ирж байгаа. Энэ хүмүүс бол тархандаа их сайхан бодолтой болсон. Энэ бол одоо их их тавшалтаа гэж бодлоо.

0: Чулуун хөхшөний чахар соёлын гол онцлог чахар ховчс засал нь улсын дэсийн ботсын бос соёлын өвд оржээ. Шулуун хөхшөний чахар төрлөг бол чахар ховчс заслын хөв дуурал чахар эрдэнэ хамгддаг. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан нь хас танаа, нэвтрүүлэгч Уяхан, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Алмас, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй дараачийн дугаардан үргэлжлэн шүлэн хөх шөнийхөн тухай танилцуулъя. Баяртай сонсогчдоо.
1: Шилэн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.
2: Шилэн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.

0: Та сайн байж хаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүнтэй хүч алгаж байна. Өглөөний сайх мэндийн өргөн дэвшүүлээ. За би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна.
1: За сайн байж хана уу та бүхэн маань. Хортой өглөөний мэндийг айлтгая. Би бол нөтрүүлгийн хөтлөгч Бэлгүүн Далай.
0: За өнөөдөр аргийн уларлын 2026 оны 6 дугаар сарын 9 болж байна. Гаргийн 2 болж байна.
1: Сайхан амарсан уу?
0: Сайхан. Өнөөдөр чинь манай Шилэн хот бас хур бороонтой. Уур амьсгал өстэй гоё байна янзын.
1: Тий. Өстэй үүл гарвал бороон гэдэг шиг Шилэн хот үнэхээр бороон сайн байна шүү. Тэгээд энэ бороон бас ердөө жоохон алгатай орж ийн гэдэг хүмүүс ярьж байна.
0: Тийм үү?
1: Бас нийтмийн чигч бас сайн орж ихгүй жарам гажраа орж ийн жарам гажраа орохгүй тойроо гарч ийн гэж ярьж байна хүмүүс.
0: Тийм байдгаан.
1: Тий.
0: За өнөөдөр я инэ нүгж ин. Ямар инэдэмтэй юм байна үгж. За өнөөдөр бүл инэдмийн жил байхгүй аа тийм ээ.
1: Тийм өнөөдөр
0: бид нар хөгжилтэй төөх хуваалцж байгаа. Сэтгэл хөдлөм төөх гэд. Одоохондоо бол бүр хөгжилтэй төөхүүдийг хуваалцаад явж байна. Тэгээ та бүхэн хэрвээ шууд нэвтрүүлгийг үжиж амж байгаа бол видео дугаар дээр хэсэглээд гарчглаа тавьсан байгаа. Тэрийг үжээрэй.
1: Тэгээ манай нөтрүүлэг бол өдөр болгон ондон уулга болнаар явж байна. Тэгэ өнөөдөр бол дуу таана. За танайг асууж байгаа тэр энэ эдэмтэй өвжилттэй түүхүүд бол гаргийн таванд явагдах бол юм аа.
0: За өглөөний мэнд.

0: Медиа дугаар дээр орж ирж байгаа хүмүүст өглөөний сайхан мэндийг өргөе. За та бүхэн бас ингээд сайхан дармын тоог өсгөөд чааш нь түгэж хуваалцж жагаад маш их баярлалаа шүү. Сонсогчдоо.
1: За ганган бүрэн сайн байна уу? Могийн сайн байна уу? Өглөөний мэндэ. Сото сайн байна уу?
0: За манай видео дугаар үзэж байгаа хүмүүс маань бас өөр өөрсдөө хаанаас үзэж байна гэдэг тийм ээ. Баярлалаа. Бас хуваалцах болон шүүн дээр баярлалаа ирүүлж байна. Тэг ха ханаас үзэж ихэн бид нараас эндээс харвал гоё байдгийн тэр мэдрэмж нь гоё байдгийн тийм ээ.
1: Тийм. Ер нь манай нэвтрүүлгийг бол бас газар газараас үздэг нь олон байдаг шүү.
0: Тийм.
1: Охот бохт тунгалё гэд дээр гаргийн нэвтрүүлгийг бас орны гаднаас бас үзэж байгаа хүн байсан баярлалаа явуулж байсан.
0: Тийм. Эртнэлж байгаа сайн байна уу гэж сайн байна уу та өглөөний мэнд аа содо орцсоос үж юм чинь
1: тийм жумаа
0: жумаа шилийн голгоо байршлаа илгээсэн байна аа энэ мөр нэр
1: харин пьес чичвэ
0: аха гамшсан мэнэ гэнэ үсэг гарахгүй
1: юм ээ
0: улаах чөглөөний мэнд танаа эрхий голж ойлгож гээ баярлаа Минша эрэ хатас гэж би ширэн дээр гэж тэгнэ. Ширэн дээр байх нь чөө. Таны нэр уншиж чадахгүй манай ир чадаас тэн. Сайн хачртай нааж гинэ.
1: Харин
0: нэр уншиж гэж чи ямар милүү болсон гэсэн.
1: Бис ингээд дараа үжлээ шөө.
0: Ургамал хөх хатас. Тэгээд шууд нэвтрүүлэгдээ орж ирж байгаа видео дугаар дээр орж ирж байгаа үзэгчид сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. За бас уламжилт ёсороо арааджуугаан сонсч байгаа арааджуу сонсогч та бүхэндээ бас баярлалаа. Ингээд өнөө өглөө мөн хамтдаа 9-оос 10-ийн хооронд бүтэн нэг цагийг хамтдаа сайхан өнгөрүүлээ. Дуу хоортой тийм ээ?
1: Тий. За манай дуу тах болонд бол бас манай сайн дуу таадаг дуурлуудаан бахтай амьд
0: хүмүүс сайн таадаг юм уу сайн дуу таадаг юм
1: аа томруулаа ичлээ юм байна
0: тэгээд нэг нь юу лээ шагналж болно
1: надаас бас сайн сайн нэр өгөөд гарч ишөө
0: сайхан сайхан өгөөд сүүл үед гарч ирж ишөө шагналж болно гэсэн үгэндээ бас болох ч юм уу үндэ бас болно
1: бар таарна
0: учиргуу тийм гэхдээ бид нар ярьдаггүй манайхаа
1: ярьдаггүй
0: сайн аа За
1: баруун жимчөө шүүнэ харгантай сумнэ баян хоолтгоч анаас ярьж ийн гэж. За сайн байна уу та?
0: Энэ нөхдрөл их сайхан гэж баярлаа. Ийм сайхан урам жаргал өгч игээ түнхээр баярлаад хоёлаа нь хослолд одолчихгүй.
1: За аяан тавда.
0: Аягад олчихъя. Хоёлаа гараан барьж байгаа доо. За эхлэлтийн доо юу лээ?
1: А алтан доо.
0: Алтан доо чаа. Яа. Алтан доо. Хончин талатаа гинэ. Хөөч сараас үжиж байгаа байна.
1: За манай аялгау нэвтрүүлэг видео шууд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр өөрчлөлт хийгээд одоо 3 дахь хараг дээр явж гин. Тэгэхэд эрхэм мундтай үжиг сонсогчдын халуун бас сайхан урам сайхан урмын үгэнд бас манай нэвтрүүлэг улам идэвхтэй сайхан өгч шүү. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийг бас илүү дамжуулж илүү төгөөхийг хүсэж байна.
0: За тэгээд хамтдаа бүтэн нэг цагийг сайхан өнгөрүүлээ.

0: Би өнөөдөр ингээд үзсэн чинь миний нүд бас өнийх бичлэг дээр бас нэг аваа зүгэрл үжигч шүү дээ. Гаргийн тавных дээр инээгээд миний нүд хоёр жураас.
1: Аа.
0: Хоёр жураас. Би чи ийм жоох нүдтэй билүү гэдэг сэтгэл өдр жоох дотор аймарсан чинь гайг байна мөлөө бүдүүн байна.
1: Тэр чинь бүдүүн нүдтэй.

0: Чи манай доо сайн таадаг өнөр сайхан. Өнөр сайхан л ингээд. Өнөр сайн ороод ирсэн байна тийм ээ?
1: Тийм. Манай амьд гэж хөө.
0: За мөгийг таач өдөр бүр ирнэ гэж. Таач гэсэн гэж мөнгө өдөөдөснө. Тэгээ өглөөний мэндэ гэж нөглөөний мэндэ бүгдээрэнд нь өглөөний сайхан мэнд хүргэе. Ингээд манайхаа нэвтрүүлгээж очно. Цааш нь одоо бас жоохон төгөөгөө дөгөөрэ. Цааш нь одоо холбоо сүлжээ гэдэг юм уу? Найжийн тойрогдсан бас хуваалцаад бүгд хамтдаа бүүн дүн тийм ээ. Дуугаан сонсоо, дуугаан таагаад өнөөдрийн бүтэн нэг чагийн сайхан хөгжилтэй өнгөрүүлэх бүтэн нэг чаг гэсээр 10 минут авцсан гэсэн.
1: За дээр гарагийн дуу таахт бол өнөр сайн бол нэг дуугийн 3 секунд явахт л бас таагаад ээлжсэн шүү.
0: Тэгээд өнөөдөр манай нэг дуугийн 1 секунд тавхаар болсон.
1: Харин.
0: Дангл. За ямар өнөр сайхан. Өнөр сайн ямар дууян гэдэг. За хоёула дуугаа эхлүүлэх үү? Нэгдүгээр дуугаар мэлэн хүн ороод ирсэн байна уу? Аа за 400 шахам хүн орж ирсэн байна. 400 жуулаа хамтдаа дуу таах уу манайха. За тэгээд анхны дуу ямар дуу болох юм? Эхлэлтийн кэн жоохон хэсгийг сонсгоё. Би үл амар тийм юу. Юу хэл? Амар гачлантай ажилчин уу? Жоохон хэсгийг сонсгоод тэгээд танараа таалгая. Хамаагүй санаа амар бай. Нилээд

0: Тийә, дооныхаа өмнө хэсгийг сонсгосон шүү. Манайхаа одоо таагаад бичиж болно. Ямар дуу? Бэби намас хурдан бичиг, хурдан хэлэж гинэ.
1: Тий.
0: Таахуу гэж. Тий. Чи хэлэхгүй би хэллээ шүү гэж.
1: За, өнөр сайн.
0: Тийә, манай шууд утсан дээр бас сонсгоч орж ирж байгаа юм байна гэд. Манайхан хурдан хурдан бичээрэй чагиж авдаад. За, манай банк сонсгоч орж ирж байна. Компьютер арт тавьсан чинь баргал арашаа харахад өрчсөн. За, сайн байна уу? Сайн байна уу? Танай утсаал багцсан? Сайн байна уу? Яраарэ?
1: Сайн байна уу?
0: За, сонсогч маань сүлж юм уу байгаа бол тээ. Нөгөө хот хөдөө орон нутгах чинь бас жирэмдээ салхилах юм уу? Бараа орсоор тийм ээ. Бас нэг болохон байцдах шүү хөч.
1: Тийм. Сүлжээд байгаа анаа байгаа юм болоо.
0: За, манайхан тааж олсон өн дууганы ямар дуу юм бэл? Нөгөө гэлгаар бичээд ирүүлсэн ч бодон шүү. Могиш хятад соёлдаа сайн нэг бас гитар бичиж болно. Бид хоёр орчуулах нь.
1: Могиг удас өнөр сайн орчуулах юм аа. За, өнөр сайн бол яхааргүй. Гэтэн зүгэн сонсоод л таасан шиг байна.
0: Өнөр сайн бол яхааргүй магнетаан тоосго хурдлж байна гэж. За, сайн байна уу?
2: Я сайн
0: байна уу? Би ботоныд
1: болмантай. Я
0: сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн сайн. За, ямар дуу юм?
2: Хариманд. Саяны дуусын өдөр бүр нэгсэн дуу байна.
0: За. Хэн дуулдгуулээ?
2: Нана жаргахын дуучин дуусан байх.
0: Нана жаргахын гэж сонсчихсан тийм ээ. За, ойлголаа. Баярлалаа нөтрүүлээд холгоцсонд.
2: За, баярлалаа баяртай.
0: За, баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: За, дараач нь сонсох цай байна уу? Байна уу? Танай утас холгоцсон.
1: Сайн байна уу?
2: Сэн
0: сэн байна уу? Өнөөдөр сайхан мэндийг хүргэе. За, өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Чалуухан дугаарсаар хариу дугаардаг юм байна гэдэг. За.
2: Сайн тоо. Гайхдаг
0: юм
2: уу? За. Өдөр бүрийн өдөр бүрийн гэдэг байна.
0: Хоёр уу? Өдөр бүрийн өдөр бүрийн гэсэн үү? Аа, хоёр нэрт хоёр араараас нь уу? Өдөр бүрийн өдөр бүрийн юу?
2: Өдөр бүрийн гэдэг л. Ийм үг вэ нөө танаг? Нэг юм хэвчээ хайр тоолт юм аа. Тэгээ өнөр ин сайн бодож
0: байна. Нэг юм хэвчэн дуулдаг гэдэг шиг
2: үү? Нэг юм хэвчээ хайр дуулдаг. Нэг юм хэвчээ хайр дуулдаг.
0: За, эхтэй хөвтэй хайр дуулдаг.
2: Юу ч өдөр өдөр өдөр өдөр гэсэн үг яах вэ? Фотог
0: өдөр өдөр өдөр өдөр гэдэг үү?
2: Тэгээ нэг юм хэвчээ мэдгүй.
0: За. За, ойлголаа. Баяртай.
1: Баяртай.
0: Чандэр таасан хүн байна уу?
1: Байна. Манай өнөр сайн бол өдөр бүрийн гэж битсэн байна. Мөнгө бол мөн орчуулт гараа. Сайхан орчуулж л байна. Юнжин
0: Батмаг нөө.
1: Тэн юнжин Батмаа бас өдөр бүрийн гэж битсэн байна.
0: Чимтийн шүлэг.
1: Андрийн.
0: Аягч.
1: Андрийн ая.
0: Чимтийн шүлэг. Андрийн ая гэж үү?
1: Тийм. Таарна мөгий.
0: Чаан дуу бол өдөр бүр гэсэн дуу байна. Тэр жилийн чагаан сарын үйлчлэг дээр бурадын дуу чинь тийм ээ. Жорохт нууна гэж энэ хоёр дуу чинь манай энэ дуугийн дуулж исэн. За, тэгээд давс залуу дуу чинь балжин содно хоёр бас өдөр бүрийн гэсэн энэ дуу дуулсан байдаг. Хамтдаа сонсоод үзье. Миний саяын тавьсан болохоор балжин содногийн дуулсан өдөр бүрийн. Энэ дууны үг аян энийг сонсоход гэж юу? Ойлгоо, тангад ба гэсэн. Тангад ба тийм ээ.
1: Тангад
0: ба гэсэн нэр юм байна. Үгүй ээ.

0: чаа ингээд өдөр бүр өгсөн. Энэ дуугийн хамтдаа сонслоо, энэ дуугийн хамтдаа таалаа. Жалгаад буснаг дуу таач. Энэ дууныхаа орчин дээр нөө.
1: За сайн дуугиуд бас манай өнөрсөн хамгийн түрүү зөв таалаа.
0: Аргагүй амьд их шиг юм да. За өнөрсөн таада.

0: машин одоо барах айн ороод ирсэн байха тийм ээ.
1: Тэн
0: тэ тэн тэ тэ тэ.
1: За миний утгарын дуундар бас олон хүний гартай ах байхаа гэж бодож байна.
0: Аа алтай юу? Хоторолчих нь.
1: Тийм.
0: Ямар аяг гарч ирэх алтай хүн дгоруулаад аа. Одоо нэг сонсох нь.
1: Тийм, баг одоо нэг сонсох нь байхаа.
0: Өмөгч.

0: хаач хээ. Ингээд. Яг сэнгэлгийн үгээр нацаар хаач хээ та. За манайхан таагаад үжирээ. Та дийл нөгөн. Дийлгүй л одоо голын гэсгээс нь жоохон сонсохдох юм уу яадгийн тийм ээ?
1: Тий. Мэн дуу солууны гартааж байгаа юм байна.
0: Манайхан тах шүү. Үнэхээр мэдхгүй гэж.
1: Гэхдээ өмнө хоёр гэр бол бас нилээд амархан гэдэг юм олон нэ дуулдаг сонсдог тоонуудыг таалгасан. Өнөөдөр бас жоохон хүчээр оруулаад.
0: Нэн ч хуучин доо шүү.
1: Тий, хуучин доо.
0: За.

0: Бас хацглаа гэж юу?
1: Тийм, яг сонсохгүй юу?
0: Жохон орж ирчихгүй юу? Орж ирчихгүй бол дараггүй. Тэгвэл голоос нь жохон сонсох тийм үү?
1: Тий.
0: Голоос нь хамаагүй нэг хэсгээс нь нэг л үг сонсохчихгүй яах вэ?
1: Нэг үг сонсохгүй. Тоорох
0: таачлаа. Битгүй.
1: Ата таата гэж юм.
0: Ата таата үгэн ус сонсглоо.
1: Дууны өмөрөгч юм байхгүй юу гэж энэ өнөр сайнаас. Манай амьд их шиг өнөдөр энэ дуу за хэлжтэл бичлээ шүү өнөр сайн.
0: За. За видео дугаар дээр шинээр орж ирж байгаа хүмүүс одоо мэдгүй байж магадгүй. Одоо бол аялалгын нэвтрүүлгийн дуу таах тоглоом явах чинь. За сара холын тэргэл хөдөө гэж шинэ холын тэргэл хөдөө өнөр сар амгийн дөрөв холын тэргэл хөдөө гэж тийм ээ.
1: Тий.
0: Аа тэргэл бол орчуулаад битсэн байна. Холын тэргэл хөдөө гэсэн үг байна тийм ээ.
1: Тий. Тал нутгийн хувилгоо
0: ажна. Талын ажнаг гэж хэлэх үү.
1: За.
0: Миний хтер хүчээд гарахгүй.
1: Авилгон авг
0: хараад
1: дуушилгийн уралдаа гэсэн үг шүү дээ.
0: Хүний өшөөд авг хараад байх л ба холын тэргэл хөдөө гэж.
1: За.
0: Сайхан бас холын тэргэл хөдөө гэж. Энэ дараагийн хүний нэр нь
1: дараа гэж. Нэ.
0: Сөксөн. Миний хтер сөл гэж гарч.
1: Аа, найрлалтай бах. Холын тэргэл хөдөө гэж.
0: За. Дора. Шал ондоо хөгжмийн найруулгатай ай эхэлж байна гэж. Шал ондоо хөгжмийн найруулгатай ай эхэлж байна. Дан да да ра ра да да алтай хөлөг. Мөнхөн харийн дууссан холын тэргэл хөдөө гэж.
1: Оо тийм байна.
0: Наач шиг юм жалуухан яаж энэ дуу мэдхэвдэ гэж.
1: Бас тийм ээ.
0: Тийм ээ бас
1: таарч
0: өвшөө тийм. Яаж ч мэдхэвдэ хөрхи. Бүр үе мултарсан тийм ээ. Юуны оноо нэг авраг гөрвлийн үеийн дуугээ тавих юм чинь гэдэг. За мөнгөн харийн дулсан холын тэргэл хөдөө. Стэмогийн ио.

0: театр холын тэргэлхэд байгаа ч гоё да. Хоёр сонсогч хагацыг тас дийлсэнгүү болчлаа. Уучлаарай энэ дэрх хүмүүсийг видео дугаар дээрхийг уншсаар байж тийм ээ. Баялаа. Утсаан дассан голчлаа.
1: За сайн дуунуудыг олон хүн зүв таасан. Энэ дотор бол яхаар гүнэр самл хамгийн түрүү зүв таасан. За үүний дотор нэр нь гэж гсэн нэртэй хүн бол хамгийн түрүү дуучны зүв таасан юм байна.
0: За
1: мөнгөн угаар тулсан гэж таалаа.
0: За их одоо танил дуу гэвч нөгөө хөгжим нь их танил биш байна гэж
1: байна. Тийм. Эхлэлтийн хөгжим нь олон хүний гартаас юм шүү нөгөө хөглөв.
0: Гүнэр сайлж байна. Канонч сайхан байлаа гэж. Киног юм дээ чи.
1: Эстэмэтгүй.
0: Би эстэмэтгүй гэдэг. Хоёр. Сэрвэнгийн хоёр толгой болоо, Чайдар Наржийн хоёр болоо. Энэ хоёр нэгнийх нь энэ киноны дуу тийм ба?
1: Аа, киноны гол дуу юм байна.
0: Сэрвэнгийн хоёр толгой гэдэг лөө, Чайдар Наржийн хоёр гэдэг лөө. Юу лээ? Би үсэнийг оно залуу болох нарын сайн битгүй л гэлээ.
1: Энэ одоо мөгий.
0: Өнөр сайн
1: шиг. Манай юу хөтлөхгүй байна.
0: Тэ усад мэднэ хагт. Өнөр сайн ч гэсэн залуу юм шүү.
1: Эн киноны нэрийн бичээд явуулвал үгүй юм болов уу нэрсэн?
0: Сэрвэнгийн хоёр, Чайдар Наржи хоёр ингээд л. Чайдар Наржи хоёр гэдэг кино байдаг шүү дээ.
1: Төглөгч бас сайн төлөвж байна. Би бол
0: аа сэрвэн гэж. Сэрвэнгийн хоёр толгой юм ба, тийм ээ.
1: Тийм эрхэм байна.
0: Сэрвэнгийн хоёр толгой.
1: Аа киноны гол дууны юм байна шүү дээ.
0: Аа сэ хас хоёрын шүлэгтэй, энх хоёрын, сэ энх хоёрын аятай, алшаа нутгатай. Одоо нөгөө найрал дуунд төр сөнх хоёр гэж байдаг шүү
1: дээ.
0: Тан тангралшаа юу лөө? Жирэглэгд гоё юу лөө? Аян битсэн.
1: Аа.
0: Сөнх хоёр гэж хүн байдах.
1: За тэгвэл
0: адил нэртэй шигөөгч. Холын тэргэл хөдөөгч.
1: Аа, дуунахаа нэртэй кино юм байна.
0: Аа.

0: үгүй баха. Өнөр өнөр бол одоо дээр жооныхаа гэж тий. Өнөр дээр жооныхаа. Тоо мэддэг уусаа ч одоо баргайл жооныхаа юм өдөн шүү. За мөгий би залуу би тандрын энэ дуу гэж мэдхгүй ээ гэдэсэн тийм ээ. За залуу дуу таалахчихгүй юула.
1: Тэгье.
0: Тэгье. За чи таагаасай таага.
1: За дараагийнхан дуу таая.
0: За мөгий таа гэдэг. Тэр нь ч юм дэ.

0: Очлаарай дууган сонсгоцсон жаа. Гэхдээ нэг өө манайхан ч мундуу гаш тэн дууны бүр эхлэлт нь гараад ирэхэд манайхан бичээд эхэлсэн байна тийм ээ.
1: Дуучинтай.
0: Дуучинтай нь дуучны нь бүр урдаар жирмэнс бичиж байна.
1: Тийм шүлэг аянаас тагаарай.
0: Ямар мундаг юм. Аа сэрвэнгийн хоёр толгой гэж.
1: Баг хэрэн жилтэй
0: баяр гэсэн сонсож байна. Залуу хүнээ дуу таяа гинэ. Асуу гэж байна. Сүмбөр гэвчихсэн. Сүмбөр гэсэн үг юм байна тийм ээ.
1: Тийм.
0: Битээ асуу гэж байна. Сүмбөр гэж байна. Битээ л гэж байна. Өнөрсөн салгалсан хүчэнд сагсан хүчэнд салгаа явуулсан байна уу гүй юу. За манай сонсогч хацыг оруулч та. За сайн байна уу?
2: Ано.
0: Сайн сайн уу?
1: Сайн
0: байна уу? Өнөө мэндэ.
2: Та сүмбрийн дуусаа тагсан дөө.
0: Сүмбрийн дуусаа тагсан дөө.
2: Аа.
0: За. За ойлголоо. Оо ярьж орохоос өмнө хаажлаа. Од өгсөн дөө байна гэж. Тэр хүн од өгч ин. Танаас яга битээ асуу масуу гэдэг байна уу гэж. Оо бүр дөрөв дэх шууны дуучин гэж. Дөрөв дэх нутгатай гэж.
1: Тийм дуучныхаа нутгын бүр тааж шүү.
0: Таарна гэж. Мөрш. За од өгч тааж шít манай сонсогч шууд утсан дээр орж ирээ сүмбрийн дуус од өгсөн дөө байна гэж. Тийм од өгч. Од өгч.
1: Дуу нуу. Дууны нэр нь од юм лөө.
0: Битээ асуу гэдэг шít. Тэгээ сүмбрийн толсон битээ асуу гэсэн дөө.

0: гэсэн тоо тийм ээ.
1: Тийм.
0: Битээ асуухнаар нь юу гэдэг вэ?
1: Асуумар
0: байна. Бас нэг тийм дуу байдаг тийм ээ.
1: Тийм. Сүлжээ болгоороос энэ дуу сачгадан гутаа бас хүмүүсийг хүрсэн шүү.
0: Тийм. Сая манай жол мандлаа орж ирээд хэлсэн шүү дээ. Сүмрийн дуусаад гэсэн дуу байна гэсэн. Тэгсэн мөөгөө хэлж байна. Аа, зүг бүгнэ. Тэр ад гэсэн нь. Яг гэдэг нь бол бид нар ямар нэртэл гэж хэлвэл тийм гинэ. Тийм ээ, тийм. Бити асууж байна бас араас нь.
1: Тийм.
0: Аа, хэлж байна. Дууны үг аяын бүр сүмбэр битсэн байхаа гэж тийм тийм. Сүмбрийн өөрийнх нь үг аятай. За мөөгийн бас хэлж байна. Банжил хүмүүстэг нөгөө ганган залуугийн дуу гэжсэн. Сүмбэр нүдэн чи харагдахгүй байна уу?
1: Тийм. Яа, сүмбрийн бас суудлын гой гой дуунууд.
0: Тийм.
1: Олон хүн олон тохирож дээ шүү.
0: Аа.
1: За тэгэхээр энэ дуугийн бол одоо хамгийн түрүү баг шаа гэсэн нэртэй хүн дуучны нэрийн зүг таагаад шинэ үйл дууны нэрийн хамгийн түрүү зүг таасан юм байна. Манай өнөр сайн бол асуу гэд салгаа бичсэн болохоор асуу гэд бичгээд битгий гэсэн бичих хооронд за сая хоёр нь бол орж ирээ зүг таачлаа.
0: Тийм байна. За манай ариун гэсэн сонсогч маань хэлж байна. Уг нь одоо TikTok-ийн TikTok гэт та дуртай байж гинэ. TikTok үздэг байж гинэ. Одоо бол энэ нөтрүүлэг дуртай болсон гэж. Өө маш их баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: Баян бидэнтэй хамт байж байгаарэ гэж. Жулаа гарч ирээд инеж гинэ. Жул мандлаа ёо. Сая утсаар орчих.
1: Аа тийм бай.
0: Тийм оод гэж таач. За одоо юу бодоод таасан юм бол гэтэл сурвалж ил бол жулаа хийё.
1: Тийм. Жул мандлаа бас үнэхээр идэхэд оролдог шөө нөтрүүлэгт.
0: Манай аялгуугийн манай аялгуу нэвтрүүлэг ер нь одоо нэвтрүүлэгдсэнээс аваад 18 жилийн нүр өвж чинь. Тийм болохоор ер нь аялгуу нэвтрүүлгээ сонсоод бүр датцсан одоо тийм байнгийн сонсогч бол нэлээд олон байдаг шүү.
1: Тийм. За жул манд бол сайхан дуулдаг. Цэлхөө уян аяд дууны жахалгын нэвтрүүлгээс орж ирээд дуулдаг.
0: Агүй энэ тэр жул мандлаа биш.
1: А тийм үү.
0: Энэ булганы нөгөөтх нь булганы жул мандлаа гэд. Энэ жулаа нь болохоор эргэтэй.
1: Оо тийм байна.
0: Нөгөөх нь өмгтэй.
1: За. Андуурсан юм байна. Сайн дуундар бол манай үжигчүүд бүжгэллөө шүү нэр өгөлдөх хуудсан дээр.
0: Тий, манай мөгийн үл мөлөө бүжгэлсэн. Мөгийн бүжгэлсний үжээ бяс сайн хийнэд хүрээд ажилла. Амар хөвгөлтэй санагдчихсан.
1: Тий.
0: Сайхан байна шүү. Та бүхэнтэйгөө хөвгөлтөд суух.
1: Тий, өглөө болго хамт байдаг болохоор юмс. Та бүдийх энэ сайхан урамд. Бид нараас үнэхээр урамтай ажиллаж байна.
0: За манай сонсогчдод хэлж дээ шүү дээ. Одоо жишээлбэл ингээд сонсогчийнхаа сэтгэл цогцсон дуугийг таалах гэд амрах юм болоо гэж бодоод тэгээ тавхнаар нь бас нэг үеийн жалууч болохоор жалуун хүнээ дуу таая гэж чинь тийм ээ. Тэгэхэр нь одоо сая бас энэ сүмбрийн дуучин ялтчих уу одоо чагийн дуу жалуун хүний уран бүтээл жалуу дуучин дуулсан. За тэгээ та нарын сэтгэл бас нийцсэн байгаа. Тэгвэл одоо хэг голоор нь за маш урдын дуу гэж хэлье. За би бүр хэлээ өгч ардын дуу. Ардын дуугаа хэлээд өгч хий. Ардын дуу чи хууч шít тийм ээ. Тэгтээ шин хөгжмийн найруулгатай дуулсан. Шин дуучин дуулсан. Аа шин хөгжмийн найруулгатай дуулсан. За энэ болохоор шин чаг уу тийм ээ. Хөгжмийн найруулган шин. Тэгэд энэ хоёр хосолсон. Өөрөөр хэлбэл хуучин шин хосолсон. За ийм нэг дуугийн сонсгоо та бүхэн таа чадах нь яах нь. Хөгжмийн найруулга нь бол шин шүү.

0: Чаа юм нэх тоо гэдэг байсан. Өмнөх үгнийх нь аа гэсний сонсгосон шүү гэдэг. Үхэрт хүйтэн гэж энэ соёл жаргал. Үхэрт хүйтэн биш ээ.
1: Төрүн настай л өн гэж юм.
0: Өөр жалгалт болоо битсэн би одоо уншиж, уншида гэж хэлчих юм шиг. Дэлхий гэж юм. Мөгий. Дэлхийн доо гэж юу? Дөрүн настай

0: Ардын дундаа.
1: Дүнгүр хадаг гэж байна. Хорчон ардын дуу гэж байна. Хорчон ардын дуу гэж байна. За энэ дуу бол би яагаад ингэсэн энэ шинэ хөвийн сонсох дуртай. Хөгжмийн найруулгын надад миний хувьд ч гэсэн бас нэгэд өөрчлөлт олсон. Сайхан санагддаг. Тэгэд энэ дуучнад олсон. Нилээд одоо ардын дуу юм уу одоо шинэ маягаар тийм хөгжмөнд төрөйг надад бол би танихгүй шүү дээ. Гэхдээ надад өгж байгаа тийм төрөгдөл нь болохоор яг ингээ хөгжмөгчмөө яг бүгдийг ингээ өөрсдөө хийдэг шиг. Тийм одоо яг дэлхий шиг. Дэлхий бол одоо ганч хүний ингээ нэг ганч хүний хамтлаг гэдэг. Одоо бөмбөрөө жахдах ч юм уу тийм ээ. Морин хураад атчихна гитараа ингээ бүх юм өөрөө хийдэг шүү дээ. Үлээдэг яд байгаа нөө бүх хөгжмөө. Тэгэд надад энэ дуучин болохоор яг тийм нэг төрөгдөл өгсөн. Гэхдээ би сайн мэдгүй. Гэхдээ надад бол яг ингээ хөгжмийн сонсохноор нь яг өөрсдөө ингээ бүх юм хийж чаддаг хүн хөгжим амар мэддэг хүн тэм төрөгдөл өгсөн байдаг.
0: Ерөнхий хөлөөд ардын дуунууд яас шинчилж хөгжмийн найруулгын шинээр хийгээд бас хүний хүмүүсийн хараа сонор төргөж бас хүмүүсийг хөргөж байна шүү.
1: За үнэрсэн чинь хэлчин шүү дээ бас. За дэлхийн тэр юутай хөв намтай нэлээд адилхан байна гэж юм уу гээ. Тэ хатна сонсгийгсэн байна.

0: сонсогч утсаараад ирсэн байна. Сайн байна уу та?
1: Сайн.
2: Сайн байна уу?
1: Өглөөний дөргий.
0: За, өглөөний сайхан мэнд дөргий.
1: Соёл гэрэл байна.
0: За, авгийн соёл гэрэл. За, дуу тана ямар дуу? Саяхан сонсгосон.
1: Дөрөв настай айлуул гэж.
0: Дөрөв настай айлуун бошээ.
2: Атаныг таата гэж.
0: Атаныг таата.
1: Атаныг таач хоцо. Ухурт өйтө хоёр юм уу?
0: А бошээ. Ухурт өйтө хоёр бошээ. За сонсоорой залгаад.
1: Тэгвэл.
0: За баяртай оролцсон баярлалаа. Манай сонсогч чекнээс энэ тааж байна.
2: Тийм ээ.
0: Зүгээр шат ингээд. За, тавар гараад ирсэн байна манайхаа.
2: Тийм.

0: хөөж минь биш ба гэж байна.
1: Шар хад гэж энэ бас.
0: Ямар хөөр мориулаа гэж байна. Валдив шүүд болчихно гэж. Өөж аав, аав өөж хоёр гэж байна.

0: сал ондоо шинэ маягаар дуулсан байхгүй нөө. Хөгжим дахиад нэг дуулах арга маягийн хувьд ч гэсэн. Тэгээд тэгээд сонсоод үзсэр оноо хятад дуунаас нэг миё гэвэд байгаа. Одоо эргээд нэг бас нэг тийм уулын дуу байдаг шүү дээ. Одоо тийм тэр хүмүүс ингээд дуулдаг дуу шиг амар гоё тийм мэдрэмж. Ямар ч бас миний мэдрэмж аа.
1: Надад тийм сонсоод өгчим тийм төрөгдөл орж байна. Ганцхан дуулахтаа биш хөгжимдөө бас их зүрх сэтгэл уусгаж өөрөө гитар дат ч юм уу. Дуулсан шиг санагдчихээн.
0: Тийм үсэн баа гэсэн хүн.
1: Тийм. Бас өнөр сайн бол сайн байш шүү.
0: Бас
1: хамгийн түрүү дуучны нэрийн зүв таалаа. Түүнийх нь араас тал нутгийн хавлгаан ажна авг гэсэн нэртэй нь бол дууны нэрийн зүв таасан юм байна.
0: Хамгийн түрүүнд. Аа. Аа, миний энэ дээр нэрүүд нь бүр гүчэд гарахгүй байна. Тэгэхээр ноошид дэлгүү нэрийн үү? Жерман ингээд охорхон юутай нь гүчэд гарч байна.
1: Аа,
0: болгоо гэсэн сонсогч маань хэлж байна. Багийн насаа бодох бодчихлоо гэж байна.
1: Аа.
0: Соёл жаргал энэстэй бодож олсонгүй гэж байна. Тэгвэл шинэ үйл одоо яг энэ юуг нь бол сонсож өнгөрөөгүй гэж байна. Тогсоос оюун занд ингэж хэлсэн байх шүү.
1: Тий. Оюун занд ингэж битсэн нэлээдэд байна.
0: Хөдөө сайхан бас хэлсэн байна. Оюун занд ингэж. Аа, за манай нэг сонсогч маань хэлж дээ тийм ээ. Өөж игээ битсэн байсан. Өөж минь биш юм уу гэж. Аа, өөж ингэн дэр оюун занд гэдэг нь үү? Тийм ээ. Тиймэрхүү яраа гарсан байсан. Оо дэшин дашин явуулж ягаад.
1: Аминдал ээлж
0: байгаа. Аминдал гэсэн нэрөө. Минийхдээ аминдал гэж гарч байна. Тий, нэгдүгээр үгийн сонсмох чаана бол хорчин ардын дуу гэж өнөр хэлжсэн тийм ээ. Хорчин ардын дуу гэж мэдсэн. Гэхдээ яг нэрийн нь бол одоо дотор нь орж ирсэнгүй байна. Аа, тийм байна. Аа, UFO гэдэг нь миний хэлсэн таарч байна гэж манай ээжиг оюун санд. Жир нөө хүн адлалж байгаа юм шүү.
1: Яаж юм яг л.
0: Хорж байгаа юм шүү. Тэгээс араас 8 их нээч гэчээ.
1: Бас дурлцглаа энэ оюун санд гэнэ мөгий.
0: Энд чин ундар ундрагаан гэдэг нь ундрааг нь минийх төр хүчэд гарахгүй юм аа. Гоё байна гэж сонсоход.
1: Жуухнэ.
0: Аа, шин чагуугийн оюун зандан гэж тий. Үсэмбагийн дуу та нараас ихшиг дээрээс өрөөд сонсож болно шүү. Юу лээ да? Сайхан да. Тим дуунууд байна шүү. Сэтэн сайхан дуунууд байна. Вэс их сонсох дуртай байдаг. Тэд би оюун занданы амар сонсох дуртай. Яг л өнөр амар тааламжтай энэ дуулсан тийм ээ. Тэр нэг хөв намба амар гоё хоолойноос нэг тийм яг миний сонсдох тэр хөв намба таарцсан. Тэгээд би та нараар таалагцсан.
1: Тэр муутан дуучин бас яг зүрх сэтгэлээрээ сайхан аялуулдуулжээ. За манай наран гэрлэгсэн сонсогч үжигч одоо манай харилцаг утсан явна гэсэн юм байна гэсэн доор нь оюун занд нь утсан дугаар юм утгагүй өгнө.
0: Хардаа наргилж байна. За. За тийм байна. Тэгээд ардын дуугийг одоо шинэ хөв намтай дуулсан ийм нэг сайхан уран бүтээлийг бас тав хүнтэй сонсглоо. Эрхэм хүндээ сонсгоч тав хүн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн өглөөбрийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд. За гаргийн 1-ээс гаргийн 5 хүртлээ одоо шууд нэвтрүүлэгдэв. Тэгэхдээ гаргийн 6 өдөр нь болохоор бас гаргийн 4-5-ны хааны тавтаж нэвтрүүлдэх аялгау нэвтрүүлгийнх гаргийн 2-ны дуу таах тоглоом чаян дугаараа сонсож байна. Видео дугаар дээр бас нэвтрүүлгээ үжиж байгаа олон үжигчид та бүхэндөө чин сэтгэлээсээ баярлалаа. Дармын тоогийг бид хоёр нэгч хэлсэнгүүгээр бүр 4,000 хүрэгдсэн байна. Тэгээ та бүхэн ч өдөрлөө маш их баярлалаа. Сэтгэл гаргаж яхад баярлалаа. За дараагийн нөтрүүлгээ маргаашийн нөтрүүлгийг сонсъё гэвэл бас бид нөтрүүлгээ урдчлан болжж болно. За энэ дөр бас манай олон үжигчид нөтрүүлгээ урдчлаа болж чинь тэгвэл нөтрүүлгээс бас хочрохгүй болчихно.
1: Тэгээ энэ тэгвэл манай гаргийн 2-ны дуу таах нөтрүүлэг маань Усан багийн дуусан оюун зандан гэсэн дугаар үргэлжилж байна.
0: За нөтрүүлэг Аражогоон сонсож бараад дараа нь хэшигт очно гэж. Тэгээд 10 удаа сонсно. Шинэ.
1: Шинэ сайн тааж шүү дугааны.
0: Тааламжтай байгуулгын нөтрүүлэг гэж ойлгоно. За чи орчуул та гэдэг.
1: Яг тэгж орчуул та. Агуулаад уу.
0: Агуулаад.
1: Мөгий яаж орчуулна вэ?
0: Өгч ястай ямар гоё орчуулж ийн гэж өгөөд. Аа тэгсэр чи дуулаад сурчихна гэж байна. Шинээгөө. За 10 удаа сонсох юм болов. Тэг үсэн богийн дуу гэвс хэрвээ иймэрхүү хөв нам бод дуртай хүмүүс очиж сонсож болно шүү. Аа үсэн боо би таныг стаймар зар тавьж өгсөн шүү гэдэг.
1: За өнөөдөр энэ дуугийг сонсноо гэж юм. Энэ байна. Ундраган.
0: ундраган гэж байна уу?
1: Тийм. Жармайд үнэхээр нэг дуугийн нэг өдөр өөрөө сонсчих шүү. Нэг л дууганы.
0: Тэгэхээр өгшгийн чинь бас жилээч чамд та хэдний өдөр ямар дуугийг хэд удаа сонссон гэдгийг чинь бас хэлнэ. Тэгээд энэ жилдээ чи ямар хөв намтай дуу сонсдог. За тэгээд ямар дуугийг хэд удаа сонссон хавар намар өвлж унаар чинь ангилж өгөөд шүн дөлөр сонссон байвал та их оройтож унтсан байх шүү гэж бас танд хэлдэг.
1: Танаар болсон байха гэдэг.
0: Тэгээд хайрын тухай дуу сонссон байна гэдэг. Аймар гоё шүү тэр мэдрэмж бас. Би чи яагаад энэ дуу сонслоо гэж бас боддог шүү дээ.
1: Бүхний сайхан дүүнээд өгч
0: гэсэн. Бас удаан ингээд нэг 3 чагт болоо. Одоо их л оройтож унтсан юм байна. Тэгээд 3 чагт болоо. Нэг дуу сонссон. Тэгээд их шиг ингээд аймар сайхан надад нөгөөх нь нэг дүүгнээд өгчч шүү дээ. 3 чагт та сарын тайгийн ямар дуу хүлээ сонссон байна гэж чинь. Тэгээд би ингээд өвччихэд 2-3 чагт Эдэд би яагаад энэ дуу сонссон юм бэлээ гэсэн чинь манай нөхөр хажаанаас надад мэжнэ. Найзуудтайгаа сууж байгаалав тэр дууны үгийг гаргаж ширээн дээр дуулсан байх та гэнэ. Үгэн мэдгүй.
1: Тийм болохоор өвчгээс үнэхээр сэтгэлтэй юм а тийм а хүн болгоно дуу сонссон нэг жилийн турш сонссон дуугуудын төрөл ангилж уларал хувааж сайхан дүүнж өгдөг юм байна.
0: Аа ундрага баярлаа та бүхэнд өгсөн соёл жаргал хэлж байна. Нэг сте жинкэн фэн нэг ч байна. Тогсоо таарна таарна гэж. За хэдэн чагаас эхэлдэг юм бай гэж би анхудаа сонсч юм чинь. Гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол 9 чагаас эхлээд 10 цаг хүртэл нөвтрүүлэгдэн. Манай нөвтрүүлэг бас одоо өндөрлөгдөж байна. Тэгэд болдоо хэлж байна. Сайн байна уу хоёулаа гэж байна. Гоё нөвтрүүлгээ гэж.
1: Баярлаа. За манай нөвтрүүлэг гаргийн нэгнээс 5 болтор өдөр болгон ондон уулга болнаар явагдаж шүү. Тэгэхээр шинэ дуу тайлжуулна, дуу таана. Бас жочин уран тийм болохоор бас манай нөвтрүүлгийг байнга анхаарч байгаарай.
0: За аялгын нөвтрүүлэг бол бас нөгөөтгөө ярина. Өдөр болгон ярина өнөөс хойш ярина. Аялгын нөвтрүүлэг 18 жил болж байна гэд. За бол тэрийг хэлтгүү.
1: 18 жил бас баг тоо биш шүү.
0: Тийм шүү. Дахиж үжид дийлнэ үгч. За энэ бол одоо бэлгүүнд л эмэтсэн хэрэг. Дахиж үжүүлнэ үжүүлэхгүй юу гэдэг бол бэлгүүнд л дээр. Бэлгүүнд л жалахын уркгүй л дахиж үжихтэр нь тохиролж болно. Энэ шин жалахурсаар гараад байхгүй болчих шүү гэдэг.
1: Олонхын дан жочинтой өглөө гэд булнааны ус дахиж үжихээр тавьж байгаа юм аа.
0: Энэ нь бол дахиж үжүүлэхгүй юу?
1: Энэ та дахиж сонсож болно манай хараач угаас.
0: Аа би жотонтой нэвтрүүлэгд орё гэж юм. Болно гэж юм. За энэ бол одоо юу вэ жотонтой нэвтрүүлэгд орох чинь 3 хурагч болов.
1: Тэр нөхдийн
0: аа жоо 50 жингас төшөө өрхөнва.
1: Тийм ээ. Тэр нөхдийн ангаач хол гэдэг.
0: Тийм тэр нөхчөлд нь өрсөр болно болно. Тэгэ дан жотнод асан шүү. За нөвтрүүлэгдээ ингээ урья гэсэр юу бэлтгэх үү гэдэг. Манай хоёр бол дэмий юм бэлтүүлдэггүй. Суу авахгүй шүү. Жохон гороод мород болчихно. Суу авахгүй л гэдэг. Хайрцагтай суу авахгүй л гэдэг.
1: Гурван байн бэлэн болчлоо гэж.
0: А бэлэн үү?
1: За. Чүл болох юм байна гэдэг.
0: Утсна хөтлөгчд нохоны хөгчд нохчд.
1: Тийм ээ.
0: Нохон хоёулаа.
1: Нэг.
0: Хурагч хураг я болно. Одоо чи бүчээ амар баримжаа тав хураг өгсөөр чимээг авъя гэж хэлэн мэдв.
1: Тэгээ.
0: Бичи хон ингээд хэлээ. Чи зүгээр л хураг мураг гэсэн тэг ав мэдлээ.
1: За тэгээ. Гэсэн чинь манай байгуулгын доор энэ модна.
0: Баг хон.
1: Гүрээ татцсан, хороо татцсан.
0: Хоноо нэг хийчихэд үү. Гош ч юм уу тэгвэл. Тэгвэл хэдүүлээ хийчихсэндээ бас жоохгүй болно.
1: Тийм ээ.
0: Өрөм болно гэж. Өрөм ял одоо болно, болно. Болно. Чи өрөм дуртай юу?
1: Дуртай.
0: А тэгэхээр болно.
1: Ишгэ болно шүү гэж соёл жаргал.
0: Айш. А эдний чинь аймар яматай. Сонсгоч юм бүрсэд байна гэсэн ба. Эднийх аймар яматай шүү. Но мянган томи аварга гэж идэг гэж. Эсвэл ишг ямар гашаас эхлэх юм уу? Ишг. За ер нь өглөө ерд сонсож байгаа тийм сонсгочийн дүү мөн үл ишг өгөх хэрэгтэй. Мөгийн дүүн. Тийм болохоор тийм ээ. Өгч нь хэрвээ өдөр өдөр ерөө сонсоод л байвал дүүн нэг ишг өгөхгүй болохгүй да ер нь.
1: Одоо тэгье та гэж. Одоо тэгхээс.
0: За ингээд тестэ. Наргилда та бүхэнтэйгээ наргилдаж хөөрөлцөөр байж тал манай нөвтрүүлгийн цаг өндөрлөх болчлоо. Хоёулаа цагаан харан жоохон илүү ярцсан биш үү? Бас нэг дуу байсан шүү уган тийм ээ. Энийгээ таалгаж амжихгүй боллоо. Тийм болохоор дараагийн дугаартай энэ дугаар оруулах хэвэлцэн нэг дугаа.

0: байгуулгын дор хүрээнд ханаан бол аргалчих наан бас мад өвс байна.
1: Бас ямаа биш үү?
0: Ямаахан хантайгоо ч хийчихнэ.
1: Аа тий. Аа.
0: Тэгвэл одоо өхрөөнийг өхөр хүн лав гарчин тийм ээ. Өхрөөнийг адуутайгаа төмөтэйгаа ваа бүр ингэж бодож байна гэлээ. За за одлаа одлаа тоглож байна.
1: Өгөөлдөж өхөр алдлаа гэдэг.
0: Тий. Одоо энэ бэлчээр усны асуудал жоохон хэцүү болсон. Бид хоёр тас. Юм нь байхмаар нь бэлчээр. Таны баруун жимчин жинжийн хоёрх юм чин доо. Бэлчээр дээр нэг юм тэмбэл гэдэг.
1: Бас явуулсан. Яа, өрдөхгүй байна гэдэг бас.
0: Баруун жимчин нөөцсөн шүү дээ гэж.
1: Тэндэн байхгүй шүү гэж.
0: Баруун жимчин тэндэн бол тавьчихъя гэсэн чинь. Ваа, банкар өгнө.
1: Яа.
0: Банк ата банкар ял болно. Нөгөө таван хүшүү малан бас хараасахгүй юу да.
1: Тийм ээ.
0: Яхо яхо банкар ави ави. Юу өгвөл юу одоо ер нь юу өгвөл юуг нь авья. Үнэрхээд ажиллах болохгүй тийм ээ. Хороо дөрм банкар яа нохоо хаа бүр моор одоо юу яа чоглолцсон байвал яхо. За нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөх боллоо. Тавхныг хөрөлч эрд нэвтрүүлэг сонсонд баярлалаа. Араа жоохон сонсон тавхнда бас маш их баярлалаа. За энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулам бэлтгэж хөтөснө Совтон чичиг.
1: Бадлагын хөтлөгч Бэлгүүн Далай.
0: За шууд утсны хөтлөгч дулаа. Хянах Чалмас ерхий янахч бүрэнт жоохон хэлтерч ус үлдээр нь. Ерхий янахч бүрэнт дараагийн дугаартаа болчихъя. Баяртай.
1: Баяртай.

0: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлэгдэн жохоохч та Патнасны холын айнар Руманыг залгаж сонсгий.
0: Холын айнар. Жохоохч та Патнасан. Сайна уншив. Ээж сайн уу? Сайн сайн уу? Үгүй энэ чинь миний муу бултан биш үү? Ээж бас л намайг бултан мултан гэж Жэнер сонсвол юу гэхв гэж хэлээд ногоон сууны маань эрх сан нь хөдлж намайг хүжүүдэн тэвэрж эсэл ойчуулчих чавдлаа. Би хүүхнийхэн хачрыг таалан миний хүү тэнд сууж сай уу? Ээж нь одоохон хоол хийчихье гэв. Ээж ямар хоол хийх юм? Ямар хоол хийхв? Шар толсон ороомог хийх санаатай. Гурлан жаахан жуултчих шиг боллоо. Би хийе гэсээр ногоон чон угаалгийн гэрт орв. Охны маань хоолны амтай гаргууд биш ч хөдлж барих нь хурдан шалмаг байдаг. Харин ногоо чагаан хуурхтан бол мэрэгжлийн тогоочлогч мэтээ. Би ногоон чонд сай аялж тавхтай боов хурууд гаргаж тавихын ташрам миний охин хаа хаагур яваад ирвэ гэж эрүүдж эхэллээ. Тэр гурил гайлахын ташрам олол гачир явсандаа шилийн хоторч хэдэнтэй очихлоо гэж ярина. Хотын хүн бас чамайг жалж байна уу? Жалхаар барахгүй. Нэг ховийн эмнэлэг надтай хорших санаатай хэдэнт ирж ярилцсан. Тэгэд яв. Би зөвшөөрсөнгүй. Зөвшөөрөхгүй таарна. Одоогийн таних танихгүй улсыг итгэхийн аргагүй. Тимчтэй гэсээр ногоон ч юу нэг бодох мэт болов. Би хэрэггүй үг ярьж бултан охныхаа сэтгэлийн шарахыг хөндөөсөнтөн харамсаж үгийн жолоог шилжүүлэх санаатай. Мэ, эхчийн хайрсан боорсхийг идэж үч гэж ногоон чунд нэг боорсог авч өгөв. Ногоон чун. Би хоолон хийж бараачхад идэе. Эхч хайрсан боовон амархан худалдан гаргаад чадж байна уу гэж хэлээд нимгэлсэн гурилдан шар тос дүрхэж эхлэв. Би өөртөө нэг аяг чай аягалж аваад авах хүнчвэл байгаад байх юм. Ганчаар болохоор хийж чадахгүй л хэчүүдэж байна гэж хэлээд цай очив. Ээжээ, би энэ удаа таны хоёртай нэг юм зөвдөхөр ирсэн. Юу юм? Айлт хойрж эмчлэхгүй, хошуундан эмчлэх гажир гаргах санаатай. Болоо штэ, энд хэдүүлэн бөөгнөр ёо.

цагаан хүн гаднаас орж ирэхийн дагуу ээж дүү явж яваад ирэхлээр хэзээний бариа зарчих уу гэв. Ээж зарсан бишээ. Би тануустай хамт суух санаатай хөнгөрж байна штэ. Хүнээр үү? Тийм ээ. Ямар гоё. Тэгвэл надад бас нэг банга нэмэгдэх байна да гэж хэлээд цагаан хүн хүүхэд мэт үсэр хилэн алгаан ташив. Миний зулайгаар цагаан гэрэл харван орох мэт болж бүх биед эрч хүчин нэмэгдэж байх нь хүртэл мэдрэгдлээ. Бултан мөн ирчихлээ. Яагаад ч юм би түүнийг л биенээсээ холдуулах дурггүй. Бид хоёрын хооронд бусдаасаа илүү амин холбоотой байдаг мэт санагдана. Тэр дэргэд байсан цагт хамаг бүй хөнгөрчих нь гэвч охин минь уулан бодвол яруу хүн болчихжээ. Төвний хаагуур яваа хүмүүс анддаггүй бололтой. Ирээд арай гариг болоод байгаар хүмүүс араас нь мөрдөн ирчихэв. Цагаан шонхрын үлгэрийг сонсон өвчнөн жасуусан хүмүүс төвнийх бөө бодох мэт ярих болчээ. Үйл тамаа үтсэн хөөрхий охин маань нэг мэтгэд ингэж л хол ойрдон алдартай эмч болчих нь гэдэг. Жүүдэнд буусан цагаан шонхрыг ивэл байж таарна. Ногоон зум маань зүүн хойтог жижигхэн өрөөг өвчнөнтэн үжих тасаг болгож цагаан шонхрон алгантан хавсран залгурж үлгэр ярд сууна. Ерөөсөн хэдэн эсрээс өөр ямарч тавилаггүй дөгмхөн чимсэн тэр гэрт би өвчнөө өмнүүлэхэр ирсэн хүмүүстэй хамт охиныхан үлгэр ярихыг чагнан хагас хагас өдрөр ядарлаа мартан сууна. Охин маань үлгэрээ яраад эхлэхтэл дууны өнгөнд хүртэл ховрон огт танигдахгүй шинэ хүн болчихно. Бөө онгод бууж байгаа юм уу гэхлээр арай тийм биш. Юу ч болсон тэр үлгэрийг ярих бүр охины маань нүур царай туяаран гэрэлтэж дэрэгдэн болж байгаа явдлыг огт увайлхаан болоод оюун ухаан өөр нэгэн ертөнцид нисэн урж байгаа мэт санагдана. Би тамтар бултан охины минь ярсныг сонсч гоё. Харуулс. Хамгийн том атан тэнгэрийн суманд чахуулсан эрэлчэдд авч хэлвэл юугэрч нөхөшгүй хохирол байлаа. Тинхүү босод тэмээний ачаа хүндэрч аяллийн хурд саарж эхлэв. Тэд гариг шахам аялаадч дөрвөн нүүдлийн газар хертэл шилжиж байв. Болохгүй, ингэж аялаад хэзээ нутгийн хязгаар давна уу? Аривчин ноён нөхтөн цоглуулан аргаж өгдөв. Намрын сэрүүн орхоос урд онгодын нутаг бараадмаар юмсан. Энэ хурдаар зам даанч ахиж өгөхгүй нь гэж сүүр салдав. Эрдээ дахир гараар морних мэт дөрвөлжин эрүүгэн тэмтэр хилэн маачжихвэч болоод унаа сэлвэх хэрэгтэй болж байгаа та гэж бовтнов. Сухай хялганы шилвэр шүтэн шигчилсээр хулан сургаад унах болж байна уу гэж хэлээд гүд гүд инев. Эрдээ хоёр дусар айл амтан байвал ганц нэг ат олсон ч унаа хонглох юм биш үү гэж хэлээд сухайг муу харав. Айл олдвол атач яах вэ? Сурмандаа нэг нойтон сурмуустай юм олж өгмөр юм. Цаадах чинь төөрсөн бухандай шиг хуухнагаан өргөж даахгүй шахам юм болж гүйцхнэ гэж хэлээд сухай бас л маг маг инээн. Чамтай наадам хийж байгаа хүн алгаа. Чийл эми хий шүглж байгаагаараа тийм юм бодож байгаа бич гэж эрдээ ширүүхэн хэлээд чормон руу өрөөвдсэн харцаар харав. Чорман тэд хоёрын үгийг сонссонгүй мэт дүнсийн суун. Тэр сухсарханыг тэнгэрд бочааснаас хойш үгдөө улам чөөрөн байн байн сүр салдаад байдаг болжээ. Харивчин тэд хоёрын сул өвөнд дураалдарсан бололтой хоолойгоо жасав. Уулаасаа жуутын ноён байсныг билүү? Тэдний хэний ч гэсэн аривчнаас жайхан ширвэтэн. Ихэн эрчүүлийн яраанд орохгүй гэсэн мэт гарч явв. Тэр зундай бөгөөс ихэд дайжих бөгөөд түүнийг аслан харж чаддаггүй. Зундай бөө түүн рүү харвал хоёр мөрн дав дав чичирхийлэн сууж чадахгүй болдог. Хэзээ нэг өдөр түүнийч гэсэн чачхантал орлуулан нүдний талд оруулж мэдхүн бол зундай бөө байхаа гэж тэр бодно. Гэвч саатуулн бөөг тэнгэрийн улаач хэмээн ихэд хүндлэх учраас түүний тухай нохордөөнч амгарч чаддаггүй байлаа.

Сандан модон дагшаар комис цогол суулсан жунтай шилэн хантран дал мөрөө нухалсаар тэмээ унаа олох тогоо барих эхнэр бүсгүй олохын айл айлнч чухал болоод байна. Өвөөл хэдэн муу атчин суудаж гүйсгэр барахгүй ихэн хүүхэн ч хэл амгүй болохонд гэж хэлээд том гэгч аялуулан гэхрэв. Зундай бөө гэхрэх гэмтэй дохор модоор мөрөөн дарал хийлэн том том гэхэрхэд гэр дотор тайван амсгал ялхарна. Яагаад гэвэл бөө буухтан тэрээр огт гэхэрдэггүй байлаа. Гэр дотор намжин болов. Гадна ишхэн хүүхэн нохой тэжээж байгаа бололтой нэг нэгээр нэрлэн дуудхан сонсогдов. Батхула тэр зундай бөөгийн гэхэрхий дуулаад сэтгэл амран ажлаа эхлүүлж байгаа бичээ. Эндэн хоёр өдөр болох уу да? Сухай вид хоёр маргааш ойр жуураар айл амтан ирээ гэж хэлээд арвжийн үндэс нь яраа чиглсний илэрл байв. Тэд арвжны үгээр мал унаагаа ойрт болохоор гэрээс гарч хав. Утаа үнэртэж байгаа шиг байна гэж ишхэн гэнт гэрд хойруулан дээс тавихын дагуу хэлв. Тэр урт хорхойгоос ягч өөрхөх бөгөөд буудалсан гажир нь ус ирэх эсэх, аянганд дайрахтах мод чулуу байх эсэх, зэрлэг амтан араатан боёо гүйдлийн суваа таарсан эсэх, мугай гүрнмэтийн чивүн амтад ойр хаваар нь үүрлсэн эсхийг анхаардгийг ишхэн олж мэдчээ. Тэр өөрөө ч урт хорхойгоос ухаагүй байдаг болохоор дээсээр тэр муухай амтны хөлийг хорих аргыг чорманаас сурсан байлаа. Ишхний хариу хэн ч юм ярьсангүй түүнийг солиорж байна гэж бодсон байна. Гэвч ишхэн бол багасан аргалын утааны үнэрийн үнэртэж өссөн хүн биш болохоор аргалын утааны үнэрт тун соргаг байдгийг тэд марччихжээ. Чүн урдаас чиглэг салгисэр чинэн хаач юмдаа мэлхий гаглах сонсогдно. Тэрдээ сэнкэрлэх жижиг гэн нуур дээр чахуулын шувууд нисэн буун царгаж нуурын цаат өвөн дээр хэдэн хулан ус ууж ялаархан зогсгоно. Цагаан цэргэлгэний дунд сүмэлжиж түүнес наагуур чорман хэдэн тэмээдэн наашлуулах нь харагдана. Нуурын цаагуур нийтэм ой хөвчөр хучигдсан уус хөхрөн харагдхаа атлан тэдний буудлаас баруун талд халжин элс далганалтан үргэлжлэх нь хоёр зүйлийн үжимжийг бүрдүүлсэн байв. Арвчин иймэрхүү байгалийн этгээд үзмжийг сонирхон харж жогсноо. Унах татаж байсан сухайн дэргэд хүрчээ. Хоёул өнөөдөр эрэлд гарахуу та. Эд хэдүүл эмдэн унаа ушаан додомдож ногт чөдөр ачаа хуман сэлгэж байна гэж хэлэхэд сухай хөрөвдсөн сарван чаат жилдэр жахтлан амсгаад эрд үлсээр юун ашгүй юм тэгхүү. Өчөдөр би малын баасыг ажиглахад энэ хаваар айл амтан баймаар санагдаад байсан юм. Ингэж салхитсан адуу мэт нүд чийггүй тэнхэр хүн хартай уулзаж байвал юмыг яаж мэтгэв? Чимээ сураг олчч болно шүү дээ гэж хэлээд мөшгөлжив. Эрдээ гүсааж жундэ боо саамшсан гүнүүдийг барьж тавин яарна. Удалгүй тэдний буудлаас хөтлөө морьтой хоёр хүн чанга урагш хордлох нь харагдлаа. Бүдүүлэг нэхмэлийн онгосон бор төрлийн хандсыг суулдраглан хөссөн дэвтсэн саарл өнгийн хандаасны ханчаа чохойлгсон. Говил татсан халтар морины нуруунд тэр хилтхи суусан дунд насны том эр адуунд хорхойтой хүний харц болямаар цавдар үрээ хөтлсөн байв. Тэрхүү хүдрлэг том эр тас хавцсан өвдгөрөн морин гой болон залхад эжинтэн арайл багтсан халтар морь өөрийг нь эжимдэх тэмдэ алдан займна. Энэ бол арвчин байла. Түүний баруун гар талд гялтхансан ногоо морины нуруун дээр мэдэн сууж замын хар алхаагаар сэмбэлжүүлэн алхуулах хүдрлэг чулархах харавтар эр ам хамхалгүй юу нэгнийг ярьж гүдгүд инээж явх нь сухай мөн ачээ. Тэрээр бэсрэг бийтэй хагсарсан хээргүй хөдөлж явна. Тэд хоёроос нилээ жайдуу ирвэс нэртэй цагаан гарш болон банхар нэртэй лантхар толгойтай шар нохой шогшин. Хоёр нохой эзнийхэн хөтлөө морьтой яваагаар бас л тийм хэлбэр хөл амрахгүйг гадарлан ботны суйр руу албаар сарчхаад өвсөн дунд чорын хашгирж байсан тархан журм руу шунгалан дайрв.
сухай хоёр нохой руу эсгэрч явснаа. За, арвжин анд минь. Ингээд нүдгүй эрэлд эм ялаач ололгүй бочвол эрдэн шавайн ханч над руу аргамаг тайлах шиг дайрах бичээ гэж хэлээд луглуг хинэ. Арвжин морины далан дээр суусан хөх төрөх доош тонгоон петхийн алгадаж унагснаа. Надад бол хоосон бочгүй шиг совин ирээд байх юм гэж хэлээд завжаан татан мөшвөлчв. Та ч ер нь совин сайтай хүн шүү дээ. Ганц харамсалтай нь сухсарханыг л дагуулсангүй бол таарах байжээ гэдгийг сович чадаагүй нь духгүй юм боллоо шүү гэж хэлээд сүрсэлдэв. Тэр бол тэнгэрийн тоо. Би яаж тэнгэрийн санааг сович чадхав да? Тэнгэрийн тоо гэдэг хатуу чим биш шүү дээ. Хэнийг хэзээ яаж аваачхан тэнгэр мэдлгүй яах вэ гэж хэлээд дууган хураав. Магадгүй тэр хасхныч гэсэн тэнгэрийн санаагаар л ингэж гай зовлонд унгаж байгаа юм гэж бодсон байж болох юм. Тэр хоёр их хүдийн алдаар цөөн тэмэтэй уулсаж үнш явсан өвсний налархайг үлгэж авлаа. Тэмээний хоргол нойтон шахмараан байхаар үсгэд баг хүдийн алдаар л өнгөрсөн бололтой. Харивчин морносон бууж ирвэс банхар хоёрт тэмээний хорголыг үнэртүүлээд зөөлөн эсгэрсэнд соргог амтад хэцээний л учрыг барахчаалж чүнш төрүүлэн шогшв. Гурван хоногийн урд өнгөрсөн буухайн балархай мөрийг алддаггүй хоёр анч нохойд авч хэлбэл энэ нь ногооны туулай барих мэт хэлвар даалгавар байлаа. Тэр хоёр мориныхан амьлыг явдал дунд нь сольж унаараан юулээд чүнш хурдлав. Хүлээгээд ирэхгүй хөөгөөд гүйчгүй өгчээр ойрхон дээр нь завдаж очихгүй бол хонуутын ажил болж мэдэх юм шүү дээ. Аривчин анд чи нэргүй бөө юм аа. Үнэхээр айл амтантай таарах нь гэж сухай урамтай өгөлөв. Миний бөө мөнч гайгүй хэрэг байна. Та нар юун болов уугүй юу? Гэхээс нөгөө ишхэн авгайл хар өглөөгөр утаа унартаж байна гэж солиорж байсан шүү дээ. Цаатахын чинь хамар өмнө гүйж байгаа хоёроос тотмааргүй байж та гэж хэлээд дагдаг хинэв. Аргалын үнэрч харь хөндлөн арсан тул арс шиг содон байдаг байх. Тиймдээл муу муухай юмд дарлаг болдог газар гэж хэлсээр сухай суудлаан жасхийн. Харин нэгэм жишээ нь хөөрийн буухайнууд аргалын үнрээс дайжаад айл амтанд ойртож чаддаггүй юм биш үү гэж аривчин хэлээд хэр сонгогт баригдсан толгойн оролдон дэгшлэв. Тэд жирийн эрэлчний байдлаар толгойгоон алчуураар ороохон байх бөгөөд түүний харсан хэн боловч нутаг сэлгэн отролж байгаа эгэл малчит гэж хэлэхэр байв. Өмчлөх тосом говь нутаг үргэлжилж зам хачин сайхан чайлган болж хэрв. Энд дөсөрт бороон ороагүй бололтой мордын хөлөөр цагаан тоос бутран улан тоосонд хоолой гашуурна. Ямар нэгэн араатан дэлдэгдэн хөөгдө бололтой сүрэг зээр тэд хоёрын урдуур бароонаас жүнш зам охтлон чойлон гарав. Сүрэг зээр өвөрт орчхондоо цагаан хондлоотой үлзийтэй амт юмдаа хөөрхис минь гэж хэлсээр сухай нум суман суглан наманхад чавчирсан хөвчний сүрхийн тавигдаг чимээгээр нэг данкалсан орог оно. Хүсүүгээ нуглан бөөм тоос бутрахсаар тэр тэнд шудран унах нь харагдав. Хэжаалан он бололтой сүргийн дунд хертэл чирилгэж байсан шүү дээ гэж сухай өөрийн сүргээсэн шөлний юм бугайлтсан мэт ахшуун дугарсаар дөрөө молтлоо. Яамай да, хүний нутгийн боинчгсэн сүргийн төрөөрөө нь сум тавьсан гүн болж дөө гэж хэлээд аривчинч хасараа сойв. Тэрэн чараа юу юм бол? Малчин хүн шүү дээ би чинь. Би нүдгүй гэхэд сум маань нүдтэй юм та. Дэлхийн төлийг хоттай малан шиг сийлэх ухаан чи бидний чулсанд байгаа биз дээ гэж хэлээд зээрийн хүзүүнд шигдэн орсон чевэн суглан ава. Агшнаа улаан чус олгойдон соргилж өвсний намаа даран хүрэн чус тэрүүхэндээ илгэшин. Сухай чулсан зэвийн үзүүрийг долоохойч болж зээрийн бэйн дээр арчин саадагдан хийгээд амсгал хураасан жэрийг сөв хитл өргөж эмээлийн ар дээр тэгнүүлэн тавихад аривчин ганцхан сураар нь даруулж өгчээ. Хоёр нохой зэрийн элгсэн чосыг ховдголон долоо.
За, ингээд шин танилдан гар тосдох бүхэлдээ очих нэ гэсээр сухай.

яг өөдгөө тийнэ. Харвчин морины эмээлэн жасан олонгийн чангалахын дагуу. Харин нэгэм манай сухаанд ч ухааны уут юм аа. Охинтай айл таарвал ураг гоях бэлэг болгочч болон шүү дээ гэж хэлээд тас тас хөхрөв. Ам хурц сухай үгийн сийгэг алдалгүйгээр хоёр охинтай айл таарвал миний нар мандах нь тэрээ. Өгөөч бол гэж хэлээд нүдэн анивчин залирхах инээв. Сухайгаар хариу дэл суулсантай аривчин маг маг инээж. Ах нь яах вэ? Дүүдэл хүнжлийн бүлэсгэх сэрвгэр хайж явна шүү гэж саймсархан хэлв. Овоочтэй зуутын ноё маань. Одоо ер нь миний дугаараа болж баймаар юм та. Энэ дайн тажны цөвийн цагт манметийн амьтдын зүрхэнд хизээч магадгүй хуурч чивэ шуугж ирээд л шоролч байх гэж бодход л яарад байх юм гэж хэлээд сүр салдав. Төөмн бүү муу ёртой үг яр. Их хаман биднийг л элгөтөн энг тун амьдруулах хэмээн шүссэрийн умд болгон шүднийхаа махаар хоол болгон жүдж байгаа билээ. Бид мөдл нар мандах зүгээс наран жаргах зүг хүртэл адуудаан бэлчээрлүүлж дэлхий дахны гоо өгтийг шигшин авчирж комсон эсхүүлж байх болно шүү гэж хэлээд аривчин царайгаан төв болгов. Тэр талаар ойлголгүй яахав. Гэхдээ бид үр үндсэн жалгуулж үе тэмн чэрэг ардтай болохон бас бодолцох учиртай гэж суугаа хэлв. Аривчин аргагүй л зөв үг ярьлаа. Ах нь хэдэн дүүнэрийнхэн сүр хүүхдэд л мөдл байрлах бялуу шитгэс өгсүүлэн олон юм сургандаа гэж хэлээд дөрөөгөө тавиран унтив. Мартин хөл хөнгөрч зөөлөн дуунаар үрсэн малын анир сонорцсны тамдаг байв. Тэд 2-3 жижигхэн бор толгойг давтал яг сормуусан доор нь арс эсхийг алгалан бүрсэн шовоотой торойн отрын айл тодров. Утаа тоосонд идэгдсэн жижигхэн бор шовоотын гадна гурван тэмээ

үзээд арай л чадал хүрэхгүйгээ мэд бололтой. Андуурсан сарай гарган сүүлийн ширвэн зүг зогсов. Магадгүй саатах нь кичээ байж ажирган нохой харсантан найр тавьсан билүү хэм мэтхв. Нохойгон хороо гэж хоёр өрөлчин маань чимээ өгв. Шавоотын эсхий уудас хөвдөн хоршихам насны залуухан эмэгтэй гарч ирэв. За сайн байна уу гэж мэдчилсэр эрэлчэд маань дөрөө молтлоо. Сайн сайн байна уу гэсэн бүсгүй намуухан дуу цаанаа эрэнцсэн айстай сонсогдно. Сухай эмээлийн ард ганжгалсан ангийн олзан буулган жүвчээтэй тэргэн дээр чулуудан гаргаад хоёул дөрвөн морон холвон чомов. Тэгээд гэрт ороход гэрийн сүүн хань арваад насны охин ахмаг насны хар хүнээр довшуур заалган сууна. Ахмаг эрийн гундангүй царайд улам тоос дарсан мэт цаанаа нэг л жалгамотой харагдана. Гэрийн эзэн хоёр гичнийхэн нүүрэн дээр хэдэн мөнгөтэй байгааг тоолж байгаа мэт уттал сэжиглэнгүй харснаа орносоо шилжихээч болж охинтон цаатхан хураа гэсэн дохоо өгв. Охин төтхөн гарч одоход тэд хоёрыг тосож гарсан нөгөө охин хоёр гээчин руу алив эсэг гэж хэлээд гараа сонгов. Тэд хоёр өврөөсөн хилэн гадартай эсхий уут гаргаж дотроос нь модон дагшаа суглан охин руу сарвав. Нүдэрэн инээв хэлсэн охины дүр дөрх хүний бахарлыг татмарч хэр зонго халдарцсан боровтор сарайган олон өдөр угаагаагүй хэн харвч илхэн ачээ. Батхула энэ хэцүү цөвийн цагт янзын хүмүүсийн нүдний хор татхаас болгомжилсан байлгүй. Сайхан намарчж байна шүү. Хаагуур юунд зорж явандаа гэж гэрээ эзэн нам дуунаар үгүсгэлээ. Оо зүгээр сайхан намарч байна. Бид хоёр отор хайдгаар хойноос өмнө шиг гажралж явна гэж аривжингуй сахал дээрээ наалдсан сүүний дуслыг арчин тайван өгүүлээ. Гэр хотлороо нүүдэлж яваа юм биш дээ гэж гэрийн эзэн охин руугаан модон тагшаан досхын дагуу жочноо сэжигтэй харцаар сэм ажиглана. Тийм гэж хэлэхүү да. Хэдэн адууныхаа бэлчээрийг сольж байгаа ухаантай. Адуу оторлмоор жилч биш дээ. Ер нь таныхны нутаг хаагур билээ. Тийшээ ган хасгаантай юм бич гэж бас л ухсруулан шархав. Онны хөлөрл адуулж байдаг та. Эзэн хааны цагаан ордыг бараадаж байдаг бололтой тоо. Хаантны бэйл агшин тунгалгүй гэж асуух үст. Гэрийн эзний нүд гэрэлтэх мэт болж ирлээ. Хэлээд яах вэ? Мөнх тэнгэрийн хүчнэр хаантан амар тэнүүхэн байгаа гэж аривжин үг дагуулан ярьж суула. Тэр жавсарт сухай гэрээс гарч ангаан өвчв. Арваад насны охин тэргний цаана номон шорон дээр зээрийн шилв хатхан харгаж боловсрон. Миний дүү дэм болж өгнө үү гэж сухай охин руу харж дуудлаа. Охин зөөлөн эсхэрхэд дэрэгдэн гэвтэж байсан алга нохой түүний харван явуулсан зэвийг зуун авчирж өгөөд хоол цаан сэрэмжтэй гэвтэж байсан ирвэс банхар хоёртай танилцах санаатай сүүлэн савлан ойртов. Зойлогч нь сая л эжнээсээ чөлөө авч хоёр шин танилтайгаан учраан ололцохоор зэхэж байсан бололтой. Цэвэр наманж яваа юм уу гэж охин зуумалчин инээсээр наашлав. Сухай зээрийн шилв дагуулан хутгаарж усхийн дагуу. Үгүй дээ, уулын сардаг дээр бэлчээрлж байсан зээрнүүдийн дээгүр бүргэд хальж байх юм. Тэгээд зээрийг дайруулан бүргэдийг харавхад хоёул аль буугаад ирэх юм бэлээ. Тэртээ тэргүй байгалийн хэшиг байна. Чонын идэш болох нь биш, зүтсэн хүмүүст тослох маань гэж ганцглаад ирлээ гэж хэлээд үл мэдэгч чарайлав. Оо тэгээ юу, тийм тохиолдолч гардгал да. Би ч бас нүхний амсар дээрэн шунгнэж байгаа журмыг дагуулан цаан жиргэж байсан болжмрыг харахад хоёулаа л сөвлөгчсөн байдгийм. Харин цэсхийн тоорцог дээр бал гуучилж байгаа зүгийг цаан дэрвж байгаа эрвээ хитэй нэг сумаар сөвлөхөд хаяа алдаад автан загнагдаад байдг нь хэцүү. Одоо

зээрийн шилгэн дээр суусан хөх төрөө харван дасгал хийж сууна гэж хэлээд Зэвийн үсүр рүүгэн үлэн саатагдан хийв. Мундаг хэл хурц сэрвгэр байх нь манайханд ийм сайхан хурц ухаантай хүүхнүүд байдах хойно гэж бахархан бодсон сухай. Охин хүн байж алч нятлахыг сурахаараа товч хилүү зангт хийчихсэн сурч байвал хэрэгтэй биш үү гэж эйдүүлэн хэлв. Алах нятлахыг сурахын чинь юу л бол доо? Хожим хэдэн эр бяруугаан тоглож явхад салтааруун харван зэвэр хөнгөлж байвал бэгийн дамар юм уу гэж бодсон юм гэж хэлээд аман даранжо могнон. Цаада энэ үнтэй ам уралдаад ч мохорлж чадахгүй нэ гэж бодсон сухай. Нарийн юм боддог дүү байх нь хожим дайсан этгээтэй нүдэлсүүл залуухан эрцүүлийн чиний сумаар хөнгөлөд байвал бүх цэргийнх нь сүнсийг нячлах юм байна да гэж хэлээд логлог инев. Ийм мохай бүдүүлэг маржин үгэнд нь дургуутсан охин дахиж юм ярьсангүй зэрийн хөлөөс барилчин өглөө. Хэдийгээр дайн дачны цаг байсан ч хүний сэтгэл нүдэн дээрээ бичигдэж байдаг юм жимтэй хойно. Өвгөн товшурчин аривчныг тэнүүл тоноочин биш гэдгийг гадарлгүй яхав. Аривчин ч гэсэн дох толгой болохоор хоёр өгж өрмөгчл хүний дотрыг совьчихдаг домтой. Тинхүү сухайг зэрийн тойчин махийн тогоонд үйгээд ирэх оронд өвгөн залуу хоёр үгний жолоогоон татах сэхээгүй ам халсан жоогдод суун. Өдөржин хээр хөдөө тэнж хүн хартай дэми учралдгүй тэдэн давч хэлбэл танил бас хүнтэй уулсна гэдэг шин дотог илрүүлснээс дооргүй баяр болдог ачээ. Тэдний яриа голсуу их хааны тойронд өрнж байсан чи хаяа эгэл ардын учир явдлууд авчуулагдаж байв. Тэдий удалгүй зээрийн халуун мах тавгалагдаж шовоотанхан өмнө исхий дэвсэн тухалж гав. Гэрийн эзэн эдэний дээжийг дөрвөн зүгт өргөсний дараа бүх хүмүүст болгосон махыг хувь төгөв. Тэгэд довшурчин өвгөн уур савсаж байгаа халуун махыг тамшаан зоолохын дагуу хөлс шахарсан халзан тухан ханчаагаараа шудран арцсаар яраанд орлоо. Намайг зэв төмөр гэдэг юм. Би хоёр охинтайгаа зүудэж явна. Их охин минь Айлман, бага охин минь Цэлмэн гэдэг. Миний ганц чаддаг юм маань нэг муу довшуурл байна. Олон ч жил энэ зэвсгийн үүрч уул усан аргадаж явлаа гэж гэрээзэн ярина. Намайг аривчин гэдгээ. Энэ гайвал миний сайхан анд сухай байгаа. Бид хоёулаа зэв ноёны сүудэрт багталчиж эсхий туурхтныхан өмнөөс олон чилдний ирээг мохож явсан да гэж аривчин ноён үнэн хэлв. Аривчин анд бол зэв ноёны цэргийн зуутын ноён байгаа юм гэж сухай чөлөөнд нь үх авчуулж чавтав. Зэв төмөр санд мэнд үсрэн босож мөхийн жалгав. Даанч ондон харагдаад байсан юм. Би саяас таны хоёрыг чирийн хүн биш гэдгийг гадарсан гэж хэлээд зэв төмөр хоёр охиноо дуудан Мортон баатруутай жолгуулв. Танайха зурх шиг хоёр сайхан охинтой юм гэж аривчин хоёр охины таашаан харсаар учирлав. Би ч ер нь эд хоёроо л гэж эдий болтол амьд атийж мент метиж байгаа зөөнөг толгой шүү гэж зэв төмөр далийн мөгөрсийг шир шир жажлан ярна. Үрийн төлөө өхнө гэдэгч аргагүй зөв үгтэй гэж ярих сухайн гарна тавхтай мах руу сунж байсан чи нүд нь хоёр охины дээр эргэлцсээр байв. Зэв төмөр эднийг улаан ялхараан шахан байхад хэл уулн олдохгүй тэнүүлчэд эхийн болягаад жилийсэн юм. Түүнээс хойш би хоёр охиноо хоёр арган дотор хийж тэмээний нуруун дээр дайлаг нуулан суулгаад олонч хачраар эхийн сургалж явсан. Даанч олж чадаагүй нь миний л дорой төрснийх гэхээс өөр яаж тайлбарлахгүй. Одоо ч бараг амьсгал хураасан байлгүй гэж хэлээд урт сүрс алдав. Өөртөө найдал хувь төрхтэй ахматтай уулзсан дан аривчны хоолойд нь цагаан усан мэт гашуурэн. Эм үрийг минь болиач эд хөрөнгийг минь дээрэмдэг хар хулгайчдийгч номхотох өдр тулж ирээд байгаа юм гэж хэлээд шажор цов. Сухай, манай аривчин гуайч гэсэн

гэхэд аривчин түүний зүг ширүүн харахад эсэл ам алдсан дан эвгэрхэн хөссөн арчхойч болж энэ тухай зөв ноёнд олон тайлтгсан билээ гэж хэлээд доош харан жоомлжих хоёр охин руу гэл охин харав. Муу сайн ойтон хошууднууд чинь сэрт хийхий андахгүй шумнуусууд юм чавас гэж бодоод охтын өмнө нүрээн барсан дан дотроо сэм готрав. Ай тэгхэр үхгэсэн өмнө хоёр охиноо дүшиг тулгуур болгочихмоор хүнд богдолж өгсөн гэж хойш утгуулж явна шүү гэж зөв төмөр охид руугаа харсаар ярина. Хоёр охин царайгаан улайлган гэжигний үжүүрэн имрэн суу. Аривчин сухай хоёр бэй бэй руугаан сэм харж авах ахшинд хэн альнийхан ч нүд нь очлон гэрэлтсэн байв. Би домишон явж онгод аймгийн хитэ өвлжөөд хэрэг учраан дуусахвал хойш бочих болно. Хансан зүгт дайсангүй зөв ноёны сэргүүтээ халдах дайсан хаа байхав гэж аривчин тайвуу авирлан яарамгүй яраад зээрийн чүмгийг зүүн алган дээрээ тавьж баруун гараараа дэлсэн хоглов. Тэр үгэнд охтоо бидэнд төшүүлвэл амар тайван амьдрах болно гэсэн санаа чухалчж байсныг гэр дотор хүмүүс чугаар ойлгосон мэтэж мал оторлохын дагуу онгод аймгийг үзэхээр явж байгаа юм бичтэй гэж зөв төмөргийн тасуу. Тийм нууцхай сорилогч алгалда. Гэхдээ үзсэн сонссноо зөв ноёнд айлтгалгүй өнгөрөхгүй гэж аривчин хэлээд зэрийн бор чумгийг алган дээрээ цохон гаргаж пүрдхийн сорв. Тийм л байж таарлаа. Би тул онгод аймгийн баасан хасан эзний алуут байгаа юм а. Их хааны шадар төшмлүүттэй учралтуул ярих юм зөндөө биэлдэ гэж зөв төмөр хөлхөд тэд хоёр сая эднэр бол бас л жирийн марчид биш гэхчийг ойлгов. Тэглгүй яахав? Бид хэзээч ихсэн нэг туургийн дотор хүмүүс шүү дээ. Ядарсан цагт жоблонгоон хувааж, бэтэрсэн цагт жаргалангаан даллах бол мөнх тэнгэрийн зарлаг байгаа билээ гэж аривчин зуутын ноёны ямб гарган ихэмсэглэв. Мөнх тэнгэр өршөөтөг бай, хайрлаг бай гэж зэв төмөр наран зүг сэм залбурхад чугаар даган өршөөтөг бай, хайрлаг бай гэж хэлжгэн залбурв. Тийхүү хэсэг чимээ андиргүй болцохосноо зэв төмөр гарын тосон гутлын төрийн дээрэн арчин альман руугаан хандаж догшуурийг минь аваад ирээ гэж тохолов. За одоо ингээд элэг нэгтэд маань хүрээд ирсэн байна. Ай барьж наригдах хэрэгэ. Алив миний хоёр охин дуулаад гэж хэлээд борооны тусал дээвэр довших мэт жигтгэн айсыг асгаруулж эхэллээ.

Альмон охин тэр айсы даган түүхнээс ирэлтэй нүүдэлчин заяа тэргэлхээс ирэлтэй исхийгэр нисхээс ирэлтэй хурдан хүлэг нарнаас ирэлтэй өвгдийн сургал далайгаас ирэлтэй ээжийн хайр тангсаас ирэлтэй боёнд сүрэг салхинаас ирэлтэй зэвийн эсгрэ сарнаас ирэлтэй охтийн зүс часнаас ирэлтэй дээлийн өнг цахураас ирэлтэй тулгын гал аянганаас ирэлтэй сүлдийн гэлва арслаас ирэлтэй эрсийн сүр уулнаас ирэлтэй өвгтийн бараа уснаас ирэлтэй нүүдлийн суваа солонгоноос ирэлтэй тэрлэгийн өнг сүүнээс ирэлтэй дууны өгшиг гэхчлэн дуулахад тэр сайхан айсын дагуу цэлмэн охин удны найлзуур мэт дуйхан нурууга нахилцуулан уран гойт бэйлгэ хийн. Цэв төмөргүй халил асаг дээгүүр сайлах эсгэрэгч шиг хандгар тал дээгүүр горох жирэлчэгч мэт. Өндөр уулнаас догшин мөрөн хөрхөрөн буух шиг өргөн талд зөөлөн борон аяархан амруулгач шиг хөөмийн торгон өгшгээр төрлөг өгөхөд сэтгэл догдолсон аривжин сухай хоёрч үсрэн босож хөтрлөг хөшөө мөр далан жаймчуулан охины хоёр талаар жүрлдэн баялж эхлэв. Түүний харсан алимн охин дуулхан болж тэдний дунд орж баялж эхлэв. Зэв төмрийн хөөмийн өгшиг довшуурын айс жаргах нарны улгар туяандаа гуур хөвөн хөөрч жижигхэн отрын нутаг тэр аяараан хөвөлсөн намлзаж байлаа.

Чарчаахай голионууд тэдний хөгжөөнд хөөр нэмэх мэт чанга дуунаар жиржигнэлдэн шин танил олсон хэдэн нохойд ч эжэнтэй бараа болохоо мартаж хуурмаг хэрэлдэн тоглож эхлэв. Чив төмөр гэнт хөөмөйлхэн жогсож довшуураан хурав. За жуутын ойман цаг аядаж байгаа штэ. Наашаа суучхаа, би хэдэн үг ярмаар байна. Тэд доороо бүжгэлхэн болж суучхав. Надад байхаас хоёр нүдний мэлми мэт ийм хоёр нялжраа охил байна. Би эд хоёрыг амтны нүдний хор тосчхаас хичээн нүүр царайг нь хүртэл ойлгохтой угаалгадаггүй. Ус гэж хийнч зүгтээ самнолдгүй юм аа. Эд хоёрт би хар нялхаас нь аавч болж, ээжч болж хүний сэрэг төрхсөн юм. Хоёр охин минь улаан нялхаасаа ээж хүү өссөн болохоор эрт томоожиж айлгэрийн авч яваа билээ. Би эд хоёрт өөрийнхөө өвөгдөөцөөс уламжилж ирсэн дуу бүжгэн сургаж хизээ нэгэн чаг их хаантай бараадан хаантны мэлмийг байсгах гэж боддог л доо. Ганц болчмгүй зүйлгүүл би хоёр охиндон дэндүү хайртай гих билүү. Жаахан эрдүү солгон болгочихсон юм. Тэгдэхи усвал тэнгэр төөрч хүн усвал аав ээжээсэн салтгах нь хорвон чим. Тийхүү хөл гар хөдлөж чадаж байх терэ хаантны ойр очих санаатай сажилж яваа маань энэ вилээ. Тэгвэл хожим хоёр охин минь амар тайван амьдарч чадах билүү гэж бодох юм. Өнөөдөр таны хоёртай уулзсан мөнх тэнгэрийн ёрол билүү гэж бэлгшээж байна. Би охтон насаар нь гонь ганцаар амьдруулж буян асруулж болохгүй. Хэрв таны хоёр охтыг минь хаяандаа бахтавал миний санаа гүйцхэн тарэ. Би ч яах вэ? Довшуураан үрэн алга нохоогоо дагуулж явсан газар хоосон хон гэж үгүй юм аа гэж хэлээд албаар мөшөөхөж дүр гаргачээ. Хэрв та эрвэхи эргэлдэм ийм сайхан охтон маний голгүй итгэн төшөөлвөл би хоёр итгэлийн тань хижээч хүсэрдүүлэхгүй. Гэхдээ таныг өөрөм талд өнчин ишиг шиг орохгүй шүү гэж хэлээд аривчин санд мэд босож зэв төмөрт яслахад сухайч дарвайн гнэсээр босож яслаа. Хоёр охин доош харан царайгаа улайлхан тэрлэгийн товчон оролдож суув. Та хоёрыг харахад нүдэндээ галтай, нүүртэн цогтой зол болго ирцүүл байна. Юу гэж голхов? Харин та хоёр л гэвэл сухай санд мэд үгийн таслан бид ч гэсэн зовлон үтсэн улсаа. Одоо болтол гом бий гожин толгой явж байгаа надад бол танай ярихыг дуулаад өөрийгөө зүудэлж байгаа билүү гэж бодоод байна гэж амжин хэлв. Аривчин аль болохгүй ч буян барин намжуун дуунаар. Гэтэл та хоёр охноо бид хоёрын дунд орхоод арай өвгүү бичээ гэж хэлвэл зэв төмөр хариу дугуурлгүй охид руугаан эдрэнгүй харав. Цэлмэн охин ам түргнээрэн эхчээсэн завдаж. Та хоёр чинь зэв ноёны шадар сэрэг гэв үү? Үнэхээр тийм юм бол эрч чадал эрдэм ухаанаараа л эхнэр олж авдаг байх. Эсвэл эгч бит хоёроор өөрсдийн шөлний хонь барих шиг шэр тулан сонголох гэж байх юм уу гэж хэлээд эгч рүүгэн харан айлгүйтэн жоомлж. Харин мөрийчж байж шийд гарах гастаа гэж альман дүүгэн дэмжин хэлв. Зольгууд чинь амьд шулан байх нэ. Гэхдээ сардгуул хүртэл дайдаж явсан бид хоёрт энэ зэргийн сорьо юу л байх вэ гэж бодож амдсан аривчин. Сайхал наргаа байна да. Одоо ингээд харангуй шөнөөр мөрилцэлтэй ч биш. Маргааш өглөө болох уу да гэж хэлсэн. Хоёр охинд сэтгэл сорогдсон уул бодлон өөрчлөгд бэлэн болсных байлаа. Сухай сатсан байдалтай түүнийг харж авав. Зэв төмөр тас тас инээсэр. За за

залуучуудын бодол аргагүй зөвөө. Дээр үед Исхий Баатар хүртэл уулын эхийг бусдын гараас булян авсан гайхамшигт үлгэртэй билээ. Эр хүн чадлаан сорчил байж ханийчлан олдог чимтэй. Та нар яаж мөр ицхэн сайхан бодож хон. Одоо мал хөлөн ойртуулж унтаж амарцгаая да гэж хэлээд үндэснэ. Яраа өндрөлсөн гэх санаа байлаа. Аривчин сухай хоёр дөрвөн морон чөдрлөн тавьж ирвэс банхар хоёр шин танилтайгаа хамт манаачийн тушаал мөрлөв. Хоёр өрлчин маань жөчиж тавьсан тэрэгний арал дээгүүр исхий онуулн дохож доор нь орж амс хийлээ. Цөндөн хөдөөхөр явж сурсан эд хоёр тавч хэлвэл энэ бүл тохлох сайхан оромж юм. Саяас гайхаж төрж байсан сухай дэрлсэн гутлынхан хоёр тхиш харсан уулыг доторш дүлхэн өндөрчүүлж нөмөрсөн дээлэн жасхийн дагуу асаас үй үй дуулдах чон ойлох дууныг чагансаар нам дугаар хөрнөв. Харивчингүй нэг зүйл надад юр ойлгомжгүй боллоо. Та хасханыг эрхэн болж байгаа юм биш бичээ? Яагаад вүлээ? Та өөрөө мэдэн л дээ. Юу мэднэ гэж? Цаата шовоодэд хонголж байгаа хоёр охины нэгийг өөртөө өмчлөхөр байгаагаан. Айгүй нүдэнд дулаан өгч шүү. Нүдэнд дулаалвал таных болох ёстой гэж юу? Хөш, чи юу яриад байна? Хүний охиныг надаас харманж байгаа ч та чинь хасхантай хүн шүү дээ. Хасханыг эртхэн ирнэ. Эд хоёрын нэгийг автгаан чавна. Тэгээд чорман бид хоёрын хинэн гумбай гожин толгойлох болж байна. Чамд би жүрчин бүсгүй авч өгнө гэсэн шүү дээ. Тэгэж тоглохгүй шүү дээ. Анд минь. Таны өмнөөс би заагвал ёо гэдэггүй нүнэн. Өнөөдөр шигсэн таны төлөө л бүхсэн холохтол морин дээр элэгдэж явна. Би ямар эхнэр олж ядахтан таны хорон минь ос үүгдэж гогдны үнэр хангалсан жусаг ямаа хайж байгаа биш гэдгийг та мэдвэл мэдэж болмор ч дээ. Чурмныг тэгээд яана гэж. Тэр нь ч надад падгүй эргэ. Та эм болгоныг ховийн өмч мэт санддаг биш бол тэр ч гэсэн эр хүйстэй юм болохоор аминтай зүв байлгүй. Харивчны жарууд өдөөсөн үгэнд түүний уур нагсаж чээж нь дөхөлсөж байгаа нь мэдэгдэж байлаа. Үнэхээр эдгэр хүмүүсийн аль нь түүнд тус болж эхнэрийн нэрлчиж байгаа биш билээ. Тэдэнд эхнэр олдохгүй биш. Элэг нэгтэй төг төмөн эрс дайн дэрстэн бүсгүй чуул маань жалуугаараа хатаж байгааг аль тэргэхүү? Гэхдээ хасханыг олж авах нь түүний чорын ганч жоролт биш. Тэр шархтсан чиргийн сөржан олон эрчүүлийн эж үед нутгийнхаа эхнэр охтыг эргүүлж болохгүй. Наад зах нь онгод аймгийн нутгаар эргэжж зах хязгаар дагуу байдлыг ойлгож авбал их хааны дараачийн дайнд тос болохгүй гэж юу? Онгод аймгийнхан бол үе дамжин нутгийн хязгаар сахиж амьдарсан хүмүүс. Тэд алс хязгаар дагуу байдлыг хний ногоо мэдцгэн нөгөө түлэмчгэлсэн онгодыг түшиж их хааны цэргийн догшин урсгалыг хорхоор санаж байгаа тухай яраа аль эртээс явдаг болсон. Тиймээс тэдний дотор хоёр бодолтой хүмүүс боيو. Алтан улсын чих нуугдж байх ёстой. Хэрв онгод аймгийн хөргөн болвол тэдний аймгийн бүрэлдэхүүн болж доторх учрыг нэн сайн ойлгож болох боломжтой. Тиймээс надтай адил хов заяанд унсан зэв төмрийн нэг охиныг эхнэрийн болгож авах бол онгод аймагтай харьцах барааны осор байха юм. Үүнийг хэнтэж ярьж болохгүй. Харивчин цаатгарт сэм дуунаар инээлчин ярилчих эхчтүү хоёрын чимээ хэсэг чагалснаа. Дуумн сандарсны эрэггүй. Би чамаар тоглоом хийсэн юм. Энэ удаа чиний хувь байлгүй яах вэ гэж хэлээд хөт хөт инев. Та ч хатуу тоглоом хийгээд байх юм. Би ч гэсэн модон хүн биш хойно. Хани жилдээ болно гэж яарлгүй яах вэ? Энэ чинь ертөнцийн жий бичтэй гэж хэлээд өндих гэснэн болж Тонро харж хэвтлээ. Яра юу байх вэ? Гэхдээ нэг нь минийх гэдэг бол үнэн үг шүү. Та зуутын ноён юм чинь хэдий авах нь манд дайлж гүй. Ганцхан. Юу нь ганцх гэж?
цорманд юу хэлдэг вэ? Зэв төмөргүй бид хоёрыг л итгэж охиноо манай хоёулд өгнөсөн. Тэрч байтугай хоёр охин бид хоёроор л мөрийчүүлж байж мартахор байгаа тул хүний охины хуурч аваачин бусдад бэлгэлвэл бид итгэлж ормаан алдан шүү. Тим тим энэ талар би харин бодож олоогүй. Чурман маач эхнэргүй болоод ганцаардан гонж байгаа бишээ. Гол нь хаа холоос хамттан зовлон амсаж ирсэн хүний нутгийн хөөхнийг тодорхой бас шалтгаанаар гэнт үгүй хийсэнтэй шаналж байгаа юм. Тэр ер нь журамч хүн шүү гэж хэлээд аривчин сүрс алдав. Тэр ч бас ортой үгэ. Би чурман гойгоон сайн ойлгоно. Чи одоо түүнд эд хоёрын нэгийг өгнө гэхэд би авахгүй гэж толгой сэгсэрхэн лавтай. Итгэхгүй бол чи хараа туршиж үж. Тэгээд та чормондоо нэг юм олж өгье гэдэг байсан штэ. Зориуд түүний зүтгүүлж байна. Эмгүү болоод гэюрж байна гэсэн муу нэр олохоос зовж уулын байдалтан боцох билүү гэж бодсон хэрэг. За, танай ярьснаар болтугай. Гэхдээ та хэнийн сонгомор байна? Маргааш мөрийчиж байж болно шт. Яаж мөрийчнэв? Чи бид хоёр хилээд болох бишээ. Хоёр охил тогтондоо. Гурвалсан ишиг хуваалцаж байгаа шиг эвгүй юм болох биш юу? Яах вэ та? Цугаатай айл явтал. Эр хүн зүгээр ирсэн эхнэрийг яаж авах вэ? Яавч хэнийгнтэй мэтгэлцэж байж богдолдож урамтай биш үү? Сухай юм ярилгүй хөс хөс инээлээ. Тэр дотроо аривчин сэлмэнийг л ажиглаад байх шиг харагдсан. Зойлогч нь бас арай сэлмэнийг тоочсонгүй гэжтэй. Сэлмэн цовоо сэргэлэн ам хэл хурц хамт амьдрал яг л ороо морьших болтон жугдаад нэг л таатай байх. Тим морь унахад хөнгөн шанда сайтай байдаг. Харин альман бол жүсээр дүүгэсэн тольдохгүй ч дэндүү намай дугай. Хоньны морь шиг чөлчөл шохшгоос чаашгүй билүү гэж бодохдаг юм. Маргааш яаж мөрийчих бол? Нүүрт соривтай хүзүү жаахан гэлжгэрч насаар аривчнаас би чинь хэд дүүшүүтэй. Чадал шалгуулч би айх юм байхгүй гэхчлэн бодож гэвтлээ. Харин аривчин заад юу ч болсон учрыг ойлгуулж дөнгөлөө. Альман охин томоолог ухаантай лавдуун дохтун хасхныг олж авсан ч хажгилж сүйд болохооргүй сайн охин харагдлаа. Тэр нь надад үсэх юм та. Харин сэлмэн бол занд ойлгон хэл амд хүргэл байж мэдэх юм. Маргааш мөрийчнэ гэдэг ч найр наадам шиг хэрдэн сонирхолтой тоглоом болох нэ. Уулын сухайдан би чамаас ах болохоор эхчийн авна гэж хэлчихмээр юм. Даанч санаагаар болдгүй нь гэсэнтэй юм да. За яах вэ? Тэнгэр мэдтгвэ, ивэтгвэ гэхчлэн бодож гэвтлээ. Талын гүнд чон үй үйхэн ойлолдон гурван нохой эд ингэдэг юм гэсэн байдалтай агшуун дуунаар хариу барина. Агшуун дуутай нохойгоос буухай ширхийдэж юмтай. Тэрч байтугай цаатулч нь энд хэдэн нохой байх хэдэн хар толгойтон байгаа гэж анддаггүй сонорч мөргөн гайхлууд билээ. Тэгклэр зүгээр л сүр бадраан сүрчигнэлдэж дөрвөнд нь сочин үргэх туулай журам гуучлан явхан мэддэг толгойнууд. Сайтар шагнавал нэг өтгөн дуутай, хоёр гурвын зэрэг нарийн дуутай, бас нэг бэсрэг дуутай гайхал байх маягтай. Мэдээж тооны хувьд олон биш ч гэсэн хөгшин жалуу гурван үеийнхэн байх бололтой. Тэдний дуунаар чөдөртэй морд душаатай тэмээд гэрийн ойр ирж сахлаг өвсийг шир ширж ажлан хэдэн. Улган журамч дууган хураан нүхэнд шурхсан байхад надад падгүй гэсэн шиг хорхой шавжил чис чис дугуурт гараан дугуурна. Ийм л яруухан байгалийн хөгжмийн дунд өсөж байдсан эдгээр хүмүүст авч хэлвэл энэ бүхэн нь аштай сайхан буувайн дуу мэт таатай санагдана. Ер нь тэд нам чимээсээ л айна. Үнэг чон ойлж шувууд чиргэж хорхойд чирчгэнч буугарамдж зүйл зүсмийн дуу зүг зүгээс гарчил байвал тал нутаг тайван байгаагийн шинж ачээ.
Тэр хэр хоёр охин хүртэл чонын ойлалтыг гүлгэн нохойн хучилтын төдий юм болголгүй маргаашийн тухайгаан шивнэн ярьж хэвтлээ. Эхчээ, онон мөрний усыг ууж өссөн эрцүүл жолболох сүржүүн төрдөг гэдэг үнэн бололтой гэсэн цэлмэний дуу. Тэглгүй яхав, тэр чинь их хааны нутаг шүү дээ гэсэн альманы хариу. Миний үзэхээрээ тоёр болох шиг. Миний дуу альанд нь таалалтай байна. Би юу? Эхч ордоор хэлчихээ. Би яаж дүүтэй гам бол алдах вэ? Миний дуу ордоор сонго. Та дандаа л намайг өмнөө бариад би хэлэхгүй. Энэ удаа чи урдж хэлэхгүй бол хожим харамсан шүү. Яагаад? Би чиний бодож байгааг ч нөлчихвөл ямар их дүүтэй юм. Чи миний бодож байгааг болааж болохгүй. Тэгвэл чи хэлэлдэ. Бас л арга гаргаж намайг ам алдуулах гэж. Тэгвэл хоёул шаваатан сонголцъё. Болно. Яаж сонгох юм? Айлман хоёр гарын эрхи хуруугаан гоцолгож энэ хоёрын нэгийг сонго гэж харангуйн дундуур гараа дүү зүгэн сонгов. Аль нь хэн гэдгийг би мэдэхгүй. Эгч ганцаараа мэдчихэд би хонжогчгүй юм уу? Сонгож үүждээ. Хонжотхор шиг бол дахиж чиний гаргасан хуруу би сонгоё. Цэлмэн альманы баруун гарын эрхи хуруу атхан авлаа. Тэгээд хэн бэ гэж асуу. Альман дүүгийнхэн чихэнд шивнэн хэлээд болно уу? Дахиж сонгоно уу гэсэнд чэлмэн ичингүүрэн инээв хэлсээр эгдүү хөрмөр гэдэг нь дахиж сонгохгүй, дахиж сонгохгүй гэж хэлээд чааш харж хэвтв. Гэвч энэ хүү эгдүү хөрмөр нь эгдүүчл биш, харин таалалын үг болохыг альман мэдэж байлаа. Чэлмэн баг байжнснаа эгч руугаан эргэж харан маргааш хоёул эд хоёрыг яаж шоглох вэ гэж хэлээд нам дунаар инев. Альман аль хэдийнээ дотроо тоотой болчихсон учраас дүүгийнхэн чихэнд шивнсэнд чэлмэн нам инесээр болно болно гэж хэлээд эхчийн хүчтэйхэн чимхэд авав. Тэгхэд санаандгүй байсан эхчин чанга дуунаар ёолоо. Тэр чимээнд аавн сэрж юу болов аа миний хүү гэж асуулаа. Альман юу ч болоогүй, зүгээрээ унт унт гэв. Та хоёр ч унттаа, маргааш болсам хүн шүү гэж зөв төмөргүй хэлээд бодлогүй хамар татв. Харин охин эцгийнхэн хэлснээр юм унтахтай вэ? Маргааш болох гэж байгаа явдлаас өксүүлэн амьдрал тойрсон бодолдом живж байлаа. Чонын дуу улам ойртож тоонч нэмэгдэж байгаа нь мэдэгдэв. Гурван нохой чиг гэрээс ойрхон гаслан ганганхан дуулдав. Энэ бол нохойдын хүчин мөхсдөх үед тусламж хуйсан тохиолдол байгааг малчдаа юм антахв. Аривчин ноён өндийн шагналснаа. Энэ ч нэг л биштэй. Золгуудын чинь тоо зузаарж байгаа байдалтай гэж хэлв. Сухай. Хэвтээд нойр хүрэх биш. Босож үчхүү гэв. Тэд хоёр гутлан уулан дээлэн ханцаалмагч бүсэн явуут ороон. Тэнгэр тас харангуй ганч чод үзэгдэхгүй. Чигэлх салхин зүүн өмнөөс сэрчгэн ч удалгүй борон ормоор байлаа. Чон салхины доор талаар баруун хойгоор бүслэн ирж байгаа бололтой. Хэдэн арван ногоон гэрэл энд тэнд гялалчин. Ээ чавста, бүр сүйд болохтон дөхөж байгаа бололтой гэж сухай хэлээд гүүгэлэн хашгирав. Аривчин тэмээний жогдроор шичмэлсэн гурван алдын урт сурн тоошинган эргэлдүүлэн гойттал нойтон агаар салхитал хөндө дуун пан хийж дуугарлаа. Сухай эмээлийн хоёр дөрөв хаврын чохлогын дагуу уртаар гүүгэлэн хашгирна. Тэр чимээгээр шоводой тонсон аав охин гурвуулч гүйлчин гарч ирчээ.

Сая та бүхэнд жохоох чадаа батнаасны холын анир романыг сонсголоо. Тус романы залгамжийг дараачийн өвтрүүлгээр хүлэн авч сонсцгоно. Найруулсан ургамал хинэгц майлс ерөнхий ханагч бүрэнтэй.

0: Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2026 оны 6 сарын 9, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 4 сарын 24 гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтан
0: Жамбайчин Шилэн хотод Вилдүр Урхан аж ахуйн аюулгүй бэлтгэрийн ажлыг байчаан содлсон.
1: Бүх аймгийн аюулгүй бэлтгэрийн тусгай сэдэвт хурал хуралдсан.
0: Сүрэл баруун хошунтэх Өвөр Монголын шин материалын хэджгард компанийн салхан хүчний чахалгаа нөөж энергиг уялдуулсан төрөл зүйлийн ганч өдрийн чахалгаан гаргах хэмжээ нь 1320 мегаватт чагд хүрсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 8-ны өдөр өртөн жасах орны улс төрийн зөвлөхөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин Шилэн хотод Вилдүр Урхан аж ахуйн аюулгүй бэлтгэрийн ажлыг байчаан содлжээ. Жамбайчин Өвөр Монголын даатан олон улсын Шилэн хоттойгоо Урхан Вилсийн хэджгард компани хурч аж ахуйн бэлтгэрэл эжнэлт болон аюулгүй бэлтгэрийн ажлын хариу мэдүүлтийг нарийн хянамгаан сонсч жолоочхоо Урхан Ачаана машины ажилгаан жадгай нүүрсэн Урхайг нэм малтах ажил амар төвчний хамааран эжимдэх тавчингийн байгуулалт зэрэг байдлыг тухайн газарт нь байчаан үзжээ. Тэр чухалчлагдаа Урхан аюулгүй бэлтгэрэл нь ард олны амь нас өд хөрөнгийн амар төвшин ба нийгмийн их талын тогтоонд холбогдож аж ахуйлал эрх хүчийн аюулгүй бэлтгэрлийн гол чохчийн хариуцлагыг эрс бат үргэлж ойрын хугацааны бүх улсын холбогдол бүхий аюулгүй бэлтгэрлийн өндлөөс гүнжгээ сургамж авч бүх улсын аюулгүй бэлтгэрлийн сарын ажиллагаатай уялдуулан эл төрлийн тусгай сэдвт боловсралтыг лавдун баттай сайтар өрнүүлж аюулгүй бэлтгэрлийн эл жүйлийн арга хэмжээг бүх талаар найдваржуулж аюулгүй бэлтгэрлийн хорой шугамыг батсахах хэрэгтэй гэж Жамбайчин чухалчлагдан Урхан амар төвчнээ 8 хатуу

0: чадварсан хөтрүүлэн үйлдвэрлэх зэрэг хууль тогтоолоосоо жирдсэн ажлаг үүсгийг эрс хоригдох хэрэгтэй. Үл ажлын байрын жижигүрлэх ээлж тушаах зэрэг тогтчийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, ажилтнаа орон байрыг тогтоох системийг гүйцэд ашиглан ажиллаж байгаа хүмүүсийн тоо болоод орон байрыг чаг ямагт оновчтой эзэмшиж, ажлын байрын амар төвчнийг бүх явцаар хамааран эзэмдэхийг боловлуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Үл гажрын борооны байдал үерийн байдлын хувирлтыг нэгт анхаарч, үерийн хугацааны чангуурын амар төвчнээ сэрэмжлүүлэхийг чангатгаж, уурхаан үерийг сэргийлэх амар төвчнээ дутуудал буурай талыг хүчлэн нөхөрлж, үерийн гамшигын гүм согыг арилгах хэрэгтэй. Хүний сэргийлэлт, ботсын сэргийлэлт, мэрэгжлийн сэргийлэлтийг нэг чохчжуулах байгууллалтыг нэгдэлтэй төлөвчлөн явуулж, олон арга хэмжээг жиргээр хэрэглэн дутуудлаа нөхөрлж, уурхаан орны аюулгүй бэлтгэлийн баримжаажилт, журамжилт, уянчлалтын төвчнийг үргэлжлэн дэмжлүүлж, аюулгүй бэлтгэлийн бат бөх сэргийлэлтийн шугамыг бат чохчлох хэрэгтэй. Нам засаг адил хариуцлага үүргэлэх, нэг ажлын байрд хос хариуцлага үүргэлэх, жиргээр атхан хамтар хамаарах, тушаалдаан осолдуул хариуцлага нэхэмжлэх дүрмийг нарийн хянамгаа хэрэгжүүлж, гурвыг хамаарахад гурван эрхвшийг баримтлах шаардлагыг чанга найдваржуулж, бүх хүрээ чараа өлг огцоогийн хариуцлагыг чангатхан ботэжүүлж, хяналт хамааралтын балайн орныг эрс хоригулж, ажлын хариуцлагаа баримтлах, ажлын хариуцлагаа сахих, ажлын хариуцлагаа гүйцэтгэхийг үнэнхүү боловлуулах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Янли Хэнгэн оролцжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 8-ны өдөр бүх аймгийн аюулгүй бэлтгэлийн тусгай сэдэвт хурлах хурлдав. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гоюфэн хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурлаас жахтан бүх аймаг даяар ерөнхий шүүжи Шижин Пингийн аюулгүй бэлтгэл болон бачин байдлын аргачлал хамааралтын тухай чухал өгүүлэлтийн жаргаснаа гүнжгээ тоочлуулж, улс өртөнц хорон ба аймгийн намын хорооны байрлуулалт шаардлагыг бүх талаар найдваржуулан, аюулгүй бэлтгэлийн хүрээнд оршиж байгаа дутуудлын буурай талыг гүнжгээ жадлан шинжилж, хамгийн өндөр баримжаа, хамгийн бодиттой арга хэмжээ, хамгийн хатуу сурталар ил төрлийн амар төвчний далд гэмсөхийг хөдлөнгүйгээр арилгах ажлыг бүх хүчнээр хайхуулан, бүх аймгийн аюулгүй бэлтгэлийн их талын үргэлжлэн тогтун байхыг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй гэж хурлаас чухалчлагтан. Энэ жилээс нааш бүх аймгийн аюулгүй бэлтгэлийн байдал ерөнхийдөө тогтун байна. Гэвч минчүүрэн тайвшрах бодол болон сулрах бодолтой байж яасан ч болохгүй. Эрхүүш дээд хэмжээний сэргийг байж, асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн чигтлэн сайжруулахыг гатгаж, эл сатны шалгуулан байцааж хариу тусгах, өдөр тутмын жагсаан байцааж эжимссэн асуудал далд гэмд нарийн дансчилсан хамааралд хэрэгжүүлэн, нарийн данстай харуулан дугаар хасах хэлбэрээр чигчлэн, үлдэгдэл далд гэмийг арилган, нэмэгдэл далд гэмийг тэр дарээд нь байцааж, тэр дарээд нь засхийг ахуулах хэрэгтэй. Хариуцлага үүргэлэн чигчлэн сайжруулахыг атгаж, хараа орны хамааралд салам учрын хяналт хамааралд ба аж ахуйлын гол чохчийн хариуцлагыг бодтойжуулан найдваржуулж, уурхай, аюултай химийн бодис, хуар пуужин, жам харилцаа, гал сэргийлэн унтраах зэрэг голдлоготой ажил төрлийн хүрээнтэх далд гэмийг жагсаан байцаах эрчмэн үргэлжлэн чангаруулж, хариуцлагатан цагийн хажгаар ба баримжааг нэгд нэгээр тодорхойлон чигтлэн сайжруулахыг бодтойжуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Нэгээс нөгөө жүйчлэн чигтлэн сайжруулахыг атгаж, гурвын жүрцэн ажиллагаа, гадагш даачлуулалтын хамааралтай тодгтох, хяналт хамааралтай тодгтож байгаа зэрэг асуудлыг голдлоготой чигтлэн засж, аж ахуйлын бүх ажилтны амар төвчний боловсрал, уурхай цуугаа хянан хамаарахчийн хамааралт зэрэг дүрмийг түүлдэржүүлэн найдваржуулж, дутуудлыг онон дээр нь нөхөрлөн далд гэмийг арилгаж, мөн чанарын амар төвчний хэр төвчнийг үнэнхүү дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлагтан үерийн хугацаа ойртож байгаа болохоор сэргийлэхэд сурлан урдчлан төлөвжүүлж, нарийн нягта байрлуулан шүрэн бороон, уулын үер, гажил шинжилгээний гай гамшиг, хотын устал зэрэг аюул төвшүүрийн сэргийлэлтийн бүх талаар чангатгаж, хянан хөмжиж урдчлан сэрэмдлүүлэх, далд гэмийн жагсаан байцаах, бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх, аюулаас аврах туслах зэрэг бүх хөлхөгийн ажлыг бодиттой бөгөөд нарийн гатхан үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг үнэнхүү баталж, чүүхэн ч алдаж гарахгүй байх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас аж ахуйн эргэлт, олон түмний дэрэгдэх төв бос суртал болон ялжирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чигтлэн засах зэрэг ажлыг байрлуулжээ. Аймгийн дэд дарга Жанги, Цовнчин, Жигүйли, Хянган бодиттой ажлыг байрлуулав.
0: Манай хорооны мэдээ Ойрд Сүнэг Баруун Хошунтах Өвөр Монголын Шинмэн Шин Материалын Хэжгаард компанийн салхин хүчний чахалгаа нөөч энергиг уялдуулсан төрөл зүйлийн чахалгаан гаргасан хэмжээ нь доншуур киловатт цагийг авч төрөл зүйлийн ганц өдрийн чахалгаан гаргах хэмжээ нь 1300

0: 720 мегаватт чагд хүрсэн шин тэмдэглэлийг үүсжээ. Сүүнд Баруун Хошуунтах Өвөр Монголын Шинмэн шин материалын хязгаарт компанийн салхины хүчний чахалгаа нөөц энергиг нэг чохчжуулсан төрөл жийл болон Өвөр Монголын Уртан Засах орны анхдагч чахалгаан сурвалж чахалгаан тор даач нөөчлөхийг нэг чохчжуулсан төрөл жийл байж аж ахуйл нь өөрөө салхины хүчнээр чахалгаан гаргах энерги нөөчлөх төхөөрөмжийг байгуулж бохирдлого чахалгааныг гаргаж өөртөө хэрэглэн үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулснаар барахгүй энергиг хоргодуулах аж үйлсийн бохирдлого тээш хэлбэрийн хөвруулах үлгэр дуурал болжээ. Тус төрөл жилийн салхин хүчнээ чахалхаан нөөч энергиг нэг чохчжуулсан байршил нь чахалхаан сурвалж чахалхаан тор даач нөөчлөхийг хамжилчин ажилуулах мэрэгчлийн шугамын шинтлэх ухааны чанар болон төрөвнөө чанарыг гүйчэд харуулжээ. 2 сарын өмнө тус төрөл жилийн 1-р хугацааны инженерэн болох хамаг ихт 4 цаг ажиллах чадахтай 300 мегаваттын салхин хүчнээ чахалхаан нөөч энергиг нэг л удаад чахалхаан торд нийлүүлэн чахалхаан дамжуулах ажлыг амжилттай биелүүлжээ. Одоо чахалгаан гаргах хэмжээ нь шин тэмдэглэлийг үүджээ. Энэ нь аж ахуйлын бүхэл чавхчийн бохирдлогоо тээш хэлбэрийн ховруулснаа хурангуй дүрс болно. Сүнэт Баруун Хошуунтах Шинмэн шин материалын хязгаарт компанийн засаж гарханы ерөнхий хянагч Шүнжин сурвалжлах хүлээгтэн бид нэгэнт энерги хоргодуулах хуучин төхөөрөмжийг шигшигдүүлж уянчилсан нэгт битүмжилсэн уурхаан халуун жуухыг байгуулснаар одоогийн байгаа төмрийн хайлшийн үйлдвэрлэлийн чадахыг тогтун байлгаж бүхнийг ашиглалтад оруулсны дараа ерөнхий үйлдвэрлэлийн чадахын 67 төмөн тоонд хүрэх болно. Давхул жилд 10 төмөн тон лит дэнтригийн бэлэг тойлын материал үйлдвэрлэх төрөл зүйлийг энэ жилийн 4 сард дурсан үйлдвэрлэж 24 төмөн тон органик бус ширхэгийн төрөл зүйлийг иж бүртүүлэн төмөрлөг хайлуулсан хаягдмал шаарвыг жууны жуугаар орчилдуулан ашиглахыг боловсон гэлээ. Бохирдлого чахалхаан гаргахаас үйлдвэрлэлийн хаягдмал ботсыг орчилдуулан ашиглах хүртэл дахин 1000 доншуур төсийн ирээдүйн байрлуулалт хүртэл Сүнэт Баруун Хошуу яг өнөөх төрөл зүйлийн жишээ үзүүлэх үйлдэл төшөглөн нүүс зүрэгчийн давхар эсэл гадуурчлуулахгүйгээр чахалхаан гаргах уугаа төслийг эхлүүлжээ. Одоохонд Шинмэн шин материалын хязгаарт компанийн чахалхаан сурвалж чахалхаан тор даач нөөчлөхийг нэг чохчжуулсан төсөл нь энерги үйлдвэрлэх, дамжуулах, нөөчлөх, хэрэглэх бүх хөлхөг өндөр бүтэмжтэй холбож бохирдлого чахалхааныг үйлдвэрлэл дийлэх, нөөчлөл дийлэх, доктортой хэрэглэл дийлэхийг үнэнхүү баяруулжээ. Сүнэт Баруун Хошууны Шинмэн шин материалын хязгаарт компанийн засаг захиргааны ерөнхий хянагч Шүнжин сурвалжлах хүлээгтэн 2027 оноос 2031 он болтол бид жалгаанхаар 900 доншуур төгөргийн бэл оруулж бидэг тойлын материал, чахуурын суур материал, бохирдлого метил алкоол зэрэг голлогтой төрөл зүйлийг байрлуулан олон бүлэг удааны салхин хүч, нарны энерги, нөөч энергийн инженерингийг иж бүртүүлэн бүтээн байгуулж бүх төрөл зүйлийг бүтээн байгуулсны дараа жишээлтер жилийн ерөнхий үйлдвэрлэлийн өртгөн 1100 доншуур төгөргийг авч жилийн гайлийн орлого бараг 200 доншуур төгрөгт хүрэн 5000 ажлын байр хангах болно гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ энэ жилийн түрүү 5 сард Эренбомтын жимс ногооны гадаадад гаргасан хэмжээ 7 том 9398.5 тонн, барааны өртгөн 1 доншуур 9860 том төгрөгт хүрэн жимс ногооны хил аслан гадаадад гаргах харилцаа үргэлжилэн тогтууны дунд сайжиржээ. Одоохонд тогтун яс чанарва саатгын нэвтрэг замд түшиглэн Эренбомтын жимс ичин ногооны хил аслан гадаадад гаргах арилжааны эргэлт тогтун мөртөн өмгч журамтай байж бомтын өдөр дундчийн жимс ичин ногоо төвөрлөж гадаадад гаргах хэрэг бараг 20 байж бомтын тарайлан туслах аж ахуйн бүтээгдэхүүний хил асалсан арилжааны тогтунаар нэмэгдхийн бүтэмжтэй дайчилж тухайн газрын хил асалсан тарайлангийн арилжааны онцлогт нэр тэмдгийн нөлөөлөх хүчнийг нэмэгдүүлжээ. Эренбомтын гадаадад гаргах жимс ичин ногооны төрөл зүйл өдөр ирэх үеэр нэмэгдхий дагалдан бомтоор өнгөрөх орчин тойрны үргэлжилэн шилдэгжүүлжээ. Дахвал бомтоор өнгөрөх үр бүтэмжийг дээшлүүлэхийн тулд Эренбомт нь гадаад арилжааны аж ахуйн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж бомтоор өнгөрүүлэх үйлчилгээг тасралтгүй дэс дэвшүүлэн хянан хамаарах загварыг шилдэгжүүлж жимс ичин ногооны бүтээгдэхүүнийг урдаар хянах, урдаар шалган байцаах, урдаар явуулах, гурвыг урдаар бодол хийлэх, саадгүй нэвтрүүлэх төрлийн бодлогыг чанга найдваржуулсан суурин дээр бомтоор өнгөрөх явцыг үргэлжилэн дүгэмжилж бомтын хил асалсан худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлжээ.
0: Манай орооны мэдээ Шилийн хотын өмнө дүүргийн жийл гудамжийн хэрэглэх газрын хулымчдах жимс ногооны ургалт сайн байна. Жимсийн модны хулымчдах туур

0: тослох туура гүйлэс үжмийн мод одоохон бүр жимсэлж ичин ногооны хулымжинтх өргөөсхөмх төвд хашва элжвийн ногоо навчд ичин ногооны ургаж сайн байла. Ойлгосноор өнтх гүйлэс барга 6 сарын сүүлчээр боловсарж туур үжмийг барга 7 сарын их буюу дунд чаар төөж болно. Тэрчлэн өнтх жимс ногоо 10 сарын сүүлч болтол төөж болно. Шилийн хотын өмнө дүүргийн жил гудамжийн хэрэг эрхлэг газар нь шинтлүү ханчилсан нарилгажуулсан арчлан хамгаалах чадвараар хөлөмжийн тогтмол дулааныг ажимтан ус бордуурыг нарилаг оновчтой тохируулснаас илүү хураалт олж байна.
1: Манай хорооны мэдээ Сүнжин хошууны чих модны тарамлын суурин чичиг ургамлыг хөвчөөжүүлэн байжуулахар гардаж болгож олон түмний дайчилсан тогтуунаар ажил олгон орлогыг нэмэгдүүлж байна. Сүнжин хошууны чих модны тарамлын суурныг энэ жилийн 3 сард байгуулан ерөнхий талбай нь 1,804 метр байж одоохондоо хороот төрлийн чижиг ургамлыг байжуулан хошуунаахаа ногооруулалтад хэрэгэлснээс гаднаас чижиг ургамал оруулах чухалгүй болж ургалтын нормын ч дээшлүүлсэн байна. Тус суурин газрын байгуулснаас нааш ойр хавийн малчин тариачин, хөлсөн ажилчин болон хэсэг ядуу хүчирлтэй өрхийн 50-аад хүнийг хөлсөлж, усалж бордуур оруулах, хорхоо гарилгах зэрэг чих модыг арчилж хамгаалах ажлыг хариуцуулж, ойр хавьд нь ажил олгосон байна.
0: Одоо жалгаад товч мэдээ нэвтрүүлье. 2025 оны эцэст манай аймгийн гачаад осхоны хамтын эд хөрөнгө 42 доншуур 9,000 төмөнд төөрөгд хүрч бүх аймгийн гачаад осхоны хамтын аж ахуйн орлого 3 доншуур 2,000 төмөнд төөрөгд хүрэн орлого нь 50 төмөнд төөргий давсан гачаад осхоны ажлын харьчил жууны 20-д хүрчээ.
1: Аймгийн ардын явдлын товчоо бүх аймгийн нас жилийн үйлчилгээний хэрэглэгний нөхөрийн төрөлжүүлийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хэрэгжүүлж 6 сарын 3-ны өдөр болтол бүх аймгийн одоогийн байгаа 58 ил төрлийн нас жилийн үйлчилгээний байгууламж нийт 7,072 хэрэглэгний тэмдэг тархаж одоохонд жуу 54 том 8,100 төгрөгийн өртөг бүхий 6,053 хэрэглэгний тэмдэгтийг нэгэнт хэрэгжилжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч совдон чичиг жаргалт, шингээгч хонгоржуул, хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар, хянагч удуул чичиг, ерөнхий хянагч бүрэнт.
2: Шилэнгулын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Силиотын өмнө бий, авах хошууны өмнө бий, Сүнжин хошууны өмнө бий, Хөвөчөр хошуу, Шулуувад чаган хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхо хошуу, Долмор шанд баг боромтой. Хэсэг гажир оронд дунд зэргийн бороо орж, тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэх, их салхан салхлах зэрэг чанга солигурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Хойноос 4 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хойноос 4 дэсэн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол баг боруунтай хойноос 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 7 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол адилуус хэмжээний баг бороо орно хойноос 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хойноос 2 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Силиотын өмнө бий, авах хошууны өмнө бий, Сүнжин хошууны өмнө бий, Хөвөчөр хошуу, Шулуувад чаган хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхо хошуу, Долмор шанд баг боромтой. Хэсэг гажир оронд дунд зэргийн бороо орж, тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэх, их салхан салхлах зэрэг чанга солигурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Хойноос 4 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хойноос 4 дэсэн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол баг боруунтай хойноос 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 7 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол адилуус хэмжээний баг бороо орно хойноос 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хойноос хоёр дэсэн салхинтай. Долооны хамаг доор хэмжээ 9 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

Ээж дараан өмөхшиж Үүгаа амжилтан хурайлан Өрөхсдөд хүгжилтийг далалсан Үдсэглэнтэх үдөө тусгай нөтрүүдэг

Арааджуун хүлэн сонсчо, сонсгч та бүхэн сайн бацхаж байна уу, сайхан зусч байна уу? Шилгийн голын Арааджууд хэлбэл Сорооны Монгол Арааджуугийн үзэсгэлэн төдөө тусгаа нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би хөтлөгч Урхан байна. За, нэвтрүүлэг хөдөө тусгахны үндсэн байдал тэгвэл бас хөдөө тусгахны мал ачхай тахад авчил бол бас одоо сонсгч та бүхний одоо нутаг усны талаар сонсгч та сайхан нэвтрүүлгийг хүргэдэг. Ерөн орчмын жилийн хөгжил тавралт юу болж байна? Тэгвэл одоо тус нутаг усны одоо хөгжүүлэлт хувирлын тал дээр бас ямар шиг хүч нэмэр үзүүлж байгаа тухайтай хүмүүсээс бас сургалтлаг авч сонсолтон сонсогч та бүхэнтэй сайхан мэдээлэл хүргэдэг. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгээр шулуу хөх хошууны сангийн талаа балгасны дэд дарааг хорвоо бид бүхэнд одоо сангийн талаа балгасны талаар сайхан ярилцаа өгөх гэж бод сонсогч та бүхнийхөө өмнөөс бас нэвтрүүлгийн зүгээс нэвтрүүлгийн жотондон баярлалаа гэж хэлье. Ингээд одоо нэвтрүүлгийн жочныхоо үдсийг нэвтрүүлэг даварж оруулъя. Сайн байна.

0: Та.
1: Сайн уу, та сайн байна уу?
0: Сайн байна уу? За, сайхан зусч байна уу?
1: Сайхан зусч байна. Тэгээд доктургийн сонсч байгаа сонсогчдод та бүхэн маань бас сайхан зусч байна уу?
0: За, өнөө цун одоо хор бороод их сайхан жил болж байна тийм ээ. Манай малчдын манай тнийсэн сайхан жил болж байна шүү. Тэгээд өнөөдрийн энэ цагаар бас би түүхэнд сангийн талаа болгосны талаар сайхан ярилцаа өгч байгаа танд их баярлж байгаа сэтгэлээ илтгэе.
1: За, баярлалаа.
0: За, тэгвэл одоо сангийн талаа болгосны хөгжил тавралт бол бас орчмын жил харан байх тийм ээ. Тэгэ дулдаар одоо бид сангийн талаа болгостой танилцъя. Та болгосны хаан том байдлаас сонсч өгтөн ярина уу?
1: За, тэгвэл манай болгос бол шилэн голын хаан үзгээр тэгвэл шулуун гушааныхаа дунд буяр баригч тэр нэг гушаан төхөө санд болгоснаас амбал 10 км жээтэй. Тэгвэл нутаг бэлчээрийн талбайг бол 1677.4 км. Тэгвэл Баргасны зам бол 22.31 нэгэм төрхтэй. Янкуу хамгийн талаар бол 4600 өрх орчим. Тэгвэл Бэнгсуугаа өрх бол 2300 орчим. Тэгвэл манай Баргасны хараанд бол нийт бол 25 намын үртэй. Тэгээд бол намын гишүүн бол одоохон нам бол 511 байгаа. Тэгээд манай болгос бол бас байгалийн хуйлаг бас нэлээ байлгах. Тэгээд бол энд бол олны мэдээжэр шоож явах хэвээр нүр гэж байна. Хийвэн гол хэвдэг нүр байна. Гол байна. Тэгвэл одоо мухар болох гэд хунт нүр гэд юм сайхан үжимжийн оролтой. Тэгээд бас манай болгосны нэг дувын байдал бол зам нэвтрүүлэг үл их дүгм. Ангад бол аймагын их гол зам аригчааны уулжуурын чигд байж байгаа. Болгосны энэ тавиранд бол 2 зуун 7 2 зуун 39 гээд улсын төсийн 2 зам байна. Тэгвэл G551 G113 гээд өндөр хурдчийн жасмал зам байна. Тэгээд энэсээ Астанбул G2 тээшээ ингээд 2 бас төмөр замын шугам байна. Ингээд бол манай болгосны бол зам аригцаа бол их том юм. Тэгээд орчмын жилүүдэд бас манай болгосд нь бол мал аж ахуй одоо хөгжилтөд суйрлаад бол ингээд байи одоо шинжлэх ухааны хөрөлөн зэрэг нөгөөлөх компани уран жаалж бүтээн байгуулан бас болгосныхаа мал аж ахуйн талаар их хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж байна. Тэгвэл одоо бүх болгосны бол нийт бол шинэ төр өхрийн голлог зэрэг бол 6 байна. Гэр бүлийн малтын талбай бол 79 байна. Тэгвэл захар хоны сүргийн гэр бүлийн малтын талбай бол 1 байж байгаа. Тэгвэл энэс там бол манай болгос бол одоо орчин жилд бас улс орны айл талын 20 альтрын үрдс нэлээд хүртсэн. Тэгвэл бүх талаараа бол их чирмэж явж байгаа. Ийм хөв байлтай байна.
0: Тийм байна. За, сонсогчдоо та бүхний хүлэн сонсч байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын араачуу тэлгүс Роны Монгол араачуугийн үзсгэлэн төдөө тусгай нэвтрүүлэг болно. Өнөөдөр шулуун хөх хошууны сангийн далаа болгосны дэд болгосон дараа хорвоо одоо бид түүхэн сайхан ярилцаа өгч байгаа юм а. Сая одоо болгосны том байдлаас тохол одоо мал аж ахуйн талаас сонсогчдоо ярьлаа. За, сая та ярьлаач одоо шулуун хөх хошууны сангийн далаа болгосны зам нэвтрүүлгээс аваад орчин тойрон тийм ээ. Тэгвэл бас одоо намын шүүн бүх болгосон төдий байдаг байдлаар үн сайхан зүйлүүдийг ярьж өгсөн байна. Энэ үндэмд сая таны ярьсан цахар хонин сүргийн гэр бүлийн малчлалын талбай бас нэг байгаагаад энэ талаараа авч ирвэл одоо хэний гэсэн айл байх уу? Тэднийх нь бараг хэдийн оноос эхэлж ирнэ. Цахар хонин сүргийг одоо зам илүү малчж эхэлсэн үү? Малчж ирсэн үү? Энэ талаар ярьвал
1: манай бол эрдэнэлэг хачанай бүх чулуу гэдэг нэг айл юм байдаг юм аа. Манай айлд бол би бас орсон хүн бас очсон. Тэгээд бол эдний төлөвл 5 сарын хорчмаар бол энэ төлөө тусч байна. Тэгээд бол энэ бүх чулуу ахын гэргий гэж их ажилласан босгүй. Энэ бол мантаа өөрийн малдаа өөрөө хэлтлээд. Эдний бол 40 жил үү цахар хондоо хэлтлээд бол төлөө тусан байна. Ингээд бол ондростын өн хаврын үтэн аюу хаврын төлөвлөх нь захар онч нь бол бас бас чихэн фитнес бас чихэн айх шүү. Ангад үлдний бол одоо яг хаврын төрөлхт нам бас үйлчлэлтийн норм, амьдралтын норм бас их өндөр. Зөвхөн бараг 30-аас тавсан байна. Бас ихрийн норм бас нэлээд өндөр. Тэгэдэл бидний хөл бас гацааныхаа арай бас манай болгосныхаа хавчанд бас нэлээд дагуулгах зүйлдийг гадруулж өгч байгаа. Одоо нэг айлг болно.
0: Тийм байна. Одоо сангийн далай болгосны Эрдэнэ далай гацааны тийм ээ малчин бөхчүүлөх бол одоо захар хонин сүрхэн үржүүлэн өсгөж сонотор болоход үл их амжилттай явж байгаа малчны нэг бага юм байна. Тэгвэл одоо ер нь одоо шимтэр бөхөр олдуу малчж байгаа айлууд бол харин бага ч тийм ээ. Дээшээ нам бол одоо газар нутгийнхан хэмжээнд тохируулж тэгвэл одоо энэ өдөр таваас нэвтрүүлгээр ямар айлыг дуртаж ямар байна уу тэднийх нь одоо энэ бөхөр малчж ирсэн хараг туршлага бас ямар болж байна ер нь бас малчтаа ингэж дуурал болж байгаа тал юу байна?
1: Манай бол шимтэр бөхрийн голлог зургуул одоохондоо мэл 6 байж байгаа. Өнөөдөр бас нэг 2 юм уу 3 шинээр өрнөлөх санаатай. Өмнөх бас бид бас айлуудаараа төрж үдлээ. Өнгөрдөл манай энэ голлог зург дотор бол авирмад гэдэг нэг өвгөн ах байд.
0: Тийм үүсэлтэн тийм ээ.
1: Манайд эдний мандий бол одоо өмнө хэдэн жил бол одоо малын үн сайн байхад бол гэдэг хөвөлдөөн байж байгаа туглын одоо дараа жилийнхэн туглын очиж өсөлт бас аван гэж булаалтдаг ингээд сургадуулж исэн. Тэгэхээр бидний мандал аврамд ахвал 1997 оноос эхлээд бол өөрөө бол гар хайлтлуулах эхлээд хийгээд одоо болоход бол 20 жил айдуу айдуугийн чарыг үлжин. Тэгээд бол энэ бол малын канул чанар бол бүр одоо ингэж дөрөвдөөр тэдгийн хэмжээнд хүрчээд одоо хуаши манай хурдсан бол одоо үгүй хуаши үхрийг бол бас их чухалж байна. Манай аймаг хуаши үхрийг бол их дэмжээ шүү. Миний одоо хамгийн дээд мөрийн аястсан нэг үлг нь бас юм хүн хамгийн хүрсэн. Тэгээд бол эдний бол үсний төжил бордогын талаар бол олон хэдэн бол намрын 11 сар орчмоос эхлээд бол одоо төл малаан тасаад тэгээд малын хаан бол 2 дугаар ороогоос эхлээд бол өөртөө хийдэг нэг бий бол одоо 4 удааны одоо бид хажин жаг дундаас сонсч ирсэн. Тэгээд бол энэ бол малын одоо хөвөлгөө хийх төл мал тасах төжил бордогын талаар бол өөрөө бол их гүж гаргаж цодолж одоо ингэж чирмэж ирж байгаа. Тэгээд бид малын тоо толгойн нь бол 40 орчим. Бид нүүс юм бол эдний бол туглын үн ханшуул ерөнхийдөө сайн. Бидгээр өмнө 2 жил малын үн дууссан боловч бидний бол бас нөлөөлөлт нь бол бага. Өнөөхөө байдлаар байна.
0: Тийм байна. За ингээд одоо авирмэдгүйгийн талаар бол бас манай сонсогчид бас ойлгож байгаа байх нэг мэдээлэлээс бас арч байсан байх. Одоо сая энэ талаар холбосон болгосны хэдэд дараа хорвоо сайхан ярьлаа. Тэгээд ерөн шулуух хошууны сангийн талаа болгосвол бас одоо сандын сахан тал дээр амс гэлэлцсэн болгос гэж хэлж болно. Ягаад гэвэл тэнд одоо ерөн арилжаа маягаас сахвлаа зам нэвтрүүлэх тийм ээ явц суухад их дүгм ерөн ойр хавийн хүмүүс бүрл тэндээ очиж арилжаа маягаа хийчихэн дахвал бас одоо бүх зүйл бол одоо малчтад бол их хөрөлцөөтэй байгаа ч тийм ээ. Тэгээд бас сангийн талаа болгосонд одоо бас малын зах гэж бас байдаг тийм ээ.
1: Малын зах гэж байна.
0: Одоо сангийн талаа болгосны малын зах ус сурчмын жил ямар шиг болж байна. Тэгээд хол ойроос хүмүүс мал унагаан тэгээ тийш явдаг ш та.
1: Малын зах гэж хүүшин малын зах гэж байна. Угдан бол байдаг. Өнөө жилөөс үлэн баяны шинэ ухааны төрөг гэж үл шинэ аж ахуйл ирсэн. Тэгэхээр өнөө бол гааж аваад шинээр үйлчлэх одоо байдалтай байна. Тэгээ одоохондоо нэг гар бүтээлгэний айн талаараа хөтлөд орж. Тэгэхээр энэ угдан хүүшин малын зах бол бас ойролцоо нэг маркетинг малыг бол бас нэгэн гадгшаан борлуулж исэн. Жилийн гаргалт бол 10 түмэн толгой орчим байдаг. Энэ бол бас энэ шулуу хөшөө эсвэл ойр хөвөн энэ чулуун хөхөө тэгвэл аавах цагаан уур эсвэл ойр хавийн гисхтэн гинэ энэ хавийн алуудыг бол бас нэлээд гарахсан гарах гэдэг үл их хүч ямар үж үссэн гэж хэлж болно.
0: Тийм тийм. Тийм байна. Яг нааж ахын тал дээр одоо малчтын өрөө бас нь шулуун хөх хошуун дээр өөрийн гсааж үлдс эрхэлж байгаа малчтын тал дээр чөлөөл одоо нааж ахуйтай хамтралт гэж өөрөө сангийн талаа дээр аж ахуй эрхэлж байгаа малчд зарим байна тийм ээ?
1: Нэлээм байна. Сангийн талаа дээр манай чинь бол энэ зам нутгуулдаг юм аа. Тэгээд эрээгийн сум балгаас тэгвэл энэ өөрийн одоо манай сангийн талын малчдууд өндөр ирж аралж байгаа юм аа хийхгүй эрвэн. Тэгээд бол үүнээ дагаад бол нэг бүлгийн айлууд нь бол цаадаа борлуулж юм. Тэгвэл бас одоо бас нэг урнаа ингэдэг нэг бас нэг мөлөө дурдуулжтэй нэг айл мэдэх юм бол манай өмнөд гацаа нэ. Бас энэ зүйл манай хамгийн төлөвлөгч талх гацаа нэ. Тэгээд бол энэ бол одоо шилэн хатдуурч гэсэн бас хувийн дэлгүүр амьсан гэж сонссон. Энэ бол гондгоо баав шоу. Тэгвэл одоо урлын талын одоо урал байдаар одоо энэ бол энэ сүт хийж штэ. Тэгээд бол энэ тал дээр бас сангийн лидер бас нэг дүнхэн жижиг дэлгүүртэй. Тэгээд энэ бол бас нэг дөрөв тавс юм бас дагуулад жарж байгаа.
0: Тийм байна.
1: Ийм их байлууд бас нэлээд юм байна.
0: Тийм байна.
1: Стандарт цаадаа нэг дэлгүүр ч юм уу. Одоо готорж одоо
0: ажил үсэрхүүлж
1: хэд. Ажил үсэрхүүлж байгаа айлууд бас ер байна.
0: Тийм байна. За сангийн далай болгосны бас нэг онцлогтой тал гэвэл одоо хүүхэд багцуудаа сөрөг дүүндрүүдэд одоо хөтөөгөрөөс нь хамгийн орхиноос нь соёл сургаан бодлыг хөргөж байгаа сайхан сургуультай тийм ээ багц сургууль байгаа.
1: Багц сургууль байна. Багц нэг жижиг бас байгаа.
0: Аа цэцэрлэг багц сургууль бүр байна тийм ээ. Тийм. Тэгвэл одоо энэ талаар бол бас одоо малчтнаас ч ашиг одоо сурахч хөрөхдөө ойрхонштой тийм багц сургуулаа төгсчүүл одоо бас их ажил боллоо гэсэн үг. Их хүмүүс хэлбэжтэй одоо ойрхон хавар малчтуд манай очи ойрхон болохоор их дүгэн байдаг шүү гэд цэцэрлэгтэй багц бас багц сургуультай сангийн талаа бол бас одоо орчмын жил нь амь ахуй хамгаалах тал дээр бас ямар хүн шиг ажлуудыг хийж ирсэн байна уу? Тэгвэл онцлогтой тал юу вэ? Энэ талаар сонсогчтой ярь
1: та манай болгосоор энэ орчмын жил бол амь ахуй хамгаалах талаар их одоо ажил хийсэн. Ингээд бол энэ үүргээ хариуцлах юм бол бүтэнтэй үүргэж бол амь ахуй бол төрөн байранд төлөвсөн. Тэгээд бол энэ олны мэдээж хулын шарга даагийн хэлсийг газрыг засан жигтлэх ажлын одоо өвөр Монголын энэ үлгэлтийн юу гэв бол манай сангийн талаа болгосны Эрдэнэ гэлийн гачааны цусны дээр бол ашигласан. Тэгээд 4 оны 10 сар. Тэгээд жижигэн шулуун хөшөөний энэ хулын шарга даагийн эсвэл тэгтлийн насхын байдлын хуранд бол бүр сангийн талаа болгосны одоо Эрдэнэ гэлийн гачааны цус муу алтай гачаа өнөхгүй сайхан сайхан эрсэн мангын утгатай бүр өглөөд. Тэгээд бол манай болгосны нь бол энэ хулын шарга даагийн эрс мангийн тасаа өөрчлөх зүгээр умраатын 3 орны инженери нэгийг бүтээн байгуулалттай одоо үйлдүүлээд бол битүүнгийн хамгаалах эрсийг засах урмын өрхөгчийг сэргээх зэрэг одоо энэ адлуудыг хийж бол битүүн жилүүдүүд нь олон шарга даагийн эрсийг өрмөд 2000 гарай том 20 гарай том тэгвэл умраатын 3 орны одоо инженерийн ая шугаа үүсгэлчээр нэг газрыг нэг тогтлуулсан сэргээхээр бол 16 мөн газрыг бол засан сэлгэсэн сэргээсэн. Тэгээд бол энэ бол бас энэ бод модыг тера төгшлэх үүрэг одоо гитар бол гомуу пинчаанч энэ дургаасыг бол бас ингэж бол удаан үгшүүлээд байвал амах хүнсэн. Тэгээд бол одоо 3 жилд нэг тарьдаг юм уу төгшлэх юм уу ангсэр бол бас ургалт нь сайн эсэж асах тусан энэ талаар бол бас 2 жил 7 мөн гэвэл боловсон. Үний дагуу бол манай болгосон зүйл бас ийм болон гацаа бол одоо тусгай цуслангийн талбай байв бол бүтэн нэг жилээр ам бол одоо гасаалан малч. Ингээд нийт төл бүтэн нэг гац 5 мөн газар байна. Тэгээд бол энэ талаар ам бол өсний нийлүүдэд бол ингэж хамгаалсан

0: эцэстэл одоо амжилтлангийн амьд байж байгаа урамгийн утга их сайн болж үл дахиад бол энэ бол араатай юмтай оршиж одоо цуслангаар явход бол хаяа хаяа нүх одоо гөрөөсүүд бол байн хараад за энэсэн дагууд бол манаас бол өөрөөдөө цуслангаар явход бол одоо мэл өрөл одоо ойл төрлийн одоо чимэс ялан бол харин ургаж тэгээд бол эм хоёу уур амьсгал бас их таатай бурхангийн хөтлөлтийн аяг сайхан болсон. Тэгээд бол үүний дагууд бол манай энэ бол хэнэ амралтыг бол их чанга тавьж бол манай болгосны одоо ана мотон хөлчөрийг үүсгэн хөргийг бол нийт бол орчмын гэлүүд бол нийт бол 3 жил зэрэг байчаа шийдсэн. Тэгээд бол баг тугул тархалт амралтыг бол үйлдүүлж одоо энэ хамаарлын ажилд бол баг бүх сөрийг хийсэн.
1: Тийм байна. Ингээд чинь дундас одоо малчид өөрөө бас тийм ээ хамаахай одоо элсийг тогтворжуулах ажилд бол идэвхтэй оролцдог тийм. Тэгээд дөнгөрсний нэвтрүүлгээр бас манай нэвтрүүлэг сангийн талаа болгосны 5 удаа гацсаны малчтайгаас ярилцах үед бол гацсаны одоо малч хас эрдэнэ алтан сүх зэрэг малчд бол их идэвхтэй энэ орчмын жилүүд бол өөр ямар хава хамгаалах тал дээр бол бас бусдаас товын том ажлуудыг хийж ирсэн сайхан дууралтай хүмүүс бол сангийн талаа болгосон дарын байгаа шүү дээ. Ингээд сангийн талаа болгосоос одоо намын хүүхдүүдийн суралцлах модлыг яаж өргөнүүлдэг байна уу? Тэгээд танай гацаа танай болгосвол нийт 500 гарэ намын хүүхдүүдтэй гэсэн тийм ээ. Энэ талаар хэрхэн?
0: Энэ бол манайс бол Шижинпин шинэ үеийн дунд үзсэн онцгой нийгэм зүйн үзсэнаарийг бол сурдлын туршлагыг бол төрийн зөвлөлт улс төрийн өргөн болгоод бол нэгдүгээр зөвлөх зүйлийн дүрмийг чанга найдвартуулж манай орооны оны сурдлын одоо гол дугуйлангийн сурдлын хасгүй тусгай сэдвэд ирэлцээ гурван хөрөл нэг гэж бол тэгвэл гол сэдвэд намын адлага зэргийг сайд дутгаж бол намын хорооны онлын сурдлын гол дугуйлангийн сурдлын үлмийн төвчөр гадаа зэр удаа цохон байгуулж тусгай сэдвэд ирэлцээг бол 40 гарай удаа өрнөс тэгвэл сургалтын ангийн бол 5 удаа зөвлөж одоо хөлөөлж удирдах байгуулт бүрдээ манай байгуулсны удирдах байгуулт 20 гарай удаа намын гжилийг бол одоо гацаанд очиж бол зайлсан. Тэгээд өнөөсөө дагуул намын түүхийн сурлах хүмүүжил намын сахтар хатын сурлах хүмүүжил тэгвэл төвийн 8 жургас тогтоолын жирг санааны тусгай сэдвүүд хүмүүжил энэ жирг сурлах хүмүүжлийг бол лавдунаар ахиулж ингээд намын ачинарыг талархаж намын үгийг сонсож намыг дагах олон түмэж хөдөлгөр адлагаар бол бэн гүрнос ингээд бол дурдуштай нь бол манай сангийн болгос 12 оноос эхлээд бол 1-р удааны одоо сангийн болгосны одоо бүх ардын бүрч хариуцлага хөтлөн гэж өргөөлсөн тэгээд бол энэ хөтлөнд бол нийт бол манай гацаа болгон идэх үйтэй оролцож тус хэд хоногийн хөтлөнд бол бараг 1300 орчим малчид бол идэх үйтэй байгаа болж их сайн хөтлөө өргөөлсөн. Тэгээд бол энэс астан бол дараа жилийн тус 2-р удаа тэгээд хижгээс болоод бол 25 онд бол 24 онд бол 3-р удаага хийсэн. Тэгээд дээд жилээс бол бас манай цусланд бол бас малчтын намын гот хомойдлын тойронд бол бас хөлгөөр нь бол одоо бүхний найр эсвэл одоо талын хоолгын адлага хэдрий бас их хүчтэй өрнүүлж ичээ.
1: Тийм байна. Ариун сахан хөтөлбөрүүдийг өргөнүүлж ирсэн байгаа юм байна. Тэгвэл одоо орчмын жил бас хөдөө тусгахны хөгжүүлэн мандуулах ажлыг яаж хийж ирсэн нь талаар хамсанцчтай ирнэ.
0: Хүдүүд тусгай хөгжүүлэн мандуулах талаар бол манай болгосон нь бол төрөлтний үйл талын одоо төрийн бодлогыг бол идэх үедээ үгсэлж үзвэл бол өмнө хэдэн жил бол нийт 240 гарай тэмүү 2400 гарай тэмүү жоостын бүл мөнгийг бол 20 жил бол үүний дагуут бол бас малын хохороо шир бүтээн байгуулалтын талаар бол нэг хүч нэмжүүл ажилласан. Тэр үед л одоо жишээлбэл энэ жилийн

0: Хөнгөн өөртлөлт. Одоо огн овши чивэрлэх. Тэгвэл олон түмнээ орсон сурсан нөхдөд сайжруулах юм бол гүттэй хатгаж үл. Нийт үл тэгсэн нур хаяртай гэр байсныг бол өөртлөн жас. Тэгвэл 92 хүчтэй өөрөд бол орон суудлын батлах ангас. 384 өрхөн жолон гишмээр байгуулж 5 хогн овс цогтлог газрыг байгуулж одоо бас хогн овсын хайрцгийг бол бас төхөөж өгсөн. Мөнгөд бол болгосны тойргож гацааны орчин тойрны чиглэн засгаатыг бол идэх үедээ өрнүүлж. Тэгээд бол 30 жилүүдэд бол өрт талын ардын амьдралын хүрээл нийт бол 7800 түмэн төрөгөл тархаж гот хулгасны сувал ардын өм өмлгийн даатгалын оролцсон норомж өссөн. Зүүнэ 9 чихтэлэг төрсөн. Тэгвэл сургаан өмөдлийн талд бол бид бас тэтгэмж эрчүүдтэй өрнүүлж зөв 58 түмэн төрөгийн сургаан тэтгэмж бүлмөнгөө тархаж тэгээд бол 190 өрхөд бол хүнийг бол эсэг хүртэс. Ингээд л үнэ даваад бас мөнгөн гүлгэнэ авсан дэх хадлыг бол чангатгаж бэн өгөөд 14 түмэн төргийн одоо доор хүүдтэй жайлгийг тэлгэж одоо аны бол мөнгөн гүлгэнэ одоо банктэй оршиж яваад бол одоо хэрэгж яваад бол одоо малчид доор хүүдтэй мөнгө зээлүүлж өгсөн шүү дээ. Тэгээд бол бас 229 хүнд бол асуу хүртэс. Тэгвэл одоо бас манай дахин өдөөх сэргийлэх гасан дэтгэл тогтчийн чанга мэдэг үзүүлж одоо махны үхэн төжийн үржүүлэх одоо хоршоод левел 21 байгуулад 40 мал марж хүрэхийг үл харин тогтоос. Тэгээд өнөөс астан бол одоо суур бүтээн байгуулалтын талаар бол бүх хороо ул нийтвэл 6 том төгсөлж матрийг шинээр байгуулж одоо төжийн үүс нөтлөх ногоон нас хэмжээр одоо хижиг сэргийлэх зэрэг төхөөрөмж нийт бүрдүүлж бараа жоохон инклюзив үйлдвэрлэлийн чадвар болон одоо ганцэг хэмжээ сэргийлэх чадвар юм бол тогтмоор дэвшлүүлсэн. Тэгээд үүний дагуу бол одоо үе манай жоохон хөгжлийн сферийг бол бөхжүүлж дэвшсэн хөдөө төсхөнийг өнө үүсгэх гол мөнгөийг бол үйлдвэрлэлд бол энэ хамтын аж ахуйг бол их атгаж өнөө жил бол 10 гацаанд бол 25 төмөргийн түмэн төмөргийн одоо хамтын аж ахуйн бол мөнгөийг хөлөрмжсэн. Та ийм үг байлтай байна.
1: Тийм байна. За тэгэд одоо сая сонсогч та олонтаа болоо хөдөө төсөний хөгжүүлэн үндүүлхэн төрийн бодлоготай хөлдүүлж бас сарван сахай ажилгүүдийг хийж ирсэн талаараа ярьлаа. За тэгээд өнөөдөр нэвтрүүлгийн цаг бас өндөрлөлт хийсэн хамтаж байна. Тэгээд үлдэж байгаа цагаар та сонсогч олонтаа одоо хойштын ажлынхан талаар бас ямар шихэн төсөв төлөвлөгөөтэй байгаа юм бол энэ талаар ярьмаа.
0: Манай боловсрол одоо хойштын ажилтан бол амин ухаан эсчэнрам бол үргэлжлээ дэвшлүүлж одоо аж үйлсийг үлдэрт тахшуулж хөдөө төсний хөгжүүлэн манд бол тэгвэл ардын амьдралыг сайжруулах одоо энэ талаараа бол их ажил хийж чамайна. Тэгвэл ерөнхий адлын сэтгэгчл голдуу Шижинпин шинэ цагийн дунд үлсийн онцгой нэгэн журмын үлсэн агараан бол чулуудлаг болгож намын 2-р их хөрлөлөөд 2-р хугацааны удаа бүрийн бүх төрлийн жирэх санаагийн гүнжгийг асуулж Кэшүүчи Шижинпингийн өрмөн үлийн тусгай чухал ярилцаа одоо чухал зааврын чухал үрийн ширх санаагийг төслөн найдвартуулж тэгвэл өртөн хорооны намын төв хорооны 1571 адлын байрлуулалт аймгийн намын хорооны 3 урдаар чухтлах байгуулалтыг бүх талаар найдвартуулж бүх хүшүүний 3 орон 2 суурины хөгжилтөд суурилж малчих урмын хүйлэг баан төшөлтөж аймах хувь одоо төрөн байдал төрөн байрны төлөв хөдөлгөөний хөдөлгөөний хэмжилт одоо өөр талаар чирмэнэ гэдээ бодож байна.
1: За, ингээд ажлынхаа талаар бас сайхан зүйлсүүдийг бид бүхэнд ярьж өгсөнд их баярлалаа. Ерөн сангийн талаа болгосвол одоо бас манай амгийнхан одоо их хөгжөөнтэй болгос мөртөө бас их хөгжөлтэй болгосны нэг гэж хэлж болно. Тэнд одоо ажилч малчдын ажил мэлс өргөн хөгжөлтэй үргэлжилсээр ерөн одоо миний нутагч гэсэн ав гүшүүний өмнө бид байдаг болохоор манайхан ч гэсэн үргэлж одоо сангийн талаа болгосонд очтгийч дүртийн тал сангийн талаа гэдэл тэгээ тэндээс одоо бас өдр тутмын амьдралынхаа юмүүдийг авчсан ерөн надад үлнүүдэнд үзэгдэж шүү сангийн талаа болгосод их хөгжөөнтэй намрын уулралдаан бол одоо мал унааны зарчуулт тэгээд гадны дотны маймаачин адлаар үерч гсэн байдаг тэгээд одоо бас хадлан даа яралцсан болчтой талаас цааш зөрөлдөж ерөн бүх зүйл их хөгжөөнтэй хурдчтай байдаг гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдөр сайхан ярилцсан өгсөн танд их баярлаа. Тэгээд танд ажил үйлсийн өндөр амжилтыг хүсэж байна.
0: За
1: баярлаа. За баярлаа.
0: Баяртай.
1: За баяртай. Ирхэн мундаг сонсчдоо сая манай нэвтрүүлгээр шулуун хөх хошууны сангийн далай балгасны дэд балгасан дараа хорво сайхан ярилцаа өгдөө. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн хүлэн сонссон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхний айлгар тад жаргал сайн сайхны хүсье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөнгөж төсн урхан шууд утасны хөтлөгч дулаан хянахч майлс ерөнхий нэгч бүрэнд баяртай сонсогч та.

Үндэсний ажлыг чангадхан сайжруулах тухай 12 үндсэн журамлал. Намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18-р их хурлаас нааш манай нам дундтын үндэсний их гэр бүл, дундтын үндэсний хамтын чогч, дундтын үндэсний хамтын чогчийн ухамт сарыг бат чогчлох зэрэг ойлголт хүнийг чухал жилж, удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үетэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогийг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамтуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлв. Үүнийг хурангуйлвал, нэгд, эрхүүш дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлт худалдлын өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчлөн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт, эрхүүш үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт, эрхүүш дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шижин болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын эв хамт нам, дундд улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж, дундтын үндэстний хамтын жогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд, эрхүүш дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд, эрхүүш үндэстнүүд ч юм эрхтгэгч байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтайд оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашигхийг батлах хэрэгтэй. Жургаад, эрхүүш дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчлийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоод, эрхүүш үндэстний орны

бүртэн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтаар хөгжих, хамтаар баяжлахыг биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүч дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүч үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилцоо уусэлчлийг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сахан бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мэт дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүч үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахуулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүч улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаан жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүч үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтрахыг чадвар ба төвшинг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талстам уу? Шинэ цаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн? Бүх намынхын эрх хүчээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах, хамтын чогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн

0: хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Араажу телевиз хорооны Монгол Араажуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170-ын толгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 толгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилэн голын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилэн голын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

Эрхэм хүндэт сонсогчид, та бүхэнд өнөөдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 он 6 сарын 18 өдөр, бэлгийн уулралын улаан морин жилийн 4 сарын 25 гаргийн 3. Урдаар та бүхэнд бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдээгдэе. Манай нэвтрүүлгэн дунд долгооны 1001 жуу далийн долгооны байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1 долгооны байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7-аас Өвөр Монголын арайжуу төлөвлөс хороон Монгол арайжуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас шилэн чуураа тусгай нэвтрүүлэг. 8-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9-аас аялгуу урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11-аас төвийн арайжуу төлөвлөсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас Өвөр Монголын арайжуу төлөвлөс хороон Монгол арайжуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 12-30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг, 13-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 14-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 14-30 минутаас

0: Тэнхэр дулгоон тусгай нэвтрүүлэгэ. 15 цагаас шилэн голын сонин мэд 15 цаг 15 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 15 цаг 20 минутаас гаргийн дуу, 15 цаг 30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэгэ. 16 цагаас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэгэ. 17 цагаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэгэ. 17 цаг 30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэгэ. 18 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэгэ. 18 цаг 15 минутаас чавгарын мэд, 18 цаг 20 минутаас уртын дууны сонорхол, 18 цаг 30 минутаас Өвөрмөнгөлийн Арааjuu төлөвс хорооно Монгол Арааjuuгийн бүхэрнээ дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 19 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 19 цаг 15 минутаас чавгарын мэд, 19 цаг 20 минутаас гаргийн дуу, 19 цаг 30 минутаас Чинкэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг, 20 цагаас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг, 21 цагаас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 22 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 22 цаг 15 минутаас чавгарын мэд, 22 цаг 20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг, 22 цаг 50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 23 цагаас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн.
1: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үйлдэл хэсэгтэн тунгалаг Шилэн хотын өмнө бай, Авах хошууны өмнө бай, Сүнэгчин хошууны өмнө бай, Хөвөтчар хошуу, Шулуувт чаган хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошуу, Долмор чанд баг бороо орж хэсэг гажир оронд Думчиргийн баруунтай. Гэлвэн гэлвэж, тэнгэр дугурах, их салхан салхлах зэрэг чанга солигурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Хойноос дөрвөн дэсэн салхантай. Өнөөдрийн хорон чагаас маргаашийн хорон чаг болтол тунгалах хэсэгтэй үүлтэй баруун хойноос дөрвөн дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол адилуус хэмжээний баг бороо орно. Хойноос дөрвөн дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хойноос 2 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 9 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр тагчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Шилиотын өмнө бай, Авах хошууны өмнө бай, Сүнэгчин хошууны өмнө бай, Хөвөтчар хошуу, Шулуувт чаган хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошуу, Долмор чанд баг бороо орж хэсэг гажир оронд Думчиргийн баруунтай. Гэлвэн гэлвэж, тэнгэр дугурах, их салхан салхлах зэрэг чанга солигурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Хойноос дөрвөн дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэй үүлтэй баруун хойноос дөрвөн дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол адилуус хэмжээний баг бороо орно. Хойноос дөрвөн дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хойноос 2 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 9 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

0: чинь.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлэгдэн уулдаар дууцэн цэвэр чичгэн дуулсан тоодох бор морь энэ ардын дуугийн хамт тань сонсцгоё.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ортар агуулгын тав чам мэдгий.
1: Гурван умартын халахвч айн буугаад амжуулсан аян гэсэн ширээс мэдээллийн 10 дугаар жаарт нарс салих хэлсийг халахлан хэмэрлэг хайтан манхан нутгийг чимглэн гэсэн мэдээлэл.
2: Манай орон зуны улирлын чагалхааны хангалах хэрэгцээг хөтлөн баталж байгаа.
1: Манай орон 2026 оны хүйтэн сөрүүн орны эдсэн ногооны үйлдвэрлэлийн суурийг чангатгах инженерингийг хэрэгжүүлэх нарийн дөрвийг нийтэлсэн.
2: Манай орны анхдагч ОПС нийгэм тойрог Хөх хотод ашиглалтад орсон.
1: Бугт хот 6685 төмөн төгрөгийн тусгай бүл мөнгө буулгаж шинжил ухаан мэрэгжлийн хүрээний жуу 67 төслийг дэмжсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй уулгийн хүлэн авч сонсоорой.
2: Одоо гурван өмөртэй халахвч аян буугаа дамжуулсан аян гисэн ширис мэдээллийн 10 дугаар жаарт нарс салих хэлсээ халахлан хэмэрлэг хайтан манхан нутгийг чимглэн гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Харчны элсрэхэг ажар бол дунд улсын хамгийн их элсрэхэг ажар болно. Харчны элсрэхэг ажрын ерөнхий талбай хагсаас дээшгэн Түнглийн хотод хараалагддаг. Жаарт нарс бол үндсийн шисчэм нь хөгдсөн гаансаргаанд тэсвэртэй амарч хамгаалах өрийн өртгөр доор харчны элсрэхэг ажрын засгад хамгийн тохиромжтой модны төрөл болно. Гурван өмөртэй халахвчын инженерингийн гурван их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдаан болох орчны элсрэхэг ажрын засаг дайлалдааны гол орон болсон Түнглийн хотын орчин зүүн гарын хойд хошууны ганжиг балгасны шургуулдагийн төслийн оронд энэ жил 30,000 шахам мүү жаарт нарс тарьж 1,160 төмөн мүү нүүдэл элс болон агас нүүдэл элсэнд товчхийг тогтворж уулжээ. Орчны элсрэхэг ажрын засаг дайлалдааны төлхөн ахиулахын тусад Түнглийн хот 8 жил хэрэгжилж 1,000 төмөн мүүгийн ерөнхийлөн засаг инженерэн, 1,000 төмөн мүүгийн аашуугийн яс чанарыг дэвшлүүлэх инженерэн, 1,000 төмөн мүүгийн нутаг бэлчээрийн бэхжүүлэн дэвшлүүлэх инженерний багтаасан 3,000 төмөн инженерэнгийн хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж 2030 он болоход аашуугийн бүрхөвчийн ноом, нутаг бэлчээрийн ерөнхийлсэн урамлын хочилгийг тус бүр 124-67-д хүргэж элсрэхэг орны хүн дундчин эжимдэж болох хорлогийг жил дундчаар 108-аар нэмэгдүүлэхээр байна. Хэмэрлэг хайтан гэсэн жимсвэл Түнглийн хотын аашуугийн нутаг бэлчээрийн шинжилгээ ухааны судалгааны газрын БН дааж байжулсан эсийж асах ажихуйн

0: ойрогт 1100 гарай түмэн мөн илэрхцэн ажрыг чассан байна.
1: Өвөр Монголын Аражуу Төлөвлөс хорооны мэдээ. Энэ жилийн 4-р сарын сүүлч болтол маны орны захалгаан гаргах ерөнхий машин чохчил бүрийн хэвчээн 3 дуншур киловаттыг давав. Үүнд шинэ энерги машин чохчил бүрийн хэмжээ нь хагасаас дээш хийгэжлэн шинэ энергийг өндөр төвчнөөр шингэн ашиглах ба гадагш хүрхгийг биелүүлж, жуны улирлын захалгаа хэрэглэх оргил хугацааны бүх улсын энергийн амар төвчнийг батлахад хүчтэй толгуурлал хангаж байна. Өвөр Монголын Жүүн буйын захалгаан торийн Шилийн гол аймгийн Тайфу Жу 40 киловатт 500 киловаттын захалгаа гэх инженерингийн төсөл ойрд Шилийн хотод байрлалгаа эхлүүлв. Инженеринг нь шинээр байгуулсан Тайфугийн 500 кВт-ийн даралт нэмэгдүүлэх өртөөгөөс эхэлж Шилийн гол аймгийн 800 кВт-ийн хүчтэй солих өртөө хүрнэ. Чахалгаан хүргэх шугамын бүх урт нь 179 км, ерөнхий бүл оруулалтын 4 дуншуур 4700 төм төгрөгт хүрэх болно. Ашиглалтад орулсны дараа жил бүр 42 дуншуур 1900 төм кВт цаг чахалгаан хүргэж 26 төм 8800 тонн баримжаат нөөцийг орлон нөөц төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг 228 төм 2600 тонн багасгах болно. Одоохонд маны орон нэгэнт Тянжин, Шанси, Жансу зэрэг газарт хандуулсан 5 хувьсмал 3 тогтмол нийт 8 журвас онч өндөр хүчтэй чахалгаа хүргэх шугамжич ээж бүрдүүлсэн чахалгаан торийн инженерингийг байгуулав. Энэ жилийн 4-4 сард бүх орны чахалгаан гаргасан хэмжээ 2938 дуншур киловатт цагт хүрч найдан айдлын хугацааны хас жууны 5.3-аар нэмэгдэв. Гадагш хүргэсэн чахалгааны хэмжээ нийт 1140 дуншур киловатт цагт хүрч найдан айдлын хугацааны хас жууны 3.2-оор нэмэгдчихэ. Энэ жилийн 4-р сарын сүүлч болтол бүх орны чахалгаан гаргах машин чохчил бүрийн ерөнхий хэвчээ 3 дуншур киловаттыг давж чахалгаан гаргасан хэмжээ гадагш хүргэсэн чахалгааны хэмжээ чахалгаан гаргах машин чохчил бүрийн ерөнхий хэвчээнд чөм бүх улсын төрөнд орв. Маны орон бас чахалгаа хэрэглэх оргил хугацаа хугатан жоны улирлын чахалгаа хангалгийг батлах төслийг найруулан туурбаж жоны хугацаанд орны доторх чахалгааны хэрэгцээг хангах ба орны гадна чахалгаан хүргэх хэмжээг батлахыг жиргэр чухалчилж ардын амьдралын чахалгаа хэрэглэх тариалангийн услалт жич чухал хэрэглэгчдийн чахалгаа хэрэглэх хэрэгцээг урдаар батлана гэж дурджээ. Одоохонд маны орон олон журвас голдлогтой онч өндөр хүчтэй чахалгаа хүргэх инженерингийн байгууллалтыг төрөгтгөн гадагш хүргэх чахалгааны хэмжээг 5 дуншур киловатт цагт хүргэн бүс нутаг аслан их байлгийг тохируулах давулгаан үргэлжлэн бадруулж улсын энергийн амар төвшин ба хос нөөц төрөгчийн харалтыг биелүүлэхэд найдвартай батлах хангахар чармайж байна.
0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жасах орны тарэлэн малаа жахуй болон хөдөө тосхон мал жах орны динхэн болон эдийн засгийн динхэн ойрд 2026 оны хүйтэн сүрүүн орны эдшин ногооны үйлдвэрлэлийн сурын чангатгах инженерийн хэрэгжүүлэх нарийн дүрмийн нийтэлж хүйтэн сүрүүн орны эдшин ногооны сурын чангатгах инженерингийн ахиулан бүх орны хүйтэн сүрүүн орны эдшин ногооны хангалгын чадварыг бүх хүчээрээ дэвшлүүлэхээр боллоо. Энэхүү нарийн дүрмд төрийн бодлогын бодит бүр бүтэмж болон түгээмэл харгалж ялалтай чанарыг хамтдан харгалж зарчмын баримтлж хүйтэн сүрүүн орны эдшин ногооны үйлдвэрлэлийн суурин дулаан хөлөмж жичих байжуулаг төв гаралтын орны иж бүрдүүлэх үйлчилгээний төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт зэрэг дөрвөн хүрээнд шагнал нөхөр олгох нарийн дүрмийн тогтоож шагнал нөхөр олгох этгээд шагнал нөхөр олгох агуулга болон баримжаа эрэмжилэн мэдүүлэх болон ханин харгуулах явц зэрэг хамаатай зүйлсийг тодорхой тогтоожээ. Үүнд хүйтэн сүрүүн орны эдшин ногооны үйлдвэрлэлийн суурин мөн бүр 300 төгрөгийн баримжаагаар шагнал нөхөр олгож голч хоогч нэг бүрийн шагнал нөхрийн ерөнхий хэмжээ 100 төмөн төгрөгөөс давуулахгүй жил бүр 10 төмөн мөн эдшин ногоод шагнал нөхөр олгоно гэж тодорхойлжээ. Айлгосноор энэ жил манай орон хүйтэн сүрүүн орны эдшин ногооны үйлдвэрлэлийн суурны бүтээн байгуулалтыг чангатгаж гаралтыг тогтворжуулан хангалгын батлах суурийг бэхжүүлэхээр бий. Баримжаажуулын тарихаа жахалгаар үйлдвэрлэх нэг бүлэг суурны голдлоготой тэтгэн хөгжүүлж хангалгын гарам болон умарт орны эдшин ногоо өмнөш тээвэрлэх арга замыг өргөтгөж хүйтэн сүрүүн орны эдшин ногооны чанар сайтай үйлдвэрлэлийн суурин 10 байгуулалт ерөнхий талбайг нь 5 төмөн мөгөөс давуулахар бий. Өндөр баримжаатай төхөөрөмжтэй тарайлангийн 17 хүрээлэн тойргийн шинээр байгуулах юм өөрчлөлт байгуулж төхөөрөмжтэй тарайлангийн талбайг 4 төмөн мөн нэмэгдүүлэхээр байна. Бас 6 төмөн мөгийн эдшин ногооны суурны өөрчлөлийн шинтгэж эдсдвшүүлэн төхөөрөмжтэй эдшин ногоо болон их хэмжээний эдшин ногооны аж үйлсийн харилцан жогцолсон хөгжилтийн байршлыг бий болгохоор бий. Үүний жиргээр жилд 50,000 төмөн сураас дээших чиг байжуулаг чадвартай эрчимдсэн аюунчилсан чиг байжуулаг төвийн 4 байгуулан тарих соёлоолох болон эрлисчүүлэх зэрэг жангилгын гогцооны бүх явцыг одчилж чиг байжуулаг үр бүтэмжийг дэвшлүүлэн бүх орны эчин ногооны үр чихийн үйлдвэрлэлийн чадварыг

0: 40 дуушур суураас дагуулан эцэг ногооны үр чихийг өөртөө ангаах нормыг улам дэмжлүүлэхээр байна.
1: Өвөр Монголын Аражуу төлөв сорооны мэдээ. Энэ жилийн 6-р сард Өвөр Монголын анхдагч OPC нийгэмд хориг нь Өхөх хотын 20 гэрт ашиглалтад орсон байна. OPC гэдэг нь ганц хүний компани гэсэн утгатай англи үг юм. Тус нийгэмд хориг нь чөлөө тарлжааны туршилтын орон, бохирдлогүй бодлтын хүчин, OPC эжигнэлтийн хэлбэр 3-ыг нэг чөгчжүүлэн уусалчлах чагвараар гол болгосон бүх улсын хөвчөндөх анхны үүдэлт байж, AI чадамжид төшөглсөн баг хөвчөөгөр үйлс босгож байгаа хүмүүст хөнгөн хэлбэрийн үйлс босгох төвлөрөлт хайргийг байгуулж өгөхөөр зорилгоон болгочээ. Тус нийгэм тойргийн төлөвжүүлсэн ерөнхий талбай нь бараг 2,400,000 хавт хэдрүүлж метр төрч, хувь хүнд амьдлах ажлын байр ба тогтмол албан гэр хангаж, голдуу тоочлсон соёлын үүдэлт, жохомол оюун чадвар, том дата болон үүлэн бодолт зэрэг хүрээндэх нэг хүний компани болон бичил бүлхмийг татаж оруулна. Нийгэм тойрог нь орж суусан аж ахуйлалд хувь хүний ажлын байр жич, жуугаас 300 хавтгай дөрүүлжин метрийн алган гэр хангах бөгөөд 3 жилийн төрөөсөн мөнгөний хэлтрүүлж, хурлын гэр, үжүүлгийн тэнхэм зэрэг олон нийтийн иж бүрдүүлсэн төхөөрөмжийгч сүйтгэл хураахгүйгээр хэрэглүүлж, өөрийн өртөггүйгээр ажлаа эхлүүлэхийг бийлүүлэх болно. Одоохонд нэгэнт 20 гаруй үйлс босгох бүлхэм өнөх нийгэм тойрогт суурсан байна.
0: Өвөр Монголын Аражуу төлөв сорооны мэдээ. Ард бүхт хатын эдийн засгийн төвчөө өртөн засах орны 2-р бүлгийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдөвт тусгай бэл мөнгийг 6,685 төгрөнгө төгрөг буулгаж, хатан голын савгажрын ам ахуйн хамгаалалт болон чанарлаг хөгжилт шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хамтрал чааж ирэх хүрээндх төслийн бүтээн байгуулалтыг дэмжихээр болжээ. Энэ удаа буулгасан тусгай бэл мөнгөөр бүхт хатын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хүрээний 167 төслийн бүтээн байгуулалтыг оновчтой дэмжинэ. Үүнд шинжилгээ ухаан мэрэгжлэр хатан голын савгажрын ам ахуй хамгаалалт болон чанарлаг хөгжилтийг тулгуурлах 44 төсөлд 4,360 төмөн төгрөгийн бэл мөнгөө тохируулж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хамтрал чанарын хүрээний 3 төсөлд 250 төмөн төгрөгийн бэл мөнгө тохируулжээ. Дээд шин мэрэгжлийн аж ахуй хөлийн нөхөр толботой 115 төсөлд 1,725 төмөн төгрөгийн бэл мөнгөө тохируулж, өртөн жасах орны ухаг дууны шалган батлах тавчин шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг улруулах завсрын туршилтын суурь гажир завсрын туршилтын олон нийтийн үйлчилгээний тавчин толботой 5 төсөлд 350 төмөн төгрөгийн бэл мөнгө тохируулжээ. Дараачаар бүгд хотын эдийн засгийн төвчөө бэл мөнгө олгох агчийг нэгт анхаарч төслийн амжил бүтэмжийн үнэлтийг хангахын эдийн засгийн бэл мөнгөний жолоодон дагуулах болон хөшүүргийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулж бүх хотын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үйлсийн нэн илүү баялаг үр бүтээл олоход хүчин нэмрэлэхээр байна.
1: Өвөр Монголын Аражуу төлөв сорооны мэдээ. Бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч ин хүүжин санаачилж, дүүлэлт хам жуучлуур төсөвлөн дундад улсын ногооруулалтын суур мөнгөний нийгэмлэгээс дэмжсэн ин хүүжинтэй хамтар муу улсын Өссөн чөлд мод тари гэсэн бүх ардын ам ахыг бэйдэн ойлгох нийтийн асрамжийн ажиллаг ойрд муу улсын өссөн чөлд хөр хөгжөнтэй явагдлаа. Энэх ажиллагаар муу улсын өсрөх газарт ногоон өнгө нэмрэлснээр барахгүй нэнч Аражуу төлөвс ам ахы нийтийн асрамжийг уусалчлах чоо шин арга замыг нээжээ. Энэ нь мөн ч Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны гол жуучлуурын системийн чанартай хөвөрлтийг ахиулах дүүлэлт хам жуучлуурын сонин мэдээг бусад ажил төрөлтөд уусалчлах бас нэг удаанаа амтлаг үйлдэл болсон байна. 6-р сарын 5-ны дэлхийн орчин тойрны өдрийг тэмдэглэхийн тулд төвсүүлэн явагдуулсан инвижентэй хамтар муу улсын өлсөн чөлд мод тари гэсэн бүх ардын ам ахыг бэйдэн ойлгох нийтийн асрамжийн ажиллагаад Бээжин, Шанши, Нингша, Гансу, Жангсу зэрэг газраас ирсэн 1000 гаруй хүн оролцож бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч инвижентэй хамтар өлсөн чөлд мод жайлж 2 өдрийн хугацаанд 500 муу өсрөх газрыг засав. Ажлын хугацаанд Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны дүүлэлт хам жуучлуурынх нь шууд нэвтрүүлэг охор видео гүнтийн мэдээллийн хам жуучлуурын дамжуулгын жагсаалыг байгуулж сургалжилж нийтэлсэн уулгийн дармын тоон 1000 төмийг давсан байна. Ардын өдрийн сонин, төв телевизийн сонин мэдээ, ажилчны өдрийн сонин зэрэг төвийн жуучлуур, бүх улсын Аражуу телевизийн шин жуучлуурын холбоо зэрэг мужийн дэсгийн жуучлуурыг багтаасан 2 гарай жуучлуурын тавчин ажиллагааны байдлыг ижил алхмаар шууд нэвтрүүлж төв ба орон нутгийн холбоолон хөдөлчиж уламжлан дамжуулах хүчрэх хүчнийг бүрдүүлсэн байна. Ордос хотын үүшин хошууны намын хорооны ухаагуулах эрдэсийн байнгын дэд дараг Бянлиан хэлэгтэн өнөх удааны ажилгийг нийгэм нийтээрэн анхаарч бүх улсын ил газраас ирсэн сайн дурчууд буяарын оролцож муу улсын бохирдлогүй хувирлтыг гэрчилснээр барахгүй бас үүшин хошуу Ялсууны ам ахын бүтээн байгуулалтын үр бүтэмжийг нэн өргөн хөвчөнд дамжуулан ухаагуулав гэжээ. Тус удааны бүх ардын мод тарих ажиллагаа нь дүүлэлт хам жуучлуурын Сайкусын хайх ширс мэдээлэлээс их авсан юм. Дүүлэлт хам жуучлуур нь халамжил болсон сонин мэдээний хэрэгээс сувгч авч өнөх бүх ардын ам ахыг бийдэн ойлгох нийтийн асрамжийн ажилгийг санаачилгаасаа сэтгэмжлийн төсвөлж сүлжээчдийн анхаарлыг ногооруулалтыг нэмэгдүүлж ногооруулалтыг хамгалах бодит ажиллах болгон хориулсан байна. Ахой талбайн ажиллагаа нэгэнт дууссан боловч нутаг усаа ногооруулах буугаан мөнөл сүлжээн дээр үргэлжилж бий. Дүүлэлт хам жуучлуур нь дундад улсын ногооруулалтын суур мөнгөний нийгэмлэгтэй хамтран Тэнгшийн нийтийн асрамжийн тавчанд 9 төгрөг 90 мөнгө хандивлах тусгай ажиллагаа өрнүүлж сүлжээчдийн ногооруулалтын үйлсэд хандив өргөхийг санаачилж байна. Сүлжээн дээр хандивлсан бүл мөнгийг бүхний 3 умартын халахвч айн оронд мод тарих ажиллагаад зарцуулах болно.
0: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хараанаа мэдээ. Бүх орны төрөө ээлжийн 54 түмэнмүүсэл сайтай чаргасыг хадаж хураах ажил ард эхэлжээ. Амаатай газар орных нь баримжаажуулын тарж ургуулах бүх ажилсын хэлхээгээр нь хөгжүүлэх болон төрийн бодлогоор дэмжихэд төшхилж, тэжээлүүвс илүү хараахыг бүх хүчээрээ баталж бий. Ард өхөх хотын чилгэр тал амаахын оюунч өвснө билсийн суран газарт хадаж хураах 2 том машин наашаа чаашаа сүлжилдэн чаргасыг хадаж хурааж байлаа. Энэ жил энэхүү суурны нарилах хамааралд хамгаалалт болон чаргас тарж ургуулах ISOP баримжаажуулсан системд төшхилж, одоо үеийн дагуулодны алс төрлийн мэрэгжлийн жижиг хэлбэрийн чагварын өртөө хөрсний чийгийн хэмжүүр болон ус бордуурыг нэг чогтжуулах системтэй уялдуулж, бүх явцдаар нарилаг оновчтой бөгөөд өндөр бүтөмжтэй хамааралтай биелүүлснээр чаргасын бүхэл чогчийн урагч нь өнгөрсөн жилүүдийнхээс холд авжээ. Төрөөлжийн хадаж хураасан чаргасаа бордоо болгож, малчлын талбайд тэжээж байгаа нэг түм 2000 саалын үнэт хангах болно. Баянур хотын дөнгөхүй шанбаса тарьсан 3 түмэмүү чаргасаа хадаж эхэллээ. Энэ жил тухайн газрынхын чаргасын ажилсыг өндөр баримжаат тарин газрын бүтээн байгуулалттай уялдуулан ил тарэлэнгийн талбай, сум балгасын жолоодон, шүмү, мөнгөний үжирэг чагаан эдний үйлсийн компанитай хамтарч тарих, боловсруулах, хадгалах, борлуулахыг нэг чогтжуулсан ажилсын хэлхээг байгуулан бүх шанаа чаргасын ажилсын жилийн үйлдэхүүний өртгийг 2 дуншуур төгөргөөс давуулсан байна. Энэ жил бүх орноороо 10 түмэмүү чаргас тарьж, чаргасын ерөнхий талбай 200 түмэмүүгээд авчээ. Өртөн жасах орноос улс болон орон нутгийн бэл мөнгөний нэгдэлтэд төлөвлөж 300 мөнгөс дээшиг тарьсан бөгөөд тэжээ үржүүлэх талбай боيو ховөрхтөө тэжээл өвс хөдлөлтөн авах болон борлуулах гэрээ тогтсон чаргас тарих голч хоогчдод мөв бүрдэн 1000 төгрөгийн баримжаагаар нөхрөвч тэднэрийн бэл мөнгөний даралтыг намдуулсан байна.
1: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэдээ. Нэгэн жил дундад улсын ардын банкын Шилэн гол аймгийн Хуваар банк нь төв банкын мөнгөн гүйлгээний өртөөний хошуу шаны хөвчөөний мөнгөн гүйлгээний үйлчилгээний өртөөг байгуулснаас нааш төв банкын хошуу шаны хөвчөөний мөнгөн гүйлгээний үйлчилгээний эцсийн нэг калиметрийг нэвтрүүлж Шилэн гол аймгийн хошуу шаны хөвчөөний аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хүчин нэмрэлж байна. Одоохон болтол Шилэн гол аймгийн 13 мөнгөн гүйлгээний өртөө нь засаг банк аж ахуйдлыг жолгуулах хурлыг нийт 28 талбар эрхэлж дунд баг жижиг аж ахуйлалтай 2 дуншур төгрөгийн бэл мөнгө тохируулах санамж тогтож 300 гаруй аж ахуйлалт ашиг хүртэлсэн байна. Нэдний 11-р сард Шилэн гол аймгийн 13 хошуу шан хотын мөнгөн гүйлгээний өртөө жиргээр илэрхийлэн сөхөж засаг банк аж ахуйлал холбоолох хөдөлчих үүдэнд нь хүрч үйлчлэх хүсэл шаардлагын төргөн гүйцэтгэх ухаагуулгыг шууд хөргөх ерөнхийлсэн үйлчилгээний системийг байгуулж бүх орны хөвчөнд төв банкын мөнгөн гүйлгээний өртөөг хошуу шанаа шатанд бүрэн бүрхүүлэхийг урдаар илүүлсэн байна. Шилэн гол аймгийн нутаг дэвсгэр өргөн уудам малчид тархай бутархай сууршиж байгаа онцлогт чиглүүлэн төв банкын мөнгөн гүйлгээний өртөөнд өрхөт хурц байдлыг ойлгох үйлчлэг өрнүүлж олон түмэнд тухайлсан ажлын зөвлөлөг төрийн бодлогын тайлбарж зэрэг мөнгөн гүйлгээний үйлчлэг хангаж байна. Үүний хамт сүлжээн дээр олон нийтийн хүсэл шаардлагыг хүлээн авах зэгтлийн харьцаг тохируулав. Ингэснээр хэрэглэгчид код ширбэл сүлжээн дээр материал тушаах, сүлжээний гадна гүйцэтгэх, цаг тухайд нь хариу тусгах үйлчлэгийг хүртэж чадах болсон байна. Дараачаараа дундад улсын ардын банкын Ширин гол аймгийн Хуваар банк нь төв банкын мөнгөн гүйлгээний өртөөний бүтээн байгуулалтаа үргэлжлэн гүнж гэрүүлж, үйлчилгээний загвараа шинчилж, үйлчилгээний яс чанар үр ашгийг дэвшлүүлэн хошуу шаны хөвчөөний аж ахуй нийгмийн чанарлах хөгжилтийг бүх хүчээр айхуулахар байна.
0: Тавш мэдээ сонсхий. Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн Чэргэс халагдах сатын үйлчилгээний өртөө ард жинхнэр илэрхийлэл өлгөн байгуулагдчихэ. Энэ нь Хөх хотын Шинэ хот тойргийн Чэргэс халагдах сатын үйлчилгээний батлагын систем ихтэй сургууль төш өргөцснийг харуулж байгаа юм. Энэхүү үйлчилгээний өртөө нь ихтэй сургуулийн хүн хүмүүжүүлэх шилдэг эх байлаг түшхилж, Чэргэс халагдсан аюутуудын сурлагын хавсарын тэтгэх, ажил олж үйлс босгох, төрийн бодлогын тайлбарж хийх, сэтгчийн жолоодлог хийх болон эрх ашгийг батлах зэрэг гол хэрэгцээ шаардлагын тайланд нарилга оновчтой нэг өртөөний үйлчлэх хангах болно.
1: Хянган аймгийн тариалган мала зохион шинжилгээ ухааны хүрээлэнд төшөглөн байгуулсан өөртөн зас хорны өмөртийн хүйтэн газрын усан доторгийн үр байжуулах шинийг үүдэх голдлогтой туршилтын тасх нь ойрд өөртөн зас хорны жуун төмөн төгөргийн тусгай бүтээн байгуулалтын жардлын дэмжлэгийг олжээ.
0: Бүгд найрамдах Бариад улсын биеийн тэмрийн Яамны уралгаар Манжуур хотын Живсгэн эрдэм бий харагжуулах амьсгалын тавраа нийгмилгийн ангаас жохан байгуулсан 15 хүний төлөөлөгчдийн бүлгэм түрүүхэн Оросын Улаанбүүд хотод ирхэлсэн олон улсын Живсгэн эрдмийн манлайш шалгуулах уралдаанд оролцож 3 алтан медаль, 4 мөнгө медаль, 5 хүрэл медаль олжээ.
1: Мэдээ сонсголоо нэвтрүүлэгч Соёлбат Урхан, жижиг найруулагч Чахрамаа, хянагч Ариун, ерөнхий хянагч Бүргэд.
2: Хилийн голын Арааж үйлс хорооны Монгол Арааж үйлс ярьж байна.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогч одоо. Уртын дууны сонирхол та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Энэ цаг баруун жимчин хошууны уртын дууны нийгэмлэгийн дуучдын дуулсан уртын дуунаас сонсох гэр бэлтгэлээ. Үүр сүлт.

0: хамтдаа сонсчдаа. Сая та бүхэндээ баруужимчин хошууны уртын дууны нийгэмлэгийн дуучтын дуулсан уртын дуунаас сонслоо. Найруулгач нэвтрүүлэгч Сувдан Чижиг, хянагч Алмас.
1: Эргих дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

0: сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн шилэн цураа нэвтрүүлгийн өвөртөн тусгай болон та бүхэнтэйгэн зөвлөж байна. Монголчууд нь эртдээдийн үеэсээ авахгүй байгаал ажи амьдралан уран сайхан үг яраагаар өрөө махтаж альва бүхнийхэн өөд эсрэг өлзий мөртөө байхыг үсэн бэлгшээдэг. Ерөөл махтаалд галын ерөөл, Монгол гэрийн ерөөл, насан баярын ерөөл, хормийн ерөөл ба уул усны махтаал, найман шаргын махтаал, бүхий махтаал зэрэг маш олон төрөл зүйл байж тэр нь хэл хэллэг хөг аялга, хэв намбын ховд адил ус байж орон нутгийн өвөрмөц онцлогийг харуулж байдаг. Манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ авах ерөөл махтаалын бодсын бус соёлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч авах гүшүүний цагаан нур балгасны баян булга гацааны малчин ерөөлч махтаалч морин цолдуудаач ховсголтын авах ерөөл махтаалын хөлгөллөг хөг аялга хэв намба онцлог шин зэрэг талаар ярсан ирааг сонсогчид та бүхнийхэн сонорт хүргэх болно. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна. За тэгвэл ерөөл махтаал нь юунаас үүсэлтэй байна
1: вэ? Ерөөл махтаал гэвч бол Монгол үндэстний аж үйлдэл, ёс суртахуу, шашин шүтлэх, найр наадмын зан үйлтэй цохрон өвтөрч ирээдүйн сайн сайхныг бэлгэцэн тусгай зориулалт бүхий ардын шүлгэлсэн аман зохиовор юм аа. Ерөөл нь жохом аль үед үүсцэн хэмээн яг таг тодорхойлон тогтооход бэлгэтэй ч түүхийн хөгжлийн урт аяны домд Монгол цуудын адил бус цаг үеийн өөр өөр аж төрх зан ёсны ховсол өөртөлтөй холбогдсон сайн сайхны санаа хөлсөгийг илэрхийлэн уламжлалтаар уламжлалсаар ирсэн байна. Махтаал бол хүн амьтан хэрэг бодис үзэгдлийн өнгөрсөн ба одоогийн сайн сайхан талыг бахран шалшааж махтын шүлгэлсэн уянгийн зохиолмоо. Монгол ардын махтаал нь махтах сайшаахаар гол болгодог болвоч ерөөл бүлгийн аян сувгийн өөрийн уулга ба дүрсэлтэн уулга. Эрт үед Монгол ардын махтаалыг үзэгдэл болсон сайн сайхан дүр байдлыг ич хитлэг уран үгээр сайшаа махтаж ивэл ташаал энэл өршөөлийг эдлэх хэмээн зориулалттай байжээ.
0: За тэгвэл ерөөл махтаалыг ямар ахгүй талвын нөхцөл байдлаар хэлдэг вэ?
1: Өнгөрсөн дөрөв дахин ёслол гал, овоо, уул, бурхан, дээдис, цагаан сарын ёслол, гэрлэх хормын ёслол, найр наадмын ёслол, аж үйлдэлийн ёслол дээр бүр ерөөл махтаал дууддаг байжээ. Эдгээр ёслолыг өрх гэрдэн боёо аж үйлдэлийн тусгай ахуй орчинд үйлдэн гүйцэтгэдэг байсан тул ерөөлөгч нь ерөөгчөн дохтмол ёс жаншлаар хүндлэн урьж ерөөгч нь ерөөлөгчийн найслагыг мөнхөө дохтмол ёс жаншлын дагуу хүлэн зөвшөөрсөн илэрхийлээд дохойн ёслол болж байгаа ахуй газард нь олон тандан ерөөл махтаалан дууддаг байваа. За сүүлийн үед нийгмийн хөгжил тохиолдлыг дагаад ерөөл дуудах ахуй орчин ерөөхөгийн ёс заншлынч

0: ёсол, дахлаг, найр, гэрлэх хормын баяр, дурсгал, айж үйлтгэл, айж үйлийн хийж гүйцэх ахуй орчны байдалд тохирцсон өөрчлөл вэ?
1: Та одоо хэзээс эхэлж байна? Ерөөл магтаал, дур бахтай болж, ерөөл магтаал хэлхий сурж эхэлж үү? Бас ямар багшаас сурсан уу?
0: За би хүүхэд байх настаасаа эхлээд хурдан морь унах, морь уургалах, дуу урлаг, ерөөл магтаал сонирхолтой. Дур бахтаан гөтлөгдөж 1996 онд Түнцэн 30 оны алдарт аман ерөөлж, морин цолдуудаач, ардын найрын гөтлөгч, гоо цэрэн дорж багшийн дуудсан төрөө морины цолыг сингэлтийг касетаас болно авч цээжлэн сурч 1997 онд анх удаагаан хүүхдийн өрөөнд тэргүү морины алдар цолыг дуудаж ерөөл магтаалал анхны гараа эхлүүлжээ. За дахин 2011 онд одоогийн багш хүндэтгэн Авг гушууны уулын хан уул сумны алтан төгрөг гацааны уугул Авг нутгийн улсын хаатар гушуу дэд даргын тушаалтай байсан одоо насны амлалтаан авсан Авг нутгийн алдарч, ерөөлч, магтаалч, морин цол дуудаач, арднаас их багштан, алс зэнгэр хатгаан дээрж, Авг ахмаар гушууны уламжилт, морин цол дуудах болон ерөөл магтаал хэлэх арга маяг, ая дангийн шавлан залган сурч, өвлөн залгамжилж өнөөдөр төрчээ. За тодруулж ярьвал миний багшийн багш, өвөө багш бол Авг гушууны Эрдэнэгов сумны их ус хацааны уугул, уран дархан, ерөөлч, магтаалч, морь цоллооч, уран голч гэдэг гол ордон алдар цолтой буурал байсан гэж багш минь хуучилж надад гэрч болгон хэлжилдэв бай.
1: Тэгвэл одоо Авг ерөөл магтаал нь хэл хэллэг, айжим зохлог, хэв намби хавьд бас ямар шиг байдаг байна уу?
0: Өө Авг ерөөл магтаалын хэл хэллэг урсам тод айжим зохлох нь өөрийн гэсэн онцлогтэй. Ёс суртахуун боловсны хэв намбараа бусдаас онцлогно.
1: Тэгвэл одоо Авг ерөөл магтаалын бусад газар нутгийн ерөөл магтаалаас ялгагдах онцлог нь юундэн байдгүү? Тэгвэл одоо Авг нутгад үргэлж хэлэгдэх ерөөл магтаал бас ямар ямар ерөөл магтаал байдгүү?
0: За Авг ерөөл магтаалын бусдаас онцлогдох онцлог нь бол Авг уламжилт морин цолоос эхэлж ярахад Авг уламжилт морин цол бусад газрын морин цолтой харьцуулбал тэр хэллэг урсан тодоо. Өрлөг чанараар давуулга. Ятын дуугийн төв намтай. Эгшиг нуглаа арива, өргөс дарс ихтэй, хоолын үндийг шистэн, өвөргөж онцлогороо бусдаас онцлогноо. За бусад ерөөл магтаал бол олоо. Жишээч хэлэхэд Насан баярын ерөөл, Хоримлогч холсын ерөөл магтаал, зүс төвшүүлэх ерөөл зэрэг олон төрлүүд байна. За Насан баярын ерөөл магтаал нь олдуу. За насны өнгөрөн толсон амьдралынх нь зам мөрийг үр ачинараа хөрүүлэх гэж барын ганцгад хөлийн дөрөв гүйсэн ачхавьягийн тоочж урт насал удаан жилдээ зүгэлж үнтгэлийн инстаграм ерөөл нэшүүлнэ. За 20-ний ерөөлийн голдуу шинэ холсынхоо өнөөдрийн сайн сайхныг махтан болж ирээдүйн амьдралын таяны батан дөрөв сүүл тэхэж ерөөнө. За сүүс төвшүүлэх ерөөл нь голдуу Атар уудам нутгаар ихээр болсон Ашаан болгийн мусаар мунд болсон Харгил мөдөн гэргийн шүлсэн Ахмад томоодон хол ойрын хүндэт хичнээн дэвшүүлж бүхэл шүлс бэлдэх бүх явцыг нөрөөлөрөө дамжаж уран хэл хэлсгээр илтгэнэ.
1: Тэгвэл одоо Авг ерөөл магтаалыг хэлэхэд онцолж анхаарах ёс заяаг бас ямар ямар ёс заяаг байдаг байна уу?
0: Оо ерөөгчийн Монгол ардын сэтгэлийн эрмжлийг илэрхийлэн гаргах олон төмний сэтгэлийн үгийг уран шүлгээр илэрхийлэн хөгжүүлж хүмүүс шүү. Ерөөгч хүн бол өмсөд зүүхээр дэрийдэгш, нутаг орныхон уламжилт хувцас заслаагаар устд танигдж, боловсон ясархуй, ёс суртахуунтай, бадруун хөнгөр хоолойтой, талуун гүйцэд амьсгалтай, дуучин хэлбэртний авьяас чадвартай байх хэрэгтэй.
1: Тэгвэл та Авг ерөөл магтаалаараа уралдаан тэмцээнд хэр зэрэг оролцсон уу? Олсон ерөө алдруудаас дуртахвал ямар ямар сайхан ерөө алдруудыг олж байсан уу?
0: Оо би одоо уралдаан тэмцээнд 2016 оноос эхэлж оролцсон. Тэрнээс өмнө одоо уралдаан тэмцээнд бүр оролцсон үгүй ерөөл магтаалын уралдаан тэмцээнд. За чи 2016 онд яа манай бүх 8 мож орны Илгөө ерөөл магтаалын уралдаан боллоо. Ордос сутгийн охтын өмнөх шууд. Тэгээд нэрээ мэдүүлээд орсон байна. Тэгсэн яг хилдэг дэсэл тодорч гэж. Тэгээд анхны одоо ерөөл магтаалын уралдаанаа ордос сутгийн охтын өмнөх шууд гэж оролцож байлаа. Аа тэгээд тэрнээс хойш одоо одоо сум, ошуу, аймаг байдан дэсийн өрөөл мактаалын уралдаан бол орж ижээ. Одоо дохох одоо амирхүү үүдийгөө сонолт ясаа. 8-мож орны гэлгээ өрөөл мактаалын уралдаан 2 удаа хэлтэмж байсан. За бүх аймгийн үзүүчийн өрөөл мактаалын уралдаан гарууд хэмжин ушуунд очиход 3 удаа оролцож, 1 удаа шилдэгд, 2 удаа шилдэгд. За 3 дугаар удаад нь дэд байр нь тодорж байлаа. За тэгээд баруун зүүн ушууны ерөөл мактаалын уралдаанд тосч дэд байр нь тодорж байлаа. Уралдаан тэмцээний нэрс нилээд удаа явсаа. За гэсэхдээ энэ сайн шил хэсэгтэн бас унахтаан унаж та амжилт олохтой болж байлаа.
1: Тэгвэл та одоо яг хэзээ авах ерөөл мактаалын бодсон бас соёлын өвийн өвлөн уламжлагч болж юу?
0: Би одоо 2021 онд одоо манай ушуунаас одоо надыг ирж ирж байгаа. За бүх аймгийн бодсон бас соёлын өвд бүртгүүлнэгээд тэгээд одоо олсон амжилт явсан газрынхаа бүгд шинжлэн бүгдийг өгөөч. Тэгээд одоо аймгийн бодсон бас соёлын өвд мэдүүлээд 21 онд аймгийн бодсон бас соёлын өвийн өвлөн уламжлагчаар орчээ. 22 онд төрчгөрийн цааш нь одоо мэдүүлээд 22 онд орны дэсийн бодсон бас соёлын өвийн өрөөл мактаалын өвлөн уламжлагчаар орлоо.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо эдгээр жилүүдэд та одоо хүний өөрийн нутгаас хэдийн олон сайхан гарын шавуудыг хүмүүжүүлж гаргасан байна уу?
0: Би одоо манай гушуундаа авах гушуундаа басан 10 хэдийн шавтай голдуулаад гар утсаар одоо заримдаа нүүрдэж баяулаа уулзаж дажгаас 10 хэдийн шав хүмүүжүүлсэн байна. За гадар гушуунаас одоо сүнзэн гушуунаас 3 шав, солон хох гушуунаас 1 шав, баруун зүүн гушуунаас 1 шав 10 хэдийн шавтай ирж байгаа.
1: Таны шавууд одоо бүр таны хөдөө ирж дагаж сурсан уу? Боловсролын ангиар дамжиж сурсан уу?
0: Хөдөө ирж, зарим нь ирж сурдаг юм аа. За тэгээд үе цатаар яриад гар утсан дээр тэгээд уулзаад одоо тэгээд өөрийнхөө одоо юу аваах нарын уламжилт моринцол ерөөл мактаалаа шингээгээд тэгээд голдоо гар утсаар голдоо зааж байна.
2: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болгоо.

0: хөрөөлч, магтаалч, морин цолдуудаач хувьсгалт багшийн гарын шав, авга гошууны бэлгүүдэд балгасны эрдэнүлэг гацааны малчин Алиа сурвалжлах хүлээхтэн.
1: За та өглөө уламжлагч хувьсгалт багшаас ерөөл магтаал хэлэх морин цолдуудхыг хэдийн удаан хугацаа сурсан уу?
2: За би бол ер нь 2019 он байх 19 онд бол ерөөл магтаалын уралдааны тэмцээнд анх орж ирсэн юм. Тэгээд багштайгаа одоо анх танилцаад тэгээд багш манаа гэн ерөөл магтаалын бас сайхан хэлдэг юм байна. Тэгээд одоо энэ авга морин цоллоо өвлж уламжлах хэрэгтэй шүү гэдэг одоо анх багшаасаа эхэлж сураад л одоо тэгээд одоо төртөл заалгаж одоо сураад л явж байна да.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо тухайн үед ямар бодлоос болж ерөөл магтаал морин цол дуутахыг сурсан уу?
2: Тэгээд ер нь ингээд анх сурч мэдхээс өмнө бол энэ морин цол их дуртай байсан ер нь. Тэгээд нэг сурдаг юм уу гэж одоо ер нь тийм бодол бол байсан. Тэгээд одоо их сайхан төр завшаатан таарат одоо багшаасаа сурч уламжилж байгаа. Одоо энэ бол одоо бас нэг бодлоос өмнө одоо сайхан өөрийн нутгийнхаа нэг өв уламжлалыг түгэн дэлгэрүүлж байгааг юм нэг баталтай өдөр чинь энэ манай авга морин цолч бас ондон газруудын морин цолоос бол ондон юм болох нь нэрс энийг энэ өвөлж уламжилж одоо ингэж сурч залгамжлуулах юм маш их дуртай.

0: тийм сайхан байсан учраас одоо ингэж хотуудад царсан да.
1: Тэгэл найр наадмаар морин цол дуудаж өнгөрч юу?
0: Өнгөрсөн өнгөрсөн одоо өөрийнхөө гошуу гүнзэ овооныхоо морин цолыг би ч бассаагаар 2 жил дуудсан. Тэгээд одоо томоохон найр наадмаас юм бол манай багшийн одоо ээжийнх нь Насан Баяр дээр тэргээд бас нилээд дайраар морин цол дуудаж байлаа.
1: Аа тийм байна бас нилээд хэд удаа морин цол дуудсан юм байна. Тэгвэл одоо хаа юу хийж гинүү?
0: Би одоохондоо бол Монгол улсын нийслэл Улаанбаатарт одоо дууны сургалтанд сурч байгаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо танай багш чинь танд үргэлж юугийг одоо захиж сануулдаг уу?
0: Багш маань одоо тэгээд л үргэлж багш маань өөрөө бас тэгээд сайхан дуулдаг хүм. Тэгээд одоо намайг энэ морин цолон сайн дуудаарэ. Одоо тэгээд манай морин цол чинь бас анаа Ян Жанзи тийм их сая уяа гаргадаг зүйл байж та одоо тэр тэрийг сайн боловсроорой. Тэгээд энэ морин цол дуудана гэдэг чинь нэг талдаа ажил нөгөө талдаа бас үүрэг хариуцлагын тийм талтай болох энэ төр одоо маш сайн цэжлж боловсрж байх хэрэгтэй шүү гэдэг тийм тэгээд бас дуу муугаа сайн сураад одоо нарийн мараан готлоод морин цол дуудаад ингээд сайхан юм бол сайхан шүү миний шүү гэд үргэлж одоо намайг ингэж дөрөгж уулж араас маань хэл сургадаг юм аа.
1: Та одоо өөрийн нутаг усандаа морин цолоон дуудахаас гадна Ондон Хошуу аймгаар очиж бас морин цол дуудаж ирсэн үү?
2: Аа би тэр жил Шилэнгийн Ашаан сумын айл гацаа үлээ. Гацааны ихнээд одоо над явж бас морин цол дуудаж байлаа. За зэрэг өрөө нутаг өрөө гжиртэй өндсөн гулууны шуу ихнээр басна удаа морин цол дуудаж байсан. Тэгээд одоо манайхын чинь ойрхон болохоор овоон дахсар хүүхдийн өрөө найруудаар бас олон удаа морин цол дуудаж өнгөрсөн.
1: Тэгээд одоо та одоо ингээд хүний өрийн нутгаар морин цол дуудаж явхад таны сэтгэлийг чинь хөдөлгөж хамгаас илүү санаа чинь суугдсан дуртгалтай уулзрууд бас байдаг л байх та.
2: Оо тийм дуртгалтай уулзрал арим байна. Би одоо анх морин цол сурчхаа одоо энийг яаж батруулно уу? Яаж хүмүүст таниулно уу? Эсвэл зоригтой байсан ч одоо надыг одоо мэдэхгүй юм чинь дээ усуд бас одоо нөгөө найр аваан гэсэн найр одоо морин цол дуудахгүй би бас одоо их л хүлээж явлаа. Энэ надаар нэг морин цол дуудахдаг болоо. Би одоо юм чадмаар шиг байна гэсэн мэттэй. Биднийг бас их ихтэй болчиход явж байсан. Тэгээд одоо зүүн сүнд ошоо манай энэ дэс бас даалын хэдэн газар. Манайхны чинь одоо 10 хэдэн газар ясаа зүүн сүнд ошооны зааг хүчгэнэ. Авал сумгийн зааг. Таашаан гарсаар барчаан гарсаар одоо зүүн сүнд ошооны хөнхнөр хацаа. Хилстүүлэх хацаа гэдээ манай бүр дэргэлдэх хацаанууд. За тэнд нэг хүүхдийн өрвөө нарийн сураг дууллаа. Тэгээд манай нэг ахトゥу энэ манай авгийн баян цагааны уяач манай нэг ахトゥу байдгийн. Тэр түрүү өдөр нь манайд ирсэн. Ирчгээд тэрний усна сайн хээрмөр байдаг. Тэрнийг аваад одоо тэр үе чинь одоо машин гэж байхгүй ч гэдэг надаа мороор хөтлөх юм чинь дээ. Тэгээ найзтайгаа манай нэг найз хоёулаа ирчгээд тэгээ манайд хончоход одоо маргааш болгочихгоо найр. Тэгээ манд бие усны хоёр морь уйлсан. Тэгээ манай хэдүүлээ марчаа одоо мордон хөтлөөд явж шүү дээ. Үүдний хойхонд бас хөтлсөн юм а. Эндээс бас нэг далайн хэдэн газар байна тэр найрын газар. Тэгээд манай замдаа зоогдоод морь унаа гэж яриад яваад байсан. Тэгсэн чинь морин цол гэд ярьсан чинь би хэлсэн манай ахтууд. Манай ахтуугийн хүү нь бас одоо тэр жилдээ найр хийв гэсэн зун би бас сонсцоход байсан. Тэгээд би одоо хэллээ найздаа. За манай хүү чиний хүүгийн чинь усны найр би морин цол дуудах гэсэн чинь манай дэр ахтуус их шогч. Дээрээс нь бас надыг их тамална. Басамжилсан маягтай. Хөөе чи яаж морин цол дуудаж чадах юм? Би чи хэе чадна чадна. Би морин цол үнэн дуудаж чадна. Хэе чи чадахгүй гэж байна. Надад өшгүүлч. Тэгээ би чаднаа. Би үгүй чи найдаа морин цол дуудах гэсэн. Үгүй үгүй чи чадахгүй гэж байна. Тэгээ жоохон явж угаад чи үнэн чаддаг юм бол одоо миний морины цолыг дуудачих. Нэрэн толгойдөг хэрмэр байдгийг. Сайхан хэрмэрөө. Би чи гэдэг. Тэгвэл би хэрмэр чинь цолыг дуудачих юм гэдэг. Тэгээд би чинь одоо зөв тавд нь явж байгаа л тэр хэр морин гөтлөөд явж чинь би бас морин гөтлөөд явж чинь манай хэд бол бүр гөтлөө мартаа тэгэл хэр морины үзэл чи цолын дуудсан чинь

0: наа хаа болж ийн гэж байна. Аа болж юм болж. Болно болно. Чи миний хүүгийн найз чи морин цолтоо даа гэж байна. Тэгээд одоо би их баярлалаа. Тэгээд манайд одоо тэр орой төрөө орой одоо тэр ойрхон очиж хончхоод хэдүүлээ морио хэдүүлч айл хончхоод өглөө тэр газар дөвдөр нурдаа болсон. Одоо яг маргааш нь морио ийсэн чинь харин миний цолыг дотсон фермер төрүүлээд ирсдэг шүү. Гайхалтай. Тэр бол одоо би чигээр ерөөл махтаал гэдгийг гайхамшиг бол одоо энэ дээрэн байдаг байна. Далдын хүчин бол онцгой байна гэдгийг тэн дээрээс нь мэдэрсэн юм аа.
1: Тий. Угний ичит.
0: Аа, ричит гэдэг юм чинь хашин тэн дээр байна.
1: Ерөөл махтаал.
0: Тий. Аа. Мори цол гэдэг чи одоо би бодвол тэр морины одоо би ястай цолын дотор хэмрэл зэрэгч хичээ тэр морийг.
1: Тий юм байна.
0: Эх баруу дида тийм сайхан дотгортэй гоё байсан. Одоо бод яа надад одоо хэзээтэй санаанаас гарахгүй. Өөрсдөө одоо анхны миний сты тэр морин би цол цолж байгаа. Тэгээд маргааш нь түрүү хийсэн. Тийм сайхан дотгортэй. Манай аав одоо юуны уулын эрдэн болсоны одоо алтан багалын мянган дууны найр болно гэдэг. Их нэг жил дэж шүү. Аа, шинэ бол 1000 оны найр юм. Тэгээд би байж байсан манай дүүнэр удаа аав нөхдөд өчлөлт эрдэн чулуу маань нэг өдөр хадаад хүмээ ярьж байна. Оо ах яруу юу? Аваагс. Ой, 1000 оны найр ах очиж. Морин цол дуудмоо. Одоо би сая очиж уулзчихад ирсэн. Морин цолч. Дээрэс нь одоо азраг Милан гэж байна. Азраг бүтэ Милан гэж байна. Ах тэгээ хэлчихсэн шүү. Чи дийлээ. Оо дийлээ дийлээ. Ачи яхан. Тэгээд одоо их сэтгэл. Өгсөд 1000 оны мисасгын нэр татсан. Тэгээд одоо азар мисах ерөөс яг одоо бүгд ус хатмар болж азар бүрт ийгүүд мисаж. А тэр найр дээр одоо нар их сайхан болсон. Тэгээд одоо 1000 оны морних нуралдаан манай аавныхтай яачин зоргийн манд одоо юм тэр гэдэг хэрмээр төрүүлж та найрын хэлтэр азраг мэлгааж найрын төгсгөл дээр бүрүүмэрний цол дуудаж тэр найдаар их сайхан босоо тэр онцгой сайхан найр болсон.
1: Тийм байна. Бас дээр жилүүдэд ингэж морин цолоон дуудаж явж яхад бас маш арван сайхан сайхан дуртгалтай очруу таарсан юм байна.
0: Арван сайхан дуртгалтай очруу тааржээ сайхан. Ер нь морь гэдэг л юм арай одоо манай Монгол хүн чинь. Ер нь эрүүний юм орчин морь гэсэн юм байдгаа ер нь. Тэгээд сайхан байлаа. Ганцхан морь гэсэн юм дээр л одоо тэгээд зороо бас ариун сайхан ерөөлч ах дунартай ариун сайхан багш нартай гоё байсаа. Гоё байдгаа одоо ч хөтлөг гоё байна.
1: За тэгвэл одоо яг сайхан дэлгэр зуны цаг болж хөдөө нутгаар найр наадан бас олсж байгаа. Тэгвэл одоо үүний дагалдаа таны ажилч мэдээж нэмэгдэж байгаа. Тэгвэл ойр дусаа ямар сайхан найр наадмуудаар очсон уу?
0: Оо за өнөөдөр том болоо сайхан зуун дэлгэр сайхан зуун болж байна. За одоо манай хөдөө нутгаар одоо яг л сайхан найрын цаг болж байна да. За би түрүү хэдэн өдөр одоо бэлгийн 4 сарын 16-нд дахигддаг манай аав гошууны бүл цагаан урын ахлын нар боллоо. Тэр миний төрсөн нутгийн энэгээд нутгийнхаа тэр сайхан далайныхаа ахлын их баяр наадамд одоо тэргүүн морин цол дууцсандаа их баяртай байдгаа.
1: За тэгвэл та одоо араа зугараан дамжуулж өргөн олон сонсогчдоо авга ерөөл махтаал морин цолоосоо нэгэд удаж өгнө үү?
0: Оо за чигээ би одоо яг сайхан хөл цагаан урынхаа дахлахын баяр наадамдэр за төрүүлсэн барьны алдар цолыг дууцснаа одоо за араа зугаан сонсчгаа бүх сонсогчдоо бүх монгол цудаа за баярын мэндийг хүлээж бастан санарч чинь санардуулъя.

0: гогин зэцэрлэг сайтар дэлсэрүүлэх оюуны мэнгэн гэрэл сачирсан. Замду твийн оронтох мэргэдийн оройн чимгэний болсон. Сайжрах төрийг дэтгэл жар тумн айлтан айлдоо. Бүх билгүүдэн утам тавгын сайхан нутгийнхан цайцэн хөхрөн нэрийг цагаан өөрийнхан дэнжиндэг. Уламжил тагсагт хүл цагаан өөрийнхан дахин их баяр наадамдаа. Ард тумн бид нар хөөрөлтөн баярлалтаж аврагарслан бүх зүүдийг ас тулхан барьтуулж эрхий мэргэн харваа чин эрдэн зэцний шалгаж. Ах төлөв мөрдийг атлигн гацраас ихсан уртуул ирсэн дөө. Ан тэргүү манглай чалгарж ирсэн энэ морь аль газрын хэнийх нь морь чалих вэ? Зээн мөр болов. Агу орны минь хязгаар тамчийн талан нэлийсэн сүнэд нутгийн адууны хурдыг гайхуулсан. Тунцун гошооны сайхан гов сумны ажилч харамгай мэлчин түмэн заан азрийн хордон хөжгөө. Эцэн сүргдэн ээштэй энэ морд эрдэм Шинжаануу. Гүйсэн гацаан цөкрлүүгээ дүүсгэн харвсан сумны жирвэх адил хөндий дөрвөн туурайн дачгэн ханьюу хүчиж жанжин байдсан дур адил. Хөгжилсэн цангилд их найр байсгал энгийн дундаа хүрстийн үцгүүлэн баяр наадамдаа хөнгөн дөлгөн найгалтан гансан хөвд ачнарын бичиг содор дуур тэмдэглээстэй. Хүмүүний зургаан чатлаар сайшаалтай гүйдэл хүчин төгссөн хөөрхил ажнын хөлгөө. Харайлан хурайлан довтлохын галт шууны дэвлэг шиг үсэрхийлэн нүрхийлхэн нүүлэн бутангийн нүүдэл. Тэмцэн мөрцэнгүй хану хөж улаа хацгүй төвдөрлөгөө сэггүй сайд тэмцэл дардын минь хурдан хөлгөө. Хөвчангай догтлон өнгөрөх хурц шалангай уцхсан бушуу байдан хөөрн тоглог заасан атгсан бөмбөг юган хаян шүүрэг суртлугаадл. Гүн их гоолгийн харан өсрөх мэрэгэн эрхий хөнгөн хүчний төв суртан өчин дүглэл дүүлэх харвалс адас хангайг дамнан дэгдэх мэтээ. Өмн эдсэн мандай даан сайшаагдад хүндэт талтыг олоод хөөрсөн хуулаг үлдсэн эзнийхэн сэтгэлийн хандин болсон. Хөгжөө дайрын морин ултааны тэргүү манглайд тодорсон. Хөөрхий замтай хэмарт азны хөлөгөн мангат мөнгөж алдар шиг цолын дуудан дуудья.
1: За, танд баярлалаа. Та одоо сайхан өв уламжлалынхаа талаар хожим очид уулзсан залгаад ямар ямар сайхан ажлуудыг хийх гэсэн төсөв төлөвлөг байна уу?
0: За, би одоо энэ сайхан дээцээс уулзсан энэ сайхан өв уламжлалаа. За, хойч үедээ үр хүүхэдтэй өвлөн уламжлахаар санаа их байна да. Манай Монголд энэ сайхан соёлыг одоо манай нам засгаас одоо ингэж сайхан үнэлж надыг бас за аймгийн дэсийн орны дэсийн өвлөн уламжлагчаар миний ингээд байлаалаа. Би ч хэлээс энэ дээр бас үүрэг хариуцлага бас байна. Тэгэхээр одоо хойч үеийн өвлөн уламжлал үүрэг хариуцлагатай байна да.
1: За, тэгээд одоо өнөөдөр цаг цагаан гаргаж манай сурвалжлагыг хүлээсэн танд маш их баярлалаа. За, тэгээд танд болон таны бүх гэрт аз жаргал, альва сайн сайхныг хүсэн зүгнээд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
0: За, баярлалаа. За, та бүхний ажил үсэд бас өндөр амжилт зүгнэн билэгдэе. За, мөн Монгол судаан бас хэмар ломтад хэшиг уянтай дуудан бадарч явах юм сайхан зүгнэлийг өргөн дэлгүүлье.
1: За, танд баярлалаа. Баяртай.
0: За, баярлалаа.

Мэдээ сонсогчдоо, манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ Авах Ерөөл Магдалины Бодсын Бус Суулийн Өвийн Орны Дэсийн Өвлөн Уламжлагч Авах Гошууны Цагаан Нуур Балгасны Баянбулаг Гацааны Малчин Ерөөлч Магдаалч Морин Цол Дуудаач Ховсголтын Авах Ерөөл Магдалины Хэлхэлдэг Хөв Аялга Хэв Намба Онцлог Шинж Зэрэг Талаар Ярсан Яраг Сонсоглоо. Манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сорвжилн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтаа, Шингээгч Хонгорцуулан, Хянагч Майлс, Ерөнхий Хянагч Бүрэнт. Та бүхнийхэн хүлээн авт сонссонд баярлалаа.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 6 сарын 10, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 4 сарын 25, гаргийн 3, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ чагтан.
2: Жан Байчин Шилэн хотод Вилдүр Уурхан аж ахуйлын аюулгүй бэлтгэлийн ажлыг байчаан содлсон.
3: Бүх аймгийн аюулгүй бэлтгэлийн тус хэсэгт хурал хуралдсан.
2: Сүлэд баран хөшөнтөгөө Өвөр Монголын шин материалын хэжгард компанийн салхан хүчний чахалгаан нөөж энергиг уялдуулсан төрөл зүйлийн ганч өдрийн чахалгаан гаргах хэмжээ нь 1320 мегаватт чагд хүрсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 8-ны өдөр өртөн часах орны улс төрийн зөвлөхөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жан Байчин Шилэн хотод Вилдүр Уурхан аж ахуйлын аюулгүй бэлтгэлийн ажлыг байчаан содлжээ. Жан Байчин Өвөр Монголын даатан олон улсын Шилэн хоттойгоо Уурхан Вилсийн хэжгард компани хурж аж ахуйлын үйлдвэрлэл эжнэлт болон аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын хариу мэдүүлтийг нарийн хянамгаан сонсч жолоочхоо Уурхан ачаанай машины ажиллагаа жадгай нүүрсэн уурхайг нэм малтах ажил амар төвчний хамааран эжимдэх тавчингийн байгууллалт зэрэг байдлыг тухайн газард нь байчаан үзжээ. Тэр чухалчлагдаа Уурхан аюулгүй үйлдвэрлэл нь ард толны амь нас өд хөрөнгийн амар төвшин ба нийгмийн их талын тогтоонд холбогдож аж ахуйлал эрхүүш аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол чохчийн хариуцлагыг эрс бат үргэлж ойрын хугацааны бүх улсын холбогдол бүхий аюулгүй үйлдвэрлэлийн өндлөөс гүнжгээ сургаамж авч бүх улсын аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын ажиллагаатай уялд болон эл төрлийн тусгай сэдвт боловсралтыг лавдун баттай сайтар өрнүүлж аюулгүй үйлдвэрлэлийн эл жилийн арга хэмжээг бүх талаар найдваржуулж аюулгүй үйлдвэрлэлийн 20 шугамыг батсахах хэрэгтэй гэжээ. Жан Байчин чухалчлагдан Уурхан амар төвчнээ 8 хатуу арга хэмжээтэй чанга харгуулан өл жилийн амар төвчнээ гэм согёг байнгжуулан жагсаан байчааж жигчлэн жасч өөртөө жасах орны аюулгүй бэлтгэлийн их байчаалтай их шалгуулан байчаалтын хариу тусгасан асуудлыг жигчлэн сайжруулахыг бүх хүчнээрээ сайтар хийж хуваан даачилж шилжүүлэн даачлуулах ажлын хөвчөөг нь дандлах чадварсан хөтрүүлэн үйлдвэрлэгч зэрэг хуул тогтоолоос жирдсэн ажлаг үүсгийг эрс хоригдох хэрэгтэй. Өл ажлын байрын жижигрлэх ээлж тушаах зэрэг тогтчийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж ажилтнаа орон байрыг тогтоох системийг гүйцэд ашиглан ажиллаж байгаа хүмүүсийн тоо болоод орон байрыг чаг имхт оновчтой эзэмшиж ажлын байрын амар төвчнийг бүх явцаар хамааран эзэмдэхийг боловлуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Өл гажрын борооны байдал үерийн байдлын хувирлтыг нэгт анхаарч үерийн хугацааны чангуурын амар төвчнээ сэрэмжлүүлэхийг чангатгаж уурхан үерийг сэргэлэх амар төвчнээ дутуудлын буурай талыг хүчлэн нөхөрлж үерийн гамсхийн гэм согёг арилгах хэрэгтэй. Хүний сэргэлэлт, ботсын сэргэлэлт, мэрэгжлийн сэргэлэлтийг нэг чохчжуулах байгууллалтыг нэгдэлтэй төлөвчлөн явуулж, олон арга хэмжээг жиргээр хэрэглэн дутуудлаа нөхөрлж, уурхан орны аюулгүй бэлтгэлийн баримжаажилт, журамжилт, уянчлалтын төвчнийг үргэлжлэн дэмжлүүлж, аюулгүй бэлтгэлийн бат бөх сэргэлэлтийн шугамыг бат чохчлох хэрэгтэй. Нам засаг адил хариуцлага үүргэлэх, нэг ажлын байрд хос хариуцлага үүргэлэх, жиргээр атхан хамтар хамаарах, тушаалдаан осолдуул хариуцлага нэхэмжлэх дүрмийг нарийн хянамгаа хэрэгжүүлж, гурвыг хамаарахад гурван эрхвшийг баримтлах шаардлагыг чанга найдваржуулж, бүх хүрээ чараа өл гогцоогийн хариуцлагыг чангатхан ботэжүүлж, хяналт хамааралтын балай орныг эрс хоригулж, ажлын хариуцлагаа баримтлах, ажлын хариуцлагаа сахих, ажлын хариуцлагаа гүйцэтгэхийг үнэнхүү биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Янли Хэнгэн оролцжээ.
3: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 8-ны өдөр бүх аймгийн аюулгүй бэлтгэлийн тусгай сэдвт хурал хуралдав. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гоюфэн хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурлаас жахтан бүх аймагт даяар ерөнхий шүүжи Шижин Пингийн аюулгүй бэлтгэл болон бачин байдлын арга чанар хамааралтын тухай чухал өгүүлэлтийн жаргаснаа гүнжгээ туршилуулж улс өртөнд цохорн ба аймгийн намын хорооны байрлуулалт шаардлагыг бүх талаар найдваржуулан аюулгүй бэлтгэлийн хүрээнд оршиж байгаа дутуудлыг